احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق

وتێنین ئەبێ ئینسان بڕوا مەجلیسێکی عیلمی ئەوە هەبێ حەفتانە. نقطەی خاڵی پێنجەم سوێنی درۆ. سوێنی درۆ زۆر خەتەرە بە ڕێزەکانە. ئەوانەی شە دەکردن و شە دەفرۆشن سوێنەخۆن. سوێنەکەی ئەگەر درۆ بێ زۆر خەتەرە. ڕەحمەتی خوا لێبێ ئاگا لەم حەدیسە بێ کە نەسائی ڕیوایەتیەکە ئەفەرمێ ئەربەعەتون یوبغیضوهوم الله. خوا ڕقێتی لە چوار کەس. چوار کەس دژوێنی خوان. یەکەم البەیاعو الحەلاف. ئەوەی کەوا شت ئەفرۆشێ بە سوێن. سوێنی زۆر ئەخوا هەزار سوێنە خوا لەسەر ئەوشتە. ئەمووی بە درۆ. نقطەی دووەم والفەقیر المختال. فەقیری وا هەیە زۆر فشەبازە. زۆر متەکەبێرە. لەبەر تەکەبورەکەی لەبەر تەکەبورەکەی حیچی پێ ناکرێ. یعنی فەقیرە لەبەر تەکەبورەکەشی زەکات وەرناگرێ. کاکە ماڵی شەرعی خۆتە. وەڵامی تر لەبەر تەکەبور هەڵی ناگری ئەوە کارێکی حرامە. بەس ئەگەر محتاجی نەبی و هەڵی گری هەم حرامە. سێهەمە فەرمێ وە شەیخ الزانی. پیاوێکی ڕیسپی یا ڕیشی تەڵی سپی تێکەوتووە یا سەری تەڵی سپی تێکەوتووە هێشتای تەماع لە شەرەفی خەڵکی ئەکا زینا ئەکا. ئەوە خوا بەهی شێوەیە قسەی لەگەڵا ناکە. چوارەم وەل ئیمام الجائر. ئەو سەرکردەیە کە زۆم لە میل لە دەکا. ئەوە قەتعیەن خوارڕ ڕەحمەتیان تێناکە ئەم چوارە. بەڕێزەکانم سوێنی درۆ زۆر ناخۆشە، زۆر خەتەرە، زۆر تاوانبارییە. پێغەمبەر ناوی ناوە ئەلیەمین و لە غەموس. غەموز یانی چی؟ تۆ زێلۆکە بگرە بە دەستەوە بیکە بە ئاوا دەستت دەرهێنایەوە وشکایی مێنێ یان نامێنێت. یەک زەڕە وشکایی بێەوە نامێنێت لۆکە. ئەفەرمێ هەر کەسێک سوێنی ناحەقی خوارد بە قورئان و ئەیزانی کە درۆکا و سوێنەکەژە خوا دوای سوێنەکەی چنێ ئەو لۆکە تەڕە وشکایی پێوە نەماوە ئەویش ئەوە نە ئیمانی پێوە نابێنێ. زەرامی وایە حەفتا ساڵە نوێژەگا لەو دەقیقای کە لە بەردەمی قازیە ئەو سوێنە ناحەقە خوا هەرچی نوێژی کردووە هەموو فەوتێ. هەرچی ڕۆژووی کردووە هەموو فەوتێ. چونکی ئەهلی بەهشت نابێ درۆزن بێ. ئەوەی ئەوێ بچێتە بەهشتەوە هەبێ لەگەڵ پێغەمبەرا بڕوە. پێغەمبەر ڕازگۆیە ئەبێ تۆش ڕازگۆ بیت. ئەخیر قسەمان بە ئەم فەرموودەی پێغەمبەر بێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. حەزەتی ڕەسوڵ الله لە حەدیسێکی ترا فەرمێ سەلاسەتون لا یوکەلیمهم الله یەوم القیامە وەلا یەنظورو ئیلەیهم وەلا یوزەکیهم وەلەهم عەذابون ئەلیم. سێ کەس هەن خوا چوار عەزابی بۆ داناون. یەکەم خوا قسەیان لەگەڵان ئاکا بە هیچ شێوەیەک. دووهەم وەلا یەنظورو ئیلەیهم چاوی ڕەحمەتیان تێ ناکا. سێهەم وەلا یوزەکیهم پاکیشیان ناکاتەوە. چوارەم وەلەهم عەذابون ئەلیم عەذابێکی پڕ لە ئێش و ئازاریان بۆ هەیە لە ڕۆژی قیامەتدا. کێنەم سێ نەفەرە المسبل ئیزارەه. ئەو کەسەی کە جلوبەرگەکەی بەسەر ئەرزە ڕاکشێ. هەبان ئەمە یەکێکە لە عاداتی جاهیلی سەردەمی پێشی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. عادەتی ئەو جاهیلانەوە بوو لەبەر فشەکردن جلوبەرگەکەیان درێژ دانە عەلاساس ئەو دۆڵەمەنە عەلاساس پارۆپولی زۆرە جلوبەرگەکەشی ئەگەر بدڕێ هیچ لای مێمنی. بەڵام پێغەمبەر هات ئەمەی لابرد. پیامبەر هات ئەمەی لابرد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. نابێت جلوبەرگەکەت ڕابکێشی بەسەر ئەرزە لە دواوە. ها ئیسەش بەعزە بووکێکمان هەیە کاتێک کە بووکەکانیانە لە دواوە شتێکی سپی دوو مەترێک سێ مەترێک ها بە دوایانەوە. ئەوە ئەخلاقی جاهیلیەوە. ئەوە حەقوایە ئەو دادانەی کە کجە دەنبەشوو هەللەو یەکەم ڕۆژەوە بڵە ڕۆڵە ئەو ئیشە نەکەی ئەوە ئیشێکی حرامە. دووهەم والمنان عطاءه. والمنان عطاءه. تزه پاره داو با یکیک ازا اچی فشی بسر واقعی لای خلق باس یکی اوان با کردوا اوان پیا کردوا مادام مند انی خوا چاوی دتون یکی خوا ام همو اعزاو اندامی داو با تو خوا منت بسر ناکا بلام تو دا دینار داو با پیا و هجار منتی بسر ناکا. سهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ئەوەی کە بازارەکەی ڕەواج پێدا

سود لە ژیانمان نەبینی گەڵای تەمەنمان ڕزی چرای ڕووناکی فکرمان بۆ دنیا کەوتە کزی لە سەرماوسۆڵەی توانامان وەرزی زستانمان تەزی دزی پیری گەنجی عومری خۆشەویستمانی دزی بۆیە واماتوو کزین و شادومانیمان نەما

خوای گەورە لە ڕێی شەریعەتەکەیەوە کۆمەڵێ نرخی بۆ فەرز کردوین ئەبێ ئەو نرخانەمان تیابێ وەک تەسەوراتی هەموو بوارێکی ژیانی بۆ تەرتیب کردوین لە ئیسلامە تەسەوراتی ئامادەکراو هەیە تەسەوری ئینسان بەرامبەر بە باوکی بەرامبەر بە دایکی بە خێزانی بە مناڵی بە گەل و نیشتیمانەکەی بە مردن بە دراوسێ بە دوار ڕۆژ هەموو بوارێکی ژیان هەموو گۆشەیەکی ژیان ئیسلامی پیرۆز تەسەورێکی بۆ ئەو موسڵمانە دروست کردووە هەروەها نرخی کۆمەڵایەتی بۆ دیاری کردووە ئەبێ وەری بگرێ ئەنجا ئەتوانێ ئیسلامەتیەکە بێنێتە دی سەرچاوەی نرخە کۆمەڵایەتیەکان چوارە یەکەمیان دادپەروەریە دووەمیان ئازایەتیە ئەو پێناسەی کە باسمان کرد سێهەمیان داوێن پاکیە چوارهەمیان ئارام گرتنە سەبر و تەحەمولە دەیان بەڵکو سەدان ڕەوشتی جوان لەم چوارەوە هەڵەقوڵێن بۆ نمونە ڕاستگۆیی کە لە پێغەمبەریان پرسی سەڵا الله عەلیه وسەلم جایزە موسڵمان درۆ بکا فەرمووی نەخێر جایز نیە موسڵمان درۆ بکا واتە درۆ دژی ئیسلامەتیە ئەمانەت صیفەتێکە ئەگەر نەما لە ئینسانە نەما لە خێزانە نەما لە کۆمەڵە فاتیحە بخوێنە بۆ ئەو کۆمەڵە سینی ئەرکی سەرشان یا جێبەجێ نەکردنی ئەرکی سەرشان ونبونی ئەمانەت واتە یعنی خیانەت ئەمانەت و ڕاستگۆیی و ئەم سیفاتانی کە باسێکین و هەموو ڕەوشتێکی جوان ئیسلامی پیرۆز ئەمرمان پێکا کە بەشێ بێ لە شەخسیەتمان نەوەک بەرگێ بێ لە بەریکەین لەگەڵ وەرزابی گۆڕین وەک لە عالەمی سیاسەتە هەر ڕۆژی بە مەوجەیەك و بە قەناتی قسەکەن سیاسەتمەداران و زلهێزەکان هەتا دوێنێ مۆبۆتۆ سیسیسیکۆ لە زائیر 32 ساڵە ئەمریکا پشتی گرتووە چونکە میللەت دژی وەستا و میللەت نیوەی وڵاتەکەی ڕزگار کرد و بەرەو پایتەختە ڕۆن ئەمڕۆ بە ڕەسمی ئەمریکا لێ باوی دیکتاتۆر نەماوە بێ و پیاوە لاچ ئەی بۆ دوێنێ قسەیەتان ناکرد لە ئیسلامە ئەم سەکتی کۆم شتانە نییە هەمووی مەبدە و بیر و باوەڕە هەروەها لەو نرخانەی کە ئەبێ موسڵمان تیایە هەبێ بۆیە بتوانێ ئیسلامەتی تەحقیق بکا وەفا و پەیمانە ئەمانەتە مەعلومی جەنابتانە کە پێغەمبەر صەڵی الله عەلیه وسەلم 13 ساڵ هەوڵی ئەدا بۆ ئیسلامەتی 30 کەس باوەڕی پێکرد پاشان بڕیاری دا کە مەڵبەندی دەعوەکەی بگوێزێتەوە بۆ مەدینە ئەو سەرکردانەی کە دژ بە پێغەمبەر وەستا بوون و ئەشکەنجەی ئەسحابەکانیان ئەدا ئەوانەی کە بە پێغەمبەریانە و صەڵی الله عەلیه وسەلم پێیانە و شاعیرە ساحیرە شێتە نەعوذ بالله ئەمانەتیان هەبوو لە لای پێغەمبەر ئەو دوو شتەی تێکەڵ نەکرد حەزرەتی رەسوڵ الله صلی الله عەلیه وسەلم باوەڕ نەکردنی ئەوان بە ئیسلامەتی و بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر تێکەڵی نەکرد

ئەی ئەسلی جملەکائینات ئەی پادشای ڕووی سەربیسات ئەی تەختی لەولاکت خەڵات دایم بەرایەت سەد سەڵات ئەی قابە قەوسەینت مەقام ئەی خەلعەتت وەسفی کەلام وردی زبانم سوبح و شام هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی سەروەری ڕووی سەرزەمین ئەی مای دنیا و دین ئەی هەمدەمت ڕوح الئەمین هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی پادشاهی عالیجاه ئەی ساحبی تاج و کلاه ئەی مەهبەقی وەحی و ئیلاه هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی مەنشەی کەون و مەکان ئەی ڕەهبەری ئینسان و جان پێغەمبەری ئاخر زەمان هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی ئەوەڵ و ئاخر نەبی هەم باڵتین و زاهر نەبی نەبووە لە تۆ چاتر نەبی هەردەم بەرایەت سەد سەڵات بۆ سری حەق ئاگا تۆی پەروانە و لەیلا تۆی هەم عاشق و شەیدا تۆی هەردەم بەرایەت سەد سەڵات بۆ زوڵفی عەنبەرساری تۆ بۆ کاکۆڵی تاتایی تۆ بێشک کە بێ هەمتایی تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات مەحبوبی مطلق هەر تۆی سادقی بەرحەق هەر تۆی بەدرت بکە شەق هەر تۆی هەردەم بەرایەت سەد سەڵات نورت منیری مهر و مازی نەدەری ئەرز و سەما قوربانی جانت جانی ما هەردەم بەرایەت سەد سەڵات هەر تۆی بەحەقەت عاشقی هەر تۆی حەقیقەت لائقی بێشک یەقینەن سادقی هەردەم بەرایەت سەد سەڵات بێرون لە عالەم جای تۆ ڕیلامەکان بوڕایی تۆ خولدی بەرین مەوای تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات عالەم جیهان تەسخیری تۆ شابازی جا نەخچیری تۆ ڕۆحی ڕەوان زەنجیری تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات عالەم هەموو عەوداڵی تۆ سەرخۆش و مەستی حاڵی تۆ مەحبووسی زولف و خاڵی تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات چی عاقلە دیوانەت چی عاشقە پەروانەت چی عارفە جانانەت هەردەم بەرایەت سەد سەڵات بۆ مؤمینان دڵداری تۆ بۆ عاسیان خەمخواری تۆ بۆ عاشقان سەرداری تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات بۆ بێنەوایان خاضعی بۆ نابینایان لامعی بۆ مذنیبان هەم شافعی هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی پادشای عالی نەسەب ئەی سەروەری ڕۆم و عەرەب هەر تۆ لە واقیعدا سەبەب هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی خادیمانت تاجدار ئەی سالیکانت شەهسوار ئەی مؤمینانت پایەدار هەردەم بەرایەت سەد سەڵات کۆی فەلەک سەودایی تۆ پڕشۆر و پڕغەوغایی تۆ مشتاقی خاکی پاکی تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی شافعی ڕۆژی جەزا ئەی فەیسەڵی حوکم و قەڵا ئەی موقتەدای تەبعەت ڕەزا هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی مەزهری دینی موبین ئەی مەنبای عەین الیەقین ئەی ڕەحمەتەن لیلعالەمین هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی ساحبی شەئنی جەلیل ئەی ساحبی وەسفی جەمیل بۆ خاس و عام هەر تۆی دەلیل هەردەم بەرایەت سەد سەڵات مەنعی نییە گفتاری تۆ شبهی نییە ئەتواری تۆ هەرچی بکەی مختاری تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئیلەی حەقیقی عالەمی لبی خولاسەی ئادەمی هەم ئەوەڵ و هەم خاتەمی هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ئەی ساحبی جاه و جەلال ئەی ساحبی حوسن و جەمال ئەی ساحبی وەسفی کەمال هەردەم بەرایەت سەد سەڵات چون زاتی پاکت بوو زهور ڕووی زەمین پڕ بوو لە نور فەرقی نەبوو نەزیک و دوور هەردەم بەرایەت سەد سەڵات ڕووی جیهان گوڵزاری تۆ عالەم هەموو ئەنواری تۆ بێشک لەبەر ئەسراری تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات موسا لە دەوری کۆهی تور ناری خەلیل بۆی بوو بە نور مقەدیمەی تۆ بوو زهور هەردەم بەرایەت سەد سەڵات سەروی ڕەوان باڵایی تۆ لؤلؤ هەم لالایی تۆ ئاڵا هەموو ئاڵایی تۆ هەردەم بەرایەت سەد سەڵات خەیری تۆ ئەی خەیر البەشەر عامە بۆ کولی بەحر و بەر عالەم دەڵێ لیللاهی دەر هەردەم بەرایەت سەد سەڵات
وصفی تو هم خاص و عمیم قولی تو راست و مستقیم شأنی تو قرآن عظیم هر دم برای صلات دور لتو عیب و عتاب مخصوصی تو امر خطاب آمد بیا اهل الكتاب هر دم برای صلات بو مسورندان تو حبیب بو درمندان تو طبیب لطفی کرم که عن قریب هر دم برای صلات شافی لبو درد و مرض کافی لبو عل و غرض هر جوهری تو بی غرض هر دم برای صلات من بعل بو شادی توی هم مهدی و هادی توی روشی جزا بادی توی هر دم برای صلات بر تاروکی افلاکی تو بر ملکی بر املاکی تو شای تختی هم لولاکی تو هر دم برای صلات لابد به هر وضع و لغت لازم به هر حال و صفت حتی نفس به جرود هر دم برای صلات با دین حق فرزانی بر عشق حق دیوانی با ذات حق جانانی هر دم برای صلات تو مغنی هم محتاجی تو هم کعبه و حجاجی تو هم قاتل حجاجی تو هر دم برای صلات هم علت و معلولی تو هم حاصل و محصولی تو هم قابل و مقبولی تو هر دم برای صلات هم عاقل و شیدائی تو هم عاشق و لیلائی تو هم عبد و هم مولایی تو هر دم برای صلات هم راکع و هم ساجدی هم شاکر و هم حامدی فی الخلدی اول خالدی هر دم برای صلات هم طالب و مطلوبی تو هم جالب و مجلوبی تو حقیقتا محبوبی تو هر دم برای صلات مسی لقای حق هر توی نوری بقای حق هر توی صاحب وفای حق هر توی هر دم برای صلات هم عاشق و معشوق تو هم سابق و مسبوق تو بی شبیه منظور تو هر دم برای صلات هم آمیر و مأموری تو هم ظاهر و مظهوری تو هم ناظر و منظوری تو هر دم برای صلات هم عالم و معلومی تو هم حاکم و محکومی تو هم خادم و مخدومی تو هر دم برای صلات هم عادل و هم اعدلی هم فاضل و هم افضلی هم کامل و هم اکملی هر دم برای صلات

کوژێتەوە بە هۆی نەدانی پارە یان هەڵەیەکی هونەری یاخود تێکەڵاوبوونی کارەبا هەندێک ڕێنمایی داوە بە گرنگ ێزانین ئەم ڕێنمایانە لێرەوە بۆ ئێوەی بەڕێز باس بکەین بۆی تووشی حاڵەتی کارەبا بڕان نەبن تازە وەگەڵێن توش بووین لەگەڵم کارەبایی پرۆژەی ڕووناکیە ئەبێ پارەکە بێت وەی کارەبات هەبێ ئەو کاتی پارە نەیت بێگومانەی کوژێنەوە حسابیەوە ناکەن موچە هات بێیان نەهات بێ یان کەسێک بارودۆخێکی تایبەتی هەیە ئیتر ئەمە وەک ئەڵێن نیزامی سەرمایداری ئابەم جۆرە مامەڵاکات لەگەڵ خەڵک و لەگەڵ ژیان و لەگەڵ هاونیشتیمانیانیشا لەباری بڕینی ڕۆژانی کارەبا و ڕوونکردنەوە دەدرێت هاوڵاتیان ئاگادار دەکرێتەوە کە ڕۆژانە هەندێک ماڵ کارەبایان دەکوژێتەوە بەهۆی یەکێک لەم حاڵەتانەی خوارەوەیە خاڵ بە خاڵ ڕوونی دەکەینەوە بۆ ئەوی تووشی کارەبا بڕین نەبن بەڕێبەرەتی کارەبای سلێمانی ئەم خاڵانی ڕوون کردوەتەوە یەکەم دەڵێ دوای دەرچوونی پسوڵی مانگانە دوای 50 ڕۆژ لە دابەزینی لە سیستمی ئێندرا و ئیپسوڵە ئەگەر هاوبەشەکە پارە نەدات کارەبەکەی دەکوژێتەوە واتە کاتێک ئاگاداری بۆیەتەوە بەنامەیە کە ئەڵێ ئەوە بەڕێز مامۆسا ڕێبینی بەڕێز ئەوە بڕی ئەوە 9000 بوو هاتووەتەوە ئیتر وازستانی شەوە 90 گرانە مەزوورە بێ بۆیلەر و ئەمشانە هەڵکەیت بۆ یەکە بڕی پارەکات زیاکات لە هاتنی ئەم ئاگاداریە و ئەم پسوڵەیە بۆ بەڕێزت 50 ڕۆژ مۆڵەتە هەیە 50 ڕۆژەیە پارەکە بەو وەکەڵێ شاباشی خۆ بەو قنج قنج هەڵپەڕەوە ئەگەر نا پارەکە نەی کارەباکۆ لێ کوژێننەوە ئێستا هیچ ماڵت چرا و ئەمانەیشی تیانەماوە بۆ یەکە ئەو شەوە بێکارەبا بیت و باس لەوە ئاکرێ ئەگەر هاوبەشەکە پارە نەدات کارەباکەی ئەکوژێتەوە هەر کاتێکیش پارەکەی دا لە ماوەی 24 کاتژمێردا کارەباکەی هەڵەبێتەوە واتە یەکسەر چاوەڕێمەکە یەکسەر هەڵبێتەوە لە حاڵەتی هەڵنەبوونەوەی کارەباکە پێویستە پەیوەندی بە ژمارە 1992 واتە 1992 بکات ئاگاداریان بکاتەوە کە پارەی کارەبای ڕادەست کردو و کارەبای بۆ نەگەڕاوەتەوە بۆی ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی سیستمەوە کارەبای بۆ گەڕێنەوە یاخود لەلایەن تیمی تایبەت سەردان دەکرێت و کارەباکەی بۆ هەڵدەکرێتەوە ئەمە یەک دووهەم ئەو هاوبەشانەی کارەبا کە پێوەری زیرەکیان هەیە و لینک نەکراوە تیمێکی تایبەت سەردانیان دەکات بۆ لینکردن ئەگەر هاوبەشەکە لە ماڵ نەبوو پسوڵی ئاگاداری پێدەدرێت پێویستە پەیوەندی بە ژمارە 1992 بکات تا زانیاریەکان تۆمار بکەن بۆی تووشی پچڕانی کارەبا نەبن لە کاتی سەردانی تیمەکان بۆ لینکردنی هاوکاری تیمەکان بن کارەبایان نابڕدرێت بە پێچەوانەوە کارەبایان نامێنێت سێم ئەو شوێنانەی کە کارەبایان هەیە بەڵام بە فەرمی هاوبەشی کارەبایان نەکردوەتەوە واتە بە جۆرێک لە جۆرەکان کارەباکەیان بەستووە یان ساعتە کۆنەکانە بەڵام هاوبەشی کارەبایان نیە ئەمانش کارەبایان ئەکوژێتەوە تاو کاتەی هاوبەشی دەکەن دواتر کارەباکەیان هەڵدەبێتەوە چوارەم و شوێنانەی کارەبایان سواپە واتە بە هەڵە لینکی پێوەری زیرەکیان بۆ کراوە واتە لەگەڵ ماڵێکی دراوسیان تێکەڵاوبوون ڕووی داوە ئەمە حاڵەتێک بوو هەندێک شوێن باس کرا هەندێک ماڵ ئەم گرفتیان هەبوو هەیاڵێ کارەبا زۆر کەم بەکارهێنم دراوسەکەم بە پێچەوانەی منە بەڵام من پارەم زۆرتر بۆیەتەوە ئەو وانە ئیتر ئاوایە لە تەنیش دراوسی باشاویت ئابم زۆرت وایەتەوە ئەمیش ئەم حاڵەتە ناوەنێت بە حاڵەتی سواب واتە بە هەڵە لینکردنی پێوەرەکان لەگەڵ ماڵێکی تەنیشتیاندا داوا کرێ کە سەردانی دایری کارەبا بکەن بۆی کێشەکەیان چارەسەر بکرێت و کارەباکەیان بۆ ڕاست بکرێتەوە هەروە هاوڵاتیان دڵنیا دەکەینەوە کە ئێستا کارەبا بڕین لەسەر پارەی قەرز نییە بەڵکو لەسەر پارەدانی مانگانەیە واتاوە نییە کە تۆ پێشتر 2 ملیۆن دینار قەرزداری لە پارەی پێشتر بەڵکو ئێستا مانگانە ئەبێ پارەی خۆت بیت بۆ ئەم مانگانەی ئێستێ بەڵام دوای کۆتایی هاتنی ماوەی لێخۆش بوون کە ماوەکەی 18/2026 واتە دوای 11 ڕۆژی تر ئەم ماوەی لێخۆش بوونە کۆتایی دەیێت قەرزی کۆنیش ئەکرێت بە قیستی مانگانە بە ئیجباری وەرئەگیرێتەوە هەمان ماوەی 50 ڕۆژی پارەدانی کارەبای مانگانەی بەسەردا جێبەجێ ئەکرێت و کارەبای ئەکوژێتەوە واتە ئەگەر تۆ پارەیەکی زۆرت لەلایە لەو پێشتر بۆ دەکرێت بە قیست و ئیتر وەک ئەڵێن خۆشت بێ و ترشت بێبێ لە 50 ڕۆژە جارێک قیستەکەت بیتەوە وەگەرنا دیسانەوە کارەبا کوژان ڕوتی ئەکاتەوە لە ڕێنماییەکانی کارەبای هاتووە دەڵێت هەروەها هاوڵاتیان دڵنیا دەکەینەوە کە بەردەوام ڕۆژانە تا کاتژمێر 12 شەو تیمی تایبەت ئامادەیە بۆ هەڵکردنەوەی کارەبای ئەو ماڵانەی کە نەتوانراوە لە ماوەی 24 کاتژمێردا هەڵبکرێتەوە بۆ ئەوەی ڕێگری بکەیت لە بڕینی کارەباکات ئەمە ڕاگەیاننی بە ڕێبەرەتی کارەبای سلێمانی ئەم سێ خاڵت پێڵێ ئەڵێ بۆ ئەوەی ڕێگری بکەیت لە بڕینی کارەبای ماڵەکەت یان شوێنی نیشتەجێبوونەکەت یان دوکان و شوێنی کارەکەت یەکەم
مانگانه

ئێوە لە بانکانی ڕابردووە بابەتێکتان بیست لەسەر دروستبوونی پەیماننامەی مەککە لە دوای ئەو جەنگ و ململانەیەی کە ناوچەکەی گرتەوە بە تایبەتی شەڕی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بەرامبەر بە ئێران و ئەو گرژانەی لەلایەن حوسییەکان و لە ناوچەی یەمەنەوە بەرامبەر بە سعودیە کرا لە نێوان سێ وڵاتە هاوپەیمانێتێک دروست کرا بە ناوی هاوپەیمانێتی مەککە کە ئەو وڵاتانیش پاکستان و عربستانی سعودی و وڵاتی تورکیای گرتەوە ئەو کات بەستەوە کرا کام هاوپەیمانێتیە بۆ داکۆکی کردنە لە ئاسایش و سەروەری ئەم سێ وڵاتە ئەگەر هێرشکرایە سەر هەر وڵاتێکیان وەکو وایە هێرشکرا بێتە سەر وڵاتەکانی تریش بۆ یەکە ئەم بابەتیان بە گرنگ زانی هاوپەیمانێتێکی لەم جۆریان دروست کرد دوێنێ یەکەم ئەمینداری گشتی ئەم پەیماننامەی مەککە دیاری کرا بێگومان سربەیەکێک لەم وڵاتانەیە ئێستا بۆتان باسەکەم کە چییە و پاشخانە سەربازیەکەی چۆنە و بڕیار وایە هەر سێ ساڵ جارێک ئەم ئەمیندارە بگۆڕدرێت ئەمینداری گشتی پەیماننامەی مەککە هەر ساڵە و لەو یەکێک لە وڵاتانە بێ یەکەم ئەمیندارەکەیش پاکستانیە ئەم کەسە ناوی نوعمان مەحموودە فەریقی خانەنشینکراوی پاکستانی وەک یەکەم ئەمینداری گشتی پەیماننامەی مەککە بۆ بەرگری دیاری کرا ئەو فەرماندا 56 ساڵانە بۆ سێ ساڵ وەک ئەمینداری گشتی خزمەت دەکات لە کاتێکدا سعودیە و پاکستان و تورکیا هەنگاو دەنێن بۆ گۆڕینی ڕێکوتنی بەرگری هاوبەشیان بۆ ڕێبازێکی کردەی تایبەت بە هاو ئاهەنگی سەربازی دیاریکردنی نوعمان مەحموود لە کاتێکی گرنگدا دەبێت بۆ هاوپەیمانێتەکە کە لە ئابی ڕابردوودا واژۆکراوە و ڕۆژی دووشەمە بۆ یەکەم جار لە وەڵامی هێرشەکانی حوسییەکان بۆ سەر سعودیە چالاک کرا نوعمان مەحموود زیاتر لە سێ دەیە ئەزموونی سەربازی لەگەڵ خۆی دەبات ئامپۆستە کە لە کاروانەکەیدا ئۆپەراسیۆنی مەیدانی مەشق و ڕاهێنانی سەربازی شیکاری هەواڵگری و پلانڕێژی ستراتیژی لەخۆ دەگرێت ئەم برادەرە لە ساڵی 69 لەدایک بووە لە ئەیلولی 87 پەیوەندی بە سوپای پاکستانەوە کردووە و لە فەوجی بەلوچ دەست بەکار بووە زۆر پۆستی سەربازی هەواڵگری لە سەردەمی شەڕی ئەفغانستان زۆرێک ئالەمانە لە پاکستانە کاری کردووە وەک ئەڵێن سیڤیەکەی پڕپڕە لە مشتانە ئەم برادەرە لە سەرەتای دەستپێکردنی کاروانی سەربازیدا لە کۆلێژی فەرماندەیی و ئەرکان لە کوێتا لە پایتەختی هەرێمی بەلوچستان لە باشوور و ڕۆژئاوای پاکستان خزمەتی کردووە لەوێ چەندین پۆستی ڕاهێنانی هەبووە هەروەها ڕاهێنانی پێشکەوتووی سەربازی و خوێندنی لە پاکستان و میسر تەواو کردو لە زانکۆی بەرگری نیشتیمانی لە ئیسلام ئاباد خوێندی لەوێ بڕوانامەی ماستەری لە زانستەکانی جەنگدا بەدەستهێناوە بووە بە فەرماندەی فرقێکی پیادە لە وەزیرستانی باکوور کە یەکێکە لە هەستیارترین ناوچە ئەمنیەکانی پاکستان ساڵانێکی زۆر لەوێ بووە لە ساڵی 2019دا پلەکەی بۆ فەریق پەرستکرایەوە وەک پشکنەری گشتی پەیوەندیەکان و تەکنەلۆژیای زانیاری لە بارگای گشتی سوپای پاکستاندا لە ساڵی 2021 وەک سەرۆکی زانکۆی بەرگری نیشتیمانی لە ئیسلام ئاباد بووە دواتر لە ساڵی 2023دا خانەنشین بووە سێ ساڵ دوای خانەنشین بوونی نوعمان مەحموود گەڕایەوە بۆ ڕۆڵێکی دیاری بەرگری پاکستان هەڵبژاردنی ئەوی وەک یەکەم ئەمینداری گشتی پەیمانی مەککە بۆ بەرگری ڕاگەیان هەروەها لێژنەی سیاسی ستراتیژی بەرگری هاوپەیمانێتەکە ڕۆژی دووشەمە دیاریکردنی ئەوی بۆ ماوەی سێ ساڵ پشتڕاست کردوێتەوە دەست بەکاربوونی نوعمان مەحموود لەم پۆستەدا لە کاتێکدایە کە ئەم هاوپەیمانێتیە بە خێرایی لە ڕێکەوتنی بەرگری هاوبەشەوە هەنگاو هەڵەگرێ بۆ هەماهەنگی سەربازی پەیماننامەی مەککە بۆ بەرگری بە گوێرەی ڕێکەوتنێک دامەزرا کە لە حەوتی ئابدا لەلایەن محەممەد بن سەلمان شاهزادەی جێنشینی سعودیە شەهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا واژۆکرا پەیماننامەکە دەڵێت هەر هێرشێک بۆ سەر یەکێک لەو سێ وڵاتە وەک هێرش بۆ سەر هەموویان مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت

یکی لە بەناوبانگترین کاراکتەرەکانی وەرزش ماڵ ئاوای دەکات. دوێنێ لە یاریەکی زۆر چاوەڕوان کراودا و پێشبینی کراودا و بڕیار لێدراودا یەکێک لە یاریزانە جیهانیەکان کە هەوادارێکی زۆر زۆری هەیە لەسەر ئاستی دنیا ماڵ ئاوایی لە یاریکردنی کرد وەکو یاریکردن لە تۆپی پێ بۆ هەڵبژاردەی وڵاتەکەی. لێرەدا بە کورتی چیرۆکی ئەم یاریزانە کە بێگومان هەمووتان نەزانن باسەکە باسی مێسیە، چیرۆکی ئەم یاریزانەتان بۆ دەگێڕینەوە لە سەرەتاوە بە خێرایی تا کۆتایی تا ئەم چەند خولەکەی کە بەرنامەکەماوە. ئەم یاریزانە بە ئاسانی دەستی پێنەکرد و بە ئاسانیش ئاوا بەناوبانگ نەبوو. لیۆنێل مێسی کاپتنی هەڵبژاردەی ئەرژەنتین پێش یاریە دۆستانەکەی چوارشەمە بەرامبەر بێنین کاروانە 21 ساڵیە پڕ لە ناڕەحەتیەکەی تەواو دەکات کە لە ساڵی 2005 بە کارتی سوور و گریان دەستی پێکرد. دوای لەدەستدانی چوار یاری کۆتایی بە بردنەوەی مۆندیال و دوو کۆپا ئەمریکا و فینالیسمیە گەیشتە لووتکەی ناوبانگ. ماڵپەڕی کورە کاروانی لیۆنێل مێسی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرژەنتین ڕێگەیەکی نەخشێنرا و بەزێڕ نەبوو. باس لەوە ئەکات کە ئەم ناوبانگەی کە هەیەتی بە ئاسانی بەدەست نەهاتووە، بەڵکو داستانێکی درێژ بووە لە فرمێسک و شکستی کۆتاییەکان پێش ئەوەی لە ساڵانی دواییدا بگۆڕێت بۆ مێژوویەکی لە یاد نەکراو. سەرەتای یاریکردنی نێودەوڵەتی ئەم یاریزانە لە ساڵی 2005 وەک کابوس دەستی پێکرد کاتێک چەند خولەکێک دوای یەکەم بەشداری بەرامبەر هەنگاریا خودی خۆی بە کارتی سوور کرایە دەرەوە. واتە یەکەم یاری نێودەوڵەتی کە یاری کرد بە کارتی سوور کراوەتە دەرەوە. هەروە ئاسان نەبوو ئێستا خەڵک هەمووی باسیەکات. بە گریانەوە یاریگای بەجێهێشت لە ساڵی 2006 خەونی مۆندیال بە لێدانی یەکلاکەرەوە بەرامبەر ئەڵمانیا لە ناوچوو بە پەنارتی دەرکران جارێک تر. لە 2007 یەکەم شکستی لە یاری کۆتایی کۆپا ئەمریکا بەرامبەر بەرازیل بە ئەنجامی 3-0 ئەویش ئەم شکستیان چەشت و چوونە دەرەوە. لە مۆندیالی 2010 لە ژێر سەرپەرشتی دیێگۆ مارادۆنا بە 4 گۆڵ بەرامبەر ئەڵمانیا کرانە دەرەوە. لە 2011 لەسەر خاکی خۆیان بە لێدانی یەکلاکەرەوە بەرامبەر ئۆرۆگوای ماڵە ئاوەییان لەو یاریە کرد. گەورەترین ئازار لە مۆندیالی 2014 بوو کاتێک لە کاتی زیادکراودا یاری کۆتاییان بەرامبەر ئەڵمانیا دۆڕان. لە دوای ئەوەشدا لە 2015 و 2016 دوو یاری کۆتایی کۆپا ئەمریکایان بە لێدانی یەکلاکەرەوە بە چیلی دۆڕان کەوای لە میسی کرد واسێنانی لە یاریکردن ڕابگەیەنێت. دواتر و لە ساڵی 2021 خاڵی وەرچەرخان لە ماراکانە دەستی پێکرد کاتێک بە سەرکردایەتی سکالۆنی جامی کۆپا ئەمریکایان بەسەر بەرازیلدا بەرز کردەوە. دواتر لە وێمبلی فینالیسمیان لە ئیتالیایان بردەوە. لە مۆندیالی 2022ش لە قەتەر مێسی نازناوی جامی جیهانی بەدەستێنا. پاشان لە 2024 نازناویەکی دیکەی کۆپا ئەمریکای بردەوە بە بردنەوەی لە کۆلۆمبیا. لە 2026 لە تەمەنی 39 ساڵیدا دوای یاری کۆتایی بەرامبەر ئیسپانیا کۆتایی بە کاروانەکە هێناو. ئێستاش لە 7 تشرینی یەکەمی 2026 کاژمێر دوو شەوی ڕابردوو بەرامبەر ببێنین دواین یاری ئەنجامدا و ماڵ ئاوەییان کرد. ڕاستە یاریەکەیان بردەوە، بەڵام گۆڵێکی کرد وەک شیکراوەکان دەڵێن دوو ئەسیستی هەبوو لەگەڵ گۆڵێکی پەنارتیە لە دوای یاری ماڵ ئاوەییدا. لیۆنێل مێسی لە ساڵی 2016 دوای لەدەستدانی سێم یاری کۆتایی لەسەرێک بەرامبەر چیلی بە دڵشکاوی وتی بۆ من هەڵبژاردەی نیشتیمانی کۆتایی هات. زۆر هەوڵمدا بە هەموو هێزمەوە تێکۆشام، زیاتر لە هەر کەسێک ئازاری پێدەچێژم، بەڵام دیارە ئەمە بۆ من نییە، دەبێت بڵێم کارەکە تەواو بووە. لیۆنێل مێسی لە ماوەی 21 ساڵ یاریکردنی لەگەڵ هەڵبژاردەی یەکەمی ئەرژەنتین بەشداری لە 6 مۆندیال و 7 جامی کۆپا ئەمریکادا کرد و توانی نازناوی مۆندیالی 2022، دوو نازناوی کۆپا ئەمریکا و جامێکی تایبەت بە ئیتالیا، فینالی سیمیا، هەروەها مۆندیالی لاوان و مەدالیای زێڕی ئۆلۆمپیاد بەدەست بێنێ. بەڵام وەک گوتمان ئەم کاروانە هەروە ئاسان نەبووە، بە زۆر زەحمەت دەستی پێکردووە، هەروەکو هەر شتێکی تر لە سروشتی ژیان کە بێگومان سەرکەوتنی گەورە قوربانی گەورەی شێوێ. ئازیزان و خۆشەویستان، ئەمە دوا بابەت و بڕگەی بەرنامەی ڕۆژیاری ئەمڕۆمان بوو. سوپاس تا ئەم ساتە لەگەڵمانمانەوە گوێبیستی بەرنامەکە بوون. سوپاس تایبەتم بۆ برای هاوکارم مامۆستا ڕێبین لە کاژمێر نوە، هاوکارانم لە برنامەی دوو کاژمێری هاوبەشی سپێدە FM و کەناڵی ئاسمانی سپێدە
دبنه میوانتان بو میوانداری کوملک برگو بابتی جیاواز و حوال جیاوازکان بخوای بالا دستان اسپرین روژه که آرام و پرخیر بو همولک.

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: هەندێک جار ژیان بارێکی ئەوەندە قورس دەخاتە سەرشانی مرۆڤەکان بەتەنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت
2: نەشتەرگەریەکەم تاکە هیوای بۆ گەڕانەوەم بە ژیان یارمەتیم بن لەم ئازارە دەرم بێنن
1: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جەرگ بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا
2: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە ئەمەش حاڵوماڵی ئێمەیە توانای ئەو نەشتەرگەریمان نییە ئێمە بیکەین تێچووەکەی زۆرە لە دەرە وڵات ئەکرێت ئەمە لێ دەکەم ئەوش دانانی جگەرە یارمەتی بن فەشکم بگەڕێم و بە ناو ماڵ ناڵی خۆم
3: ئەوەی لە دەستیان نبووە هەمیان خرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕویان کردوەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی
4: تان باش خۆشحاڵ و شادمانە من بانیش لە دوو کاتژمێر باواڵ و زانیاری و گفتوگوی گرم دێمەوە خزمەت دێوەی بینەر و بیسەر گرمترین بابەتی گرمی میدیاکان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەرزبوونەوەی نرخی دۆلاری ئەمریکیە لە بازارەکانی عراق کە بەڕەسمی حکوومەت تەبەنی بەرزبوونەوەی نرخەکە دەکات دواتر بۆتان باسەکەم کێ قازانجەکە و کێ زەرەر لەم بڕیارە دەکا ئاستێرەکەی تۆپی پێی گیان بربەیانیم ڕۆماڵاوایی کرد و کۆتایاری خۆی لەگەڵ بنین ئەنجامدا دواتر باسی داهاتووی ئەوە سێرێشتان بۆ بکەین بەڵام سەرەتا دەچمە سۆزووی هەواڵ و پوختەیەک لە هەواڵەکان ئاماژە پێکی

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ بەڕێزان بە پوختەیەك لە هەواڵەکان دەست پێیەکەین و بڕیارە ئەمڕۆ شاندێکی باڵای دانوستانکاری هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا بکات چەند ڕۆژێکە باز لە چوونی شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان بۆ بەغا کرێ بە گوێرەی زانیاریەکان لە سەردانەکەدا شاندی هەرێم با مانگی لەگەڵ نوێنەرانی کوردستان لە دەسەڵاتە فیدراڵیەکان کۆبوونەوەی فەرمی لەگەڵ وەزارەتی فیدراڵی ئەنجامەدا ئەوەش بمەبەستی گفتوگۆ و گەیشتن بە تێگەیشتنێکی هاوبەش و دادپەروەرانە لەسەر پابەندی داراییەکان و نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان هەروەها ماف و شایستە داراییەکانی هەرێم لە بودجێی گشتی فیدراڵی بۆ ساڵی 2027 علی ڕەوف نوێنەری گشتی مامۆسایانی دانەمەزراو لە هەرێمی کوردستان خۆشمان پێیە لەسەر بودجەی ساڵی 2027 زۆرترین مامۆستا و فەرمانبەر دامەزرێ کە ژمارەیان 63,000 مامۆسا و فەرمانبەرە ئاشکراشی کردووە لە عێراقدا 400,000 فەرمانبەری گرێبەستن دامەزراندنی هەمیشەی ئەوان ببێ هیچ مەرجێک سەرجەم گرێبەستەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و دەبێت هەمیشەی لای خۆیەوە ئاماژەی بەوە داوە کامە بابەتێکی گرنگە و هەواڵێکی دڵخۆشکەرە بۆ تەواوی چین و توێژەکان بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی ڕایگەیاندووە مەفرەزەکانی پۆلیس لە پیرەمەگرون توانیویانە تۆمەتبارێک دەستگیر بکەن کە لەلایەن دادگای خاڵس داواکراو بووە ڕێبراتی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی لە ڕاگەیاندراوێکدا باسی لەوە کردووە دوایەوەی لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی خاڵس فەرمانی دەستگیرکردنی تۆمەتبارێک بە ناوی جیم ئاین جیم لە دایکبووی ساڵی 1996 بە پێی مادەی 298 لە یاسایی سزادانی عراقی گەیشتە دادگای لێکۆڵینەوەی پیرەمەگرون دەست بەجێ لێکۆڵینەوە بە دواداچوونەکان دەستیان پێکرد ئاماژەیان بەو داوە توانراوە تۆمەتبار بدۆزرێتەوە لەلایەن مەفرەزەکانی بنکەی پۆلیسی پیرەمەگرون دەستگیر بکرێ و دوای تەواوکردنی ڕێکارە یاساییەکان ڕەوانەی دادگای لێکۆڵینەوەی خاڵس دەکرێتەوە دەستەی دەسپاکی عێراق ڕایگەیاندووە فەرمانی دەستگیرکردن بۆ 31 کەس دەرچووە کە ئەمانە کاریان کردووە بە شێوازی گەندەڵی بە تایبەت لە پارەی گەنم بۆ وەرگرتنی شایستەی جوتیاران دەستیان تێکەڵ بووە بە گەندەڵی بە پێی زانیارەکانی دەستەکە تیمێکی لێکۆڵینەوەی نووسینگەی کەرکووک لە ئەنجامی بەدواداچوونەکانی ئاشکرای کردووە کە زارانتۆن گەنم تەنە لە ماوەی چەند سەعاتێک و بە ڕێگەی نایاسایی ڕادەستکراون کە بە ناوی سێ هاوڵاتی تۆمارکراون و هیچ پلانێکی کشت و کاڵیان نەبووە ئەوش خراوەتە ڕوو کەسانی دەستیان نەبووە لە خەرچکردنی پارەی و گەنمە تا ئێسا فەرمانی دەستگیرکردن بۆ دە لە تۆمەتبارەکان جێبەجێ کرا و هەوڵەکان بۆ دەستگیرکردنی ئەوانی دیکەش بەردەوامە مەزعود پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران ڕایگەیاندووە هەوڵدان بۆ دانوستان و گفتوگۆ لەگەڵ ئەمریکا بەم شێوازە یەسەکەیە هیچ قبوڵکراو نییە و ئێران ئەو بێڕێزە قبول ناکات پزیشکیان هۆکاری سەرەکی ڕەتکردنەوەی گفتوگۆکان بۆەوە دەگێڕێتەوە کە ئێران لە دوای هەر گفتوگوۆیەک ڕوبەڕووی هێرش بووتەوە دەڵێ کامانجی ڕاستەقینی واشنگتن لە گفتوگۆکان لاوەستکردن یان ڕوخانی حکومڕانیە نەک گەیشتن بەڕێکەوتن و چارەسەر وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پنتاگۆن ڕایگەیاندووە فەرمانی لە سێداردان بۆ کەسێک دەردەکات کە پێشتر لێکۆڵەر بووە و لە سوپای ئەمریکادا کاری کردووە بە ڕەگەز عەرەبە و ناوی نیداڵ مالیک حەسەن ئەم بڕیارە دەبێت یەکەم لە سێداردانی سەربازی بەو شێوازە لە ئەمریکا لە دوای کۆتاییاتنی جەنگی جیهانی دووەم پێشنیازەکە لەلایەن وەزارەتی بەرگری درا و لەلایەن ترامپ پەسەند کراوە نیداڵ حەسەن لە ساڵی 2009 لە بنکەی فۆردۆت لە ویلایەتی تێکساس تەقی لە سەربازەکانی بەتالیۆنەکەی خۆی دەکا و لە ئاکامدا 13 سەرباز دەکوژێ و 32 دیکە بریندار دەکات ئەمڕۆ داوە وەک خوێناوی ترین هێرش بۆ سەربنکەی سەربازی لە مێژووی وڵاتەکە تۆمارکرا بەڕێزان بە یارمەتی و کارانم پوختەیەك لە هەواڵەکانمان خوێندەوە کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوامە بین
1: لرگه موبایل بینری کنالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایز.
2: مو کوپوزیسیون نونری او خلکا رخنای زور جدی و جرک برمن لأدای حکومتی هریم هی لم چند سالانی را بردو او سیاستانی که جیراوت بر بوست زلیل کردنی خلکی ایمه روزانه برگران کردنی خلکی ایمه با کومل باجو خراجی زیاده زلیل کردنی خلکی ایمه باوی که نوتی نبه زلیل کردنی خلکی ایمه باوی کرتی بنزینو سوتمنی بدره تا کومل کمپانیا وکو مافیا دست خنه بین قاقی خلق نتوانه بنزین با سیارکانی بکره ام برگران یعنی همون روژه کمپانیای برپرسی اک دروز اکره با اوی که بشک لداهاتی گشتی بخره تا گیرفانی کسی کوا فیما هنوتن لدروازکانا لدوانزه وصل وصله کی با حکومتی هریما یانزه وصله تری با اوانه فیما هنوتن لدروازه سنوریکان تانا خطی قاچاخه که اتوانی چکو تلاکی شیفیه بینی تناو هرمی کردستان او ببیت تفتیش کردن. اما حکمرانی نیه لهرمی کردستان اکره دوائی سی و پین صاحب حکمرانی. پیش لوی لبغداد جنگ کن هرای بکن مناقشه بکن بو سو کردنی برگرانی خلکی هریم فرمون لحریمی کردستان چک سازی کن دست پیب کرد او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچخ چتی تی اکلی رای گرم اینو همو او برزانی که داخوازیان به ایم داوا همو داخوازی کنیان با ورقی تسلیم بم وفدکراوا لترفیع و علاوی مچخورانی هریم لخانه نشینان به تواوی مافکانیان و به تواوی او مكافأة نهاية خدمة أو شتاني تري كابيويسة بدري قريب استكان بتواوي جوركان يعني بزيشكان وخاون بيويستيا عفوا خاون باشا بزيشكيا كان وبيشتن دروسيا كان مسألة كما كان وهالقراني بروانامي بالا كان مسألة خو بخشان كابيويستا بكرين قريب استي هميشي وما فيان هبه أو بزيشكاني لدرو خلون ديوانا ما فيان هي وكو مادم معادلة شهدين بوكراوا ما فيان هي که وکو پزیشکی که ناو خویی و کرد معاملان لگل بکره هر و ها هاو تا کردنی ما پی شهیدان و زندانیانی سیاسی و تواوی او یاداشتانی به دست من گیشتو با ورقی پیشکش من کرده.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە دەچینە لای خەمێکی دیکە کە چەندین جارێمە ئەم خەمە هیچ وین و تۆژە جیاوازەکان لێرە گفت و گۆمان لەسەر کردو و باسمان کردو یەکێک لەو بابەتانە گرفتی دانەمەزراندنە بەتایبەت داواکاری و گرفتی پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزراو دەمانەوێ بزانین کێشەیەوان چییە ژمارەیان چەندە چەند ساڵە قۆناغی پزیشکیان تەواو کردو و دانەمەزراون گفتوگوێم بابەتە لەگەڵ میوانەکەمەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری بەڕێز دکتۆر هاوڕێ هەمەشوان نوێنەری پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزراومان کردو دکتۆر هاوڕێ فەرموو
1: زۆر سوپاس
0: فەرموون دکتۆر سلاوک لێبێ بەخێربی بەیانی باش باشیم باشە بەخێر لەن سەر چاو فەرموو شوێنی بەڕاستە دکتۆر بەخێربی باشی شکور یەخواڵ خێربی دکتۆر هاوڕێ باشم شکور ناوکەم هەڵە و تۆ
1: ئەوای دکتۆر هاوڕێ بەعتایە بەڵام من دکتۆر بەرهەمم
0: دکتۆر بەرهەم بم بورە ناوکە
1: هەڵەدکتۆر
0: بەخێربی
1: چەندجارێک گۆڕا بۆێ من
0: دەستان خۆش بێ لە شتان ساق بێ مهم ئێمە بتوانین خەم و ئاری
1: شەکەی
0: بێنین دکتۆر بەرەم جارێکی تر بەخێربی
1: سپاس
0: دەکەم پێم خۆشە بەس لەوە بکەم ماوەی چەند ساڵە بەڕێست و هاوڕێکانت قۆناغی پزیشکی دەرمانسازیتان تەواو کردو
1: سەرەتا زۆر سپاس زۆر سپاس بۆم دەرفەتە ئەوەی ڕاستی بێ ئێمە وکو پزیشکانی دەرمانساز لە 2015 بۆ 16ەوە تاکۆم دقی لەگەڵ جەناب تا قساکەم دامەزراندنی ئێمە وەستاوە لە کاتێکا دامەزراندنی ئێمە بە پێی بڕیاری یاسای شەشی 2020 دامەزراندنی ئێمە ڕاستەوخۆیە دوای دەرچوونمان لە زانکۆ چونکە خوێندنی ئێمە و دەعیناتبوونی ئێمە تەواوکاریەکی خوێندنمانە یعنی ئەوە نیە دوانێکی دابڕاو بن لەیەک نەخێ تەواوکەری یەکترن ئێمە دامەزراندنی ئێمە ڕاستە و خۆیە دوای دەرچوونمان لە زانکۆ ئەوێ دابمەزرەی بەڵام بەداخەوە و لە 2015 تاوەکو ئەم دەقەی لەگەڵ جەناب تا قساکەم دامەزراندنی ئێمە وەستاوە لە کاتێکە دامەزراندن لە حکومەتی هەرێمی کوردستانە لەوەی خۆشتان ئاگەدار بن بە بەشە جیاوازەکانەوە نەوەستاوە پرسیارەکەی ئێمە ئەوەیە ئایا بۆچی دامەزراندنی دەرمانسازان وەستاوە
0: واتە دکتۆر بەرهەم لە ساڵی 2015 هیچ پزیشکێکی دەرمانساز دانەمەزراوە
1: ئەتوانین بڵین دامەزراوە
0: یانزە
1: ساڵەکە تقریبەن لە 15 بۆ 26 یانزە ساڵی ڕەبەقە ئێمە پزیشکانی دەرمانساز لەو مافە بێبەشین و ناهێڵن خزمەتی نەخۆش بکەین لە کاتێکە ئێمە هێزێکی نەرمین هێزێکی ئەوەین کەوا لە خستەخانەکانە یارمەتی نەخۆش بین و یارمەتیان بین لە ڕووی کۆنتترۆلکردنی دەرمانیانەوە لە ڕووی پێدانی دەرمانیانەوە لە ڕووی ڕێنماییکردن لە چۆنێتی و چەندێتی بەکارهێنانی دەرمانەوە ئێمە بێبەشکراین لەوە دایک و باوکانی دەرچووەکان بێبەشکراوە لەو لەبینینی کوڕەکانیان کچەکانە لە خزمەتکردنی نەخۆش
0: باشە دکتۆر یانزە ساڵە لە هەموو هەرێمی کوردستان پزیشکی دەرمانساز دانەمەزراویان تەنە سلێمانی
1: نە لە هەموو هەرێمی کوردستان دانەمەزراوە بەڵام لە هەنێ شوێن ئەوانەی کەەوە توانای خۆ دامەزراندنی واستە هەر هەبووە و هەر ئەشبێ هەنێک هەیە چەند ژمارەیەکی دیاریکراوی کەمە ئەوانە دامەزراون کە ئەوەش لە کۆتاییە خەمێکە بۆ ئێمە لە کاتێکە
0: هەنێکەکە قورسترەکە
1: بارەکەی ئێمە قورسترەکە چونکە تۆ
0: جیاوازیە
1: جیاوازیە کە بینیت ئەم جیاوازیە ناخۆشە بۆ تۆ لە کاتێکا تۆ بە مافی خۆ بە حەقی خۆ توانیتە کۆلێژێکی وها قورستەوە بکەیت و لە کۆتاییە ئەبینی تۆ واستە و نییە دا نامەزرەی لە کاتێکایەکیی تر بە بەرچاوی تۆ دامەزرێت ئەوە زۆر زۆر ناخۆشە و بگرە برینی دایک و باوکان و خوێنکارەکانیش
0: زۆر باشە دکتۆر لەو یانزە ساڵە بۆ هەر ساڵێک ئامارێک لە بەردەستە چەند تەلەبەت خەڕووجی کردووە یان ئێستا بەگشتی چەند پزیشکی دەرمانسازی دانەمەزراومانەیە
1: تقریبەن وەکو ژمارەیەک تقریبەن 3000 بین بە هەموو ئەم دەرچوانەی ئەم دە ساڵەوە 3000 پزیشکی دەرمانسازی دانەمەزراومان هەیە تۆزێکیش کێشەی دروست کردووە چی دروستی کردووە کە ڕێژەکە تۆزێکی ئاوا بەرز بۆ تۆ تۆ بە ساڵانە وەرەگری ئەمە ڕێژەیەکی زۆر نییە بەڵام کاتێ بە ئەڤێرجی دە ساڵ وەرەگری زۆرە ئێمە زانکۆ ئەهلیەکان کراونەتەوە ئەویش ڕێژەیەکی دەرچوونی زۆر زۆر باشان هەیە یعنی لە ڕووی ژمارەوە ئەمە وای کردووە ڕێژەی پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزرا و زۆر زیاتر بێ یەک پوینتێک هەیە ئەمەوێ باسی بکەم لەسەر زانکۆ ئەهلیەکان ڕوو کەنەدا گەورەترین دووەم گەورەترین وڵاتە لە ڕووی ڕووبەرەوە ژماری دانیشتوانەکەی 42 ملیۆن کەسە تنها ده کالجی درمانسازی هست. لکاتک علی هرمی کردستان تقریبا 12 و 13 کالجی درمانسازی من هست به 6 میلیون به 7 میلیون کس ها.
0: و تا کالج درمانسازی کن در هرمی کردستان زیادترین لولاتی کیو کنده؟
1: لولاتی کیو کو کنده اتوانیم بلین ام پیشکوتو ترین لوان چون کالج من زیادتره. لکاتک او همو کالج من هست نتوانیم هلی کار لکرتی تایبت و لکرتی حکمی ابو پزیشکی درمانساز دابیم بکنیم اما حکمت کاتی سرمایه‌داری لپزیشکی درمانساز هاکه بو هم مستیجه ایبا تای کات پزیشکی درمانسازی کامل لکو تایال برو مالا و دانیشا آیتو سرمایه‌داری لکس اکاب کتو بی که تا یک شکل حالگرانی برانام بالا کن پیالی لمالا و دانیشا یعن ورا خزمتی نخوشم بکن یعن او تا پیالی ورا لکرتی تایبت ها خزمتی نخوش بکن اما کشه یک معنی لکرتی تایبت شوا ورده ورده هلی کارکن کم بیتو چون که تو رجه یکی در چونی زور زوره هست اما اوه بیر لهمو کشه کم بکنو وزارتی تندرستی هرمی کردستان برپر سلم حالت هست چون که تو لکوتایی پزشکانی در منساز یکی سکتره یکی پای گرنگکانی سکتری تندرستی که تک تو هلی کار و دامزراندن با ام بشا ام چینا گرنگا بگر ناخی بای دابین ناکی لکو تایی کشو با دروسه بی هم لاروی درمانو هم لاروی تندرستی خلکو
0: زور باشا دکتر یانزه سالا چی به ایو دوتری؟ بلامی حکومت وزارتی تندرستی یعنی چیه؟ چی داله؟
1: یانزه سالا اله نتوانین دامزراندن با ایو بکین لکه تگه ورچای خوانو دامزراندن نکر یانزه سالا به ایم یانزه سال ایم بهی واکن لکه تک اتو یانزه سال چینه که دیاری کرو یک شکل برسترین شهاده کن بهی واب که آیا چی ترما و بهی واب که خونی در که باوکن اوه روژه لروژان منالکان یان درجه که برس بینن بتوان خزمتی امن اجتماعن و ملاتب کن لکه تک اتو برسترین شهاده کن به هیوا کرد دایکان و باوکانی اوان به هیوا کرد آیا چی تر ما به هیوا کی؟ آیا بزنی به هیوا کردنی یکی اگل برسترین و باشترین شهاده کن کلا دنیا هیا باورم پیپ که که سنگر کولیج در منسازی اونه آسانیت هاوی که ازعاجی کی زور بین دایکو باوکی ازعاجی کی زور زور بینه لگفا شونو منو بونه کی زور زور لکو تایی حکمت یانزه سال بتوانه تو به هیواب که به چاوری چی لبکیم ای وزارتی تندرستی هرمی کردستان بزنی یانزه سال به هیوا کردنی یک اگل پای گرنگکانی کنسی تندرستی یک اگل هستیار ترین پکاتکانی کرتی تندرستی ای تاکی یعنی اما جو پرسیار من خودی وزیر خویتی و انجمنی وزیرانیشه ای با چی اما به پی یاسا که دامزراند من ابی راست و خوبه با چی ام 11 ساله به هیوا کرده
0: دکتر همو باشا پزیشکی کن دامزراندن یعن لم 11 ساله وستاوه یعن نه فرق کات پزیشکی گشتی یا هر جوری که دی که اوان دامزره
1: اوی راستی به ام همو من هاورین هاو پیشه یک ترین پزیشکی گشتی
0: و تاو کری یک
1: ترین تاو کری یک ترین اما لسیستم که خزمت اکی ام بشی پزیشکی گشتی کالج درمانسازی دکتری دانکان پرستارکان امانه پکاتی سرکی سیستمی تندرستی پکاتی سرکی نخوشخانه کان کاته تو ل نخوشخانه یک شکل امانه به هنی تدره نخوشخانه که وکو خوی فنکشن نکه وکو خوی کارکانی برای نکه وکو خوی خدمتی نخوش نکه اول راستی به و دو سال بداخوا یعنی بداخوا دامزرانی کالج پزیشکی شان را گرتو کاری که نارواه و گویی اما را گرت نیا و اما چون نارواه پزشکی درمانسازی پزشکی دان اما نیز رای جدایون لد 2015 و 16 اگر حالا نبود پرستاریج به همان شو و که تک پرستاریج زور زور ضروره با خص خانه کنی یعنی اما و کو پزشکانی درمانساز حزمان باهه او پیش کن همی بیا که خدمتی نخوش بکن و کوتای اما تاکری اکتری که تو ام برسترین چین شهادانه به هیواکی بجدی نازانم چی ماو با تو موتن ای کی تر ماو به هیوای کی تر ماو لحکومت عراق کاکسنگر تا استش دامز راندن بردام تا تا 2024 دامەزراندنیان بۆ کراوە لەوەی لە بودجەی ئەم ساڵیشە هەر بۆیان بکرێ.
0: زۆر باشە دکتۆر، ئەو پزیشکی کە 11 ساڵە تەواوی کردووە، پزیشکی دەرمانسازە، لە هیچ سێکتەرێکی حکومییان کاری نەکردووە بیان چۆن پرۆسەکە
1: ڕۆشتووە؟
0: خۆبەخشە هەیە چوزانم ئەو ناوانی کە
1: زۆر سپاس بە ئەو پرسیارە. ئێمە وەکو پزیشکانی دەرمانساز کە تۆ لە جامیعە تەخەڕوجەکەی، حکمەن مەفروزە یەکاوێک داو بمەزرێن، چونکە تەواوکردنی خوێندنەکەتە. ئێمە پێویستەکە بە چەند ستەیجێکا بڕۆین، چونکە ئێمە وەکو مقیمی و پزیشکی خولاو و ئەوانە دو ساڵ لە دەرەوەی شار خزمەتەکەی دوایەوەیتەوە ناو شار، ئەمانە ناونیشانی پزیشکی تەگۆڕێ لە کۆتایە بۆ نموناوێتە پزیشکی دەرمانسازی ڕاهێنراو. ئەمانە چونکە پلەی پزیشکین، تۆ ئەبێ بە هەموویا بڕۆی لە کاتێکا تۆ 11 ساڵە ڕاوگرتووە، 11 ساڵە ئەم پرۆسەی و ڕاگرتووە، ئێم پزیشکە ناتوانێ بەم پلانە بڕات و تا بتوانێ ئەو نازناوە و ئەو شەهادەیە بەدەست بێنە. شەهادەکە مەبەستم لە ڕووی ممارەسەکردنیەوەیەتی. کاتێ تۆ ئەمە قەتعەکەی لێی، ئێویش ناتوانێ ئەو امتیازانەی کەوا بۆ نمونە وردەوردە بە پێی خزمەتکردنی بەدەستێ هێنێ، ناتوانێ ئەو خزمەتە بکە. تۆ ناتوانێ ئەو خیبرەیە و ئەو ئەکسپرینسەی بیتێ خزمەتی نەخۆش بکە. ئێکاتێ تۆ ئەمە ڕائەگری، ئیتر نابێ چاوەڕی هیچی لەبی. خۆی گەورەترین کارەسات ئەوەیە، یعنی کۆلێژی پزیشکەکان وەکو شتێک نییە بۆ نمونە تەخەڕوجی کرد لە زانکۆ و ئیتر تەواو تۆ ئەبێ ئەمە بکەی نەخێر. خستەخانەکان شوێنی ئەمێ، خستەخانەکان شوێنی پزیشکە، شوێنی پزیشکی دانە، شوێنی پزیشکی دەرمانسازیە، شوێنی پەرستارەکانە. خستەخانەکان پێویستەکە ئێمە بگرێتە خۆی، بۆی ئێمە خزمەتی نەخۆش بکەین. لە کاتێکا هەموو جیهان سەرقاڵە بەشتی ترەوە، لێمان گەڕم با ئێمە خزمەتی نەخۆش بکەین، چونکە بۆ ئەوە دروستکراوین، بۆ ئەوە هاتووینێتە ئێرە. ئێمە هێزێکی نەرمین، دووبارە یەکەم، و هێزێکی نەرمین بۆ خزمەتکردنی نەخۆش. ئەو حەز و ئارەزووەمان لە خزمەتکردنی نەخۆش و نیشتیمانە لێ وەرمەگرنەوە، چونکە ناخۆشترین شت لە کۆتاییە بێ هیواکردنی ئەم چینانێ کە تۆ ئەم چینانە و بێ هیوا کرد هیچ شتێک نامێنێتەوە بۆ ژیان. ئەمانە ئایانەوێ خزمەتی نەخۆش کن، ئایانەوێ ژیانی نەخۆش ڕزگار کن. تۆ ئەمانە بێ هیواکەی کەی ترماوە بێ هیواکەی؟
0: بەڵێ دکتۆر، بەو درەنگخستنە ئەو هەموو ساڵە کە دامەزراندن ڕاگیراوە، ئەمە ئەگەر گریمان ئێستەش بکرێتەوە، کاریگەری لەسەر نازناوە زانستێکەیەوە نابێ بۆ نمونە وەک خۆتان ئەڵێن پزیشکی خولاو، دواترە گۆڕێ بۆ پزیشکی ڕاهێنراو، ئەمە ساڵانی کارکردنی ئەوە دواناخات؟
1: بە ئەکیدی لە خۆی پیشاندانەکانە یەکێک لە هاوڕێکانمانەوەی ڕاستی بێ شتێکی وت، وتی من ئێستا دامەزرامایە، ئێستا دکتۆرا مەخوێن. ئێمە لە وڵاتێکین پێویستەکە هەمومان هەوڵی بەرەو پێش چوون بین، لە زۆر ڕۆ، لە زۆر بواریشەوە. بواری پزیشکیش یەکێکە لەوانە، بواری دەرمانیش یەکێکە لەوانە. کاتێ تۆ 11 ساڵ دامەزراندنی پزیشکان ڕائەگریت، پزیشکانی دەرمانساز ڕائەگریت، ئەم 11 ساڵە زۆر زۆرەکە. لەوەی لەم 11 ساڵەیە تۆ چەند کەسێک ئەوانی کەوا دکتۆرا خوێنن ببنە هۆی دۆزینەوەی چەند شتێک، چەند هەڵەیەکی پزیشکی، چەند شتێکی تازە، چەند دەرمانێکی تازە. ئێتۆ ئەم هێزە و هەیە، ئەم هێزە خۆ و لە دەستی ئەنقەس ڕایەنەگریت، ئەڵێینا داهێنان مەکەن، متوانن مەڕۆنە پێشەوە. لە کاتێکا 11 ساڵی ڕەبەق ئەم هەموو پزیشکە دواخەیت، هەم بۆ نازناوی پزیشکی، هەم لە ڕووی ژیانەوە، هەم گرفتی کۆمەڵایەتی. ئەمانە زۆر زۆرە، یعنی زۆر زیاتری شەبێ. ئێمە داوای ئێمە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی تەندروستی ئەوەیە با ئەم کێشانە تا ئێرە بەسە و بەردەوامیش نەبێت.
0: زۆر باشە دکتۆر، ئێستا شوێنی ئێوە لە نەخۆشخانە حکومەکان بە چی پڕکراوەتەوە؟ کێ بەڕێوی دەبە؟
1: دەست خۆش بێ بۆ پرسیارە. ئەوەی ڕاستی بێ ئەمەوێ باسی خاڵێک بکەم، ئایا حکومەت دەوام لە خستەخانە حکومەکانی هەرێمی کوردستانە تا دوای دووە نەخۆش نامێنێ لە دوای دووەوە؟ ئێمە پزیشکی دەرمانسازمان هەیەش بە ڕێژەیەکی کەم لە خستەخانە حکومەکانی هەرێمی کوردستانە، بەڵام دوای سەعات دوای نیوەڕۆ کە دەوام تەواو بێت پزیشکی دەرمانساز لە خستەخانەکانە نییە. لە کاتێکە یاسایە، بڕیاردەری یاسایە کە وا بێت پزیشکی دەرمانساز مامەڵە لەگەڵ دەرمانە بکە، ئایا دوای سەعات دوو نەخۆش نامێنێ؟ دەرمان نامێنێ؟
0: یعنی لە دوای سەعات دوو هیچ پزیشکێکی دەرمانساز لە نەخۆشخانە؟
1: ئەگەر هەش بێ زۆر زۆر کەمە، ئەو نەی زانیاریم هەبێ زۆر زۆر واب زانم نیه اگر حجبه زور زور کما آیا حکمتی هرمی کردستان دوای ساعت دوی دوای نیوارو پزیشکی درمانساز پیویز نیه
0: اما دروازی پرسیاره که کاتو من لیداری بابتی پزیشکی ایشک
1: بله
0: او درمان خانانی که لبازاره هست
1: بله
0: لیجنکانی چاو دیری و قایم قامیت دگرن اگر پزیشکی درمان سازد نبه سزاته یا لبروی اللہ که بر پرسیاریتیم درمانانا حالا
1: بله
0: ایلی نخوشخانه که که دوانزی شو چن امبولانسیک ببریندار و خویانکن به نخوشخانه که پزیشکی درمان سازیتیانیه که بر پرسیاریتی و حالا
1: ابه او پرسیاره لوزیری تندرستی بکن با 11 سال دامزراندنی پزیشکانی درمان سازی را گرتو با چی؟ با چی؟ دوامی خستخانکن ابه شفتاد به ابه بر دوام 24 ساعت پزیشکی درمان سازی تابه پزیشکی تابه کرا پرستاری تابه پزیشکی دانی تابه ایمه 11 ساله به دستی او در دوان آلینی با چی وزارتی تندرستی حکمتی هرمی کردستان ایمه به بشکیل خدمت کردن خدمت کردنی نیشتیمان خدمت کردنی نخوش آیا ایمه نتوانین داو کارکانی ایمه رو نکا اکسان کرد بتوانین خدمت کن لنا خوش خانه کنن ایش به چیکر به دامزران نکره دام بچگل دامزرانی هیچ بجارده که ترمانیه چون که لسیستمی تندرستی عراق هشتا که واد دیزاین کراو تو به پیویستا که داب مزره بوی جیان دست بکن جیان دست بکن لروی چه لروی خدمت کردنی نخوشو لروی برو پیش چون لبوارکی خوتا لروی به دست هنانی نازنایی پزیشکی و آنه لبوارکی خوتا ایتو کام آراگری اما با دامزرانی نوی به هیچ تکی تر نکره آیا اوانی دوائی دوی نیوارو سردانی نخوش خست خانه اکن اگر پزیشکی که درمان ساز هبه لوی یک دوانه که به لوی زور زور کم به بشی پیوستی او خست خانه ای لینه به آیا امانه پیوستین با چی خفریاتی پزیشکی درمان ساز نبه خیلی چکم بله خست خانه که پیوستی به بیسته به شوانش بیستی لی به شفتی بیانیانش بیستی لی به با چی احمل کردنی پزیشکانی درمان ساز تاکی یعنی هسته کم سیستمی تندرستی هرمی کردستانش اول را نگرد و هیچ مروفی که جیر و ریاش بینه او برگرانه نایه که وابانمون پزیشکی درمان ساز دانه مزره
0: زور باشه دکتر 3000 درچوی پزیشکی درمان سازی هی و براز دانه مزره پیدا به زنکو تایبتی و زنکو گشتیکانو ایسه نارضایتکانی و بکیو گیوه خویل چی دا بینیوه آیا خو پیشاندان و گرد بونوه و تاکی بردوام ده به آیا همو شارکانی هرمی کردستانی گردو تاو
1: اوی راستی به ایما چند مانگیک پیش استا بردوام لگل نونرانی کل بخواه لگل حکمتی ایرشا وزیر تن درستی ما بینیو نونرانی کل وقتا به دستخوشی و به همو لایک حتون بدمی داوکان منو بلینی اوشان ناو داوکان من بگین و بمنه داکوکی کری که سرسختی داوکان من ایم خوبشاندن کردو منو بردوامی شبین چون که ایم داوی ما فکر روای خو منکین داوی هیچ تکی ناروا نکین داوی اواکین خزمتی نخوش بکین و نایهان خزمتی نخوش بکین اما یک دو نو نرانی کل بغدا برای اویان و تو با ایم وعدی اوشان ناو پیمان هولی تاوتی من بابن که تک ایم دانشتوین لگلانا لوی بجه 2027 به پی اوشتانه و لحوالکانه بیستونو لگل اوان آخری کن اگر دامزرانن با حکمتی عراق بکرد بشی 12.7 بر هرمی کردستانه که ایم داو کاره کمان لوی لابونی هر دامزران دنه هر شتک که با حکمتی هرمی کردستانه به داوی ایم اوی جی ایم بکرده چون که لکوتاییه ما فی خوامانه و اجبال لهر دامزران دنیا که با حکمتی هرمی کردستان و العراق بکره جه بشه پزیشکه کم بکره تو به طبیعتی پزیشکی درمان سازی همو بشه کنی تریش مستحقی دامزران دن
0: زور باشه ایسا تا چند یک دنگن اوی که لبادینان دست ببکه تا گرمیان توانی و تانا گروپ یک بن فشار دروس کن کول ندن بردوام بن
1: اوی راستی به ایما لسلیمانی و بردوام خریشی نارضایت کنیم بردوام خریشی کبونو کنیم هاورانیش لشارکانی تری کردستان اکیدم اوانیش لخمی امین لوی درفتی گنجا هم بونه گنجا به توان خوب شدن یان شتگ کن یان کنگره که راج نمانی بکن ایشالله هیوه دارین لچن هفته دهاتو ترا اوانیش بکون خویانو لگل لعنه بر پرسکانا قصب کن چون که بودجه 2021 پسنده کرد امنه توانین زخته کیوه فشاری کیوه دروز بکن هسته کم به هیوه ترا بین
0: بله دکتر او دوخی که اوی تیه کوتون پزشکان با گشتی به همو بشکانی و بینی نارازین و با رزدوت دوانیش چند ساله که دامزران دینیان را گیره اما تا چند کاریگری دوی با سر پروسی قطاب خانکانی جسا قطابی اگه قناقی دوانزه و هفته که دستی کردو بخوندن و هول داو درگای لسر خوی داخست و کشی که رخصاندو که بشه که پزشکی بدست بینه بلا هم همو بهی و ایده بینه کاریگری لویج ناکه؟
1: با اکیدی خوی سیستمی پرورده تاو دقیقه و تخرج کی دعای وش کوابون من دست کی بپیشه اگر رت او بیه کم خال یا کم خال چیا دست به کرد نی خنده دعای تو چی تپولی دوانزه که لای خو من سیستمی اما خاله چی اگل کرده ولی جانی هم مکزه گا که تک یکی اچه تا پولی دوانزه ابینت پزشک کندن مزرعون او به هیواه کوارو عالم بسترین شهاده هن اینجا نخی مروف هنکه یه که ایو خزمت که او جوانترین شتله هر مروف یک هر اکی دیشم لزور مروف ها هی اما اینی که و نخی انجوانو اینه و خزمت کن درجه ای که باش بین خزمتی نخوش بکن لپولی دوانزه یا ابینت پزیشکی گشتی دانه مزراو پزیشکی در محساس دانه مزراو پزیشکی دانه دانه مزراو به هیوایی که با دروسه به لبایا چند بریار یک بگاره آیا من به تمای خوندن هر هم آیا من با چی حوله آیا من تاکیی لم پروسه بیم و بروم لکاته که اوانی برسترین شهده انه دانه مزره آیا من لپولی دوانزه هم استا چی بکم من لکوتایش برگرانی کم با سر خیزانه که هر زور که شی درونی شی لیه که بیتو تو نه توانی لقناه که پول خونکاره که لپولی دوانزه حول با زوشتا یا حول با بشه بالاکانه یا تو پیش اوی هول با به هیواو کرده با او گوره ترین کشه با هیوا دارین ام به هیوای نمینه نخوشترین شد و به عمل ترین شد به هیوا کردنی مروفا
0: زور باشه دکتور امسال پروسه زنکولین را گیند را حتمین برزشتان بینو تانم بشه پزشکی کن نمرکانی دابزی و یعنی
1: دابزی و
0: با درجه که کمتر لوانی سالانی پیشو قطابیان دچنه بشه پزشکی کن دخوینن پلانی خوندنی بالا نه به گران کاری تیاب کرد که کاتی که بینی ام همو درچو هی و داین مزرند و فرصتی کاری پینا ده هر هیج ناس نور بو زن که تایبتی کن داب نکه ام بشانه دکرد یعنی فلتر بکره
1: با اکیدی که اکسنگر خوی کشکه چیه لما وزارتی خوندنی بالا هن هر وزارتی تندرستی پیوسته که تو هر شتگ که پیجه و پلانی بود دابنی توانه حال گرتنی بازار چنه توانه حال گرتنی کرتی حکمی چنه توانه دابین کردنی هلی کار چنه و توانه برای و بردنی ام همو درچوه چونه و چیه که تک تو پلان بو امانه دانی توانی زور زور سرکوتو تر بی تیایه و کلوی بی پلانی اک بروی من هیوا دارم همو وزارت کن وزارتی تندرستی شو که تک بان منه بیلشته کن و بیلور گرتنی قطابیانه کن و به تایبتی بشه پزیشک کن پلان یک با او دانن آیا ایم با نمونه ام خطوه ها کن دوی ام خطوه ها چی ام در چوانه من در چان دوی او حلی کار لکو بینی ای اما هموی پیوستی با پلانا من هست تکم ل وزارتی تندرستی ها چون که دا مزرانی هم همو پزیشک واسطاوا هست تکم همه به پلانی پیو دارم به پلانیش نبه اتوانن دا مزراندم بکن بلام کاته تو امشتان آوستانی من لکوتای پرسیاره که ملام با چی ورگرتن با چی لملاوان آتوانی دای بمزرینی با چی هزه که هیو خزمت که تولیر و رگری لیکی اما انا هموی کشه بای پیویسته که به جاوازی با هر بشک با هر زنگ

0: لارەکەبێ دەرە ڕۆژی 19 مانگی 12 ساڵی 2020 لە سەردەمی حکومەتەکەی کازمیدا بەهای هەر دۆلارێک لە 1182 دینار بۆ 1140 دینار دابەزێندرا بەڵام ڕۆژی حەوتی شوبات لە ساڵی 2023 ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بە سەرۆکایەتی سودانی کۆبوویەوە و بڕیاری بانکی ناوەندی ئەوە بوو بە بەرزکردنەوەی بەهای دینار پەسەند کرا بەجۆرێ بەهای هەر دۆلارێک لە 1460 دینار بۆ 1300 دینار بەرز کرایەوە بە 1320 دینار دەگەیشتە دەستی خەڵک ئەم بڕیارە تا بەیانی دوێنێ یەکەم بەردەوام بوو بەڵام لەمڕۆ کار بە نرخەکان دەکرێت بە جۆرێکی دیکەیەوەی کە لە بازاردا دەبیندرێت ئەمە بە چەشنێک دۆخی بازارەکانی شڵەژاندووە و بە جۆرە لە جۆرەکان دامەزراوە بانکیەکانیش لە عێراق گۆڕینی نرخی دراوەکانک پێشترەڵێن پلانێکی پێشوەختەی نەبووە لە پڕم بڕیارە دراوە بۆیە ڕەنگە شپرزیەک لە بۆرسە و مامەڵە دارایەکان لە بازارەکانی عێراقدا دروست بکە وەک دەوترێ کە حکوومەتی عراق بڕیارەکەی دەرکردووە ئەنجومەنی وەزیرانی عراق دوێنێ ئەم بڕیارەی دەرکرد لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی بڕیاریدا نرخی ئاڵوگۆڕی دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی بگۆڕێ و نرخی فرۆشتنی هەر دۆلارێک بۆ هاوڵاتیان لە 1520 دینار ئەمڕۆ کاری پێدەکرێت کە ئەمە نرخێکی زۆر بەرزە وەک دەوترێ لە بازارەکانی ئاڵوگۆڕکردنی دراو ئەم بەیانە ئەو نرخە حکومێنیە کە لە بانکەکان و بڕیاری لێ دەرەکرێ بەڵکو گۆڕانکاریکی زۆری بەسەر هاتووە وەکو ئەو نرخانی کێسە لە بەردەستی منە لە بۆرسی هەولێر ئێستا 100 دلاری ئەمریکی بە 162950 دینار ئاڵوگۆڕی پێوە دەکرێ لە بۆرسی سلێمانی بە 162650 دینارە لە بۆرسی بەغداد بە 163050 دینارە لە بۆرسی بەسرا بە 163050 دینارە لە بۆرسی کەرکووک بە 162750 دینارە لە بۆرسی دووەک بە 163000 لە بۆرسی نەجەف بە 163100 دینار ئەم نرخانە نرخە نوێیەکانی ئەم بانیەن کە لە بازارەکان ئێستا بەم جۆرە کڕینیان پێوە دەکرێت بەڵام لە بەرامبرا کاتێک بە تۆی دەفرۆشن نرخەکان بەرزترە وەک پێشتری ژاماژم پێدا ئێستا گەر 100 دۆلارت بێ لە بازاردا بە 170000 دیناری عراقی پێتەفرۆشن ئەمەش بە جۆرە لە جۆرەکان شپرزیەکی زۆری لە بازاری داراییدا دروست کردووە بە چەشنێ کە پێشتر بەم جۆرە نەبوو چاوەڕی نرخێکی لەم چەشنە هەرگیز نەکرا بوو بە بڕیارێکی ئۆکو دەوترێ زۆر بەپەلە بوو چاوەڕیان ناکرد بە خێرایی ئەم بابەتە بچێتە بواری جێبەجێکردن ئەوەی بەجێ دەیڵم دەچمە لای میدیاکانی تورکیا لەوێ باس لە پێشنیاسێکی باخچەلیتان بۆ دەکەم لە هەوڵیەوەدایە و باس لەوە دەکات چی بکرێ بۆ وی جارێکی دیکە سەر و کۆماری ئەو وڵاتە ڕەجەب تێباردۆغان چانسێکی پێ بدرێ بووی ببێتەوە بە سەر و کۆماری تورکیا چکە بە پێی یاساییدی کاتی ئەوە نەماوە ڕەجەب تێباردۆغان یاسا ڕێگەی پێنادات کە جارێکی دیکە بەڵام یاسایەک هەڵبژاردنی ئاسایی لە کاتی خۆی ڕێگەی پێنادا جارێکی دیکە ببێتەوە کاندید یا بچێتەوە کێبڕکێ بۆ بەدەزێنانی کورسی سەرۆکایەتی بەڵام باخچەلی پێشنیازێکی تازی کردووە دەڵێ بۆی ئەردۆغان جارێکی تر ببێتەوە بە سەر و کۆمار داوا لە پەرلەمانەکە بڕیاری سەر لە نوێ ئەنجامدانەوەی هەڵبژاردن بدا و هەڵبژاردنەکە لە ساڵی 2028 بکرێ وکو هەڵبژاردنێکی پێشوەختە مامەڵی لەگەڵ بکرێت لە یەکەم کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی دوایکردنەوەی وەرزی نوێی یاسادانان لە پەرلەمانی تورکیا دەوڵات باخچەلی زمینی یاسایی و سیاسی و کۆمەڵایەتی بە زیادەوە ڕەخساندووە بووی ڕەجەب تێباردۆغان جارێکی دیکە ببێتەوە بە سەر و کۆماری تورکیا باخچەلی بانگەشی ئەوە دەکات کە بوونەوەی ئەردۆغان بە سەر و کۆماری تورکیا و خولێکی دیکە کارا بکرێت بە گەڕ بخرێت بۆ تورکیا و ناوچەکە دەڵێ دەبێت پەرلەمان بۆ ئەم مەبەستە لە هەلومەرج و لە بار و لە سازانی زۆرینەی خەڵکەکە بڕیار بداوە داوادەکە هەڵبژاردن لە ساڵی 2028 ئەنجام بدرێ. بە پێی بڕیاردان لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەگەر هەڵبژاردنی پێشوەختە نەبێ ناتوانێت جارێکی دیکە ببێتەوە بە سەرۆکۆمار. بووە مەش ئاک پارتی پێویستی بە دەنگی 34 پەرلەمانتار لە پەرلەمانتارانی دیکە هەیە. ئەردۆغان لە ساڵی 2014 سەرۆکۆماری تورکیا لە دوای گۆڕینی سیستمی حکومڕانی لە پەرلەمانیەوە بۆ سەرۆکایەتی لە ساڵی 2017 خولەکانی بۆ هەژمار کرا لە 2018 و 23 دوو خول بە سەرۆکۆمار هەڵبژێردراوەتەوە. بۆی جارێکی دیکە بتوانێ خۆی کاندید بکا پێویستە بەر لە تەواوبوونی خولی دووەم و پێنج ساڵ بەسەر هەڵبژاردن هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام بدرێ. ئەو کاتە بڕیاردان لەسەر هەڵبژاردنی پێشوەختەش لە پەرلەمانی تورکیا پێویستی بە 360 دەنگەواتە سێ لەسەر پێنجی دەنگی پەرلەمانتارانی تورکیا و ئاک پارتی کە خۆی خاوەنی 280 کورسیە. بەڵام پێویستی بە دەنگی ترە تاڵکۆی ڕێگەی پێ بدرێ هەڵبژاردنی پێشوەختە لە وڵاتە بەڕێوە بچێ. ئەو بابەتە بەجێ دەهێڵم، دەچینە لای بابەتێکی دیکە باس لە ماڵاوایەکەی میسیتان بۆکم کە بەربەیانی ئەمڕۆ دوایین یاری ئەو ئەستێرە جیهانی تۆپی پێ کە دڵی میلیۆنان بینەری لە ماوەکانی پێشوو خۆش کردبوو و دەکرێ بڵێم دڵی میلیۆنان بینەریشی تەنگ کردووە یا داخی کردوتە دڵیان بەوەی بەجۆرە لە جۆرەکان ئەو هەموو ناسناوی میسی بەدەستی هێناوە. بەربەیانی ئەمڕۆ کۆتا یاری خۆی ئەنجامدا ئەو ئەستێرە دیاری جیهانی تۆپی پێ کە بە جووڵە خێراکانی و بەو ئاستە بەرزانی کە ئەنجامیدا وەکو دەوترێت دوایین سەمای لیۆمیسی بە بردنەوەیەکی بەچێش ماڵاوایی لە هەڵبژاردەی ئارژەنتین کرد. لیۆنێل میسی کاپتنی هەڵبژاردەی ئەرژەنتین لە دوایین یاری خۆی بە درێسی تانگۆ بەرامبەر هەڵبژاردەی بنین کۆتایی بە کاروانی نێودەوڵەتی خۆی هێنا لە یارییەکەدا کە بەربەیانی ئەمڕۆ لە بوینس ئایرسی پایتەختی ئەرژەنتین بەڕێوە چوو. ئەرژەنتین سەرکەوتنێکی شایستە و بە چێژی بەنجامی سێ گۆڵی بێوەڵام تۆمار کرد لە یارییەکەدا کامیسی پاڵەوانی بێڕکابەر بوو دوای ئەوەی بە فەرمی واسێنانی خۆی لە یاری نێودەوڵەتی ڕاگەیاند. هەندێکی زۆر بۆ ماڵاوایی کردن لە ئەفسانەکەی تۆپی پێی جیهان کۆبوو بوونەوە. دوای کۆتاییەنان بە کاروانە پڕ لە دەستکەوتەکەی لەگەڵ ئەرژەنتین کە تیایدا ناسناوی جامی جیهانی 2022 بۆ چەند ناسناوێکی وەکو کوپا ئەمریکا بەدەستی هێنابوو. میسی بەر لە دەستپێکردنی یاریەکە بە گریانەوە بیندرا کە خێزانەکەی و منداڵەکانیشی لەسەر چیمەنی یاریگاکە ئامادە بوون بۆ بەشداری لەم خولە مێژوویە. لە خولەکی دەی یاریەکە سەرجەم ئامادەبووان بە پێوە وەستا بوون و چەپڵەیان بۆ ئەفسانەکەیان لێدا لە دیمەنێکی مێژویی کە شایستەی کاروانە پڕ لە شکۆداریەکەی لیۆنێل میسی بوو لەگەڵ هەڵبژاردەی وڵاتەکەی. دوایین سەمای میسی لەگەڵ ئەرژەنتین بەبێ گۆڵ تێنەپەڕی لە خولەکی 48 گۆڵی پێشەنگی بۆ نیکۆلاس و کاوڕێتی دروست کرد. پاشان لە خولەکی 61 میسی گۆڵی دووەمی بۆ نیکۆ دروست کرد بەر لەوەی لە خولەکی 71 لە ڕێگەی لێدانی سزا گۆڵی سێم تۆمار بکاو بەوەش دوایین جێدەستی خۆی بە درێسی ئەرژەنتینەوە بەجێهێشت. ئەم ئەفسانە گەوری تۆپی پێی جیهان ئیدی بەهۆی هەڵکشانی تەمەن ماڵاوایی دەکات. بە جۆرێ ڕوون نییە لە داهاتوودا ئایا قۆناغەکانی دیکەی ژیانی یان قۆناغی وەرزشی ئەمەستێرەی تۆپی پێی جیهان چی لێ بەسەردێ و بەرەو کوێ دەڕوا. ئەو بابەتەش بەجێ دێڵم و دەچمە لای راپۆرتی هاوکارانم. ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی 305 هەلی کار و پاڵپشتیکردنی پرۆژە ڕاگەێنێ لە ڕێگەی خول و پاڵپشتی دارایی. ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی ژمارێک لە گەنجانی هەڵەبجە دەکاتە خاوەن پرۆژە و بزنزی سربەخۆی خۆیان. لەسەر ئەم بابەتە بینەری راپۆرتێکە بین.
1: لە پارێزگای هەڵەبجە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی IOM 305 هەلیکاری جۆراجۆر و پاڵپشتیکردنی پرۆژەی تاکەسی ڕاگەیاند. ئەم هەنگاوە جەختکردنەوەی لەسەر گرنگی کاری سەربەخۆ بە گەڕخستنی توانای گەنجانی سنوورەکە. کومالک لکنجانی هلبجر رگی بجدار بوین لپروژکان رخراوی ای او ایم ورگرتنی پالپشتی دارایی بونا تخاونی کارو پروژه سربخوی خویان باوتی خویان اوی اوانی گیاندوت ام قناغا جگل خواستو پشتیوانی خدا کول ندانو به هیوان بونیان بابو دینانی خونکانیان
2: به هوی بلاوونوی فرمیل لین رخراوی ای او ایم و توانیم کوا پریب کم و ناوم حتی و خوشبختانه دای دومان کار کردنم للاین خاتونی که زور بریز و اوش سود من بر رخراوی ای او ایم بو ایتر دوانیم اوشتانی کوا نمزانی او استنگانی که حت نرگم خوشبختانه للای او زور به آسانی فیر بومو توانیم بیکم لدوی او سود من بوکان اوانی کوا سود من بوی ام رخراون پالپشتی که دارای زور زور باشیان کراوه ایسا خواهنی دوکان یکم
3: پیشتری اما لسر عربانه تنها پاستا امان فروشت اما یک آیتم من هبو و سواز بخوای گوره لدوی ورگردی فند لآی او ام اما توانی من اما لم قناقه بین ندر و است اما خوانی فاس بودی که زیاد لشش و حوت آیتمی جور و جور معنی توانی معنی هم بره با تواناکانی خو من بین هم تر بره با بزنزگه من بین هم حالی که کاری زیادر برخصینین با کمالی گنج که لچوار دور من نو کب توان هاوکار من بنو ایشمان لغلب کن هیوا یکی غلوش تانی که دایما هنگاوی که گوره انیل جانتا دایما حال یعنی برو سرکوت نارو ولا حالت ناخوشگانی جانیش اما کاته که قرار من بزنس کن ابه قرار بین که بروین ناو جانی که زور زور جوازو او جانش صبری که اجگر زوری ابه
1: سر رایبونی برای که زور لطوانو لیه هاتوی لنیو کن جانی حلب جدا گرنگ لیان حکومی کن و اداری خوجهی شارکا بر دوام لحول دابن بور را کشانی پروژه و رخراو جوازکان تا وکو گنجان بتوان سودیان لیبینو بهرکانی هم خنگر
4: اما او که داری پارسگای هلبجا و برای براتی کچ کچ بران همیشه هول ما ناو زورتین رخ رای نو دولتی لناو پارسگای هلبجا کار بکا لسر جم سکتر کانا و تا او سکترانی که کشتوکالیا بازرگانیا ایشی دستی جنانا و بخوشحالی امرو رخ رای آیو ایم که هلی کاری با 305 دست باری 305 گنجکاد لهر دور رگزکا اوی که بینیش ما لقصا کانی گنجا کانا بس دست باری کردنه که گرنگ نیه توانه خویان گرنگه و بردوامیش گرنگ تره لبروی گرنگ او پروژهی که ایکن بردوامی تیابید و امروش روی که گوی من لچی رو که کام بو ارکی سرشانی همه قرستر ابه لبروی توانه ایکی مروی باش مانه لگنج و حزیان بکار کردنه و کار کردنه کانیشان کاتی نیه بوی هولین هم افیسی او رخراوانه لیر جگیر بکین
1: دابین کردنی صدان هلی کارو پشتیوانی کردنی پروژه پچوکا کان نگ هر برگرانی سرشانی گنجانی هرابجا کم دکاتاوا بلکو دبیت تهیوینی گشی آبوری و دروس کردنی امید و پاش روش هیرونتر محمد کامران کانال اسپیدا هلابجا
0: برزان لناو دلخوشی و گنجانی پارزگی هلابجا کتایی بمبشی برنامه که و بابتی میدیا کان دینین نابره کدواتر لگلتان بردوام بود.

برنامه خواهی گرو میربان سلاوتان لبه کرجمر دیتا و سرنجتان بو پختیگ لحوالکان را کشین. علی روف نونری گشتی مامستانی گریبس رایگند حوالی دلخوش کروه که دونه بریار دراوه به دامزراندنی 63 هزار مامسا و فرمان بری گریبست یرمی کردوسان لبو جی سالی 2027 که لگریبست و بکرین به همیشهی. اشکرای کردوها لعراق دا 400 هزار فرمان بری گریبستن دامزراندنی همیشهی اوان به بی هیچ مرجک سرجم گریبستکان یرمی کردوسانیش ده گریت و ده بنا همیشهی. لای خوی و عباس احیال اندامی لیجنی دارای پرلمان عراق رای گیاندوها لبودجه دا گریبستکان ده کرین همیشهی و 100 هزار پلی دامزراندنیش به گریبسته زوربی بو دامو دزگی امنیه. سروکاتی زانکوی صلاح الدین لهولیر دستی کردوه به دابش کردنی فرمی راستوخو لزانکوکه بو درچوانی قناغی دوانزی آمادهی. لمرو دابش کردنی فرمی راستوخو دست بیکاو تا پانزی مانگ بردوام دبه. زانکوکه دوی لخندکارانی عرزومند کردوه لو ماو دیاری کراوه سردانی هوبی توماری کولیج پیوندی دارکان بکن به پی او کونمرو مرجانه که بو بشکان دیاری کراون. سبارت با کولیژەکانی تر مرجی کۆنمرە لە 55 کەمتر نەبێ بۆ بەشی فارسی لە کۆلێژی ژمان بەشەکانی خوێندنی ئیسلامی پەروەردەی ئاینی و تار و ڕاگەیاندنی ئاینی لە کۆلێژی زانستە ئیسلامیەکان و هەروەها بەشەکانی شوێنەوار و فەلسەفە لە کۆلێژی ئاداب. دوێنێ سێشەممە ئەنجومەنی وەزیرانی عراق لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیدا بڕیاریدا بە گۆڕانکاری لە نرخی دراوی عراقی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی و نرخی فرۆشتنی هەر دۆلارێك بۆ هاوڵاتیان بە 1520 دینار دیاری دەکا و لەمڕۆ کاری پێکرێت. ئەم بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران لە کاتێکدایە کە بەپێی مادەی 56 یاسای بانکی ناوەندی عراق گۆڕینی نرخی دراو تەنان لە دەسەڵاتی ئەو بانکەدایە. پێشتریش بانکی ناوەندی لە ساڵانی 2020 و 2023 نرخی دۆلاری گۆڕیوە، بەڵام ئەم جارە بڕیارەکە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران دراوە. نرخە نوێکان بەم جۆرەیە: نرخی کڕینی دۆلار لە وەزارەتی دارایی 1500 دینارە بۆ هەر دۆلارێک، نرخی فرۆشتنی دۆلار بە بانکەکان 1510 دینارە بۆ هەر دۆلارێک، نرخی فرۆشتنی دۆلار بە هاوڵاتیان 1520 دینارە بۆ هەر دۆلارێک. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق ڕایگەیاند بڕیاری داخستنی هێڵەکانی کوڕک تیلیکۆم بۆ ماوەی یەک مانگ درێژ دەکرێتەوە. پێشتر دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق بڕیاری دابوو بە داخستنی هێڵی کوڕک. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان لە ڕاگەیاندراوێکی نوێدا دەڵێت درێژکردنەوەی وادەی ڕاگرتنی هێڵەکانی کوڕک تیلیکۆم لە سەرداواکاری لیژنەی گواستنەوە و پەیوەندیەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بووە. بەپێی ڕاگەیاندراوەکە درێژکردنەوەی ماوەی کارکردنی کۆڕەک تاوەکو یەکی تیشرینی دووەمی داهاتوو دەبێ و ئامانجیەمەش دەرفەتدانە بە بەشداربووانی ئەو هێڵە تاوەکو ڕێکارە پێویستیەکانی پاراستنیە ژمارەکانیان و خزمەتگوزاریە دیجیتاڵەکانیان کە بە ژمارەکانی ئەو هێڵەوە بەسراونەتەوە تەواوی بکەن. بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە حوسییەکانی یەمەن زنجیرەیەک هێرشیان بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و درۆن و شێوازەکانی دیکە بۆ سەرخاکی سعودیە ئەنجامداوە. یەحیا سەریع و تەبێژی سەربازی حوسییەکان لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاشکرای کردووە کە ئۆپەراسیۆنەکانیان فڕۆکەخان و دامەزراوە سەربازیەکانی ڕیاز و ئەباو خەمیسی و هاوشانی چەندین کەمپ و سەربازی پارێزگاکانی جازان و عسریانیان کردووەتە ئامانج. لە وەڵامدا ئەوپەیمانی پشتیوانی شەرعیە لە یەمەن ڕایگەیاندووە سیستەمی بەرگری ئاسمانی توانیوێتی موشەکێکی بالیستی کاڕاستەی خەمیز مەشید کرابوو تێکبشکێنێ. لەگەڵ ڕێگریکردن و پوچەڵکردنەوەی موشەکێکی تر لە باکووری ڕیاز پێشگەیشتنی بە ئامانجەکەی. وەزیری دەرەوەی ڕووسیا دەڵێ حکوومەتی تالیبان سەرکەوتوو بووە لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆردا. لەم قۆناغەدا دەڵێ ئێمە پشتیوانیان دەکەین. سێرگی لاڤرۆڤ وەزیری دەرەوەی ڕووسیا لە میانەی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاندووە
حکومتی طالبان ازکان امریکای لافغانستان راو ناو و ازان ولاتکی کنترول کردو و استاش زور سرکوتوانه حکمکا وزیری دروی روسیا او کات باسی لو کردو لا روبروبونوی تیرور هاوکاری حکومتی طالبان کین سبارت با ایران لافروف دله پیویست رگی سیاسی و دیبلوماسی بو چارەسەری ململانەکان بدۆزرێتەوە و ئەوەیشی نەشاردەوە کە جەنگ لەگەڵ ئێران کاریگەری نەرێنی لە سەرابوری جیان دروست کردووە. بەڕێزان بە یارمەتی هاوکارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوام بێت.

Tijeuro paparoj bu bo ser çiyan bo ser puşin zerd algrau

هەڵبژاردی سعودیە بۆ پاڵەوانی جامی کەنداو و پاش ئەوەی بە دوو گۆڵی بێوەڵام شکستی بە هەڵبژاردی ئیماراتێنا لە یاری کۆتایی پاڵەوانەتی جامی کەنداو کە یاریەکانی لە خاکی سعودیە بەڕێوە چوو هەڵبژاردەی میواندار کە هەڵبژاردی سعودیە ڕووبەڕووی هەڵبژاردی ئیمارات بوویەوە لە خولەکی 11 هومام هیمامی توانی گۆڵێک بۆ هەڵبژاردەی سعودیە تۆمار کە و دوای دوو خولەک فراس برێکان گۆڵی دووەمیشی بۆ هەڵبژاردەی سعودیە تۆمار کرد تەیمی دووەمیش هیچ گۆڕانکاریێک بەسەر ئەنجامی یاریەکەدا نەهات و هەڵبژاردەی سعودیە توانی ببێتە پاڵەوانی جامی کەنداو یانەکانی پاریس سن ژێرمان و لیڤەرپول ململانی گواستنەوەی ڕێیان شەرقی ناوەڕاستکاری مانچستەری دەکەن ماڵپەڕی تیم تۆک بڵاوی کردەوە یانەکانی پاریس سن ژێرمان و لیڤەرپول گرنگی بە گواستنەوەی ڕێیان شەرقی ناوەڕاستکاری فەڕەنسی دەدەن ئەگەر مانچستەری بڕیاری فرۆشتنی بداوە ئەو دوو یانەیە جوڵەی فەرمی بۆ گواستنەوەی یەکەن مانچستەری 115 تۆمەتی پێشکردنی یاسای دارایی خاوێنی بەسەر تەساق بۆ تۆ پێشبینی دەکرێت بە توندی سا بدرێت ساکانیش کاریگەری گەورە و ڕاستەوخۆیان لەسەر تیمەکە دەبێت و ڕەنگە بە ناچاری دەستبەرداری چەند یاریزانێک ببن هەمان سەرچاوە ماژە بۆ دەکات پاریس سن ژێرمان ئامادەیە لە مێرکاتوی زستانەدا یاخود لە مێرکاتوی هاوینی داهاتوو ئۆفەری فەرمی بۆ گواستنەوەی ڕێیان شەرقی پێشکەش بکات شەرقی هاوینی 2025 لیۆنی فەڕەنسی جێشت و بە 36 ملیۆن یۆرۆ پەیوەندی بە مانچستەریەوە کرد بە گوێرەی ترانسفێر مارکێت بەهای ئێستا یاریزانەکە لە بۆرسی یاریزانان 90 ملیۆن یۆرۆیە ئەم گەشتەی وەرزشمان پێشکەش کردن خواتان لەگەڵ

0: خیر کچنه زور گوره ام جا خواب کت او خیر خوازانه بجدار من ایمش انشالله چیان هی اگن او نظرن با امانت انشالله
1: دستان خوش به موسا محمد من دومان کردی زور سپاس با آمده بونی زنابتن سپاس سکن
0: سپاس بارک الله بی
1: اجمع انشالله بله بینران و بیسران خوشویز بش یکمی برنامه کمان لیره دا کتایی پیدینی که گفتگو من کل غزور برز موسا محمد صالح دوسکی برای بری بشی چاو دری کملایتی لدسی بالای رخ رای رابطه امروی نوبر کپشو گوار گرین لدوی نوبر و پشو که میانی که دیکه من به سبارد با بشی که دیکه رخ رای رابطه امروی لدسی بالا
2: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
3: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر دوزنوو روحکان آرام دگرن
2: هاتوین بو سر شوێنەواری ئینشاڵا مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاڵا هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە چونکی بەڕاستی مزگەوت لە هەر لایەکا بوو ئەبێتە خێر و بەرەکەت
3: مزگەوتەکان ئەو شوێنە پیرۆزانن کە تیایدا جەنجاڵی ژیان دەگۆڕێت بۆ نوێبوونەوەی پەیمانی مرۆڤەکان لەگەڵ خولقێنەری خۆیاندا خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
4: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە موادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
5: کە ڕووبەرەکەی 3145 مەترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروست بکەین هەر وەکو وتمان کە قەرەباڵخییەک و گەڕەکێکی زۆری لەسەرە و نوێژخوێنانێکی زۆری هەیە
6: یاڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان ئاوا
3: ئەم پرۆژەیە 9892 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە توی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یا خود پەیوەندی بکەن بە لقون و سینگەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی
1: جارێک تر سڵاوتان لێبێ ئەزیزان و خۆشەویستان گەڕاینە وڵاتان بۆ تەواوکردنی بەرنامەکەمان و گفتوگۆکەمان کە بەشی دووەمی بەرنامەکەمان گفتوگۆ کەین سەبارەت بە پەیوەندیەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و ئەو کارە هاوپەشانیەکەوە ئەنجامێدەن چ لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان گفتوگۆی ئەم بەشەمان ئەنجامەدەن لەگەڵ زۆر بەڕێز سەیدا ئیحسان دۆسکی سەرپەرشیاری پرۆژەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی لە دەڤەری بادینانەوە بەڕێوەبەری بەشی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی سەیدا ئیحسان سڵاوتان لێبێ بەخێر هاتن بالەوە دەست پێ بکەین بزانین پەیوەندیتان چۆنە لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانە تەبەن ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیانەکەوە کاری خێرخوازی ئەنجامەدەن
7: بەل زۆر سوپاس بووە پێڕاویتە مرۆڤی کە درێژەیە ژیە 38 ساڵە gelek ezmon و gelek tecrübe و gelek serbor hebûne ji wan em ji wan serbora serborê an ku teamil و teawana gel rêkxirawên ji derveyî mehelî an ku mecalê dewelî de û mecalê umem mutehîde da ke ev karê li salê destpêka nota da dest pêkirin me gel li rêkxirawê umem mutehîde da me kar hebû wek unicef zêdetir me nêzîka sal bû tiştekî meşrûya pêk ve me hebû ji wan meşrûyê tavê bûn meşrûyê vekirina rêka bûn ji meşrûyê avakirina gunda bûn avakirina medresa bûn qutabxana ev proje hemî cora û cur bin sala 2014 hêr ve qonaxa qedî dest pêkir ke qonaxa نزدیک 200

پلیسی سلیمانی داواکراوێکی دادگای خالیسی لە شارۆچکەی پیرەمەگرون دەستگیر کرد. لەسەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق وادەی ڕاگرتنی هێڵەکانی کۆڕەک تیلیکۆمی بۆ ماوەی یەک مانگ درێژ کردەوە. سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند لەگەڵ بەردەوامی فشارەکاندا دانوستان لەگەڵ ئەمریکا بێسوودە و هیچ مانایەکی نییە.

گرنگترین هۆکاری ژیانی هاوسەنگ و ڕێک لایەنی ڕۆحیە چونکە ئەم لایەنە پەیوەندی تۆ بە خوای گەورە و باوەڕدارییت و بیروبۆچوونت دەگرێتەوە و هەروەها دەبێت سەرکەوتن و بەختەوەری خودامان لەبیر نەباتەوە و دەبێت بزانین کە بەختەوەری ڕاستەقینە لەوەدایە کە نزیک بیتەوە لە خودا نزیکبوونەوە لە خودا متمانەمان بۆ بەدەست دەهێنێەوە توانامانەدا تێبەوەی ژیان بێت لە ڕاوکێ و ڕاڕایی بەرینەسەر وەوادلەیە کە هەنگاوەکانت بەدڵنیاییەوە بنەی باوەڕت بە سەنگ و بەهای خۆت هەبێ و ئاگاداری ئەرکەکانت بکەی بەرامبەر بە خەڵکی پشبەستن بەخوای گەورە چونکە پشبەستن بە پەروردگار پشو متمانەمان دەداتێ هەروەها حەزکردن بە ئاسایشمان دەداتێ ئەو هەستەی کە زۆرێک لە خەڵکی لەم ڕۆژانەدا نیانە هەروەها ئەم نەبوونی هەستەش هۆیەکەی زۆرێکە لە کێشە دەروونیەکان ئەوەشی پشت بەخوا ببەستێ بە شێوەیەک خودا ڕزقیەدا کە خۆشی نازانێت چۆنە

داوایەکی ئیمانی و دڵسۆزانە. بەپی ئایەتی قورئان، نزاع و دووبەرەکی هۆکاری فەشەل و دۆڕانی دین و ژینمانە. ولا تنازعوا فتفشلوا. ئیتر ئەوەی خۆی بە دیندار و دڵسۆزی دین و ژینی ئەم میللەتە خێر لە خۆنە دیوە ئەزانێ، چۆن ئەتوانێ قسەیەک، کۆمێنتێک، دیبەیتێک، وتارێک بڵێ یان بنووسێ بۆنی تەفرەقە و هۆکاری شکاندنی برادینی و کوردەکەی بێت. تاکەی ئێمە مەشغوڵ بین بە خۆمانەوە و بۆ نوقسانی یەکتر بگەڕین، حەز بکەین موسڵمانە بەرامبەرەکانمان هەڵە بکات و بیکەینە هەراو لە فەیسبوک بڵاوی بکەینەوە. ئەم صفات و ئەم حاڵەتە کوێی بە تەوجیهاتی ئەو دینەمان ئەخوات کە ئەبێ ڕەحمەت بێت بۆ عالم؟ چ جای خۆمان؟ ئایەتی قورئانە: ئەشیددا و عەلە الکوفاری ڕوحەما و بەینەهم، سوورەتی فەتح ئایەتی 29 ئەبینین. بەداخەوە کافرانی حەقیقی سەلامەتن لە زمانمان، خەریکی قسەوتنین بە کەسێ کە ئەویش سوجدە بۆ ئەو خوایە ئەبات کە تۆ سوجدەی بۆ ئەبی. وەڵامی قیامەتمان چی بێت؟ بەڕێزم، تۆ بۆ قەبر و قیامەتی خۆت واز بێنە و وەڵامی جوان و دڵسۆزانە بدەرەوە. وا ئەزانم جارێ دوو جار بەرامبەری شکۆڵ ئەداد. ئیدفع باللتی هی ئەحسەن، سورەتی فصلت ئایەتی 34. خوای متعال هەمومان دیندار و دڵسۆز بفەرمێت.

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: شاندێکی باڵای دانوستکاری هەرێم بۆ تەواوکردنی یەکلاییکردنەوەی مافی و شای سەدارەکانی هەرێم لە بودجە سەردانی بەغداد دەکات قایمقامی هەولێر هۆشیاری دەدات تا بازرگانان و فرۆشیاران کە نابێت نرخی کاڵەکان گران بکرێت رووسیا ڕایگەیاند حکوومەتی تالیبان سەرکەوتوو بووە لای داردانی وڵات و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر

0: سلطان بی بی سرانی برز لسپیده فیمو گشتی که آلکان تن پیش کش دکین. شنده که بالای دانستان کاری هرمی کردستان به انبسی توتیو کنو یک لای کنو مفوشای صدر یکانی هرم لبوجی گشتی عراق با سالی 2027 صدانی بغداد دکت. مگوری به انامه که فرمانگی میدیا زنیاری شنده که لبرپرسانی سرکاتی انجوانی وزیران وزارتکانی داره و سوانت سرشتی کنو نیونری وزارتی پیشمرگ پیکاتوا. شاندەکە بڕیارە ئەمڕۆ لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال کۆپ بێتە و تەوتیکردنی پابەندیەکە دارایەکان و نەوتیەکان و هەمووچی فرمانبەران و پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان و خانشینان و خەرجیە کاریگەڕیەکان حکومەتی کاربارەکاری هەرێم ئاماژی بۆ کردووە داوای جێگیرکردنی یاسای شایستەکانی هەرێم لە بودجێی 2027 و دانانی مێکانیزمێکی نەگۆڕ بۆ بەردەوامی خەرجیکردنیان دەکەن بابێ بەستنەوەی مووچە با پێوەری خەرجی کردداریەوە قایمقامی هەولێر هۆشیاری دەداتە بازرگانان ڕایدەگەنێت لیژنەکانیان بە ئاوردی چاودێری بازاڕ دەکەن و ڕێگە نادەن هیچ کەسێک دۆخی گرانبوونی دۆلار بۆ بەرزکردنەوەی نرخی کاڵا بخۆزێتەوە جەختیش دەکاتەوە هەر کاڵایەک پێشتر کڕاوێت نابێت گران بکرێت نەبەز عەبدولحەمید قایمقامی ناوەندی هەولێر ڕایگەیاند هەموو لیژنەکانیان بۆ چاودێریکردنی بازاڕ ڕاست بادووە بە توندی ڕێگری دەکەن لە بەرزکردنەوەی نرخی ئەو کاڵایانەی کە پێشتر کڕاون قایمقامی هەولێر ڕوونیشی کردەوە هەر بازرگانێک تاوەکو دوێنێ کاڵا پێداویستی کڕیبێت بۆی نییە نرخەکەی بەسا وڵاتیاندا زیاد کرد بەڵام ئەو کاڵایانەی ئەمڕۆ چوارشەمە کڕدراون بە نرخی نوێ ماوەڵەیان پێوە دەکرێت و ئاماژی بۆش داوە لەمڕۆ لیژنەکانیان سەدانی بازاڕ و فرۆشگاکان دەکەن بە وردی پشکنین بۆ بەڵگەی کڕینی کاڵەکان دەکەن سەبارەت بە کاریگەریەکانی بڕیارەکەی بانکی ناوەندی نەبەز عەبدولحەمید وتوێتی ئەو بڕیارە زیان بە ژیانی هەموو هاوڵاتیان دەگەیەنێت و هۆکارێکە بۆ گرانبوونی کاڵاکان بەڵام ئێمە هەموو هەوڵێك دەدەین بۆ کۆنتڕۆڵکردنی بازاڕ تاوەکو هیچ لایەنێک دۆخەکە لەسەر شانی هاوڵاتیان نەخۆزێتەوە لەگەڵ هەر بەرزبوونەوەیەکی خێرای بەهای دۆلار بەشێک لە بازرگانان و فرۆشیاران هەوڵ دەدەن نرخی کاڵا پێداویستەکان لە بازاڕەکاندا بەرز بکەنەوە تەنانەت ئەو کاڵایانەش کە پێشتر بە نرخی هەرزانتر کڕاون بۆ ڕێگریکردن لەم جۆرە قۆرغکاریە قایمقامێتی هەولێر و لیژنەکانی چاودێری بازاڕ هەڵمەتەکانیان چڕک دەکەنەوە و پشکنین بۆ لیستی کڕینی فرۆشگاکان دەکەن بۆ ئەوەی سزای ئەو کەسانە بدەن کاباری سەرشانی هاوڵاتیانیان قورس کردووە ئەنجومەنی وەزانی عراق بڕیاری دا بۆ وەرزی کشتوکاڵی ئەم ساڵی شاوشێوەی ساڵی ڕابردوو نرخی هەر تۆنێک گەرم بە 700,000 دینار لە جوتیاران بکرێتەوە و گەرمیش تەنیا لەو زەویانە وەردەگرێت کە لە ناو پلانی کشتوکاڵیدان ئەنجومەنی وەزیرانی عراق کۆبوو و ئەو بڕیارانی دەرکرد بە پلانی کشتوکاڵی ساڵی 2026 بۆ 27 پەسەند کرا کە ساڵی داهاتوو بە هەموو پارێزگەکان جگە لە هەرێمی کوردستان 4 ملیۆن تۆن گەرم وەردەگرێت گەرم تەنیا لەو زەویانیش وەردەگیرێت کە لە ناو پلانی کشتوکاڵیدان نرخی هەر تۆنێک گەرم 700,000 دینار دەبێت بەڵام ئەگەر زەویەکە زۆر گەورە بێت 1000 دۆنم بەرەوسەرەوە بێت پاڵپشتی حکوومەت بۆی کەم دەبێتەوە و لەم جۆرە زەویەدا هەر تۆنێک گەرم بە 500,000 دینار وەردەگیرێت ساڵی ڕابردوو حکوومەتی عێراق 4 ملیۆن و 800,000 تۆن گەرمی لە جوتیاران کڕیەوە و نرخی هەر تۆنێکیشی بە 700,000 دینار لە جوتیاران وەرگرت
1: ڕوودە و گۆڕانکاریەکان خێرا هەر یەکە و لە ڕەهەندێکەوە بۆچوونی خۆی دەخاتە ڕوو ئێرە دەکەینە بڵندگۆی هەموو ڕەهەندەکان سپێدە FM 106.3

دەری کەمەتە بە چەند خۆناکارڕوە تۆ هاودێری هاوڕەکە دەکەیونە بزانانی مۆبایلەکەی جلەکانی سیارەکەی هاتو چوونی چۆنەمانەوەی ناوەڵەکەیان تەجمیلات وتی نازانم فیلە بۆ تۆکس و ئەم شتانێکی هەیە ئەمە هەمووی مۆدل و چاودێریە بەشێکی سەرەتا چاودێریان ڕەفتارەکانی بارەکەنەوە لە مێشکیان ئایپاد و ئیتر بە دوایان کە زیاتر بارەکەنەوە ئیتر ئەکری هاولێکەریە بۆ دایک و بێ مامۆستا بێ هاوڕێ بێ مەسەلەن دەڕی تۆڕەکە مڵاتێکی شمە بیرمانە چێ تۆڕەکەەکانەوە میدیا ئێستا ڕۆ گەورە ئەبینە جەماعەت کە جا کورتە ڤیدۆیەکی یەخکیە بەڵام ژیانی تۆ بەرەو عەقاری گۆڕێ ئیتر بە باژیە خراپ من ئێستا ئەوەی کە هەندێک دەمساییکردنەوەکان کەشتی باش و ڕێنیە پێویستمانە ئەم باندۆرە زۆر جوان زۆر تەواوە ئێستا خۆمان دوو دەقەکان کەمە حەیر ئاوە دابنیشین بیرمە بزانین چەند شتمان ئێمە دەڵی لاساییکردن خەڵکی ترەوە بوو چەند فیلاسکردنەوە لە کۆمەڵگی ئێمە زە بە هەڵە ڕۆشتووە هەندێک باشەیە هەر بەڕاستی بەی بکرێتەوە هاوڕێکتی خوێنەرەکە بۆچی ئای بەلاش بکەیتەوە کە وەگە و ڕۆژانە چەند سەعاتێ بخرەوە وەرزش بکەیت و زانم کارێکی خوشی بکەیت بۆ نمونە لایەن و ئاین و باوەڕدا پێنج فەرزە سەردانی بزکە تۆ بۆ پێت ئای بە لاسای هاوڕێیەکایەکت خوشکێکت ئاکە بکەیتەوە بۆیە ئەکری مرۆڤ دەڕی لاساکردنەوەی خاڵە باخرێنیەکانی کۆمەڵە گۆڕانی زۆر گەورە لە ژیانی خۆی بکە و پەشەکە وەکو باندۆرا پێتێتی پەیوەستبوونی بۆ دروستە بۆی بە خێزانرن بە نیمان بە ئاین کار بە هەموو بشاردانوەکو جۆرە لە کەوتو دابونەریتەکان باسییان لێواکرێت خاڵێکی تمان هەیە بەڕێزان هەر پێی ڕەفتاری لاسکردنەوە ئیمیتەیشن لێرە باس لەو کراوە کە لێکردنەوە یا چاودێری بە بڕین مۆدێر وتکە لە شێوازەکانی فێرم و باسمان کرد کە زۆر جار لە شێوازی بیرکردنەوە مەقسەکردنمان جلوبان هەستان و نیشتنمان عیبادمان بۆ نمونە دەموچاومان خۆیمان هەموو ئەمان کرێ شێوازێک بن لە شێوارەکانی لاساییکرد ئەمڕۆ باسی ئەوشمان کرد لە ڕیدیا و تۆ ڕۆکۆمەڵاتێک ڕەن کەسێک لەو سنیا لەو پەڕی دنیا دەبن بۆ تۆ بێتە فیگەر و نمونەیەک بۆ تەقلیدی ئەو کەسە بیتەوە لێ شرد و بارنیش بۆ تەکە حەزێ پێیەتی و دەکرێت مرۆڤ کەستە ڕابەری خۆچ وزانم نمونەی خۆ لە ژیان هەسووکانی دووبارە کاتەوە بمونە ئیتر لە زستەوە گوتمان فێرە عیبادەتە وزشە هەموو ئەوانەی کە باسمان لێوە کردی من نەی کەسێکم هەوو جمتر لە ئیش لە نیچوێ من جاری واژگرە دەوامی حکوومەت کاری ڕاگەیاندن کاری کلینیکیاتی کە کەسێک تووشی نەخۆشەکەی دەرونی بێ بۆ نەخۆشی ناڕەحەتیەک لە ماوەیە کەس بە دیپرێشن و ئەنگزایەتی یەکەم خواردنی تەرکیزم بار بۆ نمونە سەردشوێنی چی ڕاوێژکاری پزیشکێکی بینیوە چون هاتووە لەگەڵ مڵا دانیشتێک مانۆڵی عیجی هەیە لەسەری ڕۆشتن بۆی کە یاتی ئەو کەسە بین کە بیرەکەی تۆ وەڵی تۆ چی بۆ نەهەستەکەی خەوت تێکچواست بە بێتاتیەکەی کۆی لیست و چێکی نیشنەکان هەیە بۆ یەکەین ئەڵ وڵای کەمە بەراورد دەکەم بە فڵان کەسی پلام یا ئامۆزام هەستەکەم مر لە دواوم لە زانتا لە مادەیە لە دووبەرگا بۆ نمونە ئەمەوێ لاسەوی شکەمە وەک ئەو پندێشتا توانکەم بۆم ناکرێت کەواتە گەوریانە بین ڕەفتاری چاولێکەری و لاساییەوە دۆ تەندروستی دەرونیمان گەیە چونکە ئێمە ناوێت سروشتی ئینسان وایە ڕەنگە من تایبەتمەندی جیاوازە مامۆسای بەڕێز کاردی مامۆسا ئەحمەد هەرخوای گەورەوە دروستی کردوین ئێمە شتێکمان هەیە عیلمی نووسە پێوتر لە فرۆقی جیاوازی تاکایە تەبیعەتی کەسمان ناچێت بۆیە ناشکرێ من مەوێ سەد لە سەد وەکو کتر بم تۆ بتەرشی هورەکەت بی وەک مۆزاکەت بی وەکو خۆڕەکەی قۆناغی زانڵ بی جاری وایە ئەمە شتێک مەدروستەکە کە چەندین کێشە و گرفتی دەروونیاواز بە دوا خۆیان بێت بۆیە بێبین ئاگادار بین بزانین تواناقرێتی ئێمە بۆ ڕێکەری ئەم شتە گونجاوە من ڕۆژێک شتێکم نووسی بەسەر مەسەلەی نمرێک ئەم وڵاتە نمرە تاکە پێوەری سرکنە بەڕاستی هەر وانییە تۆ نابێ هەر چاوکەی کە وەکو ئامۆ سەد بێنی هەوڵ بە پلان دابنێ شتێک زۆر باشە ئەگەر سەد بێنی بەڵام ئەگەر نەتێنا تەنها ئێوە نیە کەسێکی سەر بێنی توانە ئەوەندە بۆ تۆ پلانی خودانە ئەم ڕۆژنایە کاکەی من وەزام دوێ لەو بابەتێ بوو زۆر هاوڕێمە تێکەیەکی جوانی کرد ئەڵێ هەمووانیە چیرۆکی سکەوتنە ژێڕنەوە ئەڵێ من سەرکەوتم من وام کرد کەس نییە باسی شکرا بۆ نمونە کە بڵێ من بەهۆی نەخۆشکەوتێک بوو نم توانی سەرکەوت وەکو کچی پورێک چاو لە بکەم سەد یانە نمونە من بەهۆی نەخۆشکەوتنی خۆمەوە بوو بەهۆی خیمادیمەوە بوو بەهۆی ماوەگواستنەوە فریەچێتی و نەهامەتیەوە بوو نەمتوانی کو هاوڕەکەم زانکۆیە مۆبایل فۆنیشی ئەوە نەم پێوێ مۆنە زۆر گرنگە لەم شتا قودرێت و توانەمان ئەو بنچین جنگەی خۆمان کە هەمان لەبەر چاربژێنی ئەو کات هاوڵەکەریمان هەبێ هەندێک خاڵ و بیرۆکەی لێنی ئیترەکرێ بیرکردنەوە بن ئەکەی لە هەرسوک و ڕەفتارەکانمان بێ ئەکەی لە هەستەکانمانە بێ چونکە بڕێزانە مەڵی دەرونی مرۆڤ سێ بەشە بیرکردنەوە ئەوەی کە لە مێشکی خۆمان بە خۆمان ئەڵی بڵماڵی منە بێ کەسی شاژبم منە بێ کەسێکی سەرم منە بێ کەسێکی خاوەن داهبم خاوەن کار بم بیرکردنەوەیە هەستمان هەیە لە قۆناغی دوایەوە هەست ئەوەی کە بە دەرەنجامی کردنەوە دروست بێت تۆ بۆ منەگرێ من کەسێکی سەرکەوتون بەچێکی هەست بە دەنگیەکەی ناڕاحەتی بەتی ڕەفتار و هەرسوکەکە دەرەنجامی ئەم بنەوە ئەم هەستی کە دروست بێت هەڵکەوتەکان دروست بێت ئەوەی ئینسانەوە دەرچێت ئەنجامیدا پێوتر و ڕەفتار بۆیە کاتێک ناتوانین تەقلید

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانن جاسپیدا اف ام پیشکش تاکریو جالانه با توشبری وی پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده یقی پیشکشتا کریو رو جمعه دوی و ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه
1: کاتژمێر سێ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم بانکی ناوەندی لاباری بەرزکردنەوەی نرخی دۆلارەوە ڕایگەیاند بڕیارەکە خزمەتی ئابووری نیشتیمان و هاوڵاتیان دەکات وەزارەتی پێشمەرگە دەنگۆی گەیشتنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی بۆ وەزارەتەکەیان ڕەت دەکاتەوە وزیر دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند ئێران بە تەواوەتی کۆنتڕۆڵی گەرووی هورمزی لەدەست داوە

0: بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیش کشکی. درنگانی شوی رابردو یاریگای مونومنتال بو شانوی کتای هاتنی چیروشی که میجویو لیونل میسی دوای 21 سال خزمت کردنی هلبجارده ارجنتین کتایی به ارککی هنه و کتای هری بدریس هلبجارده تانگو تومار کرد. میسی 39 سالان لکتای هری برامر هلبجارده بنین گول چی کرد و دو گولی دروس کرد و 3-0 یارکه هم برد و مالاویکی تلاو تایبد بو. لپیش دست بیک یارکه و هستو سوز بست تلاو یاریگا دازال بو تلاوی هندران نوی میسی اندو تو کتک. پاسی هەڵبژاردنەکە گەیشتە یاریگە مێسی لە پشت پەنجەرەی پاسەکە بەچاوی پەر لە فرمێسک سەیری هاندرانی دەکرد. لە کاتی سروودی نیشتیمانی ئەرژەنتین مێسی لەگەڵ سێ کوڕەکەی تیاگۆ ماتیۆ سێریۆ لە گۆڕەپانی یاریگەدا بوو بەڵام نەیدەتوانی فرمێسکەکانی ڕابگرێ. لیۆنێل سکالۆنی ڕایانەری هەڵبژاردنەکەش لەو ساتە هەستێرەدا فرمێسکەکانی خۆی پێڕانەدەگیرە. لاخولەکی دەی یارەکە ڕایگیرێ تاوەکو هاندران سوپاس و پێزانینی خۆیان ئاراستەی کاروانە پڕ سەروەرەکەی مێسی لەگەڵ تانگۆ بکەن. مسی لە تایمی یەکەمدا چەندرفەتێکی لەدەست دا بەڵام لە تایمی دوومدا جارێکی دیکە سەلماندی بۆچی زیاتر لە دوو دێ ئەستێری یەکەمی ئەرژەنتینە. مسی لە خولەکی چلوەشدا بە کۆرنە گۆڵی یەکەمی ئەرژەنتینی بۆ نیکۆلاس ئۆتامێندی دروست کرد. 13 خولەك دوای ئەو گۆڵە ئەسیستێکی دیکەی کرد و نیکۆپاس بە لێدانیشی بەهێز لە دەرەوەی ناوچەی سیستا گۆڵی دووەمی کرد. بەڵام ساتە چاوە ڕوانکراوەکە لە خولەکی هەفتە هات پێناڵتیەک بۆ ئەرژەنتین هەژمار کرا و مسی خۆی لەسەر خاڵی ناوچەی سزاوەستا بە ئارامی تۆبەکەی ناردە ناو گۆڵ و گۆڵی ژمارە 126 بە درێسی تانگۆ کرد و بۆ کۆتا گۆڵ بۆ وڵاتەکەی. مسی تاوەکو کۆتا خولەکان هەڵی تۆمارکردنی گۆڵی دیکەیدا لە کۆتا خولەکان تۆپێکی لە سنووندا و لە خولەکی 93 لێدانێکی ڕاستەوخۆی جوانی جێبەجێ کرد. دوای فیکەی کۆتایی یارەکە یاریزانی بنین لە دەوری مێسی بۆ وێنەگرتن کۆبوونەوە. پاشان مێسی هاوڕەکانی لە یاریگەدا سەیری نمایشی درۆنەکانیان دەکرد، نمایشێک کە درۆنەکان ژمارە دەیان بە گەوری لە ئاسمانی مۆنۆمنتاڵ نەخشان. مێسی بە 126 گۆڵ لە 208 یاریۆک و باشترین گۆڵکاری مێژووی ئەرژەنتین ماڵاوایی لە تیمی نیشتیمانی کرد. مێسی لەگەڵ ئەرژەنتین گەورەترین خونی بردی هێنا نازناوی جامی جیهانی 2022 قەتەری بۆ وڵاتەکەی بردەوە و بووە پاڵەوانی کۆپە ئەمریکای 2021 و 24. مێسی دوای دۆڕانی یاری کۆتایی مۆندیالی 2026 بەرامبەر ئیسپانیا واسێنانی لیانی نێودەوڵەتی ڕاگەیاند، بەڵام فیدراسیۆنی تۆپی ئەرژەنتین ڕازی کرد بەشداری یاریکی ماڵاوایی بکا. دوای 21 ساڵ چیرۆکی ژمارە دە لەگەڵ ئەرژەنتین کۆتایی هات، چیرۆکێک کە بە شکستێکی زۆر دەستی پێکرد بەڵام بە مۆندیالێک و دوو کۆپە ئەمریکا مێژوویەکی زێڕین لە دوای خۆی بەجێهێشت. هەڵبژاردەی ئیسپانیا درێژەی بە سەرکەوتنەکانی لە نیشن لیگ دا و بەفەرمی گیشتنی بە قۆناغی چارەکی کۆتایی ئەو پاڵەوانێتیە بەدەست هێنا. لە میانەی یاریەکانی پاڵەوانەتی نیشن لیگ هەڵبژاردەی کرواتیا میوانداری لە هەڵبژاردەی ئیسپانیا کرد. لاخولەکی حەڤە ئیڤان پریسیچ توانی گۆڵ یەکەم بۆ هەڵبژاردەی کرواتیا تۆمار بکا و تایمی یەکەم بەو گۆڵە لە سوودی کرواتیەکان کۆتایی پیا. تایمی دووەم هەڵبژاردەی ئیسپانیا ڕێکخراوتر هاتنەوە یاریگا و لاخولەکی 61دا میکیل میرینهو توانی گۆڵی یەکسان بوون بۆ هەڵبژاردەی لا ڕۆخا تۆمار بکا. لاخولەکی 88دا هەمان یاریزان توانی گۆڵی دووەم بۆ هەڵبژاردەی ئیسپانیا تۆمار بکا و یارەکەش بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەرژەوەندی هەڵبژاردەی ئیسپانیا کۆتایی پێیاد. بەو ئەنجامە خاڵەکانی ئیسپانیا بۆ 12 خاڵی تەواو لە 4 یاریدا و هەڵبژاردەی کرواتیاش 3 خاڵی هەیە و لە پلەی سێمی ڕیزبەندێکەدایە. هەر لە نیشن لیگ هەڵبژاردە ئینگلترا درێژەی بە ئەنجامە باشەکانی دا و بە 3 گۆڵی بیوەڵام شکستی بەڵبژاردەی چیک هێنا. هەڵبژاردە ئینگلترا لە چوارەمین یارەکانی نیشنز لیگ میوانداری لە هەڵبژاردەی چیک کرد. لە خولەکی 27دا کۆفۆل بە هەڵە گۆڵێکی بۆ ئینگلترا تۆمار کرد و لە خولەکی 40دا هاری کەین توانی گۆڵی دووەم بۆ هەڵبژاردە ئینگلاند تۆمار بکا. تایمی دوومیش تەنها گۆڵێکی تری بۆ ئینگلترا بەخۆوە بینی کە هاری کەین لە خولەکی 57 تۆماری کرد. بەو شێوەیە ئینگلترا بووە خاوەنی 9 خاڵ و لە پلەی دووەمی ڕیزبەندەکەدا خۆی دەبینێتە و هەڵبژاردەی چیکیش هیچ خاڵێکی نییە و لە پلەی چوارەمی ڕیزبەندەکەدایە. هاری کەین بەردەوامە لە ئاستە خەیاڵەکەی و شەوی ڕابردوو بەرامبەر چیک دوو گۆڵی تۆمار کرد. ئینگلترا بەسەرکردایەتی کەین لە چوارەم یاری کۆمەڵی سی لە یاریەکانی نیشنز لیگ میوانداری چیکی کرد. کاپتنی ئینگلیزیەکان لە خولەکی 45 داتوانی ئەنجامەکە لەسەر یانەی میوان پرستر بکات. کەین پاڵێوراوێکی بەهێزە بۆ بەرنەوەی باڵۆندۆر ژماری گۆڵەکانی لە ماوەی ئەم ساڵیدا بۆ هەڵبژاردەی ئینگلترا گەیاندە 12 گۆڵ، کە ئەوەش تەنها 5 جار لە مێژووی ئینگلیزەکاندا ڕووی داوە یاریزانێک بگاتە ئەو ژمارە کە چیک کەین بۆ جاری سێیەم ئەو کارە ئەنجامەدا. بگویی زنیارکانی توری اوپتا پیشتر جورج هلسیند لسال 1908 لماوی یک سال دا 12 گولی تومان کرد و پاشن دیکسی دین لسال 1927 گیشت بو همان جماری گول. بلام کین لسال 2019 توانیتی 12 گول دوی دو سال زیادتری کرد و بو 16 گول استاش که یشتا سالکه تاونه بو توانی بگات گولی جماره 12.
1: سپید اف ام 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.

هەڵبژاردی سعودیە بووە پاڵەوانی جامی کەندا و پاش ئەوەی بە دوو گۆڵی بێوەڵام شکستی بە هەڵبژاردی ئیماراتێنا لە یاری کۆتایی پاڵەوانەتی جامی کەندا و کەیارەکانی لە خاکی سعودیە بەڕێوە چوو هەڵبژاردی میواندار کە هەڵبژاردی سعودیە ڕووبەڕووی هەڵبژاردی ئیمارات بوویەوە لە خولەکی 11 هەمام هیمامی توانی گۆڵێک بۆ هەڵبژاردی سعودیە تۆمار کە و دوای دوو خولەک فراس برێکان گۆڵی دووەمیشی بۆ هەڵبژاردی سعودیە تۆمار کرد تەیمی دووەمیش هیچ گۆڕانکاریێک بەسەر ئەنجامی یارەکەدا نەهات و هەڵبژاردی سعودیە توانی ببێتە پاڵەوانی جامی کەنداو یانەکانی پاری سان ژێرمان و لیڤەرپول ململانی گواستنەوەی ڕێیان شەرقی ناوەڕاستکاری مانچستەری دەکەن ماڵپەڕی تیم تۆک بڵاوی کردەوە یانەکانی پاری سان ژێرمان و لیڤەرپول گرنگی بە گواستنەوەی ڕێیان شەرقی ناوەڕاستکاری فەڕەنسی دەدەن ئەگەر مانچستەری بڕیاری فرۆشتنی بداوە ئەو دوو یانەیە جوڵەی فەرمی بۆ گواستنەوە یەکەن مانچستەری 115 تۆمەتی پێشکردنی یاسای دارایی خاوێنی بەسەر تەساق بۆ تۆ پێشبینی دەکرێت بە توندی سا بدرێت ساکانیش کاریگەری گەورە و ڕاستەوخۆیان لەسەر تیمەکە دەبێت و ڕەنگە بە ناچاری دەستبەرداری چەند یاریزانێک ببن هەمان سەرچاوە ماژە بۆ دەکات پاری سان ژێرمان ئامادەیە لە مێرکاتوی زستانەدا یاخود لە مێرکاتوی هاوینی داهاتوو ئۆفەری فەرمی بۆ گواستنەوەی ڕێیان شەرقی پێشکەش بکات شەرقی هاوینی 2025 لیۆنی فەڕەنسی جێهێشتوو بە 36 ملیۆن یۆرۆ پەیوەندی بە مانچستەریەوە کرد بە گوێرەی ترانسفێر مارکێت بەهای ئێستا یاریزانەکە لە بۆرسی یاریزانان 90 ملیۆن یۆرۆیە ئەم گەشتەی وەرزشمان پێشکەش کردن خواتان لەگەڵ

0: بناوی خوای گەورە و میهرەبان بیسەرانی سپیدە ئێف ئێم سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگارتان لەبێت ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. من شەهان ئیقبالم، خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ڕوونا دێم و خزمەت ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست. بەڕێزان کاتێک ناوی زانکۆ دێت، زۆربەی خەڵک بیر لە وەرگرتنی نمرە و بڕواناما ئەکەنەوە. بەڵام ئایا ئامانجی زانکۆ بە تەنها ئەوەیە؟ چونکە بیرمان نەچێت لە جیهانی ئەمڕۆدا زانین بە تەنها بەس نییە، ئەوەی جیاوازی دروستەکات توانای بەکارهێنانی ئەو زانینێ. وە لە ئەڵقەی ئەمڕۆدا باس لە گرنگی وەرگرتنی زانین و پەرەپێدانی کارامەیی ئەکەین لە ژیانی زانکۆدا. وەروەها لەگەڵ میوانە بەڕێزەکەمان هەوڵە دەین وەڵامی چەند پرسیارێکی گرنگ بێنەوە کە پەیوەندیان هەیە بە ئامادەکردنی قوتابیان بۆ داهاتوویەکی گەشتتر. بۆ گفتوگوکردن لەسەر ئەم بابەتە میوانداری بەڕێز دکتۆر ئەنوەر محەممەد فەرەجمان کردووە کە بەڕێزیان مامۆستای زانکۆن. دکتۆریان زۆر بەخێر بێن، خۆش خوێنەر ئامادە. سەلامەتن دکتۆر. بە کورتی سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین، ئامانجی چوونە زانکۆ چی یاخود ئەو شتانە چی کە زانکۆ بە ئێمە ئەبەخشێت؟
1: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، سپاس بۆ جەنابتان هیوای سەرکەوتن بۆ خوازم لە بەرنامەکەیە. وە هیوادارم ئەمڕۆ هەندێک شت بڵێن کە سوودی هەبێ بۆ خۆمان و بۆ گوێگران و بینەرانش. ئەگەر مانوێ پقیم بە پرسیارە بین بە بۆچوونی من ئەوەیە کە بۆچی ئەساسە نەچینە زانکۆ و بۆچی قۆناغی زانکۆ گرنگە لە ژیانی ئەوانەی کە هەژدە ساڵ تەواوەکەن بۆ نمونە تەمەنێکی زیاتر کەمتر لەو حەدەیە، نە کەمتر، زۆر مەجای تیانیان زۆربیان هەژدە ساڵ و زیاتر کاژنە زانکۆ. بۆچی زانکۆ گرنگە هێشتا سەرەڕای هەموو گۆڕانکاریانێکایە؟ زانکۆ گرنگە لەبەر ئەوەی یەکەم هەر یەکێک لەو بەکچان و کوڕان لە تەمەنی هەرزەکاریەوە لە قۆناغی زانکۆیە بەرەو قۆناغی بەرپرسیارەتیە چەند لە تەمەنی خۆیانە بەدەر لە هەر شتێکی تر وردە وردە تەمەنی مەسئولیت و بەرپرسیارەتی یاسایی هەڵەگرن لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە بن بە خاوەنی شەخسیەتێکی بەهێزتر لە جاران، حسابێکی تایبەتیان بۆ کرێ و ئەو قۆناغی زانکۆ بەشێکی گەورە لە شەخسیەت و کەسێتیان بینا ئەکەن. بەڵێ، بەرپرسیارەتیە و پێ ئەگەن لەگەڵیان. دووهەم، قۆناغی زانکۆ گرنگە لەبەر ئەوەی لەو کاتەیە ئەم گەنجە لە ڕووی عەقڵی، لە ڕووی زێهن و مێنتاڵیتیەوە، لە ڕووی دەرون و وجدان و پێگەیشتنی هەست و سۆزەکانیەوە و لە ڕووی جەستە و مامەڵە و پەیوەندی و ڕەفتاریەوە، ئەم سێ بوارە سەرەکی کە پێکهێنەری شەخصیەتی هەموو ئینسانێکە هەمووی گەشتۆتە ئاستی پێگەیشتن و ئەتوانێ لە ڕووی زیهنی و هەموو شتێک وەرگرێ و گفتوگۆی بکە لە ڕووی هەست و سۆز و مەشاعیرەوە، پەیوەندی لەگەڵا ببەستێ، پەیوەندی بپچڕێنێ، بابەتێک بە گەرمی وەربگرێ، بابەتێک دوور بخاتەوە لە خۆی لە ڕووی دەرونیەوە، بدوای ئارامی و بێوە کوردێکی بە شێوازێکی تر و بتوانێ جۆرێک لە جۆرەکان لە ڕووی دەرونیەوە بەرەو جێگیری و ئارامیەک بڕۆ و لە ڕووی جەستەیشەوە گەنج لە توانای لە کامل توانای خوایەتی و ئیتر ئەبێتە خاوەنی پێگەیەکی وا کە بتوانێ بەرپرسیارەتی هەڵگرێ، پەیوەندی دروستکە، مامەڵەی هەبێ، ڕەفتارەکانی خۆی بەرپرسێت. ئەم قۆناغا لەگەڵ ئەو خوێندنی کە لە زانکۆ وەرەگرێت، لەگەڵ ئەو ڕاهێنانی کە لە زانکۆ وەرەگرێت، پێکەوە وای لێکا کە پێمان بڵێ قۆناغی زانکۆیی بۆچی گرنگە و لەوێ چی ممکنە فێر ببێ و زانکۆ چی ئامادە کردو بۆ ئەم کەسانەی کە دێنە زانکۆ، وانی کە بەرنامەداڕێژەری زانکۆن و پلانی خوێندنەکان دانێن لە پسپۆڕی جیاوازەکانە، چاوەڕێن چی فێری ئەم کەسانە بکەن، ئەم گەنجانە بکەن کە باشترین گەوهەری کۆمەلگان دێنە بەردەستی ئەمان چی فێر ببن. جا ئەمە تەواوکەری پرسیارەکەی جەنابتە، ئەوەیە کە ئێمە لانی کەم ئەوانەی کە پسپۆڕن لە بواری دانانی پرۆگرامەکانی خوێندن و پێگەیاندن و زانکۆ قۆناغی ئەم قۆناغی تەمەنە سێ شتی سەرەکی دیاریەکەن بۆ ئەوەی کە ئەم گەنجا کچ بێیان کوڕ لە زانکۆ فێری بێ. یەکەمیان پێوەترێت زانین، معریفەیان نۆڵج. هەر کەسێک بە پێی پسپۆڕیەکەی خۆی لە پزیشکیەوە بگرێت تا ئەندازیاری تا یاسا تا زانستە کۆمەڵایەتیەکان تا باسی پەیمانگاکانیش ئەکەین لەگەڵی زانکۆ پەیمانگاکان، زانینێک فێرە بێ لەو پسپۆڕیەی خۆی، هەر کەس بە پێی پسپۆڕیەکەی خۆی معریفە و زانین وەرەگرێ. دوو، پاش ئەم زانینە ئەبێ فێر ببی ئەم زانینە چۆن بەکارێنێ، ئەم زانینەی خۆی لەگەڵ کۆمەڵێک سکیڵە کارامەی لێوەشاوەی لێهاتووی مەهارەت بە عەرەبی، ئەم سکیڵانە بەشێکیان پەیوەندی بە پسپۆڕیەکەی خۆی وە هەیە کە دواتر ئەگەر مەجال هەبێ باس یەکەین پێڵێن هارد سکیڵز، مەهارەت و کارامەی یانی سەختەکان، و هەندێکیشیان پێڵێن سۆفت سکیڵز، پەیوەندی نیە بە پسپۆڕیەوە، بە گشتی لەم تەمەنایە لە قۆناغی خوێندن و گواستنەوە بۆ بواری کارکردن و فرصتی بازار و هلیکار پیوستی پیتی الی را لچوارچوی زن کویا و پیوندی که کردنی لگل هاوریکان و لگل ادار و لگل ماموستان و لگل جنگ که فیره بی یعن دوره و خلو رهنان و رگل فیره بی سیم و کتایان او یک ام کسا بم زنین و بم کارامه وری گرتو ابه به انگلیزی پیلن اتیتیود جوریک لام حسو کود فیره به آراسته ور اگره لجیانی خویا رفتار ور اگره که روگه که پیدا لجیانی خویا واتا درچوی زنکوی فرقی لگل کسی که تا نهات بیت زنکوی ها پیمنگا لگل ام زنینو ام مهارتو کارمیانی که ور اگره ابتا کسی کش خوانی روگه که بی بوجیان واتا او کسی اچیت زنکوی بی امانی لپیش چاو بی اگر بتوانی پیشتر خوی با آمده بکا اوشی که ماموسای لزنکوی یا بریار در لزنکوی یا پلان دانه ابي در چودکان نظام کوم لانی کوم امانه تهبت
0: زور جنوات قناغي به سيارتي لګل زانين او او كارماني کبه سياني اراس ذکرت
1: علي بكم
0: زور جن دكتور بس زانين تنګ چورکان زانين چی وتا لزان کو يم چون چور زانين من هله قناغي زان کو
1: د سوش طبعا پر سيار کی زور ګرنګ زور کس وا زانين لزان کو بس سپوري فيربي يعني بس سپوري فيربي به معنی ودګتني عقلي او نظري تیوری یعنی فیره بیو که کارامه و راهنان و عملی و پرکتیکی لراستی سی جور زنینی سرکی هی که لچوارچوی زن که امکان هی فیری ببین جا اتر کسا که اتوانی سودمن ببی فیر ببی و جنگه که بای دابینه که و ایم ماموستا و اداره و آنه اتوانی او باران امادب کنیان او حسنگان نیکی تره بلان بگشتی سی شد امکانی هی زنینی کمیان زنینی پسپوریه دیسیپلینری تو بپی او هینی که هتا بپی او تخصصی که هتا من ها لزمان انگلیزی و جرنال میجره که یعنی پس بار اساسی که چیه بنارد یکی سر یکی چیه او زنیاریانی خوی ورگره کسی که هاتو الاندازیاری بیناسازی اخوینه ایتر کس بین تخرجی کرد ابه بیزک اساس و بکالوریوسی ام زنستی ورگرت بی اما کاری یکمه هیچ مجالی که بپی بشکانه گاره اما این بریتی لزنینی پس باری خوی کسی که لیاسا اخوینه پیت لیاسا که بکلوروسی تواب کرد اساسکان فیر بو بیا دوائی لپاش درچون نبی و بعد تخصوصکان دیج به همان شیو زنینی دو هم معریفه دو هم که لزن کوی لجنگی زن کوی اتوانی فیری ببین و بوار من بوار رخصی فیری ببین زنینی چمکی پیالن کنسپت کنسپ شو سن تو لسیاقا که زنگو اخوینه اما براور دیب کین فرقی چه کسی که با زنگو یعنی کسی که چه لبازاری کار لشوینه که ببا شاگرد فیری پیشه و مهنه اگه بید اما این لزنگو دیزاینی پروگرامکانی خویندن واکراو بشی چمکسازی میشکی تیایا بشی تیوری تیایا بشی مودیلکانی تیایا ام عقلی همانه ام ذهنی همانه ورده ورده فیری امراز و شیوازی بکرهنانی جواز چون مثلا تیوری کان تیگات هل اصلا تیور چیه مثلا اما زوج علی بابت کی تیوری خلقی ترسیه یعنی علی اساس بابت کی لیتی ناگی خو تیور لری فیر به تیور چیه مدل کان چون در رژن عقل انسان چون کارکه ام پسپوری بو ام دان راو چون اواری خلاو ام پولین کردنو برابر کردن او کارانی که عقل انسانی که لسرنجدان و مثلا تیوری یک سرنج دیار دی کدا تبینی کانی خوی تو مارکه دواتر لبینی ام دیارده و دیارده که ترا جورک لپیوندیه پیوندی که راستوانه یا پیچوانه یا هیچ پیوند کاریگری که انده سر یکتر نیه براورد کردن اکا کریسان پروسه چی عقلیه دواتر کمالک نتائج و درنجامی لیوره گره و ام انجام درنجامانه قابلی حسنگاندنه تواو تواونی راسته حالیه تاقی کردنوی لسر اکا اما زنسته ساینس امه هر تخصص یک بپی خوی و بنا تیوری کن بر هم اهنره و تیوری کشه اکا با تیوری کیتر و حتا لچوارچیوی خوندنه منو تو بمعنوی یا نمعنوی فیل اکریم که چون تیوریانه بیر بکینه و لسرطای که و دست بکین چون اگه ندر انجامه و لمانه گرنتر حلسنگاندن بام در انجامانه بکین داوری عقلی هم بسر بکین درسته یا درست نیه تواه تواهونیه که و بابتی بیگو من یعنی زنست خوی بایدن را بنیادکی دستر لوجیک و بیرکاری و تیور پیوندی کن و کلم بابت عقلانی و امراز کنیتی ابی رچاو کرابی بابی سپوری کن جناب تزانی گوره سیم و که تایی که زور گرنگ اما بلای منو
0: زنینی سیم
1: که بوار من بوار خسینی لجنگی زنگوی افیره بین زانستیک ل سیاقا تو ل کانتکست افری بی او فتری ک ل زان کو ی لو جینگ زان کو ی لو پی وند یانه ل کل ک سکانی تراته او ما ملی ل کل ما مستو ل کل اداره اکی او بواری کار کردنی پراکتیکی ک چی ل درو فری بی اگر ل واری پزیشکی اگر ل واری اندازیاری اگر ل واری زانستم مرو یکان اگر بواری پرورده لو جینگ ل سیاق خو نگه فرشتي تربی امانه توالی کن کسیک لچوارچیوی کوملگاکتا فیری زنسته بی ولگل یه مثل منجوی کوملگاکت فیره بی کوب لعنی کوملایتی فیره بی لعنی درونی و معامله کردن فیره بی و لعنی عبوری تیگه چونه ولی سیاستی ولاتکه تیگه ببی اوی نظریاتی قبله yeah. امسی جوار زنسته لراستیه اگر بیسان علی مقوانی پیشوتم لپیشتاوی هم بگیرین با کسی که دیت زنگو و کسی که ام زنستانه اگینید اگر به بخشی بران در چوی زنگو و پیمانگکن لروی کوالیتی و لروی جورکنی زنست و جورک هاوسنگی و رگرن که همین که به کسی که به سود بخوان و بکمال گش
0: زور جوانه دکتوری یعنی ای ام ورگرتنی زنینه چون کتابی یک ام زنینه بنیاد بنه للای خوی چون للای خوی درستی بکن
1: جوانه طبعا تو بو هر بوارک زنست به پیشه به خود به امنجک بخود داری که ام کسا به یکم جرب زنی امشته هی سی میکل که شکن معنی که گفتو گل اگر مثلا خوین کرده و رزکانی خواه معنی که این یعن دواتر لشوینانی تر در راده که زور ای ازانی بواری ام سی جور زنسته هی لزن که یا هر ترکیزی لسر بسپاره که ولی بسپاره که شاید تنها ترکیزی لسر اگو امتحان در چی و جخت لسر اوکات و همو فوکسی اوی کل امتحان نمره بین و زن که اوی برانامه که کم نمره بدست بینه ام سی چور زنستهی لخیال های که کارگاه سنگندن بخویب که بوی بزنه لسر ریگه که بر ریگی ارویان هر اساسا اوی که وطمان او سیشتی سرطا وطمان زنین و کارامی و آرسته و مثلا حلسو کود که ابیه لچور چوی زنسته هوشیاری و آگایی بمشتانه هیان خالی یک کمال راستیه دو اوی که گرنگا ارکو بر پرسیاری لسر شانه چودیری هم خوند کارانه اگه پروسی حل سنگندنه یعنی اسم لزنکویا خوند کردگان فیدباک با ماموستاگان اگر ماموستا و ایدهرش مفروض هست چاو دیری تلبکان یا نکن خوند کردگان یا نکن نمره بده سینا بلام ای سکیل و مهارتی لچه استی که احمده با بازاری کرد احمده با کسی که پیگشتو تو کسی که به اندازه هر کسی که به پسیش روانمه که پیدی پاور روحی زی پیدی چه تناو کاملگا ام کسا اگر لیه بو لروی قیمی و بهاو او بوشایی که لزو جالبواری پرورده یمه هی لروی قیم و اخلاق و بهاو و ایفی که وکه و گوشتی که لاوکی اخوین ریلا یمه کسی که احماده ام هیزو پاور ایدی ایکی به پزیشک ایکی به پاریزر ایکی به اندازیار ایکی به ماموستا خلق خیده بردستی و تخصوص کنی تیرش به همان شیوا ام حال سنگندنی اپی با بکره ام دو پروسه هم للایک کسی که خوی خوند کاری که خوی و لایک شو حال سنگن نکن او من پیالن که ایم پروسه برای کی اروات یان با شاییتی و اگر با شاییتی و ایم ارکو بر پرسیارتی کی پریکات او بگو من ایتر او قصی زورتر حالا گره بلام لانی کم او هینکه منعیتی و یعنی یک منعیتی رسر پروسه کن
0: زور جوانه دکتور بسی پیوندی کرامی تنگر بزنین او باتا زنی نکن من اوکات گرنگ ابن که لگل کرامی یا بکر اهندن او کتود اتمن چون برای روگه یک برای آراسته
1: بله
0: جورکانی کرامه چیم دکتر
1: طبعا به شوازی گشتی کرامه یکن که پولو نکره با دو باشی سرکی ده کرامه ایمانه که پیالن کرامه رقکان سختکان اوی که بلن هرد چون هرد هر سکیلز چون لکمپیوتر هرد و صفت منه لو هرد و یعنی هرد به معنی اوی که بس پارگه خوی تخصوصکه خوی یعنی کسی مثل بانمونه بواری میجو اخوینه اگر امشتانی که پیوست لب سپوری میجو بی زنه شهر زنه به اگر لسوفت سکیل کنه که بریتی لکومل یک کرامه ای تر که لچوارچیوی پروسه خویندی نفیره به ولمونه شوازی پیوندی کردنه شوازی توانه قصه کردنه لکل

0: یەکە ئێسێ مەسمۆنە منە لە بواری کارسازی ئەکایسە زۆر بۆ بە مۆدیل بواری بازاری کار و لە دەرۆچیان پێویستە تۆ ئەو هاخۆت ئامادەکەی کە بەشێک ڕوویکی ئیجابی ئەرێنیتە ئامادەکردنە بۆ ژیان و بژێی بەڵام لایەنێکیشی دیابێ ئاگامان لێبێ تۆ زانکۆ تەنها ئەوە نییە ڕۆبۆت بتاشی بازاری کار چی ئەوێ ئەم کەسە بە شێوازێک بێ ئەسن کاریگەری لەسەر بازاری شەبێ لەسەر هەلی کار هەبێت لە یعنی ئەو ئەو بعدە پەروەردەی و بەها و قیەمی و ئێتیکی کە پێویستە هەڵگرێکی بدت ڕوانامەی زانکۆ چێتە بازار و کاریگەری هەبێ لەسەر نابێوەش هین نادیدە بگرین کار لەسەر ئەوەش بکرێ
1: زۆر جوانە دکتۆر ئەو ڕێگەیانەی کە چەند ڕێگەیەک لەوانەیە هەبێت بۆ وەرگرتنی زانین یان زانست بڵێن لەوانەیە بۆ منە خوێندکارێک بڵێن پێی وابێت کە ئەم ڕێگەیە باشە بۆ وەرگرتنی زانین بەڵام لە خۆیان ئەم شتە باش نەبێت ئەو ڕێگەیانە چین کە خوێندکاران و قوتابیان پێیان وایە باشە بۆ وەرگرتنی زانین بەڵام هەڵەیە
0: تەوانە ماکەوێتە سەر کەسەکان خۆیان ئێمە ئەتوانین بۆ ئەم کارە دوو ڕێگەمان لەبەردەسایە یان لیستێک بکەین بڵێن ئەمانە بەپێی ئەزموو بەپێی پرۆگرام سازی کە دانراوە وە بەپێی ئەرکی زانکۆ ئەو خۆناغەی تەمەنێت تۆ ئەگەر لەم تەمەنەتە لەم بوارەیە لەم زانکۆیە لەم بەشەیە فێی ئەمانە بیت ئیتر گەشتیتە ئەو ئامانجانی کە داهای دیاری کراوە بووە کەم نمونە لای منۆ نمونە باشەکەیە یعنی تۆ شتێک دابنیت و بەرچاوڕوونیەک بێ بەم کەسەی کە دێت بۆ نمونە من لە سپۆڕی زانستی تاقیگەی پزیشکیە بۆ نمونە بە وردی خوێنم لەوەی تۆ نزیک من بۆ ئەوەی لە سپۆڕێکی خۆم ئەسپێنێ لە بازاری کارە لە هەلی کارم بۆ دابین ئەکرێ پێویستە چی و چی و چی بزانم و بۆ ئەوەی لەوێ لە بواری کارکردنە سەرکەوتوو بووم لەو مەهارەت و کارامەیانەی کە پەیوەندیکردنە بە خەڵکەوە قسەکردنە چارەسەرکردنی کێشەیە تا ئەکاتە کۆتاییان کامەیان بۆ من لە پێشترە من ژمێریاری ئەخوێنم کام لەمانە بۆ من لە پێشترە نەخێر من بوارێکی تر خوێنم وەرزشم خوێندووە لە وەرزشا چی پێویستە بۆی سەرکەوتوو بم ئەمە لیستانە دیاری بکرێ یارمەتیدانە بۆ دوو هەر کەسێک بەپێی ئەزموونی خۆی تەماشای ئەم لیستە ئەکات و تەماشای ئەوە ئەکات کە ئەم سپەینێ لەکوێ ئەژی و لە چ بوارێکا پێویست ئێوێ کار بکە ئەوێ لە بواری ئەکادمی بەردەوام بێ ئێوێ بچێتە پیشە ئێوێ لە کاری تایبەتی خۆی بکە تەعین ببێ بەپێی ئەوە ئەتوانی دیاری بکە ڕێگە باشەکان چییە بۆ خۆی غەیری ئەمانی تر زانێ کات کوشتن ئەوی تر تۆ نمونە هاتووی بۆ زانکۆ لە زانکۆ خەریکی لە سپۆرەگی خۆت ئیهمال بکەی بچی کتێبی کە ئەخوێنیتەوە لەجاتیەوە بچیت ئەمانە کارامایانە فێر ببی خەریکی کات ئەڵێ چێش لە ژیانە بینم وازانی کاتی ئێستا سەفەر و سیاحە و کات بەسەر بردن و کەیف و سەفاکردنە کاتەکە تێپەڕێ ژیان بەشی وەشی تێە بەڵام تۆ لێرە بەشێک لە ئیشەکانی خۆت بەباشی ئەنجام نەدا چێژ لە ژیان وەرگرتو ئۆکەی بەڵام سپۆڕێگە فێر بووی مەهارەت فێر بووی نەخێر بەشێک دوا کەوی لە ژیانی خۆ دەبێت جارێکی تر ئێمە خوێندکارمان هەیە دوای دەرچوون دیساندی هەندێک بۆشایی پڕێکاتەوە هەمانە بەهۆی سیستمی وەرگرتنەوە بەهۆی بڕیاری خۆیەوە لەبەر دڵی دایک و باوک لەبەر بڕیاری کۆمەلگا بەشێکە خوێنە چوار ساڵ پێنج ساڵ لە تەمەنی شەش ساڵ هەیە پزیشکی خوێنێ بەو بەرز تەواوێکە لە حەزم بینی سەر لە نوێ چەشتێکی تر چەند جۆرمان هەیە لەوەی کە پیشە ئەگۆڕێ ئەمە ئەو ڕێگانن کە پێی وابووە یان بەناچاری یان لەبەر دڵی خەڵکیان یان لەبەر هەر هۆکارێک تەمەنێکی بەخەرجدا ئەو فرسەتێکی فێربوونیشی لە
1: ڕزێکی تاسەرکردو دکتۆر هەندێک جارە بینین کە هەندێک گەنج پێی وایە لە سۆسیاڵ میدیاوە یان لە بنمونە تۆڕەکەم وڵاتیەکان وەکو بە کوردی ئەوترێ لەوەوە زانی وەربێ زانە زۆر بگرێ لە کاتێکە سۆسیاڵ میدیا تۆڕەکەم وڵاتیەکان ئەکرێت سەرچاوی نەبێ و زانستی کە تیایە دەکرێت زانست نەبێ و کۆترێ سیودۆ ساینس بێ زڕە زانست بێ تا چەند گرنگە ئاگادار بنەوەی کە لە کوێ شت وەرئەگرن تۆڕەکەم وڵاتیەکان جێگەی فێربوونە بەڕاستی
0: ئەم بابەتە ئەبێت ئەبێت لە سەرتاوە شتێک دیاری بکەین ڕێک بکەین لەسەرەوەی کە کامە زانستە کامە زانست نیە خۆ ئەگەر ئەمەی فێر نەکەین لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئابێت ئەگەر کەسێک بە ناوی دکتۆرەوە وەکو من قسەی بۆ بکە یان کتێبێک کە کەوتۆتە بازاڕەوە پڕفرۆشە یان کەسێکی لە هاپە لە شۆ و خۆنواندن و وانە زیرەکە ئیدیعا و بانگەشەی بۆ بکە تووشی ئەمانە ئەبێت ئەبێ ئەساسان ئێمە خوێندکارەکان بەپێی سپۆڕێگان فێری ئەوە بکەین کە بۆ ئەم شتێک بڵین زانستیە چی پێویستە لە بەڵگەهێنانەوە لە سەلماندن لە پرۆسیجەرێکی خۆی هەیە ئەگەر لە مەلایە هەر کەس بیڵێ تەنانەت خودی مامۆساکەش بیڵێ و لە کتێبێکی منهەجیشا بێ ئەبێ ئەم بە گومان بێ وەری نەگرێ اما اوشته که هر لقناغ یکه و دان را و خیلی کارگان فیل

پاییزەکەی خەم کۆتەنۆ شارۆ، بەخۆ وەهاری خەم ئاویژدارۆ. هەوارۆ یارا بێزەوقن ئارۆ، چنی خەزانی دڵتەنگی وارۆ.

خزان خشخشا گیان مریض و نرز خزان خشخشا

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کاتجمر پینج با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام
1: ڕێکارەکانی ناردنی موچەی مانگی نوێی موچە خۆرانی هەرێم تەواو بووە وەزیر دارایش واژۆی ناردنی موچەی کرد دابەزاندنی نرخی دینار لە بەرامبەر دۆلار شەقامی عێراقی و ڕوژاندو و سەرۆکی فراکسیۆن یەکگرتووشە و دۆخە بەکارەسات ناودەبات یەکێتی زانایانی ئیسلامی کوردستان داوای دامەزراندنی مامۆستایانی ئاینی خۆ بەخش دەکات

0: سلطان لبیبی سرانی برز لسپیدی فیمو گشتی که آلا کنتن پیش کشده که این وزی در عراق واجوی لسه خرش کنی موچی مانگینوی فرمانبرانی هرمی کردستان کردو سپی پرک دگت ما پی سرچاکانی حوال فالح ساری وزی در عراق واجوی لسه خرش کنی موچی مانگینوی فرمانبرانی هرمی کردستان کردو سپی پرک دگت هرم هاو که سرچاک دو زادی در عراق عبوری هرم بلاوی کردو توا وردبینی لرسی موچی مانگی ایلولی موچی خورانی هرمی کردستان تاو و سبین پرک خرج چکریت او سرچاوی و توشتی امرو همو رکارکانی لسی موچی و خرج کنی پرک لین عراق تاو کرن وردبینی لسی که دوای نیورو تاو بوا بلان با هوی تاو بو نکاتی دوام و پرک خرج نکرا و که سرچاوی بسی لکردو و نسراوی خرج کنی پرک آمده کراوا و بریار سبین موچی مانگی ایلولی موچی خورانی هرمی کردستان خرج بکریت مصطفی عبدالله سروکی فراکسیون یگرتوی اسلامی کردستان لە پەرلەمانی کردستان هۆشداری توند لە لێکەوتەکانی دەستکاریکردن و بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار دەدات و بەکارەساتێکی گەورە بۆ سەر ژیانی هاوڵاتیان و مووچەخۆران و بازاری لە قەڵەمدا هاوکات داوای هەڵوێستی بە پەلەی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کرد سەرۆکی فراکسیۆن یەگرتوو ئاماژەی بۆ کردووە هەنگاوە بە تەواوەتی بێبەرنامەیە و بارگرانێکی قورس دەخات سەر شانی خەڵک چونکە بە وتەی ئەو ئەگەر نرخ بەرز دەکرێتەوە دەبوو لە بەرامبەردا حکومەت مووچە زیاد بکات و باج ڕسوومەت لەسەر هاوڵاتیان کەم بکاتەوە نەک بەم شێوەیە ڕێگە بۆ هەڵاوسان و گرانبوونی کاڵا و شتومەک لە بازاڕەکاندا خۆش بکرێت ناوبراو جەختی کردوێتەوە کە ئەرکی پەرلەمانی عێراق هەڵوێستێکی یەکلاکەرەوە بنوێنێت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ئەم دۆخەنە لەبەرە و ڕێگریکردن لە شێوازی زیاتری بازاڕ مصەفا عەبدوڵڵا هۆشداریدا لە قەبارەی کارەساتەکە لە هەرێمی کوردستان و وتی زۆر قورستر دەبێت بەو پێی هاوڵاتیانی هەرێم بەردەست کێشەی دواکەوتن و فەوتانی بەشێک لە مووچەکانیانەوە دەناڵێن لاپاڵ ئەوەی کە نرخی نەوت بەنزین و کارەبا چەند هێند بەرزکراوتەوە و کۆمەڵێک باج و خەرجی بە شێوەی نایاسایی خراوتە سەرشانی هاوڵاتیان هەر بۆیە داوای جوڵەی دەستبەجێی سیاسی و پەرلەمانی دەکات تا ڕێگری لا داڕمانی زیاتری بژێوی خەڵک بکرێت سبەینی پێنجشەمە پارێزگاری بانکی ناوەندی وەزیری دارایی عێراق بانگەشتی پەرلەمان دەکرێن لە سە گۆڕانکاری کە بەسەر نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار ئەنجام دراوە هاوکات پەرلەمانتارێکیش ڕایگەیاند ڕێگری دەکەین لەوەی کە نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار بەرز بکرێتەوە و زوڵم لە خەڵک بکرێت دکتۆر بڕیار ڕەشید ئەندامی پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاند دوای پێداگریمان بەرنامەیکاری ئەمڕۆی پەرلەمان لابرا و جەلسەی پەرلەمان تەرخان کرا بۆ گفتوگۆکردن لە سە گۆڕانکاری نرخی دۆلار لە بەرامبەر دینار ئاماژەی بۆ شکردووە سبەینی پێنجشەمارێکە لە پارێزگاری بانکی ناوەندی و وەزیری دارایی عراق بانگشتی پەرلەمان دەکرێن لە سە گۆڕانکاری کە بەسەر نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار ئەنجام دراوە هاوکات لە ئەمڕۆوە لە پەرلەمانی عێراق ئیمزا بۆ هەڵوەشانەوەی بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار و بانگێشتکردنی پارێزگاری بانکی ناوەندی وەزیری دارایی کۆ دەکرێتەوە
1: لە گەیاندندا خێراین لە متمانەدا پێشانگین سپێدە FM 106.3
0: ئەمڕۆ چوارشەمە وەزارەتی دارایی عراق لە ڕاگەیانرەوێکدا ئاشکرای کرد بە پێی بڕیاری ژمارە 544 ئەنجومەنی وەزیران کە لە دانیشتنی سێشەمەدا دەرچووە گۆڕانکاری لە نرخی فەرمی دۆلاردا کراوە بە پێی بڕیارە نوێیەکە نرخی کڕینی 1 دۆلار لە وەزارەتی دارایی بە 1500 دینار دیاری کراوە هاوکات نرخی فرۆشتنی دۆلار بە بانکەکان بە 1500 دوودە دینار و بۆ هاوڵاتیانیش بە 1520 دینار دەبێت لەو چوارچێوەی بڕیارەکاندا وەزارەتی دارایی ڕاگرتنی بڕیاری ژمارە 413 ساڵی 2026 ئەنجومەنی وەزیرانی ڕاگەیاند ئەو بڕیارە تایبەت بوو بە وەرگرتنی پێشوەختەی ڕسوماتی گومرگی و باج لە سە کاڵە هاوردەکراوەکان کە ئێستا کاری پێناکرێت ئەمە لە کاتێکدایە لە 16 ئابی 2026دا سەرۆکوەزانی عێراق بڕیاریدا بۆ پاراستن و ڕێگریکردن لە بەفی ڕۆچوونی سامانی گشتی لە ڕۆژی 1 ئەیلولی 2026ەوە دەبێت باج ڕسوماتی گومرگی لە سە جەم گواستنەوە و هەناردە دەرەکیەکاندا پارەکان پێشوەختە ببڕێت یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان و پیشسازیەکانی هەرێمی کوردستان داوا دەکەن پێداچوونەوە بە بڕیارەکەی بانکی فیدراڵی بکرێت و هەلومەرجی بازرگانان و هاوڵاتیان لە بەرچاو بگیرێت دوای بڕیاری بانکی ناوەندی عراق بە بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار دروستبوونی پشێوی بازاڕ لە سەرانسەری عێراقدا ئەمڕۆ چوارشەمە یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان و پیشسازیەکانی هەرێمی کوردستان لە سلێمانی کۆبوویەوە و ئەو بڕیاری بانکی ناوەندی عراق یان بەتاکلایەنە و بێ پێشینە و بێ لێکۆڵینەوەی ورد لە بارودۆخی بازرگانان و پیشەوەران و هاوڵاتیان لێکدایەوە و داوەشیان لە حکومەت و بانکی ناوەندی عێراق کرد دۆخی بازرگانان و هاوڵاتیان بەگشتی لەبەرچاو بگرێت لە پرێس لە پرێس کۆنفرانسێکدا یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان و پیشسازیەکانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەداخەوەم بڕە پارەی بانکی ئەمبڕیارەی بانکی ناوەندی عێراق بە بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار کاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر بازارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان جەختیشیان کردەوە کە ئەوان وەکو یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان و پیشسازیەکانی هەرێمی کوردستان ناڕەزایی خۆیان دەردەبڕن بەرامبەر بەم بڕیارە چونکە کاریگەری نەرێنی دەکاتە سەر بازرگانان و بازاڕ و هاوڵاتیان یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان و پیشسازیەکانی هەرێمی کوردستان داوەشی لە بازرگانی نیشتیمان پەروەرەکان کردووە ئەو کاڵایانەی لە وڵاتانەوە هێناویانە و بە نرخی پێشوو بووە نرخەکەی بە پارێزن و لەسەر هاوڵاتیانی گران نەکەن ئەمەش ئەرکێکی نیشتیمانی و مرۆیی پیرۆز و هەر بازرگانێکیش کە ئەو نرخەوەکو و پێشوو بهێڵێتەوە گرانی نەکات کارێکی نیشتیمانی ئەنجامداوە دوا هەواڵ یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان داوای دامەزراندنی ئەو مامۆستایانە دەکات کە بە شێوەی خۆبەخش لە مزگەوتەکانی هەرێمی کوردستان خزمەت دەکەن دکتۆر عەبدوڵڵا شێرکاوەیی وتەبێژی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان ڕایگەیان بە تێگەیشتن لە بارودۆخی ژیانی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش چەندین جار نووسراوە ناڕاستی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کردووە بۆ دامەزراندنی نزیکەی 500 مامۆستای خۆبەخش یان دابینکردنی موچەیان لە بودجەی گشتی ساڵی 2027 حکومەتی عێراق توشێتی هەوڵەکانمان بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ئۆقاف و کاروباری ئاینی بەردەوام دەبن بۆ پاڵپشتیکردنی مافی مامۆستایانی ئاینی وتەبێژی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان ڕوونی کردەوە دامەزراندنی ئەو مامۆستایانە پێویستیەکی گرنگە بۆ پڕکردنەوەی کلێنەکانی گوتاردان لە مزگەوتەکان و بەبێ بوونیان بۆشایەکی زیاتر لەو باردا دروست دەبێت بە وتەی عەبدوڵڵا شێرکاوەیی بەگشتی 2000 مامۆستای ئاینی خۆبەخش لە هەرێمی کوردستاندا هەن لەو ژمارەش 1500 مامۆستایان مانگانە هاوکاریەک بابڕی 250,000 دینار وەردەگرن بەڵام 500 خۆبەخشی دیکە کە بەشێکیان ڕێکار و فەرمانی خۆبەخشییان نوێیە هیچ هاوکاریەکی دارایان پێنادرێت با دووبارەکردنەوەی سەردێڵ کۆتایی بە هەواڵەکان دەهێنین ڕێکارەکانی ناردنی موچەی مانگی نوێی موچەخۆرانی هەرێم تەواو بۆ وەزیری داراییش واژۆی ناردنی موچەی کرد دابەزاندنی نرخی دینار لە بەرامبەر دۆلار شەقامی عێراقی و ڕوژاندو و سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووش ئەو دۆخە بە کارەسات ناودەبات یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان داوای دامەزراندنی مامۆستایانی ئاینی خۆبەخش دەکات لە سپێدی فێم بۆ گەشتێکی هەواڵەکانتان پێشکەشکرا خواتان لەگەڵ

0: بناوی خدای گەورە میهرەبان نمکاتتان شاد بینەرانی سپێدا فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشەکان یەکەم هەواڵمان تایبەت دەبێت بە یاریەکانی گەڕی نوێم لە خولێسترەکانی عراق دوای وەستانی یاریەکانی خولەکە بۆی بەشداریکردنی هەڵبژاردەی عراق لە ئەجزامی کەنداو یاریەکان دەستی پێکردەوە لە ئێستادا یاریەک لە نێوان هەردوویانەی قووەت زەویە و یانەی موسڵ بەڕێوە دەچێت چەندی منێک بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ لە یاریەکە دەبینین یانەی قووەت زەویە گۆڵی یەکەمیان لە یاریەکەدا تۆمار کرد تا ئێستا یاریەکە بەبێ گۆڵ یەکسانبوون بەڵام قووەت زەویە توانی لە ڕێگای یاریزانی ژمارەدا گۆڵی یەکەم تۆمار بکات و قووەت زەویە با گۆڵێک پێشکەوت کە ئەمە گۆڵی دووەمی قووەت زەویە بوو لەم یاریە تۆمار کرا تا ئێستا ئەنجامی یاریەکە دوو گۆڵی بێ بەرامبەرە بۆیانەی قووەت زەویە یاریەکانی گەڕی نوێم سبەی بەردەوامیان دەبێت یاریەکی لووتکەیی لە شاری دۆک بەڕێوە دەچێت یانەی دۆک میوانداری یانەی زەورا دەکات زەورا لەم وەرزە ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات و یاریەشتر لە کاژمێر 645 خولەك سبەی بەڕێوە دەچێت کاتیایدا هەولێر دەبێتە میوانی یانەی نەفتی مەیسان
1: دوای کۆتایی پشووی نێودەوڵەتی یانەی دهۆک بە دوای کۆتایی هێنان بە ئەنجامە خراپەکانی ئەم وەرزە دەگەڕێت کاتێک لە ئەرچێکی زەحمەت و لە تاقیکردنەوەیەکی قورس لە یاریگای خۆی میوانداری یانەی زەورا دەکات دهۆک خاوەنی نۆخاڵە و پلەی هەشتەمی ڕیزبەندی گرتووە ئەم وەرزە ئەنجامەکانی زۆر خراپن دهۆک لە دواین سێ یاری تامی بردنەوەی نەکردووە دوو بەرامبەر بوون و یەک دۆڕانی هەبووە لە کۆی وەرزەکەش یەک بردنەوە و شەش بەرامبەر بوون و یەک دۆڕانی هەیە ئاستی هێڵی هێرشبردن و بەرگری دهۆک وەک پێویست نیە و هێرشبەرانی 11 گۆڵیان تۆمار کردووە و 11 گۆڵیشیان لێ تۆمار کراوە یەحیا گۆڵ محەممەدی ڕاهێنەری یانەی دهۆک ڕەنگە دواین چانسی بێت لەگەڵ تیپەکە ئەگەر بردنەوە تۆمار نەکات پێشبینی دەکرێت لە ئەرچی ڕاهێنەرایەتی دوور بخرێتەوە هەرچی یانەی زەوڕایە ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردووە و تا ئێستا خاوەنی 18 خاڵە و پلەی دووەمی ڕیزبەندی گرتووە زەوڕا 5 بردنەوە و 3 بەرامبەربوونی هەیە هێرشبەرانی 15 گۆڵیان تۆمار کردووە و خاوەنی بەهێزترین هێڵی هێرشبردنە و تەنیا 3 گۆڵی لێ تۆمار کراوە بەهێزترین هێڵی بەرگری هەیە هاوشانی هەولێر لە 8 یاری ڕابردوویان هەریەکەیان لە 2 یاری براوە بووە و لە 4 یاریش بەرامبەر بوونە زەوراش پێویستی بە بردنەوە هەیە بۆ ئەوەی بچێتە پێشەنگی یانەکان لە یارێکی دیکەدا یانەی هەولێر لە سێمی ڕیزبەندی بە کۆکردنەوەی 17 خاڵ دەبێتە میوانی یانەی نەفتی میسان ئەویش 6 خاڵی هەیە و پلەی 18می ڕیزبەندی گرتووە هەولێر لە دواین یاری لە دەرەوەی یاریگای خۆی بە 3 گۆڵ لایانەی کەربەلای بردەوە هەولێر لەم وەرزە 5 بردنەوە و 2 بەرامبەر بوون و 1 دۆڕانی هەیە یانەی هەولێر پێویستی بە بردنەوەی ئەم یاریە هەیە چونکە دوای یاریەکە گەشتی وڵاتی ئیمارات دەکات بۆ ئەنجامدانی یەکەمین یاری خۆی لا یانە پاڵەوانەکانی کەنداو هێرشبەرانی هەولێر 12 گۆڵیان لەم وەرزە تۆمار کردووە دەکرا ئاستێکی باشتر پێشکەش بکەن و گۆڵی زیاتر تۆمار بکەن بەڵام بەرگریەکەی جێگەی دڵخۆشیە تەنیا 3 گۆڵی لێ تۆمار کراوە لە دە یاری ڕابردووی نێوانیان هەولێر 5 بردنەوەی هەبووە لەگەڵ 1 دۆڕان و 4 بەرامبەر بوون
0: بۆ یاریەکانی خولی نایابەکانی عراق لە تۆپی پێ بڕیارە سبەی لە شاری سلێمانی پێشمەرگی سلێمانی کە بەشدارە لەم خولە لەم وەرزش لە ئاستێکی باشدایە دەیەوێت سەرکەوتن بۆ خولێسترەکان عراق بۆ وەرزی داهاتوو سۆگەر بکات لە کاژمێر 3 دوای نیوەڕۆ سبەی بڕیارە میوانداری یانە ئیتیساڵات بکات دوای 4 بردنەوە لە دوای 1 لەگەڵ ڕابردوو پێشمەرگە بە 2 گۆڵ بە ناسرێ دۆڕا پێشمەرگە ئێستا خاوەنی 12 خاڵە پێشەنگیانەکانی خولەکەی گرتووە و دەیەوێت سوود لە یاریگە وەربگرێت بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە ڕێچکەکانی سەرکەوتن یانە ئیتیساڵات خاوەنی 8 خاڵە پلەی 6می ڕیزبەندی گرتووە رادیۆی مارکا ناسنامەی ئەو ناوبژوانەی ئاشکرا کرد کە بڕیارە یاری داهاتوو کلاسیکۆ لە نێوان ڕیال و بەرشلۆنە بەڕێوە ببات ئەم یاریە لە یاریەکانی لووتکەیی گەڕی دێمی خولی سپانی دەبێت کە بڕیارە لەسەر یاریگەی سپۆرتیڤیا کابنو بەڕێوە بچێت بە گوێرەی رادیۆی مارکا لێژنەی ناوبژوانان بڕیاری داوە ئەلیخاندرۆ هێرناندس هەڵبژێرن بۆ بەڕێوەبردنی ڕووبەڕووبوونەوەی داهاتووی نێوان هەردوو جەمسەری تۆپی پێی ئیسپانیا ڕیال و بەرشلۆنا بڕیارە ڕۆژی یەکشەمە 25 تشرینی یەکەمی داهاتوو لسر یاریگای سپوتیو یا کام نو کلاسیکو لنوان برشلونا و ریال باریو بچید. کلاسیکوی دا آتو دا بیت هفتمین کلاسیکو که هرناندز لجیانی ناو بجوانی دا باریو با. هروه سیم کلاسیکوی لسر یک لخولی اسپانی. اگر بفرمی دست نشان کردن که پشتراز بکریت توا لو شش یاری باریوی بردو و برشلونا سی بردنوی هبوا لگل دو بران بربونو و یک بردنوی با ریال مدرید. تینا انگلترا میکل آرتتا امرو چوارشما گری بستکی لگل یعنی آرسنال بشیو چی فرمی بو ماوی چوار سال واجو کد تا 2003 لگل یعنی که بردام دبید لدوائی دزب کاربونی لسال 2019 آرتتا آرسنالی گراندو تو سر رگاکانی بردنوو یکم دسکوتی گوری لیکم ورز بردنوی زامی چتی آنکانی انگلیزی بو

0: بهوی او استبرزی که استا هاریکین لاریزی هل جاده انگلترا پیشکشی دکات که جمعریچ پیوانی سرنز لست سنده تایگ دادین بگو من هاریکین لگل یعنی بایر منخش گریبستکی دریش کرده و چکر خزمتی چی زور بیانکشی دگیند زورترین بجداری هاریکین لگل هل جاده انگلترا بوا 126 یاری بو هل جاده انگلترا انزام دوا و او یاری زانه که هاریکین ها به گلکاری میجوی انگلترا دادن رید چون که توانیتی زورترین گل تومار بکه که نو تو یک گل بوا هاریکین گلکاری انگلترا لپاراونتی گورکان لنیشن لموندیال که تا استا 21 گلی تومار کردوا و گلکاری انگلترا لزامی زیانی بنو تو یک گل گلکاری انگلترا لنیشن لیگ بنو گل اما ببورین گلکاری انگلترا لە موندیال بە چواردە گۆڵ چونکە چواردە گۆڵی لە موندیال تۆمار کردووە و نۆ گۆڵیشی لە نیشن لیگ تۆمار کردووە و ئەو گۆڵانەی کە سەرجەم پاڵاوانتیەکان تۆماری کردووە ژمارەیان 91 گۆڵ بووە لە هاریکینەوە بۆ ئەستێرەیەکی دیار کە بەداخەوە یەکێک لە ئەستێرەهەرە گەورەکان دوێنێ شەو ماڵاوایی لە جیهانی تۆپی پێ و یاریگاکان کە دەویش لۆنێل مێسی بوو هەوادارانی مێسی دڵتەنگ بوون بە ماڵئاوای کردنی مێسی لە یاریەکانی نێودەوڵەتی بە تایبەتی لە ڕیزی هەڵبژاردەی ئینگلتەرا
1: دی ئەرژەتینی پۆشی ئەم شەوی ڕابردوو بوو ئەم یاریزانە کە هەشت تۆپی زێرینی بردوێتە و کۆپا ئەمریکا و موندیال و ملوانکەی زێری ئۆلمپیشی بەدەست هێناوە بەوپەڕی ڕێزەوە ئەم شەوی ڕابردوو لە مۆنی مۆنتال لە بۆینس ئایرسی پایتەختی ئەرژەنتین ڕێزی لێنرا و دوای هەمین یاری خۆی ئەنجامدا یاریکی دۆستانە لە بەردەم 85000 هاندەردا بەرامبەر بە هەڵبژاردی بینینی ئەفریقی یاری کردو ئەرژەنتینیەکان لەم یاریەدا بە سێ گۆڵ یاریەکەیان بردەوە و میسیش بە لێدانی سزا یەکێک لەو سێ گۆڵی ئەم ئەستێرەیە سەرەتا کە پەیوەندی بە ئەرژەنتینەوە کرد زۆر ڕخنەی ئاڕاستەکرا لەبەر ئەوەی لە هیچ یانەیەکی ئەرژەنتینەوە یاری نەکردبوو خاوەنی پاڵپشتی جەماوەری نەبوو لەناو ئەرژەنتیندا ڕخنەکان بەرەو ڕووی دەبوونەوە و زۆر جاریش بێهیوای دەکرد لووتکەی بێهیوابوونی لە مۆندیالی 2014 بەرازیل بوو کاتێک لە دواریدا بە ئەڵمانیا دۆڕان دواتر بڕیاری وازێنانیدا و بڕیاریدا چی تر درێسی هەڵبژاردەی ئەرژەنتین نەخۆشێت میسی بە ئاسبەرزی لەگەڵ بەرشلۆنا و دەرکەوتنی خۆیدا خۆی سەپاند و بووە جێی ڕێزی ئەرژەنتینیەکان تا لە 2022 لە قەتەر مۆندیالی بۆ بردنەوە ئیتر کەسێک نەما لە ئەرژەنتین میسی خۆش نەوێت لە مۆندیالی ئەمریکاش بە تەواوی میسی خۆی سەپاند و شکستی دوای یاری بەرامبەر بە ئیسپانیا هیچی لەم خۆشەویستی ئەرژەنتینیەکان بۆ میسی کەم نەکردەوە و ئەم شەوی ڕابردوش لە مەراسیمێکی گەورەدا ئەم خەڵاتە بە میسی درا و بەڕێزەوە ماڵ ئاوایی لێکرا
0: بەرەزانبەیەکەوە سەرنج لەسەر داتاکانی مێسی دەدەین کە بزانین مێسی چی بۆ هەڵبژاردەی ئەرژەنتین کردووە لەو ماوە زۆرێک کە لە ڕیزەکان یاری کردووە بێگومان کۆی ئەو یاریانەی کە لیۆنێل میسی بۆ هەڵبژاردەی تانگۆ ئەنجامی داوە بە درێسی هەڵبژاردەی ئەرژەنتین 208 یاری بووە لە مێژوی خۆی

0: بەڵێ بەڕێزان دەگەڕۆینەوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بابەتی دابەزینی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی. پێم خۆشە دکتۆر، ینی پێشەوەی باز لە ڕێی هاوڵاتیان بکەین، بزانم هیچ هەماهەنگیەک لە نێوان حکوومەت و پەرلەماندا هەبووە بۆی ئەم دۆخە یاخود ئەم بڕیار فەرمیە دەربکرێت؟
1: دەست خۆش بێت بۆ پرسیارە. بەڕاستی خۆی با بڵێن حەقی حەسری، با بڵێن مافی تاکە کەسی کەوا دەستکاری بەهای دیناری عراقی بکات تەنها بەنکی ناوەندیە بە پێی یاسای 56 ڕژمارە 56 ساڵی 2004 کە پۆل بریمەر دەری کردووە، تەنها بانکی مرکزی ئەتوانێت دەستکاری بەهای دینار بکات. بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە بینیمان بانکی مرکزی ئەم ڕۆڵەی نەک نەبوو، هەر بزر بوو. بڕیارەکە دەرچوو، دوای چەند سەعاتێک ئەمڕۆ عەسرێکی درەنگ هاتن یەک دوو لێدوانیاندا کەوا لە بەرژەوەندی کەرتی تایبەت و لە بەرژەوەندی داهاتی وڵات و چێوشتانە. تەبان ئەوانە پەیوەندی بە بانکی مرکزیەوە نییە بێت قسە بکات لەسەر شتانەوە، ئیشی حەسری وەزارەتی داراییە، چونکە سیاسەتی مالیکیە تەطبیقیەکات وەزارەتی دارایی، سیاسەتی نەقدی یان نەختینەیەکیە تەطبیقیەکە بانکی ناوەندیە. بەڵام بەداخەوە ئێمە بینیمان ئەلێرە بانکی ناوەندی بزر بوو، ئەسڵان هەر دیار نەبوو، هیچ حساب لە هاوکێشەکەی ژمارە نەبوو. ئەگەر کتابەکە بێتە سەر شاشەکە ئەلێرە، ئەو نووسراوی کە دەرچووە ئەڵێ لەسەر ڕاستپاردەی وەزیری دارایی و بانکی ناوەندی، پارێزگاری بانکی ناوەندی، لێرەیش وەزیری دارایی پێش بانکی ناوەندیە. بانکی ناوەندی بەڵێ حکوومەت لە ڕێگەی وەزارەتی داراییەوە ئەکرێ پێشنیار بکا هەندێشت، بەڵام ناکرێت ناوی وەزیری دارایی پێش پارێزگاری بانکی مەرکزی کەی بەرزی کاتەوە، کەی دایە بەزێنێ، ئەبێ دراستێکی قوڵی بازاڕەکە بەتایبەتی کە خاڵێکی زۆر زۆر گەنگەوش هەڵاوسانە.
0: ئەخە پێ دوای بانکی ناوەندی ئەم دۆخەی لەبەر چاو گرتبێ یان دیراستی بۆ ئەم
1: دۆخەی
0: شڵژانیکەوەی دیراسی کردبێ لێکۆڵینەوەی کردبێ
1: ئەوەی ئەیبینین هیچوان وای لێ ناخوێنینەوە. ئەگەر وا هەبوایە
0: ینی ئامانجە ڕاستەقینەکە پێ دوایە، ینی بە ڕێی جەنابت لە کوێوە سەرتاوەی گرتووە؟ دەیانەوێت بەم شڵەژانە یاخود بەم چۆن بڵێ بەرزکردنەوە و نرخی فەرمی دیاریکردن دەیانەوێت ئامانج چ ئامانجێک بپێکن؟
1: بەر لەوەی ئامانجەکەت پێوەڵم ساڵی کابینەی پێشووتر، کابینەکەی بەڕێز کازمی، ئەو کاتە عەلی عەلاوی وەزیری دارایی بوو، ئەوش دووبارە پێشنیار کرا کەوە بەهای دیناری عێراقی لە 120 بوو بێتە 145 ئەگەر لە بیرتان بێت ئەو کاتە. بەڵام لەسەر پێشنیارێکی بۆ شێوازە بوو، محافظی بانکی مرکزی قبولی نەکرد. ئەو کاتە زۆر بە قوتتر بوو ئەو محافظی پێشوو، قبولی ئەو شتەی نەکرد. هەڵسات تهدیدی چی کردوتی ئەگەر ئەو شتە نەکەن، طبعاً ئەمە لە ڕاگەیاندنەکان و لە هەواڵەکانیش باوە کە دۆلار نادا بە بانکی مرکزی. طبعاً دۆلار لەکوێوە دێ؟ ئەو نەوتەی کەوا وەزارەتی نەوت ئەیفرۆشێت پارەکە یەچێتە بانکی فدراڵی ئەمریکا، لە بانکی فدراڵی ئەمریکا بە یەک دوو هەلیکۆپتەرێک، هەر بەو شێوازەیە بە یەک دوو هەلیکۆپتەرێک دێتە بەغدا، کێ تەسلیمی ئەکاوەری ئەگرێت؟ طبعاً لەبەرەوەی دۆلارە ئەبێت وەزارەتی داری دواتر یەکسەر تەسلیمی بانکی ناوەندی بکات. لە بەرامبەر ئەوەیە بەرامبەر 700 دۆلارێک ئەبێت بەو ڕێژە ڕسمی کەوا بانکی ناوەندی دایناوە ئەبێ بەرامبەر 700 دۆلارێک پارە بدا بە بانکی بە وەزارەتی دارایی. ئەمان هاتن چیان کرد لەسەر پرسیارەکەی تۆ؟ کێشەمان چیە ئێمە؟ کێشەمان داهاتە، داهاتمان کەمترە لە نەفەقاتمان، لە خەرجیەکانمان. ئێمە بین چی بکەین بۆ ئەوەی موازنەی ساڵی 2027 ئەو گاپەی ئەو بۆشایی کەوا لە نێوان داهات و لە نێوان خەرجیەکان هەیە چی بکەین چی نەکەین؟ خۆی ئەبێت دەوڵەت قاعدەیەکی ئینتاجی هەبێ، هەناردەی هەبێ بۆ ئەوەی پارە لە دەرەوە بێتە ناو وڵاتەوە.
0: ئەوەمان ینی ئەم چارەسەری کە جەنابت باسی یەکەی کاتیە
1: جا من ئالێتەکەت بۆ باسەکەم ئیساکە دێمە سەر ئەو وەڵامەی جەنابتانە. ئەوان هاتن دێن چی بکەن بۆ ئەوەی ئەو گاپە ژمارەیەی کە هەیە لە نێوان داهات و لە نێوان خەرجەکاندا چی لێ بکەین؟ بخەینە سەر دۆلار، دۆلار بەرز بکەینەوە. طبعاً هەر ژمارەیە ئەوە جارانی ئەو بکە یەکسانە بە ئەوە زەر بیسی بکە، جارانی دوانزەی بکە لە ساڵێکە ئەوە نم دەسەکەوێ، باشە لە ساڵێکە ئەوە نم دەسەکەوێ، بەرامبەر ئەوە چەندێک خەرجەکانمە ئەوە نیە. با لێکی دەربێنین، ئێستا کە حالیان بەو حاڵەتەیشەوە کە دۆلار بە 150-152 43 تریلیۆن دینار عێراق لە کۆتایی ساڵی 2027
0: کورتێنانی
1: عەجزی هەیە. ئەمە هەمووی کێ بەسەر کێ دابشکێتەوە؟ سەر هاوڵاتی دابشکێتەوە. جا بەس ئەومان لەبیر نەچێ ئایا هەماهەنگی لە نێوان پەرلەمان هەیە و لە نێوان حکومەتدا هەیە؟ بە تاکید، چونکە ئەمە وەک وتمان باسمان کرد پرۆژەی موازنە بێت لە ڕێگەی پەرلەمانەوە بێت دوباره تصدیق بکره فرنوی یکم و دوم و جاروه سیمیشی لوانه با بکره او جا بگره تو بلان کشکه چیه؟ آیا کامل پرلمانتار خویان حاضر کرده بود تانه بدن لبریاره که باشه امل لشو روژه که ابی دسته سروکایتی پرلمانی عراق ولامی او بدن و هرچانی من لدوانه که برس حلبوسیم خویان دو سروکی پرلمان اله نه او دهات بو خزانی دولت زیاده که کواتا آگدار بو کواتا دسته سروکایتی پرلمان آگدار بو
0: زور باشه دکتور هر سخصی زناب سبی وزیری دارایی و پارزگاری بانکی ناوندی بانگشتی پرلمان دکرین یعنی پیدوهای اوان دتوانن امبریارا خوین نوی تری بو بکن یعنی چون بلی نرخکی نرخی بازار و نرخی فرمیلی اکتر نزیگ بکن و یعنی بریارا کل بوشه تو؟
1: طبعا بریار زحمت هلوشان نوی یک دو ریگه یکی بو هلوشان نوی استباسی اکم استبر لوی بین ایرا حوالی اوان خوین دوا سروکی دستی سروکی لجنه دارای عراق هی پرلمان آلت زحمت او برگاره حال باشین رد و اما گرنه به حوالی که نخوش کل سر باسی حوالی نخوش مانگر بلا هم اکریت بزختی بابلین ریخرا و مدنی کن کمپانی کن چو زانم امانی کوا اطوان زخت لحکومت بکن شتیک بکریت اگر برگاره کش حال نوشین رد و شاو دیری که تندی بازارو نرخی فرمی بکری که ولی بانکی ناوندی بکری یعنی فرق که اگر 2000
0: یعنی پدوان اگر ام دوخه قبول بکرید
1: یک حالی که تر اویا کوا پرلمان تهران هلسن لمحکمه اتحادی تانه لو بریار بدن
0: پدوان اما دکن؟
1: والله اکرید زور آسایب و نمونه ایمه کمال اندام پرلمانی کردی خوامانی بابران او بابران تانه ایلی بدن هرچنه لیرش اگر بیت و بریارکه لسروی امانه و بیت زور جار محکمه اتحادی بداخوه الان لاختصاص ایمانی اگر بیانه و لشتی خویان بدزنه الان لاختصاص ایمانی اوش معنه هی براسی بس اضعف الایمان حقوه های اندام پرلمانه کن بیکن او پرسیارش سبینه لپارزگاری بانکی مرکزی عراقی لگل وزارتی دارای عراق بکن ایو ویستان استقرار اقتصادی بابلین جه گیربونی آبوری با عراق و هاولاتی چو همو پلان و آمان زکان چی عادتا حکومت ایشی چیه او تانی گیفانی هاولاتی لگل بارودوخی آبوری ولادا جه گیر بی اتو هاتو پشه بیت خصوصاتی
0: زور باش هر دمیز او باسب که این دکتور یعنی ام دوخی که امرو یعنی براستی امرو دوخی که دروز بوا و پیش برنامش باسمان کرد یعنی براستی امرو کدسی بازار شلجاوا دوخ شلجاوا یعنی خلق چون بلی هاواری لیستا و هستا که یعنی دوخی که دروست بی حتی را هنده نر را گیاندون و هنده که پیجو ام بابتان دوخی چند دروست کردوا که بازار یا بزور یک شلجان دوا پیدوه ام دوخی که لبرزبونوی دولار برانبر با دینار دروست بوا کاریگری راست و خوی لسر گرانبون و یعنی شتومک دروست بی بسر هاولاتیان که یعنی چون بلی نتوان پیداوستی کانی با نرخی کزاران با دستیان دکوت یعنی نمونه اگر امرو دبزیت یک ور بگیرین اگر پیشتر به 2000 بو به امر رو گشتو ته 8000 ام دو خد 2000 یعنی چون حولاتی قبوله که یعنی که موسکینیه ده قیرانی بود روز کراوه ل قیرانی نبونی چون بلی دا بشکردنی بنزین موسلکاتی خوی کاربا او غاز یعنی حولاتی تیب کلم دوخه
1: والله زين شلون او برساله ابي هاولاتين بخوان ولا مي بدنا براسي كاي مش بشكل لها هاولاتين وانيا اسا ما هاتين لي رنا رزايتي خرمان خمان در ابرين بشكل لوي كواب يمان باجنيا اتل سر اس تجاوز كان او ما وصاي زانكويا او بابلين روشن بيدا او هنر من دشي تشي تاكو تاي ما وصاني ايني اما انا هموي راس تو خو بيوندي بجياني تاك بتاكي خلق وهايا ابي هلوست يك هابيت ابي هلوست يك هابيت لسر ام بابته طبعا ایم دود کردانوی بازار معنی کردانوی معنی او پشیوی که واد روز بوده یعنی ساکه فروشیار نازنی چیپ که براستی
0: استان برو شکل یعنی دراو کند یعنی بازار دراو نه اند تو آنی یعنی نه اند دخست بود نه اند زنی بی فروشن یا خود بی کردن لام دخان یعنی شوگ بود
1: تو اشته که کپی الان تحکم به بشر که روش ده راستی که تو اگر کسی که پیام دار بیت او خوان دکانه او مکتب دلاره قیچه که با امر
0: بازار کی دار
1: با قیچه که باشته نیت گیر
0: آخر مت سر سر دکتر
1: سر سر یک تو زنی شون هندش تیل سر آستی تاکه دوتر اگر وزیر تو بسر آستی خیزان شهر کمال جور دور دی یعنی تو حالا وسته کی بسیط منو اینا با باشه نبی لو شلا جانه که درس با
0: یعنی هاولاتیان گربونه ون انجام داده بغداد سونه بردم بانکی ناوندی یعنی پژوه اما يعني تون بلاي بازار يعني شقام بتواني بقرد بونوا
1: بشكل كلا نارازا
0: نارازا شقام بتواني أمدو خب زورك لزوري يعني بتواني لاني كم قران كاريه شي بتسوشيش بيه دروس كات
1: بلا دروس هي كات بلا دروس هي كات زور زور قرينجيشا بلا هندي اشتيش هيا لدي صلاتي قشتيا من اگر بقرر ما بوها ريمي كرسان بقى ملاحظة ما لبير نتي براستي اما كيشيك معن هيا العراق كبي اللين ظاهرة الدولة ديارده دولة ديارده دولة شيء أو تدولات دراوي كي رسمي فرمي خويه العراق دينار معناه بلا ملا برامبر تا ديناري كي تير زالة بسر أو دراوي كي تير زالة بسر أو دراوة فرمي كهيا يعني ليرة شيء معناه دولار معناه أبني لكردستان عقارات خانو برا همي بدولار سيارة بدولار
0: جاروا هيا يعني كاريجريش كردو تسلم كرتانا كرتين خانو برا بالي بالي أوتومبيل
1: بالي إساكتو بون مونا أجر دويني بتشو باي خانو كنت بكري باي بون مونا بحش دفتر أمره بحش دفتر وبون مونا بسي ورقي لسارت حسابه وانيا تو بتشي أجر دينارك يا بيت بعض رأيك إذا دولار دواتر دولارك يا إذا يبا نسينجي عقاراتك من اللي روا براستي دعوة لحكومة هريمة كم زور ضرورة دراوي كرين وفروشتن هي خانو برب كان بدينار
0: زور باش
1: ابينين ابينين كركوك شن كيلومتر اللي معنا ودوره كرين وفروشتن بدينار سياره الكترونيات شكو براسي او باستانا زوري كواهي بشكل هريمي كردستان ولا سرد ولا كرين غابي كان بدينار
0: كوتا بيام زور بكورتي
1: والله من هوادارم سبيني كوا بارزغاري بانكي مركزي لقال وزيري داراي او برزانا اتنا يعني براستي
0: پیش بینی چیه که دکتر؟
1: پیش بینی او اکم یعنی برایر که برات بلام زور گرینگا بانکی بانکی کاتی که
0: شلجانه ام شوکه گوری که رو بینی من کاتی
1: دیت و هاوسنگی خوی
0: دیت
1: و هاوسنگی خوی باقصه نکه این دواتر لسر مغل ببراسی دیت و هاوسنگی خوی بلام زور گرینگا بانکی مرکزی دسالاتی فرمی خوی بکر بینی شاو دیری نسنگکانی فروشتنی دولار بکن حتی وکو او توازون گاپ که زور نگه
0: زور سپاس بو آماده بوند دکتر رباز نوردین ماموستای زنکو سپور یا بوری خوشبستان سپاس بو اوش که بینر مامون تا پرسه چی تو رو برنامه چی تو بخوای گورتان دست برین خواهتان لگم

0: من رو کنم واسه سوال سرگم. اوی که درکم پیکر بی امرو شوازی منهجی تعلیمی امرو لسرطایی که و من او شوازم لوا چه بدلی خون پی نبی. دوامی لغاسی دا امرو او جدیده که جاران رو کنم واسه هایی بو برابر بمیانکی خوی بپیشکی خوی یعنی دو سوزی دی که زوری تیاب لو روان گنم. بلا امرو با اوی تطوراتی پیشکوتنی واقعی و هم منهجی که ویلی کردو هم شوازی پروردکی جاران لگل ایسا شوازی که هیا. یعنی ام شوازی اتاکه بر رئی من شوازی که احترام و ادبیتی لبین ماموستاو طلبانه اشتو رزم بایه ماموستاش قطابیش حرمتی خوانه بلام شوازکه لحد در شو وای لیاتو که علاسات نتوانه ماموستاو بلای من لسرتوان دوامیش هند جار که باو کدایی هاوکاری که سرکی نین باوی که ریگه با خوندکارکانم بین تجریع امکن باوی رزی ماموستاو شو آشتاکه یکم منهج دوام تکنولوژی سیمیش خلقی ماموستاکان خون جدیدی که دلسوزی تیانتیانه اوش احتمالا پیموندی به جیان و بشیو بیه اگر بشیو جیانی باش به ماموستا زیادتر توانه جهدی بکن بلا اصلاکا ماموستا من رزم بایه چاوی لپیش سرکی خوی نیه که ماموستاییه چاوی لیشی دوی میتی که چوه بازار لیوه خلی کاسبیه که دوکانی که برنامه که یه زیادتر بلا اوا دی قدر دال کارکانی خوی ایتر یه سر او شوازی که ایتر تکل بو بسر یکا
1: عبی شما مصابیم که طلبه چی هو کار چی مثلا طلبه او مابلین حماستی نما او بخویندن او حزو خلیه نما او بخویندن یا خود هول نایا لخویندن على سر رای اوی که هموش تکانی شبو فرام کرا
0: او تین دو شوازی شوازی یکی میان مکو باس من که بخویند کار لبی ایکی زدام سردمنه گوره بود چواردوی خویه بینیه او نیه وکو خوی بیرکاته و وکو او بیرکاته و کوا دراوسکی چو نجی من علی فلان کس چو نجی غره دو همینش اوی که خویندیو جیل پیشی او آسوگی که رونی نیه بلا این که ولای بیانی که خوندی او خوندی که شهری که ورگتور شونکی دیاری کراوه که اچه لو شونه کاره که بیج و بیجیوی جیانکیش کاریگری که لسره وحیه
2: کمال بوار و راهندی جیاجه لخوه اگره ایچی اگل ها کارکان اوه جیل و سردمکان گرانی بسرات و ایچی کتری انوه شواز و پیشو و ایشو کارکان لدنیای هم روی گرانی هم بسرات و بیگو من کوردستانیش بەدەر نییە لەمە یعنی جاران من بیرمیە لە نەوەدەکان و سەرەتای دووەزارەکانە تەواوکردنی خوێندن ئایندەکەی زۆر زۆر ڕوون بوو مەسەلەن کەسێک بە کالۆرەزی تەواوکرد لە فەرمانگەیەک دامودەستگایەک دەست بەجێدا ئامەزرا بەڵام ئێستا بواری هەلی کەرتی حکومی تا ڕادەیەک کەم بۆتەوە بە تایبەتی لایەنە مەدەنیەکەی نەک سەربازیەکەی بەڵام کار و پیشەی تر پەیدا بووە لە زیاتیە جیانی ئەمڕۆ گەنجە دوانێ لە بوارەکە خۆی بدۆزێتەوە بە هەرەیەکی دیاوێسا هەرتەوە کاکە محەممەد ئەوە تا خەریکی کاری میدیایی بەڵام لەوە چێ بوارێکی تر تەواو کردبێ هاتوانی لە زۆر بوار و شتا خۆ بدۆزیتەوە بەڵام بێگومان ئەگەر شتەکە لە ڕووی ڕەخنەیی وە سەیری بکەین لە جیانی ئەمڕۆیە یعنی ئەرکی بڵین حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانی ترە کە بتوانێت لە هەردوو کەرتەکە یا چکەرتی گشتی بێت چکەرتی تایبەت بێ دەرفەتی و هەلی کار بڕەخسێنێ ئێمە زانین کەرتە حکومیەکە زۆر زۆر سنووردار بووە و کەرتە ئەهلیەکەش پێویستی بە ناسیاوی و سیڤی و کۆمەڵێک بواری تر هەیە بۆیە خەڵکی ئێستا وای لێ هاتۆ یعنی مەسروفێک و خەرجیەکی زۆر لە مناڵەکە یاکە کاتێک خوێندن تەواوەکە دەرچووی تەنانە کۆلێژە بەرزەکانیشە لە ماڵەوە مێنێتەوە چاڕی هەلێکی کارەیەک کە دامەزرێ بە گرێبەست بە موچەیەکی زۆر زۆر کەمە هەموو ئەم شتانە وای کرۆ جۆرێک لە ڕەشبینی لە ناو چینی گەنجان و لە ناو خەڵکا دروست ببێ بۆیە ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر دەرفەتی کار پێش لایەنی خوێندنەکەشی گرتۆتەوە بەڵام ئایا ئەم بوارە ئەگۆڕێ گۆڕانی بەسەرە من پێشبینیەکەم لە ماوەی دە ساڵی داهاتووی ترا ئەم شتە عکس بێتەوە وەکو جارانی لەبێتەوە چکە لە کەرتە حکومیەکەیە فەرمانبەر بە بۆنەی خانەنشین بوون و هۆکارەکانی تر دیسان کەمە بێتەوە حکومەت پێویستی بە هەلی هی نەبێت پێویستی بە دەستی کارە بێتەوە جارێکی کە بێتەوە دای بمەزرێنێتەوە بۆیە پەیامی من ئێستا لێرە ئەمەیە بۆ ئەو فێرخوازانەی کە ئێستا خوێنن لەم قۆناغەیە لەگەڵ کەسوکاریان خوێندن بەهای خۆی هەر هەیە یعنی ئینسانێکی خوێنەوار لەگەڵ ئینسانێکی نەخوێنەوارە لە دینیشا باس کراوە لایەنی بیرۆزی ئیسلامیشا زۆر باسی عیلم و زانست کراوە کەم نییە یعنی تۆ بخوێنە بەڵام با بەهرەیەکی شوتیا بێ بۆ ئیش و کار و بۆ شتێکی تر و بۆ حاڵەتانە بەڵام بەداخەوە واقعەکەی ئێستا دەرفەتی کار و ئیش و کار و بژێوی ژیان پێشی عیلم و زانستەکەی تا ڕادەیەکی زۆری هاوەتەوە.

0: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: پابەندی دارایی و نەوتیەکان و موچەی فەرمانبەران و هێزانەکان و خانەنشینان شاندی باڵای دانوستانکاری هەرێم لە بەغدایە فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان نیگەرانە لە بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر دینار و ڕای گەیاندن بڕیارە کاریگەری خراپی ڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر بازار بەهای موچە و گوزەرانی ڕۆژانەی تەواوی هاوڵاتیانیش دەگرێتەوە وەزارەتی دارایی عێراق بەفەرمی جێبەجێکردنی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی بۆ هەموارکردنی نرخی ئاڵوگۆڕی دۆلاری بۆ 1500 دینار ڕاگەیاند ئەمەش بازاری دراوەکانی شەڵەژاند گۆڕانکاری لە نرخی دۆلار و شکانی بەهای دینار لە بەرامبەردا شەڵەژانی دۆخی بازاری لێکەوتەوە هۆشداری لە مامەڵە نەکردن بە دۆلارەوە دەدرێت لە پێشانگەی هایتێکس بۆ ئامێرە تەکنەلۆژی و ئەلکترۆنیەکان لە هەولێر سیستەمی وزەی خۆر زۆرترین خواستی لەسەر ئەمەش بەهۆی خراپی دۆخی کارەبایە لە هەرێم دوای 3 ساڵ لە تۆفانی ئەقسا کەرتی غەزە ڕووبەڕووی جەنگێکی وێرانکەر بۆتەوە کە زیاتر لە 74000 شەهید و 175000 برینداری لێکەوتوو

0: شاندێکی باڵای دانوستانکاری هەرێمی کوردستان بامەبەستی تاوتوێکردن و یەکلاکردنەوەی ماف و شایستەدارایەکانی هەرێم لە بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027 لە بەغدایە. بەپێی بەیاننامەیەکی فەرمانگەی مێدیا و زانیاری شاندەکە لە بەرپرسانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران وەزارەتەکانی دارایی و سامانە سروشتیەکان و نوێنەری وەزارەتی پێشمەرگە پێکهاتووە. لا کۆبنەوەکانی شاندەکە لەگەڵ بەرپرسانی عراقی گفتوگۆ دەکرێت لەسەر پابەندیە دارایی و نەوتیەکان، موچەی فەرمانبەران و هێزە ئەمنیەکان و خانەنشینان و خەرجیە کارگێڕیەکان. ئامانجی شاندەکە جێگیرکردنی یاسایی شایستەکانی هەرێم لە بودجەی 2027 و دانانی مەکانیزمێکی نەگۆڕ بۆ بەردەوامی خەرجکردنیان بەبێ بەستنەوەی موچە بە پێوەری خەرجی کردداری. فراکسیۆنی یەکگرتوو نیگەرانی خۆی لە دابەزاندنی دینار بەرامبەر بە دۆلار دەربڕی. فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕایگەیاند سەبارەت بە بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی نیگەرانی و ناڕەزایەتی قوڵی خۆمان دەردەبڕین. جەخت لەوە ئەکەینەوە کە ئەم بڕیارە کاریگەری خراپی ڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر بازار بەهای موچە و گوزەرانی ڕۆژانەی تەواوی هاوڵاتیان. گۆڕینی نرخی ئاڵوگۆڕی دلاو لە 300 بۆ 500 دینار لە سایەی جێگربوونی موچەی فەرمانبەران و نەبوونی هیچ دەستکەوتێکی قەرەبووکەرەوە. ڕاستەوخۆ دەبێتە هۆی دابەزینی بەهای واقعی موچە. ئەم هەنگاوە بەهۆی شەپۆلی گرانبوونی کاڵا و خزمەتگوزاریەکانەوە بارگرانیکی دارایی زیاتر دەخاتە سەرشانی هاوڵاتیان و خێزانە کەمدەرامەتەکان. هاوکات بەهۆی ئەوەی بازاری ناوخۆ بە شێوەیەکی سەرەکی پشتی بە هاوردەکردنی دەرەکی بەستووە، ئەم گۆڕانکاریە لە نرخدا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی بەرچاو لە تێچووی خۆراک، دەرمان، پێداویستی سەرەتایەکان و خزمەتگوزاریە گشتیەکان. ئەمەش فشاری هەڵاوسان بە ڕێژەیەکی زۆر زیاد دەکات و توانای کڕینی هاوڵاتیان تووشی داڕمان دەکات. ئێمە جەخت دەکەینەوە کە چارەسەرکردنی کورتهێنانی بودجە و تەنگەژەی دارایی دەوڵەت نابێت بە هیچ جۆرێک لەسەر حیسابی توانای کڕینی هاوڵاتیان و قوتی موچە خۆران بێت. چارەسەری ئابووری پێویستی بە چاکسازی بنەڕەتی و ڕێگریکردن لە بەهەدەردانە، نەک بارگرانی خستنە سەر شانی خەڵک. وەزارەتی دارایی عێراق بە فەرمی جێبەجێکردنی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی بۆ هەموارکردنی نرخی ئاڵوگۆڕی دراوی بۆ 1500 دینار ڕاگەیاند. لای خۆیەوە بانکی ناوەندی عێراق نرخی نوێی بەم شێوەیە دیاری کراوە. نرخی کڕینی دۆلار لە وەزارەتی دارایی 1500 دینار بۆ هەر دۆلارێک، نرخی فرۆشتنی دۆلار بۆ بانکەکان یا بە بانکەکان 1501 دینار بۆ هەر دۆلارێک.
1: بڕیارە گۆڕینا بەهایە فەرمیە دولاریش لای بانکا ناوەندی عێراقی بە ژە 1320 دیناران ژبوو 1520 دیناران پێلەکا دژوار یا ئاڵۆزبوونێ دە بازاڕی عێراقی و هەرێما کوردستانەدا دروست کرد. ئەف پێنگاوە نەکاری ڤاڵاهیە دناوبەرە بەهایە فەرمی و بازاڕی ئازاددا تژی بکات، بەلكو بەهایە دولاری دە بازاڕاندا گەهاندە زێدەتری 170000 دیناران ژبوو هەر 100 دولارێکی. ئۆلچەندین باژێڕاندا لە عێراقی و هەرێما کوردستانێ لە گۆڕینا دراوی تویشی ڕاگرتنێ کرد. ئارمانجا سەرەکیە حکومەتە عێراقی دڤێ بڕیارێدا ئەبدەستڤە ئینانە بڕە دینارێکی زێدەتر بوو ژە داهاتێ دولاریە نەفتێ هەتابکاری تەن موچێ فەرمانبەران و خەرجیەن دەوڵەتێ دابین بکات. دە هەمان دەمدا ئاڵۆزیەن سیاسیەن دەڤەرێ ئاستەنگێن هەنارتنا نەفتێ لە تەنگاڤا هورمەز ڕێکارێن توندێن ئەمریکاژ بۆ ڕاگرتنا هەنارتنا دولاری بۆ وڵاتێن هەفسێ دراوێ بیانی زۆر گێم کریە. ژلێ کەفتێن دیارێن وێ بڕیارێ داکەتنا شیانێن کڕینا وڵاتیان و موچە خۆرانە بە ڕێژەیە سەدێ سی هەتا سەدێ پێنجی، ئەبتایبەتیژی ژبەر بلندبوونە باجا گومرکی و تێچوونە ڤەگوهەستنێ. بەرفرەحبوونە وێ ڤاڵاهیە دناوبەرە دوو بەهایاندا دروست بووە، ئەدبیتە ئەگەرێ هەڵاوسانە مەزن و بلندبوونە بەهایە خوارن و کەلوپەلان هەڤدەم بەهایە زێڕیژی ئەد بازاڕاندا بلند گریە ژبوو نزیکی 1 ملیۆن دینار بۆ هەر مسقالەکێ. بازرگان لە عراقی و هەرێمی هایداریە دەنژڤێیەکێ بەردەوامیاڤێ ڕەوشێ بەهایە دولاری دە بازاڕی ئازاددا دێگەهینیتە نزیکی 200000 دیناران. ئەڤێژی دێ سەرکێشیت ژبوو سزبوونە بازاڕی و دروستبوونە قەیرانان ژە دانا قەڕاندا. لەورا ئەگەرچێ بڕیار ئاریشا پارەیە کاش دە گەنجینا دەوڵەتێدا چارەسەر دەکات، لێ بارگرانیە کامازنت ئێخیتە سەر ملێ تەخا کێمدەرامەت. پێدڤیە هەرێم و ناوەند ڕێکارێن بلەس وەک کێمکردنا باجێ بگرنە بەر ژبوو ڕاگرتنا هەفسەنگیێ ئەدە بازاڕیدا.
0: پەرلەمانی عێراق ئەمڕۆ دەنگی دا لەسەر دواخستنی کارنامەی ئاسایی خۆی و گۆڕینی بۆ دانیشتنێکی گشتی و ڕاوێژکاری ئەمەش بە مەبەستی تاوتوێکردنی لێکەوتەکانی بڕیاری ئەم دوایی حکوومەت بۆ بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی ئەم گۆڕانکاریەک تووپڕە دوای ئەوە هات کە بانکی ناوەندی نرخی فەرمی گۆڕی بۆ 1502 دینار بۆ هەر دۆلارێک کە ناڕەزایەتی بەرفراوانی لێکەوتوتەوە و پەرلەمانتاران ئیمزایان کۆکردەوە بۆ ڕاگرتنی کارنامەی ئاسایی و تەرخانکردنی دانیشتنەکە بۆ ئەم پرسە گرنگە دیارترین دەرەنجامەکانی جوڵەی پەرلەمان ئەمڕۆ بریتی بوون لە دواخستنی کارنامەی سەرەکی دۆسیە بڕیار لێدراوەکانی پێشوو دواخران و دانیشتنەکە بە تەواوی تەرخانکرا بۆ قەیرانی دۆلار و پشێوی بازاڕە نێوخۆییەکان بانگێشکردنی بەرپرسان سەرۆکایەتی پەرلەمان داواکاریەکی فەرمی ئاڕاستەی هەریەک لە وەزیری دارایی فالح ساری و پارێزگاکانی بانکی یان پارێزگاری بانکی ناوەندی نەزار ناسر کرد بۆ ئامادەبوون لە دانیشتنی سبەی نێ پێنجشەمە 8 ئۆکتۆبەر بۆ ڕوونکردنەوەی هۆکار و کاریگەریەکانی ئەم بڕیارە لەسەر هێزی کڕینی هاوڵاتیان هەوڵی پەرلەمان بۆ هەڵوەشانەوە دەیان پەرلەمانتار داواکاریان واژۆ کردووە کە تیایدا داوای کشانەوەی دەست بەجێ حکوومەتەکەن لە گۆڕینی نرخی ئاڵوگۆڕ و هۆشداریاندا لە دەرەنجامە هەڵاوساوەکان لە بازاڕی ناوخۆی عێراقدا هەر لە چوارچێوەی بەرزبوونەوەی خێرایی بەهای دۆلار فرۆشیارانی دراو لە بازاڕی دراوی سلەیمانی هۆشداری دەدەنە هاوڵاتیان تا بۆیان دەکرێت کڕین و فرۆشتن بە دینار و دۆلارەوە نەکەن تا جێگیربوونەوەی بازاڕ
2: بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران هەموو عێراقی بەخۆیەوە سەرقاڵ کرد کاتێک لە ناکاو بێ چاوەڕوانی بڕیاری دیاریکردنی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی بە 152,000 دینار جێگیر کرا کە بە مەشبەیەک هەنگاو 20,000 دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک زیاتر بووە لێکەوتەکان هەر زوو لە بازاڕی دراوەکان دەرکەوت بازرگانانی دراو دەڵێن پێویستە هاوڵاتیان پەلە نەکەن لە کڕین و فرۆشتن بە دینار و دۆلارەوە
3: والله ئەمڕۆ بەڕاستی خەڵکێکی یەترسێ لە وەسعەکە ئەڵێ پێشتر بە 130 بووە لە دەرەوە بە 160,000 بووە نەخێر ئەم جارە ئەم شێوازە نییە حکومەتی عێراقی ماتول چاکسازی کردووە لە عێراق ئەم جارە دۆلار بە 8 سعرێ بفرۆشێ هەچ کەسێ بە گران بیفرۆش لە دەرەوەی بازاڕ ئیجراعەتی یاسایی لەگەڵاکە من داوام لە هەموو هاوڵاتێکی هەیە هەرێمی کوردستان و عێراقیش هەیە ئەوەی دیناری هەیە با دیناری هەبێ ئەوەی دۆلاری هەیە با دۆلاری هەبێ تا کاتێک لە ڕێی یاساوانێ لە پەرلەمانی عێراق کابینەین و ئەنجومەنی وەزیران تەسبیت دەکرێت لە بانقا بەو سەعرە بیکرێ زۆر باشە بەس ئێستا کانێ سەعرنا جێگیرە بە هەر سەعرێ بیکری خۆشی نازانێ بە چێ سەعرێ بیکری لەبەرێوە بەڕاستی هاوڵاتی گوناحە کاسبکەران گوناحێن بە 155 لەسەریانە لە دەرەوە بە 170 بیکرن زۆرە
4: وەڵاهی تاثیر لە هەموو شتێکاوە ئەگە گەڵا بەرزەوە بێ هەموو شتێ بەرزە بێتەوە
5: نە بەخوا دیارە هیچم لێ مەعلوم نیە ئەوانە کە باس دەکەن لێرە هیچی ڕاز ناکەن بەخوا چونکە وەز لێرە دیاری ناکە معاملەکە لێرە دەنگ و باسی هەیە ویتر بۆ دەرەوە من نازانم بەخۆ
6: خەڵکەوەتە خەریکە تێگەچێ لەم
7: بازاڕەکە
6: عەلی گەڵا هەیە فرۆشە نازانم
7: دەمێکە تۆ بینە ینی تۆ گەڵا ناکڕم
5: بەڵاهی بوومە پێرە فرۆشو من نەمکڕیوەتەوە بە یوار بمدا بەزێ دانەبەزی
2: بازاڕی کاڵە و شمەک لە بازاڕی دراو باشتر نەبوو کاتێک فرۆشیاران دەڵێن کڕین بە دۆلار و فرۆشتن بە دینار بێ زیانەکانیان چەند هێندە دەبێ بەشێک لە فرۆشیارانی کاڵە و کەلوپەل لە سلێمانی دەڵێن ئەم دۆخە بۆ هاوڵاتیان و مچەخۆران قورستر دەبێ
8: ئێستا ئەم دەقەیە بازاڕ شلەژاوە قەرارەکە تازەیە لەوا چێ لە 24 کاژمێری داهاتووە شتەکە جوانتر ڕوون بێتەوە یەکەم دووەم ئەم دەقەیەشت ینی ناتوانانی بیکڕیت ئێستا بتشت لە جملەکە بکڕی دۆلارەکە چەند بوو بۆەوە نەبەدەشکێنێتەوە ئەگەر بشمانی بیفرۆشین ناتوانین بە سیاری تازە بیفرۆشین ئەبێ هەر بە سیارە کۆنەکە بیفرۆشین لەبەرەوە ینی وەزعێکی نا ئیسیقراری زۆر ناخۆش ڕوویاوە شلەژاوە بەزی شەڵە داواکانی خۆی گەورە وەزعەکە بەرە و هێوری بەرێتەوە و من بۆ چوونیشم وایە وەزعەکە ئارانە بێتەوە ئێستا تازەیە ئەوانەی کە دۆلار و شتقەرزارن زیاتر پەلاماری دۆلارەکەیان یەک تۆزدا بەزێتەوە خەڵک ئەو دۆلاری کە هاتی ئەیفرۆشێتەوە لەبەرەوە ئیستیقرار وەرەگرێتەوە بەڵام ئەم دەقەیە بازاڕ شلەژاوە
2: تا ئێستا حکومەتی عێراقی لە ساڵی 2003 و 5 نرخی دۆلاری بەرامبەر بە دینار دیاری کردووە ساڵی 2003 نرخی 100 دۆلار بە 147,000 دینار بووە ساڵی 2007 تا ساڵی 2020 نرخی 100 دۆلار بە 118,000 بووە و پاشان کراوتا 135,000 سالی 2023 نرخی 100 دلار با 132,000 دینار بوا کوتا جاریش کدکات برستن نرخی دلار برانبر با دینار عراقی 152,000 دینار بوا بسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
0: بریارکه انجمنی وزیران عراق لسر گورینی بهای دلار لا 132,000 دینار و با 152,000 دینار لبورصه دراوی هولیر شلجانی بازاری بدو داهات و بهای دینار زیاتر دابزی بهای دولاریش استیکی پیوانی تو مارکر بجوریک دینار لکاتی بیانی دا بشویک دابزی که 100 دلار برانبر نزیکی 107,000 دینار بیت
9: دوای بریارکه انجمنی وزیران عراق لسر گورینی بهای دلار لا 132,000 دینار و برزبونوی با 152,000 دینار لهاولیریش بهای دینار زیاتر دابزیو بهای دلارش آستی پیوانی تومار کرد بزوریک لهنده نوسینگی آلو گور نرخی 100 دلار گیشتا سروی 107,000 دینار و بازارکش به تواوی شلجا
10: من دموی سیستمی اسی کودا کارا بکره او روتینیاتی که و بازرگان دا چی بود سنه دولاری نرخی فرمی بانک نه ایل دره یعنی کم بکره تو بود مونه اصلا مانگ یک دخانی تا پاروردگری بیخنه دروش او کاتی بازرگان پیویستی با درونه بی بیل بازارکانی دروی بانچی نواندی پارا بکره تن ایتر بخوای نرخی کن آسایی دبنوا
11: هر حولاتی دیگه ام بوسعی استرشه براستی با گیانی استخر دوست دکا براستی حولاتی موت غزای استرگیران دمی هزاران شتیف که ایما همو ولاد جهاورده اینه براستی همش پران با دولار ها کشی با دولار بی اتمن اولاد یعنی تستری هم بارک سر خورس بیسا اولاد یعنی
9: لگل برز بونوی نرخی دولار کاریگری لسر بازار درست کردو بهای کلو پلو کالا و خوراکو پیداویست روزانه هاولاتیان زیادتر برز بویوا باو پی ای خوراکو درمانکانو کالاکان لا درو با دولار هاورده دکرین
12: راست خو کارګر سر بو او رو تمشای بازار کې دیاره بازار څول خلګ درو راشي زور ده یعنی ورقه وساتو 52 زور دو تاثیر دی او بنشته ونا اگر زارم به 7000 بو او سپین د 8000 راست خو ځان نه جستره لبروی 152 له 52 له فرق زور دورا یعنی تقریبا 8000 نار کارګر زور ده بل څه چینی په تایبتی 1000 او مواد غذایی هر که همو کالایک همو کالایک دیتا سری والله به تاکید سیوادارن یعنی استقلال نکره
13: او رو نرخی دولار برزو و براستی بازار وقت بلی ما تمینی را گیاند کس لبازار نیا
14: یعنی چول بوا
13: هر زور براستا ما شای بازار ما کرد ما باب چینو ماره اما چانه و رقم زور نبو دو رقمی ده ترسیم ضرر کم لی
14: دو رقم؟
13: اره والله دو رقم
14: برز بو کنت گوریا
13: بو قران لفکرم کور بین مایره
14: پیش بینی بس پیش بینی سیاسیله دی وضع دلار سیله
15: عینن فازدی با وسر 150 دکا 165 162 160 و هاکزا
9: للایشی تر موتسی زوربه حولاتیان و فرمانبران به دینارا کاتک دلار برز دبیتوا بهای راستو خوی موتسکانیان لبازار دا کم دکاتو توانای کرینیان دادا بزه وستانی جولای بازرگانی و کریارانیش به هوی نازگیری نرخوا توشی زورک لر رایی دبن زور زاریش کرین و فروشتنی خانو اوتومبیل و کالا گورکان بکاتی را دوستید زیاد ویسی کنالی سپیده حولیر
0: لگرمیانیش به هوی بریاری انجمنی وزیران عراق تایبت به جیگر کردنی نرخی دلار با 152,000 دینار شلجانی لنیو بازار داد روز کرد. برزبونوی نرخی دلار کاریگری لسر بازاری آلوگوری دراو کردو.
16: بریاری انجمنی وزیران عراق تایبت به جیگر کردنی نرخی دلار با 152,000 دینار شلجانی لنیو بازار داد روز کرد. برزبونوی نرخی دلار کاریگری لسر بازاری آلوگوری دراو کرد بجوریک زیاتر فروشتنی دلار بدی دکریت براورد بخواستی کرینی دلار
17: خلق ساعته گهی نیمارو خلق هی ایهینه ای فروشت خەڵک شەیەی کڕێ بە زیاتر فرۆشتنە
18: ئەم شارەزان لە بازارەکەیە پێشبینی ئەەکەن بەرەو چی بڕوان
17: خەنیە لەسەری بەخوا کەسۆک و تاکیدی بزانێ کەس نازانێ تا سیراتی هەیە بەس جارێ ڕاستەخۆ ئەی مرۆڤێژی نەبەس تا سیراتی ئاوە بەرزوێت بۆ هەموو شتێت تا سیراتی هەیە بەڵا هەیە ێژێ وەستاوم نایکڕێ بۆ خۆی
18: بۆچی ئەو لە بەر چی
17: ئەوەستی ێژە نەکوبان و خواردکە زەرەری لێ بکەم ئەوەستێ بەس ئێمە ئەی کڕینەوەی فرۆشی ناوەستی
16: بازار کشوماتە هێشتا ڕۆژی یەکەمی نرخی بەرزبوونەوەی دۆلارە چی ئاماژەکان بۆ بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شتەکان دەکرێت ئەمەش ڕاستەخۆ کاریگەری لەسەر دۆخی ژیانی خەڵک کردووە
19: هەموو کاریگەری لەسەر ژیانی خەڵکی هەر قەزیە دۆلارەکە نییە بەرزەوێت و هەموو شتە گرانەوێت برنجە ڕۆنە هەموو شتێکە جلوبەرگە هەموو شتە گرانەوێت تاسیری لەسەر عامی خەڵکی حەتا بێژی خەڵک ئازوودە نییە وەمشێو تێگەی خەڵ زۆر هاە ناڕەحەتی و ڕزارەتێکی زۆر بەس خۆی بۆ خۆی نازێت بازار هەر ئۆتۆماتیکی هەر دەنگۆیەک بێ یەکسەر بەرزوێت خەڵ نایفرۆشێ ئەی ئیفرۆشێ سەریان لە خەڵ شێوان
20: وڵاتیان خەڵکە گۆڕێ خەڵک وا هەیە بەخام و ماڵ وایە پارەی مۆدێنێ ماڵ وایە پارەی کارباینە ماڵ وایە پارەی نانەکەی بیکڕێ بەخۆ بەخوا زێڵاماتی هەر وایە پارەی نان لە ڕێ خۆی منانە پێێڵاتیانی هەر و عام گران بووە هە بازار و عام گران بووە پێی دەکەێت خۆ جاران برنج برنجینەکان لە دەنگ درێژەکانە جاران ون بۆچە چۆنی مەحوتم کردی سەوە هینەگەوەتە هزار و یانزە هزار دینارە چۆن فەرق ناکە
18: ژیانی قرس نەکرد
20: ژیان تۆی بەخۆم جاوە ڕۆیان بەرماڵ ناکە هە پارەی خۆن ڕۆژانی خۆم بەرماڵ ناکە
18: ژیان
20: ناکەی بەرە ناوەڵا بەخا بۆ زگەگەیە بەس
16: گرانبوونی نرخی شمەک و پێداویستیەکان لە بەرامبەر بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار خەیرانێکی ترە لەو خەرمانە قەیرانانەی کە بەرۆکی هاوڕاتیانی گرتووەتەوە بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار بە جۆرێک 16 ملیۆن و 600 هەزار دیناری عێراقی بەرامبەر بە یەک دەفتەر دۆلار وای کرد ئیمڕۆ بەشێکی زۆر لە بازارەکان و نووسنگەکانی دراو ئاڵوگۆڕی دۆلار بەرامبەر بە دینار ڕابگرن ئەمەش وای کرد شڕژانێکی تەواو لە بازارەکانە بەدی بکرێت پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان
0: گۆڕانە خێرا و پێشبینی نەکراوەکەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی لە زاخۆ بۆ هۆی زیان و زەرەر بۆ چینی بازرگانان بەتایبەت بازرگانانی کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبیل
21: بەهای دۆلاری ئەمریکی لە هەمبەر دیناری عێراقی لە ناوبەر ڕاکردن و دەینانە چاواندا بەرز بوو هەفیەک بیە ترسەکە مەزن لەسەر هاوڵاتیان شارەزاک دوبارە پۆڕە گۆڕانداجیت بێشتن
22: ئەبا خۆرەک بۆ خۆلاکی گۆرین سەرداتێن کردن ئەو فەرقیات نابینە کرین و فلوتن ئیژدامبین هەزارێک دە هەزار بۆیە چەندێک کو دۆلار نەجێگرن ئەگەر دۆلار جێگر بدەن ڕەنگە 165 بگەڵێم تروشن ڤیا بۆ 168500 یان 750 ئەمە کەڕیبۆ بەرکو هەندی سەریح ئەمژن بۆهە چتە سەری و تێتەخۆرێ ئەکید بەربێ چەندێ فەرقی و کاتی نابینە کرین و فلوتنێدا ژبەر بۆ هەردوو ئەگەرت پێشتر مە گوتین کو بە کێشان و هێزت ئەمریکیش عێراقی هەروەسا پەسەندکردن بودجێ عێراقیژی سەر 152 ئەبا بی ئەگەر بێ چەندێ دۆلار بهاتر بکات هەروەساژی کیمیا دۆلاریت نا بازاری خۆشدا هەر نەماکە دۆلار کێمت بدەن طەلەبیا خەلکە زیادەتە لەسەر دۆلاری تێتکردن بەرو واژێ بە چەندێ ئەو دۆلارە بهاتەرت کە بدەن بەرامبەر دیناری عێراقی
21: وەرچرخانە دۆلاری ئەمریکی کارتێکردنەکە ئێکسەرکرییە لەسەر بازاڕی کرین و فروتنا ترۆمپێلان بە تایبەتیژی ئەو هەوڵاتین مامەلە بە شێوەی قسکرین
23: مەسەلەن دەبێژێت سیوارە 15 ملیۆنە یۆمانینە یۆمە هەمی دۆلاریە یعنی کو هەموو 5000 چنە سەر دۆلاری سیکۆمە گەلات وەگیر بێژن ڕۆوەستت دۆلارجی بەرین کە 150 بوو وێگۆ 170 تاثیرەکە گەلە سی کێت کرد ویجا بازارجی تێتەخۆرێ هەموو کرین و فروتن سیارێت ناو پێشانگەوەدا نۆمینە پترش کرین و فروتنێ دێ پتر کارتێگرنش بازارت قەستی بێت بۆ مەسەلەن سێ وەرەقەت اینا 450000 بوون وێگۆ ئەگەر سێ وەرەقەت بنە 510000 هەمی خودمان ڕۆتە بنە ئەوێ دینە ڕۆتە بنە 500-600000 ئەگەر 510000 بۆ قەستی بینێت بەلگی چ نامینتە دەسەویدا کارتێگرنا قەستی پترش یا کرین و فروتنا سیارە یعنی هەر سێ وەرەقە 6000 چۆینە سەر کارتێگرن گەلێک کۆڵ قەستیژی بووە
21: ئابوورنەسەك دە دیارکردن هیچ ئومێدێک بوو هاتنە خۆرە دۆلاری نینە لەڤێرێ زەرارمەندێ سەرەکی هاوڵاتیە
1: بجا اف قرار هات يا دانش شبي ديورا بو هندي كو دولار 130 و بتشن 152 فاحتمال استوقعت كم نيزكي 100 و 150 حتى 200 زراجة احتمالا بتشتن بس يا بيج بيني كري الدف من دي فخان دنامن يعني 175 جاكا راستيتن دولار تسي كده مستقر ببيتن كارف كار بدانا ويجيك يا سلبي يا نيجاتيف دي بو كي بيتن بو مستهلك نهائي مستهلك نهائي امين شعب هاولاتيا
21: دولار امریکی برانبر دینار عراقی بلند بی بازرگان و شارازاین آبوری و خودی بورسا همی آماج دن که زرمند سرکی هاولاتیا چاره اوه هر دو حکمت بکیمی ده جه ساده موچه موچه خوران بلند بکن داوکو بلانسا بازار بهت اطلاع گرتن بارزان حسن کانال اسپیده زاخو
0: پیشانگی امرا تکنولوژی و الکترونیکان لا حوتمین خولی های تکس لهاولیر دستی پی کردو و چوار روش بردوام بید. لا پیشانگا که دا راویجی که زور با کمپانیان دکریت که لبواری کاربای وزی خور کارکن و کارکشی دوخی خرابی کاربای لحرمی کردوستان.
2: خولی حفتمی های تکس و زیاتر لصد و پنزا کمپانیای پاز دولاتی لم هولا کوکر دو توا لطوار روش دا دیان براندی الکترونی و تکنولوژی لپیشانگاو کنفرانس لبابتکانی زیره چی دست کردو آبوری دیجیتالی و درست کردی ناوروک برای او دتن لپر لناو هولی چی گوری پر لآمیرو تکنولوژیاو الکترونیات دا خود دبینی توا رنگ تا استاش ایره بازار ایچ ساخ کردنوی ده هنان نویکانی وک روبوت نبید بلام دورنی او بابتانش زوب زیهانی ببیتو لیرش ببیت پیوستی
3: های تکس بخوی پیشانگه ایچ تکنولوژیه تکنولوژیه لهم مبارکانی کمپانی همانی لبواری روبوتیک ایجده کوکو درونی اگر کجنو بابلین روبوتی مین هل گیرتن ایجده کن کمپانیا لبواری الکترونیات، کمپانیا لبواری سافتویر و درست کردنی اپلیکیشن و درست کردنی سیستمی بابلین زیرکی دست کرد بتایبتی بشک لکمپانیا کن ترکیزه چی باشیان لسر زیرکی دست کرده امسال
2: قربالغی اوفیسی فروشی کمپانیای چی وزی خور در خری واقع خرابی دوخی کاربای ایره اشکراده کت اوزی هموان خون بو دبینن بی کنشوین گروی زود کاربای مولیده احلی و پروژه روناچی
3: به های اوی دوخی کاربای لحرمی کردستان زیجیر نیا زور زر به کاری چی بسید رنگ با چندین کازمی رو چندین روش کاربای ببره و کری کاربایش گرانه وکو کمپانیا چی باری تاق شمسی باش داری من لو پیشنگا کردو لبر اوی خواست لسردانانی او سیستم لمالکان و کمپانیا کان و شوین بازرگانی کان زور بوا ستافه چی رایشکاری من دانا و که پیکاتون لاندازیاران و کارمندانی بشی فروشتن من لیر زانیاری به حالاتیان دادن بو اوی هر کسی او سیستم لمال و دابنی بزانه که چند امپیری پیوستا چند او لوحانه سربان که تاق شمسی پیده و تری و سولر پنالی پیده و تری چند دانه پیوستا چه حجم پاتریک بو او باشا
2: دنیای شاشکانیش گوشه ایچی دیکی بازار فراوانکی های تکسا للابتوب و آیپاد و تابلیت و تا سمار بورد که دوائین امیری شاشهی گرید راو بزیرشی دست کرده و لبواری پرورده داده کری زور سود بخش بید لیره پیشاند راو
4: بو ماوی سه سال دوباره بجداری من لا های تکس کرد او بابتانی ام او رو تیدا بجدارین بریتین لشاشه الکترونی و لابتوب و پیداویسته کانی لابتوب لانی تکنولوژیا زور شده خود دگریتن بلام او امالیر آماز من اویا نشاندان یکک لبابتا کان مانا کسمار برده لانی ایژوکیشنو پرورده استا فوکسه چی زوری لسر او بابتا یا و سمار برده کانی اما زیره کی دست کردی شیطه ده که تک سمار برده که بکردینی طول چی زیادی دکیو بخوی بیکاری او بابتانه ده بحل دکاتن بولانی پرورده زوزر سودی دا بیتن
2: های تیکس دو روژی ماوا بجدار بوان گوتیان پیشانگا که بر لهر شد در فتی که بو خو ناساندن و گری بس کردن لگل کمپانیا پیشکوت وکانی دنیا لبوارکانی خو منده یوافقیانی کنالی سپیده هولیر
0: لا کنگریک روزنامانی دا عمار حکیم سروکی روتی حکمه نشتیمانی لا بالخانی پارزگی کرکوک رای گیان پێکەوەژیانی نەتەوەکانی کەرکووک سیمایەکی جوانی داوەتە شارەکە.
5: بەخێرهاتنی جەنابی سەماحەتی سەید عەمار حەکیمەکەی کە هەمیشە ڕۆڵی هەبووە لە کێشەکانی کەرکووک و هەروەها گرنگی تەواوی داوە بە هەموو کەکاتەکانی کەرکووک ئەوەندەی کە ئێمە لێنێو حکومەت بووینە و لێنێو پەرلەمان بووینە جەنابیان هەمیشە مهتم بووە بە هەموو ئەو بابەتانەی کە پەیوەندی بە کەرکووکەوە بۆ جارێکی دیکە بەخێر بێ و سەرچاومان هات بۆ شاری کەرکووک.
6: تشرفنا اليوم بزيارة محافظة كركوك العزيزة.
7: أمرو زور خوش حالبم بسرداني كردني شاري كركوك أو پارێزگایی که زور خوشوی سلسر دل مانده كركوكي برایتی و پیکوجیان سرداني که من دوای روشی سروری عراق و درچونی ها پیمانان لولاتک مانده دید پیم خوش اوش بلیم زور دل خوش بم بگوران کاریکانی ام پارێزگایی که ده سالات لنیو نتوکانی کرکوک گوران کاری بسرده هاتوا امش پیامیشی گرینگ بو همو خلچی عراق که خلچی کرکوک لناو یکا یگرتون و خوشویستون و تبان
6: تکامل بین ابناء هذه المحافظة الكريمة.
0: بۆ جاری دووەم دەرچوانی بەشی نەوت و زەی کۆلێژی ئەندازیاری کەرکووک لە بەردەم باڵەخانەی کۆمپانی نەوتی باکوور گرت بوونەوە. داوایان کرد لە چوارچێوەی پرۆژەی بودجەی ساڵی نوێدا دابمەزرێن.
8: ئێمە وەک دەرچوانی بەشەکانی ئەندازیاری نەوت و خودوتاقە با بڵین سوتەمەنی وزە ئەم خۆپیشاندانەمان ڕێخستووە بۆ ئەوەی دەنگی خۆمان بگەین بە لایەنی پەیوەندیدار. ئێمە لە زۆربەی دامەزراندنەکانە بێبەشە کردین بەهۆی ئەوەی کە بەشەکەی ئێمە جیاوازە لە زۆربەی بەشەکانی دیکە دامەزراندنمان سەر وەزارەتی نەوتە کە بۆ منە عەقدێک دێ یان شتێک دێ گرێبەستێ دێ لە ناتوانین لە بەشەکانی دیکە وەربگرترین چونکە بەشەکەمان ڕاستی جیاوازە
24: و ئێمە ئەوەندەی هەوڵماندا ئەوەندەی خوێندمان یعنی ماندوو بووین ئەکید حەقی خۆمانە ئەگەر بێت و دامان بمەزرێنن ئێستا ئەم گربوونەوەشمان ڕاستی بوو ئەوەیە هەتا بۆ موازنی 27 شەڵە ناو نووسمان بکەن بە هیوای ئەوە یعنی حکوومەت لەگەڵ ئەوەی بۆ ناوەستێ کە دامان نامەزرێنێ هەتا ئێستا بۆ ناوەستێ دامان نامەزرێنێ و لەگەڵ ئەو شەکەتی تایبەت شی ڕاگرت و ئوستاد یعنی هەندێک ئێستا مخۆم لە کەتی تایبەت ئیشەکەم لەگەڵ ئەوەشە ئێستا ئەوشیان ڕاگرتووە.
0: سەرکردەی ڕەوتی نیشتیمانی شیعە موقتەدا سەدر ئەمڕۆ پەیامێکی کراو ڕاستەوخۆی ئاراستەی ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا کرد و تێیدا جەختی لەسەر سەرپێچی ڕەهای خۆی کردەوە بۆ گۆڕینی عێراق بۆ گۆڕەپانی ململانێ نێودەوڵەتیەکان. سەدر لە پەیامەکەیدا ڕایگەیاند کە سەربەخۆیی و سەروەری عێراق لەسەر و هەموو شتێکەوەیە و پێویستە واشنگتن کۆتایی بە بەکارهێنانی عێراق بهێنێت وەک گۆڕەپانێک بۆ یەکلاکردنەوەی کێشە سیاسی و ئابوریەکانی. هەروەها داوای لە ئەمریکا کرد کە لاپەڕەیەکی نوێی دادپەروەرانە و بێ لە خۆبایی بوون هەڵدەنەوە و ڕێز لە ئیرادەی گەلی عێراق بگرن کە دەیانەوێت وڵاتەکان بە ئازادی و بەبێ دەسوەردانی دەرەکی ڕۆژهەڵاتی بێت یان ڕۆژئاوایی و بەبێ گەندەڵی بنیاد بنێنەوە. سەدر ئاماژەی بە مێژووی خۆی کرد وەک بەرگریکارێک لە کاتی داگیرکاریدا و هاوڵاتیەک دوای چوونە دەرەوەی هێزەکان و داوای لە واشنگتن کرد هەڵوێستێکی هاوسەنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بگرێتە بەر و لایەنگیری ڕەهای ئیسرائیل نەکات. بە وێنە بینەری چەند هەواڵێکە بین.

0: حکومتی یمن هێرشەکەی ئیدانە کرد کە ژیانی گەشتیارانی مەدەنی خستۆتە مەترسیەوە و بۆتە هۆی بریندربوونی چەند هاوڵاتیەک. لەلایەکی دیکەوە هاوپەیمانی عەرەبی ڕایگەیاند کە دوو موشەکی بالیستیان تەقاندۆتە و تێکیان شکاندووە کە حوسییەکان ئاڕاستەی خەمیس موشەییەتیان کردبوو. شایع زەندانی سەرۆک وەزیرانی یەمەن ڕێنماییدا بە بەرزکردنەوەی ئامادەیی ئەمنی لە عەدەن و پاراستنی دامەزراوە گرنگەکان هاوکات لەگەڵ چڕکردنەوەی کارە دیبلۆماسیەکان بۆ ڕوونکردنەوەی ئامانجەکانی ئۆپەراسیۆنەکە و دڵنیابوون لە پاراستنی گەشتە دەریایە نێودەوڵەتیەکان لە دەریای سوور و بابولمەندەب. ئەم گرژی خێرایە بۆتە هۆی تێکچوونی دووبارەی ڕەوشی مرۆیی. راپۆرتەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان ئاماژە بە ئاوارەبوونی خێرایی دەیان هەزار هاوڵاتی مەدەنی دەکەن کە ژن و منداڵ لە سەدا 75یان پێک دەهێنن. لە نێوەندی هۆشدارییەکانی ڕێکخراوە فریاگوزارەکان لە خراپتربوونی قەیرانی برسێتی و پچڕانی پێداویستیە سەرەکیەکان.
1: خواتان لەگەڵ.

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرا بوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرا بوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناوداریەکانی جیهان
1: لە دورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر توند هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیس
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بەڕەگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا واو بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە

0: بناوی خوای گورا سلاوتان لبید لم برنامه دا اقصد اکین لسر رشنوسی بودجه سالی دا توی عراق با میواندارتی هر یک لبرزان دکتر فاضل نبی جگری پیشوی وزیری داره عراق لحولیری پایتخت برزان لگل مانا واروها دکتر عمر محمد اندامی انجومنی نوینرانی عراق لبغدای پایتخت و لگل مانا پایتخت عراق حلبت زور سواز بو هردو میانه برزه کم دکتر عمر بالا برزتو دست بکم تا ایره مساری گفتگوکانی پیوست با آمده کاریکانی بودجه سالی دا توی عراق رش نوسکا یعنی لوی پیوست با هرمی کردستان کلان وزارتی دارایی عراق و حاضر کراو و روانی لیجنه دارایی کراو لیجنه دارایی تا ایسا مساری پیوست با ما چون بر رو در رواق سلسل سر اما
1: بناوی خوای بخشنده مهربان سلاو بو ایوی برز و بو برای خوشویستش من که پادر برای برز واللهی اوی راستی بی اوی که آماده یان کرده بو و لچن ماوی را بردوه هاتن للای ایما وفدی دانوسان کاری بلین اوی که خریکی برجکن لحریم بو لگل بغایا هاتن بلای ایمشتی زود باشیان باز کرد بلام ایم دوینه که لگل وزیری دارایی بغا کوبی نو قصکانی کرد براسی هستمان کرد لنا او پروژه دا بشی هریم باو شوی که اوان باسیان کرد تیای نیه او جمعری که باسی تعییناتی کرد و باسی گریبستکانی کرد بداخل و تیوانی هرمی تیانیه فعلا ساری خیلی
0: ام جاوازی لنوان قصی ام دو طرفه یعنی چیه یعنی طرفی هرم قصی چی کردو و دواتر یو که لگل وزیر جارای دانی
1: قصی اشتر یعنی اما کارک
0: قصیه
1: دوشت هی اما کاتش پی مانوتن ام بشی بسری برجه لعراقه بطایبتی دو رهند و دو باری هی یکی کن بشه فنیکیتی که آماده اکری لروی جماره و لروی داتا و چندیتی و برکان و همو اوانا بشه چی که سیاسی هیا عراق اوانده با احصاءات و با داتا و با قرارات ارو اوانده با کاری سیاسی و بریاری سیاسی ارو براسی اما دوام مالیه کردن که هم وفده لوانه لآستی او هموی که سی سالی را بردو ل لهاريان براسي تراكماتي كي زور هي لسيكمكا لعقول لبرسكرنوا لدرمان لهمو بيداويشتي كان لبلبالا كان لباشا بزيشكي كان تراكمي كدو زور بوا اي اما براسي تو هر كوي كي تو بلي او انم بيويسا اما شون اساس بيني بيويسي بوفدي كي كا شعر زابي بتوانابي استراتيجي بيركاتو لبال اوشا ابي وفد كي سياسي بهيد اصل اسي سروكي حكومه بيت ايرا بمينته شو كلي اسابون نمونه دوينه كفالو ساري هاتو بو لجني داري يمش دانش باش داري ماكلا كوب نوكا شو لغل ايتاري تنسيخي كوبتو ان جا هاتو بولا ايما كات استا لا بغا ايتاري تنسيخي تحكم اكا بلمان تاري زورا وهروها باري سياسي وكاري سياسي وبريال سياسي كان لا او انا ودرشه فعل حساری هر شتی یک بیه وی اشیا لگل آن شوکی کو آبی تو لبرو زور گرنگ بو براسی اسش هشتا اشتا نشو بچه من دوا اکم چندین جار امام لا کانال کام باز کدوا کوا با وفده کی بالای سیاسی لهرمی کردستان و بیت بقا چون ک ام دوا کاریانه هریم لب گری بسته کن ل ل لب لب برس کردن و ل سیا کمک ل همو دوا کاری کن بملج نفنيا ناش اسبي شكو عراق لباركي ابوري زور سختايا براسي اجل لروي سياسي وزخت وبشاركي بهيز نبي شكو يسا حكومتي هاري مالي ما يسال لقل لو تريكا وتين لقل بغا وهل وها لرئاسي كودا وريكا وتين او رجب ايما انور وهل وها توطيني شمان تقريبا تراو كردوها بلا اما كافينيه ابي تو بي دانش الى قال يا خسي لقلا بكي استراتيجي بي كيتوا و و اما مجدنيه ما بين موشا مسوغر كلاوا اما مجدنيه تو بهوات يعني بي براسي بلي سواز بوخا موشا مسوغر كلاوا يا ما دا كاري زور مان هي 14 سنه هيش تي بو هدم نكرا خان نشين لي براسي توشی کێشە و توشی سەدمەی گەورە بوون لە هەرێمی کوردستانە ئەمە بە وەفدێکی فەنی ناچەسبێ ئێمە چەند جار هاوارما کرد ئێستش کاتەکەی زۆر گونجاوە داوا ئەکەین لە هەرێمی کوردستانەوە لەگەڵ وەفدە فەنیەکان وەفدێکی سیاسی باڵا بێ بمێنێتەوە لێرە باسی ئیستحقاقات و بەشی هەرێم بکا لە دەڕووی دەستوریەوە بۆ ئەوەی ئێرە گوێی لێ بگرن چونکە بەڕاستی بەم شێوەیە بڕوات لەوانەیە لە بورجەی ساڵی 2023 و 24 لەوانەش کەمتر بۆ هەرێم دابین بکرێت بەداخەوە ئەوەی بینیمان ئەو بڕێیە بەش و کەمتر لەوەی کە لە 2023 بۆ هەرێمیان جاری کە کۆپی پێیس کردوێتەوە دایان ناوەتەوە
0: زۆر چاکە دکتۆر فازڵ ڕاستی پرسیارێک هەیە ینی ئەم پرسیارە هەموو ساڵە دەکرێ ینی بە هەمان نەمەت و بە هەمان سیار کە ساڵی ڕابردوو ساڵی چوزانم ئەولاتر یعنی کردومانە لە میوانە بەڕێزەکان دووبارەی کەینەوە پرسیاری ئەوەی کە بۆچی لەگەڵ هەموو موازنەیەک یعنی ئەزمەی پشکی هەرێم لە ڕەشنووسی بودجەیە چوزانم دواتر لە ئەو بودجەیە کە ئیقرار دەکرێ یعنی سەر هەڵدەداتەوە یعنی لەگەڵ ئەوەی ئێمە لە گەڵ بەغدا لە نێوان بەغدا و هەرێم پێشتر چەند ڕێککەوتنێکمان هەبووە یعنی کە مەفروز وا بۆ معالەجەی بەشێکی باشی ئەو گرفت و چێشانە بکا کە بەس بن بۆ ئەوەی هەندێک لەو چێشانەی پەیوەست بە پشتی هەرێم دووبارە نەبنەوە بەڕێزت لەو بارەوە دەڵێیت
2: سوپاس کاکە شۆڕش سڵاوەڕێزم لۆ جەناب و لۆ جەنابی دکتۆر عومەر و لۆ بینەرانی خۆشەویست بە حەقەت مەسلەی بودجە لۆ هەموو ساڵ سەر هەردەتەوە چکە ئێمە نەمانتوانی ئەسڵەن لە ٢٠١٨ چێشەی موسە چارەسەر بکەین لەگەڵ مەغدا کاتێک کە مەجموعەیە غەدرمان لێکرا لەو ئەو کات لە ٢٠١٩ کە بودجە هەبوو نەمانتوانی چێشەکان چارەسەر بکەین لە ٢٠٢٠ نەبوو لە ٢٠٢١ بودجە هەبوو نەمانتوانی دیسان چێشەکان چارەسەر بکەین لە 2023-22 دیسان بودجە نەبوو لە 23-24-25 هەر پڕ بوو لە قومبەلەکە ئەو کاتە من زۆر بە دوور و درێژی باسی هەموو قومبەلەکانم کرد و خۆشتان دیتان کە هەموو قومبەلەکان تەقینەوە تووشی چێشای یەکجار گەورە بووین ئێستا مشکلەکە ئەوەیە چێشەکان کەڵەکە بوون یعنی تو ئەگەر ساڵ بە ساڵ چێشەکانت لەگەڵ بەغدا چارەسەر نەکرد چێشەکان کەلەکە دەبن کە کەلەکە دەبن تەعقید دەبن کە تەعقید دەبن حەلیان زەحمەتە لۆیش ئێستا ئەگەر تەماشەی بکەین مەسەلان لە 2023-24-25 کە بودجەیەکی یەکجار خراپ بوو بە نزبەت هەرێمی کوردستان کە ئەو کات باسمان کرد بە تەفسیل نامەوێ بچمەوە سەری بەڵام بودجەی 27 زۆر لەوان خراپترە
0: بۆچی بۆچی
2: ینی بودجەی ساڵی 27 لۆچی لەوان خراپترە طبعا ئەتوانم هەندێکیان بە ڕەقەم باز بکەم هەندێکیان وەکو قانون
0: فەرمۆ
2: ئەگەر بە ڕەقەم لۆت باز بکەم تەماشەی کەکە ئەمن ئەمەوێ یەک مقارنەی بەسیت بکەم لە ساڵی 2013 ئەو پارانەی کە ئێمە ناردوومانە لۆ هەرێمی کوردستان 14 تریلیۆن و 800 ملیار بوو باشە ئەوەی هاتیە فعلەن فیحین بودجە کەمتر لە 110 تریلیۆن بوو باشە ئێستا بودجە 270 تریلیۆن یعنی دوو بەرامبەر بووە معقولە حسەی هەرێمی کوردستان ئێستا ئەو هەندە هاتبیتە خوارێ ببیتە 13 تریلیۆن و شتێک نەگاتە 14 تریلیۆن چواتە ئەوان هەرستاینە بە مەجموعەیەک حیال یعنی ئەوە واقعە جا ئەوان هەرستاینە بە مەجموعەیەک حیال لە ناو بودجە بەڕاستی پێت بڵێم ئەویش بە زیادکردنی نەفەقاتی سیادی لۆ ئەوەی حسەی هەرێم کەم ببیتەوە ئەوە بوویتە سەبەبی ئەوەی کە حسەی هەرێم ببیتە تقریبان 6.5% یعنی چاود لێوی نە 12.7%ەکەش ڕاستە دیارییان کردیە بە 12.7% بەڵام ئەوە وای کردیە کە بودجەی هەرێم لە بودجەی گشتی بێتە خوارێ لۆ 6.5% ئەزانی کەواتە ئێمە نەمانتوانیە کێشەکان چارەسەر بکەین و ساڵانی پێشتر زۆر هاوارمان کرد کاکە شۆڕش لەگە هەموو تەلەڤیزیۆنەکە ممکنە من تۆ زۆرکەک وەزم زۆر معروفی چونکە زۆر قسەم کردیە یعنی لەسەر ئەو مۆزوعانە ئەوە لە جانبی مالی یعنی ڕەقەم بەڵام وەرە سەر جانبە ڕەئیسیەکان کاتێک هەندێک برادەر لە لیژنەی باڵای هەرێمی کوردستان پێشتر دەیان گوت لەگەڵ عێراق کەوتنە ڕێککەوتن ئێستاش گوێم لە جەنابی دکتۆر بوو کە گوتی بە ئێمەیان وتووە لەسەر ئێسی کۆدا و لەسەر هەندێک شت گەیشتنی ڕێککەوتن نەخێر نەگەیشتنی ڕێککەوتن امن پێت دەڵێم لەسەر ئیسیکۆدا تا ئەو لەحسەیە نەگەیشتینە ڕێککەوتن چونکە بەغدا داوای شتێک دەکات ئەوێ هەرێمەک و محافظەیەک حساب بکات و حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە قبول ناکات کە کیانێکی دەستوری لە ناو دەستوری عێراقەت و هەرێمت هەبی ئەتوبێ ئەمن محاسەبە بکەی وەکو محافظەیەک قابلی قبول نییە ئەو جانبە جانبی تر سیر کە ئێمە لە بودجەی ساڵانی پێشووتر تا ئەو کاتی ئەمن لە بەغدا بوو باز دەکەم حەسەی هەرێمی کوردستان 700 بوو کاکە شۆڕش باوەڕ بکە لە 2012ەوە لە 2012ەوە چێ پەرلەمان چ مەجلیسی وزەرا چەندەها جار داوایان لە ئێمە کردیە کە نسبەکە کەم بکەینەوە لۆ 13.9%. و دەمانگۆ کاکە لۆ دەیانگۆ چون کە نسبەی سوکانی هەرێمی کوردستان لۆ عێراق لە وەزارەتی تەختی 13.9%. ئەو کات کە سەرژمێری نەکرابوو ئێمە قبولمان نەبوو هەر 700مان دانابوو لۆ چونکە بابرین پێکهاتنە کە بوو ئەو پێکهاتنە جانبی با بڵێن تەشریعیشی تێدا بوو چونکە حکومەتی بەڕێزە ئیاد عەلاوی سلطەی تەنفیزی و تەشریعی هەبوو لەگەڵی پێکهاتبووی سەیر کە لە هەموو قوانینی موازەنە چوو نووسرایە کاکە شۆڕش نووسرایە تەوان حەسەی هەرێمی کوردستان 700 تا ئەو کاتەی سەرژمێری لە عێراق دەکرێ سەیر کە لە ناو قانون ئەوە نووسرایە تا ئەو کاتەی سەرژمێری لە عێراق دەکرێ بەڵام بەداخەوە کە سەرژمێری کرا لە عێراق وەزارەتی پلاندانانی ئیتیحادی بەغدا خۆیان ئیعلانیان کرد کە نسبەی سوکانی لە هەرێمی کوردستان لۆ عێراق 14.4%، کەواتە دەبوایە ئێستا حەسەکە ببیتە 14.4%، نەخێر هەر 12.67 بوو دوایی کردیانە 12.68، ئێستا کردیانە 12.7. لەو بەینە 4 تریلیۆن هەتا 5 تریلیۆن دینار زەرەر بەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەوتیە. ئەوە خاڵی دووەم، یعنی ئەوە قامل خاڵە ڕئیسەکان باز دەکەم، ها ناس بە سەرناوەوەچیەکان زانێ. مشکلەی سێیەم کە مشکلەیەکی یەکجار گەورەیە ئەویش ئەوەیە دەبایە موچە لە نەفەقاتی فعلی دەربهێندرێ چونکە قەراری مەحکەمەی ئیتیحادی موچەی دەرهێنایە لە نەفەقاتی فعلی سەیر کە ئەوە نەمنم نەفلانە و نەفلسانە قەراری مەحکەمەی ئیتیحادی موچەی دەرهێنایە لە نەفەقاتی فعلی وە قەرارەکە واسحە ئەوە جانبی قانونی لە جانبی علمی کاکە شۆڕش لە جانبی علمی بوچە فەصلی یەکەم لە موازەنەی تەشغیلی کە پێی دەگوترێت تەعویضات الموظفین ئەوە پێی دەگوترێت لە علمی محاسبە المەصروفات المقننە واتە ئەو مەصروفە دەبێ بدرێهی خەڵک ئەنجا پارەت هەیە نیتە تەخصیص کەمە کەم نییە ئەگەر تەخصیص کەمە دەبی مناقلەی لۆ بکەیت لە فەصلەکانی تری تەشغیلی لۆ فەصلی یەکەم ئەگەر بەشی نەکرد لی مەجلیس الوزەرا حەق زیادەت تەخصیصات الفصل الأول من موازنة تشغيلية سيركا كواتا أتو دبينا موتسل نفقات فعلي دريني أوان موتسيان درني هنا لنفقات فعلي أو كوي باري كلو هرمي كردستان دان دراي بشي بس بشي موتسناك أحزا كم بزاني نكش تيتر يعني حصي كلو هرم دان دراي تنها بشي موتسناك لو صالك لو يكسال أو دي سان خالة شتنا كزور خطرة دبي إشي لسر مكين نفقات فعلي دربت خاڵێکی تر کە تۆزەک لەوانەش خەتەرترە دیسان ئەو 13.3 تریلیۆن و شتەشمان لێکەم دەکاتەوە ئەویش ئەوەیە هاتیە دوو قەیدی گەورەی لەسەر هەرێمی کوردستان دانایە یەک دەڵێ هەرێمی کوردستان دەبێ ڕۆژانە 400,000 بەرمیل تەسلیم بکات تاوان پێشتر لە ڕەشنووسەکە 500 بوو دوایی کردیانە 400 ئەنجا ئەگەر تەسلیمی نەکەی بقیە لە حسەد دەبری تیرکە لە 13.3 تریلیۆنەکەش لێت دەبری لەسەر باشە کاکە فەرموو توپێک کاتی لەگە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو نەوتەکەی ڕادەستی توکات لەمان جینۆی ساڵی 2025 نەوتەکەی ڕادەست کردی بەڵام کەمیەی ئینتاج ئێستا لە هەرێمی کوردستان کەمترە لە 400,000 بەرمیلەکە لۆ لەبەر دوو سەبەب جەنابت دەزانی سەبەبی یەکەم ئەوەیە کە جانبی ئەمنی ساۆخمان لۆ دەهات و نازانم درۆن دەهات و لەو جیان دەدا ئەس دەبیەکان حاضر نەبوون لە ژێر ئەو وەزعی ئیش بکەن لۆیە هەم ئینتاجیان کەم کردەوە هەندێک شەریکات بە جێیان هێشت و ئێستا سەبر سەبر دەگەڕێنەوە خواسترمان بکات چونکە ئێستا دژە درۆن و دژە ساۆخیشمان نەما ئەوەی ئەمریکا لەگەڕەوە خۆی بردەوە ئەوە جانبەک جانبی دووەم ئەتوو 16 دۆلار دانا دوایی تەعدیل لۆ کلفەی ئینتاج و نەقلی هەر بەرمیلەک زۆربەی شەریکاتی گەورە کە لە هەرێمی کوردستان ئیش دەکەن ڕازی نەبوون بەوە لۆیە نەوتەکەیان حازر نین ئینتاز زیاد بکەن و تەسلیمی بەغدادی بکەن هەندێکیان ڕازی بوون هەندێک ڕازی نەبوون ئەنجا لۆیە کمیەی ئینتازی ڕۆژانە لە هەرێمی کوردستان هەندێک خوارێ ئەتوو لۆ دەی لەسەر 400,000 بەرمیل ئەمنی محاسبە دەکەی فەرموو بڵێ لەسەر هەرێمی کوردستان پێویستە هەموو نەوتەکەی کە ئینتاز دەکرێت تەسلیمی بەغدا بکات جار چەندە 200-250 یا 600,000 مهم نیە ئەوە هەموو نەوتەکەی با تەسلیم بکات و 50,000 بەرمیل لۆ هەرێمی کوردستان بی ڕۆژانە لۆ ئیستیخداماتی داخلی لۆ دەی محاسەبە مەکەی لەسەر شتێک کە لە دەستە من نیە ئەوە دیسان غەدرێکی گەورەیە لە هەرێمی کوردستان دەکرێت و لە حکوومەتی هەرێم دەکرێت ئەنجا بینە سەر داهاتی نانەوتی ئەوەش دیسان معزلەیەکی گەورەیە کاکە شۆڕش تا ئەو ساڵ لەسەر 120 ملیارەکە ڕێککەوتوونە موافقن دەڵێن ئێمە لە ساڵی 27 بە 120ەکە قبول ناکەین دەبێ هەموو داهات تەسلیم بکەن طبعا لۆ ئەوەی ڕەبتی کەمەوە لەگەر ئەوەی کە جەنابی کاک دکتۆر عومەر باسی کرد مەسەلەی ئیسیکۆدا لۆ ڕێک نەکەوتن عراق دەڵێ لە نیزامی ئیسیکۆدا ئێمە تەنفیزی دەکەین ئێوەش وەرن لەگەڵمان بن بەڵام دەبێ پارەکە هەمووی بگەڕێتەوە خەزینەی عامەی دەوڵەت ئەوەی بەغدا سیرکە پارەکە چییە لە دوو فەقەرەی ڕئیسی پێک هاتیە پارەی ئیسیکۆدا لە دوو فەقەرەی ڕئیسی پێک دێ یەکیان زەریبە ئەوەی تر گومرگ یعنی ئەتوو دەبێ هەموو گومرگ و زەریبەکە 100% بدەیە بەغدا ئەنجا دوایی ئەو ئەگەر بەشێکی زۆر بچووکت دەداتێ لەبەر ئەوەی دەڵێ نەخێر زەریبە و گومرگ ئیراداتی سیادیە 50%ت نادەبێ سیرکە طبعا لوی لسر اسکودا تا اسابک نهاتی نه و آو معزول جورکیا کپیتش نه این لسر باشه ان زدی اتو لسر و من محاسبه دکی دریده بیه مو ایرادات تسلیم کی و اگر تسلیمی نکی امن لا حصة دبرم حصة کم اصلا بشی موچه دواز نماغ ناکد ان زدی اتو بی اوشم لی ببری چی کار ساعتک رود داد لحریمی کردستان ئەوە خاڵە ڕئیسیەکانن کاکە شۆڕش
0: زۆر چاکە زۆر چاکە
2: ئەمە خاڵە لاوەچەکان جەنابی کاک دکتۆر عومەر باسی کرد مەسەلەی دامەزراندن و مەسەل ئەو مەسەلەی تر جەنابیان باسی کرد
0: زۆر چاکە کەواتە جەنابی دکتۆر عومەر دۆخەکە ئاڵۆزە یعنی وەکو جەنابی دکتۆر فازڵیش ڕوونی کردەوە هەر بە جددی ڕؤیەی کوردی ئەگەر شتێک هەبێ بە ناوی ڕؤیەی کوردی چونکە بۆ خۆت دەزانی بە حکمی ئەو چێشمە شێشم و دابژمنە سیاسی کە لێرە لە هەرێمی کوردستان هەیە یانی ئەمە پەڕێوێتەوە بە بەغداش ئەگەر شتێک هەبێ بە ناوی دیدی کوردی ڕؤیای کوردی سەبارەت بە ئەو ڕەشنووسەی کە بۆ ساڵی داهاتوو ئامادەکراوە یعنی بە جددی دەرک بەوەکراوە کە ساڵی داهاتوو هەرێمی کوردستان ئەگەر ئەم ڕەشنووسە بەم شێوەیە کە هەیە یعنی پەسم بکرێ لە بەردەمچیدا دەبێت چۆن گفتوگۆ دەکەن ئێوە لەوێ وەکو پەرلەمانتارە کوردەکان لە فراکسیۆنە جیاواز جیاوازەکان یعنی 2000 خۆ ئێوەش ڕاستە نوێنەرن بەڵام دەستنەوە سەر ئەو قوڵاییە سیاسی کە پێدوایە دەبێت لە بەغدا هەبێت فەرموو
1: دەست خۆش بۆ جەنابی کاک فازڵ قسەی زۆر جوانی کرد یاخوا دەستی خۆش بێ وەڵاهی کاک شۆڕش خۆ ئەگادار دوو مانگ پێش ئێستا ئەم برایەت لای سەرۆکی کۆمار بووم داوام کرد کە هەموو کوتلە کوردستانیەکان لە بەغا کۆبکاتەوە لای خۆی لە سەرۆکایەتی کۆمار دوو لە چاوی کامێرابووی لەسەر ئەم بورجێ چکە باسی خەڵکە باسی قوتی خەڵکە با ئێمە سیراعاتی حیزبی و فکری و ئەوانە بخینە ئەو لاوە لێرە کۆبینەوە پێکەوە ئەم بودجەی ئەم ساڵ ئەگەر چووکە تەراکومی کردوە زۆرە هەو 4 ساڵی ڕابردوو ئەو هەموو کە باسم کرد ماوەتەوە ئەگەر هێزێکی بەهێزی ئەگەر پێکەوە نەبین پێکەوە نەبین هێزێکی بەهێز یا بڵێن پێکەوە فشارێکی گەورە نەکەین ناتوانین وەڵاهی پێی باش بوو بەڵام بەداخەوە دوای 20مانەوە کە لەوانەیە برادرانی ئەو لا یا بڵین هەولێر ئامادە نەبن کە ئەوەش خۆش نییە ئاخر لەم کاتە نەباسی پۆستە
0: کۆماریان لەبەر گرفتی تریانی
1: امتیازاتی سیاسی
0: هەر لەبەر ئەو حساسەتی
1: کە لەوانەیە نێن بۆ لای سەرۆکی کۆمار لەوانەیە نێن ئەو حساسیەتە سیاسیە بەداخەوە لەوانەیە نێن بۆ لای سەرۆکی کۆمار ئەویش وتی ئەگەر ئەوانەیەن خۆش نییە ئەو شتە مەبەستم ئێمە هەموو ئەو هۆڵەمانە پێش دوو مانگ پێچ ئێستا چونکە ئەمی کە ئێستا باسمان کرد ئامازانی کە ئەم کێشە گەورانە لە بەردەممانایە کێشەیەکی زۆر لە هەرێما تەراکومی کردو ئەگەر ئێمە لە ڕووی سیاسیەوە پێکەوە نەبین ئێستا یەکێتی بۆ منە لە بەغا توانای زۆری هەیە یعنی سەرۆکی کۆماری هەیە و هەروەها کوتەی سیاسی لەگەڵ چەند لایەنێکی سیاسیە بەڕاستی لێرە توانیوانە پێکەوە تەحالوفێکیان دروست کردووە ئەتوانن شت تێپەڕێنن بەڵام بەداخەوە لێرە ئێمە جیاین بەداخەوە نەمانتوانی ئەوە بکەین حتا بەڕێز کاک شۆڕش کاتێک کە وەفدی دانوسانکاری هەرێم داوانە لە حیزبەکاک کۆبن و تەنها ئێمە ئامادەیمان دەبڕی کە تووشی هەنێ لە گلەیش بووین وتمان لەبەر خاتری خەڵق قەیناکە ڕاستی ئێمە هێزێکی معارزین لە هەرێم بەڵام لە بەغا ئەوێ پێکەوە بین چووکە بەڕاستی ئەمە باسی خەڵکە باسی موچەیە باسی خانە نشینە باسی تەعیناتی 16,000 سێیەکەممان هەیە نزیکی هەشتا ئەو 9,000 عقودمان هەیە پانزە ساڵە بە عەقد ئیژەکە ئەو هەموو خۆبەخشەمان هەیە لە خەستەخانەکان یعنی بەڕاستی زۆر زۆر بەداخەوە یعنی ئێمە لێرە پێکەوە ئەم ئیشەش پێکەوە نەبین ناتوانین بەداخەوە کە ئێستا ئەبینی ئەگەر ئاوابێ وەکو کاک فاسڵ باسی کە دیارە ئەو شارەزای هەیە لە برگەکانی بووجە ئەوانە پێشتر لێرە بووە کەواتە لەوانەیە تەنها موچە کە لە کاتێکا دەیان هەزاران خەڵک چاوەڕێیەکە لەم بوجەی ساڵی 2020 تەعین ببێ عقودەکەی ببێ گرێبەستەکەی ببێ بەدامەزراندن سێیەکەمەک ئەوەی کە باس کرا بەداخەوە ئێمە زۆر هەوڵێکمانە بەڵام تا ئێستا ئەوان بەگویان نەکردین ناتنە پێشەوە ئێستەش هێشتا کات ماوە داوایان لێ ئەەکەین ئێستا لێرە پارتی لێرە با قوڵی لێرەیە کاگوشای لێرەیە و ئێستا کاک پاڤڵ لێرەیە داوایان لێ ئەەکەین لێرەوە هەموو شتەکان بخەنە ئەو لاوە چکە بەڕاستی ئەگە دۆلارەکە بۆ شێوێت تەسبیت بکرێ بە 150
0: لەسەر دەکەین لەسەر
1: ئەمەشای لەسەر ئەمە لەسەر 150 داڕێژراوە ئەگەر ئەمە ببێ بێژگە لە ئەزمەی ئەوەی کە تەعینەکە گرێبەستەکان ئەوە نابن لەوانەیە ڕێژەیەکی کەم ببێ موچەکەشەکەوێتە ژێر یعنی بەڕاستی ئاوا بەو شێوەیە دڵنیا نابێ هاوڵاتی لە موچەکەی لە موچەکەی خۆشی بۆیە داوایان لێ ئەەکەین ئێستەش کات ماوە پێکەوە بێن لێرە مەسلەی موچەوانە وەکو لە قەرارەکەی مەحکەمە ئیتیحادیە هاتووە دەربێن لە ئەنفاقی فیعلی و دەریش هاتووە بەڕاستی بە پێی قەرارەکەی مەحکەمە ئیتیحادی ئیش بکەین بۆ ئەو هەموو خەڵکەی کە داوایان کردووە ئێمە کاریان بۆ بکەین چارەن لە ئێمە بە تەنیا ئەمە ناکرێ بە جیاوازی ئەمە ناکرێ ئەبێ پێکەوە بین بۆیە داوایان لێ ئەەکەین ئێستاش کات ماوە داوایان لێ ئەەکەین کە ئەم چاوەڕوانی خەڵکی هەرێمی کوردستان لەبەر خاتری نیزاعاتی سیاسی خۆیان لەبەر خاتری خلافاتی مێژووی خۆیان لەم کاتەیە ئەوە هەموو بخەنە ئەو لاوە لەبەر خاتری ئەو زوڵم مستەمە بەر هەرێمی کوردستان نەکەوێت
0: زۆر چاکە یعنی من دەمەوێت قسەی ئەو لاش بەغداییەکانیش هەمووینە هەڵبەت هەندێکی بگوازمەوە لە شێوەی پرسیار هەندێکیان هەم قسە لەسەر ئەوە دەکەن کە ئەوان بە هیچ شێوەیەک موازنەی ئیتیحادی وەکو کارتێکی فشاری سیاسی لە بەرامبەری هەرێمی کوردستان بەکار ناهێنن بەغدا هەوڵ دەدا ئێستا مەبدەیەکی مالی موحاد یعنی بەسەر تەواوی عێراق کە من زمنی ئیقلیمی کوردستانی شار 2000 هەر بەشەکە لە عێراق یعنی سابت بکە ئێوە لەسەر ئەوە قسەتان چییە تەفەهمتان چییە چۆن یعنی لەمە دەڕوانن لەم قسەیە
1: بالفعل ئێمە پەرلەمانتارەکان ئەبینین دوێنێش هەتاوتیان تکایە بە کێشەکانی ساڵانی ڕابردوو دووبارە نەبێتەوە لە بەرز فالەساریان ئەوە کرد کە تکا ئەکەین بە ئەو کێشانەی ساڵی ڕابردوو لەسەر مەسلەی هەرێم دووبارە نەبێتەوە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ناچار نەبێ قەرزێک باکە مەجاری نییە و بێتە کێشە با بچەسبێ ویت ئەم کێشەیە کۆتایی پێ بلکە لەو قسەی تۆ ڕاستە لێرەش ئیرادەیەکی خێر هەیە لە ناو پەرلەمانتارەکانەوە بەڵام بەداخەوە ئێمە خۆمان لەوێ ئێستا ئەسی کۆدا جێبەجێ نەکراوە ناتوان ئەو 16,000 بەرمیلە وەکو کاک فازڵ باسی کرد ناتواننەوانە دابین بکەن و هەروەها لەڕێی ئەو پەیوەندیانی کە هەیەیان لەسەر مەسلەی موچە ئەوان شیان بڵین تەعیناتەکان ئەوانە ئەوەش نیانتوانیەوە بیچەسبێنن یعنی بەڕاستی ئەم وەکدا تا ئێستا ئێمە نازانین چیان کردو یعنی چۆن ئەمە حتا من قسەیەکەکەم لەوانەیە قورس بێ ئێستا کەوتی 500,000 493,000 پلی دامەزراندن داوا کراوە وتمان ئەوەی هەرێمی تیایە وتی تیای نییە یعنی ئەمە بۆ ئێمە قرز بوو بەڕاستی یانی ئایا بۆچی هەرێم تا ئێستا ئەمەی نەگەیان یا فارەساری ئاگادار نییە لەمە یا لقای نزیکیان نەبوو ئەو لە دەرەوە بۆ ئایا نازانم بەڕاستی بێمە هەموو ئیستیغرابمان کردەوە
0: زۆر چاکە با من پرسیارێکی دیاریکراو لە بەڕێزت بکەم
1: بۆیە زۆر گرنگە وەردێکی بەهێز پشتیوانیە
0: ڕێزیان بەهێز دەبێت لەو کێشانەی
1: بەڕاستی تووشی
0: جوان ڕوونکردەوە کەکاڵ تەرەفی کوردی ئەمە لەسەر ڕەشنووسی بودجە هەمان بێ زۆر چاکە ئەی ئەوان بەغداییەکان چیان لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە هەر بە جددی گرفتەکانی ئەوان چیە لەگەڵ ئێمە
1: ئەزانی چیاکە
0: چیان دەوێ ینی کێشەیان چیە لەگەڵ
1: پێیان
0: وایە کێشەکان چی
1: دوشتمانەوێت یەکەم وتی یەکەم عینات مەبن لەگەڵمان
0: لەچیدا لە عینات
1: شەفافن لەگەڵمان
0: لەچی عینات نەبین لەچی شەفاف بین
1: هەموو شتێکی ئێوەمان لایە کاک وتی ئێمە هەموو شتێک ئەزانین لە هەرێم لە مەرزەکان ئەوان تۆ سید ئەم نمونەیە بۆ ئەەکەم ئەمە تەوان هی ئەم نییە بەڕاستی
0: دێ
1: لە ساڵی 2023 دوو ئەو 14000 سێ یەکەمەکە بڵین
0: سێ
1: یەکەمەکە هەرێم درەنگ ناوەکانی نرد مانگێک دوای تەسبیتی موچە ناوەکانی نرد مانگێک تەبان ئێتەیف سامی کتابێکی کردووە تازە بووجە دەنگی لەسەرراوە بەڵام من داواتان لێ یەکەم ئەمانە بخەنە لە ڕێ حەسف و ئیستیحداسەوانەی تەقاعد دەبن بیان خەنە جێگاکانی ێ هەرێم ئەمەی نەکرد بەداخەوە تو لە هێزە ئەمنیەکانی خۆیانەوانی کە لە خۆیان نزیک بوون ئەوانەی یاخسەجی ئەو هەژارانە بەڕاستی لەبەرەوە ئێرە متمانیان نییە یەکەم ئەڵی ئەوان عینادن ئەمە یەک لەگەڵمان دووهم شەفاف نین سێهم ئاگاشمان لێتین جا ناڕاستەوە خۆ بە یاڕاستەوە خۆ ئاگامان لە زانیاریەکان هەیە لە هەرێمە ئاگامان لێتی لەبەرەوە بەڕاستی ئەگەر ئێستا هەرێم ئەیەوێت لەگەڵ بەغاڕێ بکەوە کو تەسیحی سیاسی ئەیلەکە هەرێم بەشەکە لە عێراق و فەرقمانی و جیاوازیمانی ئەبێ لەم مەسلەیەدا لە مەسلەی بودجە لە مەسلەی دارایی کە عمقی داهاتی هەرێم لە بەغای ئێستا لێرەیە ئەبێ ئێمە لە ڕێی دەستور مافی زۆری بە ئێمە بەخشیوە بەڵام کۆمەڵێ کەسی فەنی بەهێز و بەتوانە وە هێزێکی ئیرادەی یەگرتوو وە هەروەها فشارێکی سیاسی بەهێزمان نییە لێرە ئەمانە بچەسپێنێ وەکو باسم کرد تەیف سامی لە ساڵی 2025 لە ناکاوە موچەی وەستان کە دوایی بە دواچوون کرا سەیر دەکەی ئیتاری تەنسیقی بڕیاری وەستانەکە یاوە ناو ئەو جێبەجێ کارێک بووە بەڕاستی
0: زۆر باشە
1: لێرە هێزی سیاسی ئیژەکە لێرە ئەنجا ئیتاری تەنسیقی وەکو جاری پێشوش نەماوە 190 پەرلەمانتاری هەیە هەرچی بێوێ تێی ئەپەڕێنێ هەرچیشی بێوێ تێی ناپەڕێن یەک نمونەی کەو بێنمەوە کاک شۆڕش ئێمە لە جاری پێشووترە کە وەزیری نەوتمان بان کرد لێرە لە پەرلەمان یەکێک لە وەکیل وەزیرەکان ئەو کاتە وتی سەید ڕەئیس ئەندامانی پەرلەمانی بەڕێز ئێمە چەند حەقلێک هەیە شەش حەقل هەیە کە کێڵگەی نەوتن ئێمە دەسەڵاتمان نییە بچینە ناوی پەرلەمانتارەکانی ناو پەرلەمان هەنێکیان هەر هە دنیان بەرزەوە کرد وتیان یعنی چی کاتە حقوق لە محتەلە یا سەید ڕەئیس وتی کاتەی کێڵگەکانمان داگیرکراون کەواتە ئەمان هەموو ئەمانە ئەزانن ئەگا لە زانیاریەکان هەیە پیان ئەگا خوان متابعاکەن بۆیە باشتر وایە هەرێم کە ئەزانێت ئەم هەموو داخوازەی لێرە جێبەجێ ئەبێ لە ڕووی نەوتەوە لە ڕووی ئەسی کۆداوە لە ڕووی تەوتینەوە لە ڕووی میزانی مراجعە لە کاتی خۆیان
0: زۆر باشە
1: دوێنێ وتی من حەز ناکەم بە هیچ شێوەیەک موچەی هەرێن دوا بکەوێ بەڵام کە ئەوان میزانی مراجعە دواخەن بە تەبیعی دوا
0: زۆر چاکە
1: بەڕێسم یعنی لێرە ئیرادەیەکی خێریش هەیە لەپاڵ ئەواکە کە ئەو لاوازی ئێمە هەیە بەڵام ئیرادەیەکی خێریش هەیە لێرە بەڕاستی بەس خەڵکانێکی شارەزا و دڵسۆز و کۆڵ نەدەر ئەبێ تۆ بەردەوام لێرە ببی
0: زور باشه. زوری
1: هبیه.
0: زور باشه.
1: دارم خو عرسکی.
0: زور باشه.
1: بدوزی تو بی.
0: زور باشه. موضوع اشتره راستی هر دمی وقتی لبرو بکن دکتر فاضل نبی خود آگداری یعنی بابتی دابستانی بهای دیناری عراقی لبرانبر دلاری امریشی امرو سازیشی گوری درست کردوه یعنی لعراق لحرمی کردستان حزه کم یعنی لبرای منطلقاتی وهاب ریارک لقلب ریزد قصب کم بتهای بتی لم توقید دا اما بوه یعنی
2: سپاس حقیقتا من دمه بس متوقب کم یعنی لسر قسکانی جنابت که سوال که کرد اما لبغدا خلق مانه نخیر یعنی خلق چوی بابلین اندامانی پرلمانی عراق لگل ایمان حزده کم بزانی نه حکومتی عراق لگل هرمی کردستانا و نه اندام پرلمانی عرب چون کم او فترش لبغدا بوم اما دو سه روش لبغدا هاتی موا بلکو زور نیارو دیجی هرمی کردستان و ایش لسر اوده کن که قواره هرمی کردستان بچوک بکنوا و د صلات حکومت هریمی کردستان کم کنه او لمنی ورګرته کامل لنا موضوع کان بو لو یکبزانی لو ايش کاهات موا یکم شوکه لقائم کرد و تم چاوتان له خود به هریمی کردستان بون چی زور ناخوش له بغداد لو داوا د کم کله سر مستوای سیاسی او جاروکو دکتور عمر باسی کرد امن سه چار روز پیش استا لهو تلویزیون کانو چن روز باسم کردیا پیستی من به وفد چی به هزم است بغداد چونکه بغدا نیازی پاک نیه لگر هریمی کردستان و وان اعتماد دکن سر مبدعی تقیه
0: زور ساک اگر قسل سر اگر قسل سر وفدیش بالای سیاسی به مستوی سیاسی مرسی به فرمانگی میدیا و زانیاری بلاوی کردوتو که اوه هی یعنی حکمتی هریم لگر حکمتی فیدرال وفدیک یعنی پیک دیلا سروشی دیوانی انجمنی وزیران سکرتری انجمنی وزیران سروشی فرمانگی همه هنجی و دوادات چون بریکاری وزارتی
2: نه نه او افجی بالا نیه چاوت لیمی
0: یعنی تو ما بس امانه نیه تو ما بس کل سیاسی بالاکانی حزب
2: نه نه نه او نخیر نخیر او افجی بالا نیه او فقیرانه چن من دیبون پنزه چار توی نه بغداوهات نوا آخر یعن هفته رابردو یکی چند زور به شفافانه قصه کرد براستی زور به جوانی قصه کرد و تی او هم چون او ما کرد لو بغدا حضر کم بزن هیچ چند لو من نکرد خاصا او خالانه من باسم کرد چاوت لیبی او خال رئیس یکان بون هیچ چند لو من نکرد اما اویل سر من بکرد من لگلیان و طلبات هرمی کردستان من تسلیم کردون بلا هم حضر کم بزنن که هیچ چند لو من نکرد یعنی زور واضح بون
0: بابسی نو سر پرسیار کرمن
2: امن که باسی بالا دکم امن باسی برایزان سروچ حکومت یگری سروچ حکومت لا لا لحزب سياسي كان بيقدن برونا بغداد وبتوان هيزيا نبي وبتوان او غدر غوري كالهريم كردستان كرا لابو جهل قرن امن مطمئن امكانات وانها مو غدر كان هر قرن بلا على الاقل جزءك لغدر كان هر قرن ان جاب موسر سؤالك يا جنابت حكومه العراق بحقد او خا او شتيلوكر طبعا غلطه شي زور قوري كرديا حزا كم زاني وخذي او خل كان امن بزنابتم قلت ساروش بيش سالا بغدابوم واتصالاتهم هبو اواني كعلمي بون اواني كلمسائل مالي دزان كسيان موافق نبو لسنوي كاتولا سطو سي بي كي بسطو بانزا ابدا كس موافق نبو بانكي مركزي شل بدايه موافق نبو طبعا اول حصرا صلاحيه بانكي مركزيه نصلاحيه وزيري ماليه نصلاحيتي مجلسي وزرايا نصلاحيتي مجلسي نواب بلام اتر عراق اتر او عراقة نواب انزا دواي اوي كزختيان يعني لمحافظي بنكي مركزي كرد لجير زختي چي يقزار زور
0: چي ام زختي كرد و امان جي
2: موافقة بدات
0: چي ام زختي كرد و امان
2: جي رئيسي وزراء رئيسي مجلسي وزراء
0: بو
2: يعني بو. امان زكا تماشي
0: جدواي بو رئيسي وزراء تيا
2: سيركا اتوك اتو تماشي اوان هدف يانسي لوا اوان دلين ايمان زكي نوت لسطي ارادات من اراداتي نوتيه واراداتي نوتي بدولارا اگر هاتو ايما سعري دينار برانبر بدولار بيني نخواري بي كي نسطو پنزا كواتا بيس خال من لو وزارتي مالية بسر خست لو بيس خالا ايما استفادة چي زور دكين پاري چي زور تر ديتا خزيني دولت و دتوانین او عجزی که همانه پیپر کینه و سیر که او عجزی که همانه پیپر کینه
0: که ایره چه شی اما؟
2: لو پاره زور دبی او هدف رئیسی که بالمقابل بالمقابل يا حكومة أتو حكومتي لو أوي عزي خود بركي ويان دبي بدوي إيراداتي أخرى بقري لو أوي أو مشكلة سار سار بكي يان أتو لو خزمتي ملتها تي كخزمتي ملتكي خود بكي وأمن بيان بقوت أو كفر بيكن ورازي نبون براستي بس ديارة دويني زخط زور بولوي رازي بونا
0: زور ساكا بلعام
2: تماشي كالدويني وتاورو إيه يقدق تماشي كالدويني وتاورو بازار تون سوتا فقيرة كبيسات هزار دينار معاشتي إسا وايدي هاد بيسات هزاركي أو قدري شرائي 400 هزار ديناري بيشستاين مايا أزاني قدري شرائي كا كبيست بازار شتي بيه بكريت
0: بلا عم دقوا تري يعني دستي تلاعبي أوانيك أو فرقي كهيل لأن ما صتو سيكاب وصتو بنزاك كم دكاتوا يعني أويك باشا ودش قلت لي للراسي ده
2: لا لا هي تلاعبك نخير لا لا كاك شورش أو يعني يعني رماد مكان ساي خلق شتي واهيا خوان لقى خرشي أمي قصنا كان كاكا يعني أمن كاتك قصدك أمن بروفيسور متل صار خدمتهم هيا يعني بعدين لقى من أقصو كان أقصت يعني والله
0: مظهر محمد صالح رابشكاري داري سرق وزيران خندي أقصدك من ده كميش أقصانا بو برزت باس بكم يعني وكو باساوي أويكا كردو يعني أويكا قوريني نرخي على قوري دولار هنگاوشي پیش وقتي بوخ آماده کردن لبرانبر هر قيراني چي داري أويكا مقصي أوا دو هروها دجل أم قرارا طبعا حسب قصي او ماني او جنيكا قيران هي باشا يا غرفتي شي ابوري مان هي بلا هنگاوي شي پيش وقتي بو اوي اماده بين بو همشتك ببي اوي ببي اوي هيز كاري گري كات سر دهاتي دولت و قدري دولت لا دابين كرني موچا اينجا تاكيد اجلس رو دكاتو كحكمه لرغي گومريك بعد و بردوان بول پال پشتي كلوپه لسر چكان و خوراكو نو تو درمانو ستمني ناهيل هيز برگرانيك لسر حولاتي عراقي دروز ببه ست چه لسر اوه
2: كاك شورش دكتور مزهر رفيقي منه و ده صالة من وكيل وزارت بو مؤويش نائبي محافظي بنكي مركزي بو
0: إيه؟
2: دو رفيقي زور ليك نزيشين وحتى او دائما لوصفي من زارك لنا واجتماع شي زور قولا وصفه شي زور جواني كردم كاو يعني مني با استاذي خوي حساب كر بلا من او با استاذي خوم حساب دكم لبروي او عمري لمن قورتنا
0: اح وكو تمن هلبا
2: وامنت دو حفته بيش استا وامن دو حفته بيش استا قسم لك زنابيان كردي همان راي مني هبو كي استاذيكم
0: اح اي كان صار راي
2: قورا مستشار لا رئيس حكومات نا تماشي او مستشار لا رئيس حكومات او رازينيه لدري خوي بلا مكاته كدبيني رئيس حكومه ومجلس وزراء وشتيان كرد او ناتارا اگر سكاني او جوان لبديه و ديار زور وازحك او رازينيه شو سكاني زور زور ازالي اگر يك شي زاناي مالي سكاني او لك بداتوا لرتوش شكلك بلام لا عمق شتي شي ترى
0: والله اذا كان فعلا كومل ما ترسي لو يعني وروجاندو يعني وايا
2: نا طبعا او بياوت تيدقات نائبي محافظي بنكي مركزيه بو دكتوراي اقتصاد استاذ بو لجامعي بغداد زور تيدقات بس او بابو بطنيق سكاني كر لبروي مستشار لا رئيس حكومه خو كحكومه قرارك دا او ناسارا بطريقه او باخرى يعني توزك نرمي كاتو بلام خو امنته ولا بابا منطق سب كان كاك جان قوي ديناري عراقي قوي شرائي خوي لدس دا يعني لدس ندا طبعا قوي شرائي خوي لدس دا هلا وسان لبازار دروز دبي يا نا تزخم طبعا تزخم لبازار دروز دبي شي شي بابرين زريبي او تزخمو او دابزيني قوي شرائي نقودي عراقي دداد
0: هاولاتي
2: موسخور تاوت ليبي حولاتي بعام بلا متخور بخاص كواتاتو هاتي لو اوي چشي چ وقتي ته خو جناب دزاني قابله گروي هرمز هتا روز قيامت قفاته بي نخير مساله چ وقتيه موضوعك ويسا تقريبا سار سر بوا اوي كزاران صد لصد كدرويش اسا حفت حزا كم بزاني حفتا لصدي نو تجاران اسا لگروي هرمز دروات عبر دبيت او بيز گله بوري نو تي كه اسا لگه تركيا زناب دزاني حفته رابط
0: زرتا كبا كرتي والله ميو برسيارة شمده اوي كات او كما كاتي ما بسمو بلاي دكتور عمر زرتا كا اوي كا بریاری لەسەر دراوە نرخی دۆلار بە سابەتی لەمەو دوادا هێڵێتەوە یا دۆخی دۆلار هەر لە هەڵبەز و دابەز دەبێ وەکو چۆن لە کاتێکدا 130 ئەوەندە بوو خۆت دەزانی یعنی نرخی دۆلار لە بەرامبەری دیناردا چی بوو یعنی ئەم چێشەیە ئەگەر ئەم بڕیارە سەر بگرێ توانای ئەوە هەیە نرخی دۆلار بە سابەتی لە 150 ئەوەندە بهێڵێتەوە یا مەفتوحە یعنی لە بازار بە کورتی
2: لا تماشا تو دو جگاته اگر باسی رسمی بکی رسمی ل 150 هی وزارت مالیه بلام ل بازار کاتک بانکی مرکزی ل منصه خو د فروشی به 152 د فروشی څو دو نقطه لو بانکی مرکزی ل وزارت دارایی نه تاو دی بی او رسمی بلام اگبه بازار همیشه بازار ل حدود 20 تا 25000 دینار فرقی هەیە لەگە سعری رسمی واتا ئەگەر 150 تەسبید بوو بینی 170 تا 175 گەمەی دەکات
0: زۆر باشە دکتۆر عومەر خۆت ئاگاداری لە سەر شەقام لە بازار لە هەموو شوێنێک وەڵڵا ئێستا باسی ئەوەیە کە بەهای دۆلار لە بەرامبەری دینار یعنی چی لێهات یعنی زەڵزێشی زۆر دروست بووە لای ئێوە لە بەغدا لە ئەروێکەی ئەنجومەنی نوێنەران یعنی دۆخەکە چۆنە یعنی ئێوە وەکو پەرلەمانتار بە شێوەیەکی گشتی هەڵبەت
1: بەڵێ ئەمڕۆ کە بەرنامەی دانیشتنەکەی پەرلەمان دانرابوو یەکسەر پەرلەمانتاران هەستانەوە وتیان ئێمە ئەم بەرنامەیە لێ بوەستێت ئەوێ باسی ئەم ئەزمەقوڵە بکرێ کە ئێستا هەموو هاوڵاتیەکی عێراقی پێوەی ئەناڵێنێت ئێمە قبوڵ ناکەین حکوومەت عەجزی خۆی لەسەر هێزی کڕینی خەڵک و لەسەر موچەی خەڵک پڕکاتەوە بەڕاستی ئەمە زوڵمێکی گەورەیە ئەمە تەعدایەکە بۆ سەر مافی تەواوی هاوڵاتیانی کوردستان بە بازرگان و موچەخۆر و جوتیار و کرێکار و هەمووی هەمووکو جەنابی کاک فازڵ وتی کە قوەی شەرائی کەم بوویەوە تۆ توانای نەما ڕاستەوخۆ ئەو موچەیە با 500000 وەربگری بەس ئەو 500000 کەوە دەگری بەقەی 400000 ڕابردوو ناکە کەواتە لەسەر حسابی هاوڵاتیان تۆ ئەمە کردووە بۆیە هەموو هەستانەوە هۆڵەکەیان چۆڵ کرد تیکاکە دانیشن تکاتان لە یەکەم دانیشن ئەوە بوو لەوانەیە هەنێکتان بینی بێ دانیشتینەوە ڕایگرت کە سبەینێ وەزیری دارایی و هەروەها پارێزگاری بانکی مەرکەزی بانگەکرێ قسەیان لەگەڵ ئاکرێ کە ئەبێ ئیشتیدراکی ئەم مەوزوعە بکرێ ئەوا نابێت تۆ لەسەر حسابی هاوڵاتی بەڕاستی بێ عەجزی خۆ و پڕەوە بکەیت عەزەکەیان تەقریبن بە 20 تریلیۆن دۆلار یعنی 20 تریلیۆن دینار خەمڵاندووە کە ئەمە بەڕاستی هەڵەیەکی گەورەیە وەکو کاک فازڵ ئەڵێ ئەمە ئەم گەری هورمزە خۆ تا قیامەت ئەوە نابێ ئەبووە بە شێوازی کە ئەمەیان پڕ کردایەتەوە ئەم زەجەیان دروست نەکردایە چکە بەڕاستی زەجەکە زۆر زۆر گەورەیە تەحمل ناکرێ و تەوەخۆ ئەکرێ شارع عێراقی بجووڵێ یعنی ئێمە لە دوومانی ڕابردوا بینیمان حەوت ڕۆژ موچە دواکە و خەڵکاتنە سەر شەقام ئێستا خەڵکی ئێرە بەڕاستی ڕاستە هەرێم کەمتر موچەوەرە بەس وەسع ئێرە خراپترە خەڵک وەسعی زۆر ئەچتە بازاڕی بەغاوە ئەچتە نەجافە ئەو شوێنانە ئەبینی خەڵک زۆر بە ڕەجاڵی بە ڕەشوکروتی بەڕاستی ئەبینی خەڵکێکی زۆر لێرە تەحملی ئەمە ناکەم لێنە سەر شەقام بۆیە پەرلەمان بەڕاستی ئەمڕۆ ئەندامانی پەرلەمان هیچی نەیتوانی جوێ بگرێت لە سەرۆکی پەرلەمان و ئینشاءەڵا بەیانی ئەگەینە ئەنجامێک چونکە هەر هەموو بە هەموو چین و بە هەموو لایەن و کوتلەکانەوە یەک دەنگ بووین لەسەرەوەی کابێ ئەمە ڕابگیرێ بەر شێوەیەک لە شێوەکان مراجعە بکرێ و بەم شێوەیە نەبێ ئینشاءەڵا چاوەڕێی بەیانی ئەکەین
0: زۆر چاکە دکتۆر فازڵ باسی لەوە کرد کە ئەمە لە ئیختیساسی بانقی مەرکزیە من وات تێگەیشتم ئەمە تعارف ناکەن لەگەڵ وەزیفەی ئێوە لەگەڵ داوای ئێوە بە تایبەتی ئەگەر داوای

0: بکەین و پەلەمان کە نوێنەری خەڵکە سری ئەو وەزعوبار و دۆخەبکە و بێدەنگ و هەڵوێستێکی نەبێ و ئینشاءڵا سبەینێ بە هیوای ئینشاءڵا بگەینە ئەنجامیگا مراجعە بکەنەوە یا ڕای بگرن یا چونکە لە بۆ نمونە بۆ نمونە لە مانگی ڕابردووە پارەی سوتەمەنی کارگەکانیان بەرزەوە کرد ئێوە بوو پەرلەمان دەنگمان بۆیە کە بچێتەوە شوێنی خۆی مەسەلەن سیعری چیمەنتۆ بەرزەوە بوو سیعری خشت بەرزەوە بوو یعنی شتی زۆر لێرە گۆڕانکە بۆ هۆی سوتەمەنیان بەرزەوە کرد لەبەرەوە پەرلەمان بەڕاستی لێرە پەرلەمانێکی زیندووە تا ئێستا چەندین وەزیری بان کردووە خەڵکی لاداوە هیوادار نیشاڵا بتوانین بەیانی خزمەتێ بکەین بە خەڵکی خۆمان
1: زۆر چاکە زۆر سوپاسانەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر عومەر محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە لە بەغدای پایتەخت لەگەڵمان بووی هەروە زۆر بەڕێز دکتۆر فازڵ نەبی جێگری پێشووی وەزیری دارایی عێراق زۆر سوپاس بە هەموو لایەک سوپاسانەکەم بینەرانی بەڕێز تا لە هەفتەی داهاتوو لەگەڵ پرسێکی تر پێتان دەگەمەوە هەموو لایەک بەخوای گەورە سپێرم خواتان لەگەڵ

0: خوشحالین لە ئەڵلقەیەکی تر لە بەرنامەی کۆدی گرتوون پێدان شاد دەبینەوە لەگەر سێری قورآن بکەین سەر و سێسەد جار موشەی ئاسمان بە تاک و بە کۆ ئاماژەی بۆ کراوە باسی ئاسمان باسی سەر هەڵبڕینی ئینسانە
1: هەمووی ئەوانی کە ئێمە ئەیبینین هەر لە سەرەتای بەرگە هەواوە کە خۆمان تایە ئەژین هەتا دەروی بەرگە هەوا ئەمە لە ڕووی زانستیەوە پێڵین ئاسمان مرۆڤێکی ئاسایی لە ئاسمانە ئەتوانێت شەرزا ئەستێرە ببینێت ئەو ئەستێرانەی کە پرشنگدارن ئەوە تا ڕادێک ئەو ئەستێرانن کە کەوتونەتە ناو گەلەستێرەکەی خۆوانە کە ڕێی کاچەشاخە هەندێکە بینین وەک تەماوی دیارن یاخود تا ڕادێکی زۆر ڕۆشن نین ئەوانە هی گەلەستێری ترن قورئان تەعبیرێکی زۆر جوانێ بۆ ئەستێرەکان خوای گەڵێفان فەلا ئوقسیم و بێمەواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم خواي قولوا فهمي مواقع النجوم شو أنا كان يا تازي خودي أستيرك أنا كبو أما الزهر بشيوي علمي جوان قرآن بو من باسكا أشياء ما أستيرك شو بو شو نشيكا هل أو تشكا كدب شو برو زوي بيتو إيه ما بيبينين شو صالي في شو
0: دور شو نعني كباسي آياتها يعني أوي كسر نجي خلق رأي كشبو أوي وهو آيات ونشانة ما شابكا يكم جار بأسمان دس فيك أما الموضوع أقد شيئا ديوة بابلين روحانيكي يدي و عرفانيكي او ايكا انسانا كان ابي سر برس كانو بو سرو
1: لهمو بابتي خلق لهمو بابتي خلق باز لا خلقتي آسمانو زوی بيت لهمو اوانا خواي گورا آسماني پیش خصم ايما ازانين قدون ببردوام لفراون بونايا كي اوستي نازانين او حو طبقي آسمانا شيا زۆر لێکدانەوە هەند کە هیچی ئەو لێکدانە لە ڕووی زانستیوانێ ڕاز نین تا ئەمڕۆ ئەیلم نازانێت ئەو حەوحەڵەقی ئاسمانە چی؟

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە دەچینە لای خەمێکی دیکە کە چەندین جارێمە ئەم خەمە هیچ و توۆژە جیاوازەکان لێرە گفت و گۆمان لەسەر کردووە و باسمان کردو یەکێک لەو بابەتانە گرفتی دانەمەزراندنە بەتایبەت داواکاری و گرفتی پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزراو دەمانەوێ بزانین کێشەی ئەوان چییە ژمارەیان چەندە چەند ساڵە قۆناغی پزیشکیان تەواو کردو و دانەمەزراون گفتوگوێن بابەتە لەگەڵ میوانەکەمەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری بەڕێز دکتۆر هاوڕێ هەمەشوان لێنەری پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزراومان کردو دکتۆر هاوڕێ فەرموو فەرموون دکتۆر سلااو لێبێ بەخێر باش بەخێرن سەر چاو فەرموو شوێنی بەڕستە دکتۆر بەخێر باشی شکر خوا خێر دکتۆر هاوڕێ باش شکر ناوکەم هەڵە وتووە
1: ئەوای دکتۆر هاوڕێ بەتایە بەڵام من دیکتۆر بەرهەمە
0: دکتۆر بەرهەم بم بورە ناوکە
1: دکتۆر بەخێرجارێک گۆڕا بۆ منە
0: دەستان خۆش بێ لەشتان ساغ بێ مهم ئێمە بتوانین خەم و ئاری شەکەی بگەێنین دکتۆر بەرەم جارێکی تر بەخێر بی سپاس دەکەم پێم خۆشە بەس لەوە بکەم ماوەی چەند ساڵە بەڕێست و هاوڕێکانت قۆناغی پزیشکی دەرمانسازیتان تەواو کردو
1: سەرەتا زۆر سپاس بۆم دەرفەتە ئەوەی ڕاستی بێ ئێمە وکو پزیشکانی دەرمانساز لە 2015 بۆ 16ەوە تاکۆم دەقەی لەگەڵ جەناب تاقساکەم دامەزراندنی ئێمە وەستاوە لە کاتێکا دامەزراندنی ئێمە بە پێی بڕیاری شەشی یاسای شەشی 2020 دامەزراندنی ئێمە ڕاستە و خۆی دوای دەرچوونمان لە زانکۆ چونکە خوێندنی ئێمە و دەعیناتبوونی ئێمە تەواوکاریەکی خوێندنمانە یعنی ئەوە نیە دوانێکی دابڕاو بن لە یەک نەخێ تەواوکەری یەکترن ئێمە دامەزراندنی ئێمە ڕاستە و خۆیە دوای دەرچوونمان لە زانکۆ ئەوێ دابمەزری بەڵام بەداخەوە و لە 2015 تاوەکو ئەم دەقەی لەگەڵ جەناب تاقساکەم دامەزراندنی ئێمە وەستاوە لە کاتێکە دامەزراندن لە حکومەتی هەرێمی کوردستانە لەوەی خۆشتان ئاگەدار بن بە بەشە جیاوازەکانەوە نەوەستاوە پرسیارەکە ئێمە ئەوەیە ئایا بۆچی دامەزراندنی دەرمانسازان وەستاوە
0: واتا دکتۆر بەرهەم لە ساڵی 2015 هیچ پزیشکێکی دەرمانساز دانەمەزراوە
1: ئەتوانین بڵین دامەزراوە
0: یانزە ساڵ
1: یانزە ساڵەکە تقریبەن لە 15 بۆ 26 یانزە ساڵی ڕەبەقە ئێمە پزیشکانی دەرمانساز لەو مافە بێبەشین و ناهێڵن خزمەتی نەخۆش بکەین لە کاتێکە ئێمە هێزێکی نەرمین هێزێکی ئەوەین کەوا لە خستەخانەکانە یارمەتی نەخۆش بین و یارمەتیان بین لە ڕووی کۆنتترۆلکردنی دەرمانیانەوە لە ڕووی پێدانی دەرمانیانەوە لە ڕووی ڕێنماییکردن لە چۆنێتی و چەندێتی بەکارهێنانی دەرمانەوە ئێمە بێبەشکراین لەوە دایک و باوکانی دەرچووەکان بێبەشکراوە لەو لەبینینی کوڕەکانیان کچەکانە لە خزمەتکردنی نەخۆش
0: باشە دکتۆر یانزە ساڵە لە هەموو هەرێمی کوردستان پزیشکی دەرمانساز دانەمەزراویان تەناس سلێمانی
1: نە لە هەموو هەرێمی کوردستان دانەمەزراوە بەڵام لە هەنێ شوێن ئەوانێکەوە توانای خۆ دامەزراندنی واستە هەر هەبووە و هەر ئەش بێ هەنێک هەیە چەند ژمارێکی دیاریکراوی کەمە ئەوانە دامەزراون کە ئەوەش لە کۆتاییە خەمێکە بۆ ئێمە لە کاتێکە
0: هەنێکەکەیەوە قورسترەکە
1: بارەکەی ئێمە قورسترەکە چونکە تۆ
0: جیاوازیە
1: جیاوازیە کە بینیت ئەم جیاوازیە ناخۆشە بۆ تۆ لە کاتێکا تۆ بە مافی خۆ بە حەقی خۆ و توانیتە کۆلێژێکی وها قورستەوە بکەیت و لە کۆتاییە ئەبینی تۆ واستە و نییە دا نامەزرەی لە کاتەکایەکیی تر بە بەرچاوی تۆ دامەزرێت ئەوە زۆر زۆر ناخۆشە و بگرە برینی دایک و باوکان و خوێنکارەکانیش
0: زۆر باشە دکتۆر لەو یانزە ساڵە بۆ هەر ساڵێک ئامارێک لە بەردەستە چەند تەلەبەت خەڕووجی کردووە یان ئێستا بەگشتی چەند پزیشکی دەرمانسازی دانەمەزراومانەیە
1: تقریبەن وەکو ژمارەیەک تقریبەن 3000 بین بە هەموو ئەم دەرچوانەی ئەم دە ساڵەوە 3000 پزیشکی دەرمانسازی دانەمەزراومان هەیە تۆزێکیش کێشەی دروست کردووە چی دروستی کردووە کە ڕێژەکە تۆزێکی ئاوا بەرز بۆ تۆ تۆ بە ساڵانە وەرەگری ئەمە ڕێژەیەکی زۆر نییە بەڵام کاتێ بە ئەڤێرجی دە ساڵ وەرەگری زۆرە ئێمە زانکۆ ئەهلیەکان کراونەتەوە ئەویش ڕێژەیەکی دەرچوونی زۆر زۆر باشان هەیە یعنی لە ڕووی ژمارەوە ئەمە وای کردووە ڕێژەی پزیشکانی دەرمانسازی دانەمەزرا و زۆر زیاتر بێ یەک پوینتێک هەیە ئەمەوێ باسی بکەم لەسەر زانکۆ ئەهلیەکان ڕوو کەنەدا گەورەترین دووەم گەورەترین وڵاتە لە ڕووی ڕووبەرەوە ژماری دانیشتوانەکەی 42 ملیۆن کەسە تنها ده کالجی درمانسازی هەیە لە کاتێکدا لە هەرێمی کوردستانە تەقریبەن 12 بۆ 13 کالجی درمانسازیمان هەیە بە 6 ملیۆن بۆ 7 ملیۆن کەسەوە.
0: واتا کۆلێژە دەرمانسازیەکان لە هەرێمی کوردستان زیاترن لە وڵاتێکی وەک کەنەدا؟
1: لە وڵاتێکی وەکو کەنەدا ئەتوانین بڵێین ئەمە پێشکەوتووترین لەوان، چونکە کۆلێژمان زیاترە. لە کاتێکا و هەموو کۆلێژەمان هەیە ناتوانین هەلی کار لە کەرتی تایبەت و لە کەرتی حکمیا بۆ پزیشکی دەرمانسازدا دابین بکەین. ئێمە حکومەت کاتێ سەرمایەداری لە پزیشکێکی دەرمانسازەکە بەو هەموو ستەیجایبە دەیکاتە پزیشکێکی دەرمانسازی کامل لە کۆتایاڵە بڕۆماڵەوە دانیشە. ئایا تۆ سەرمایەداری لە کەسێکا بکەیت و بیکەیتە یەکێک لە هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان پێڵی لە ماڵەوە دانیشیان وەرە خزمەتی نەخۆشم بۆ بکە، یان ئەوە تا پێیاڵی وەرە لە کەرتی تایبەدا خزمەتی نەخۆش بکە. ئێمە کێشەیەکمان هەیە لە کەرتی تایبەتی شێوا وردە وردە هەلی کارەکان کەمە بێتەوە، چونکە تۆ ڕێژەیەکی دەرچوونی زۆر زۆرە هەیە. ئێمە ئەبێ بیر لە هەموو کێشەکان بکەینەوە. وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان بەرپرسە لەم حاڵەتەیە، چونکە تۆ لە کۆتاییە پزیشکانی دەرمانساز یەکێکن لە سێکتەرە، یەکێکن لە پایە گرنگەکانی سێکتەری تەندروستی. کاتێک تۆ هەلی کار و دامەزراندن بۆ ئەم بەشە ئەم چینە گرنگە بەگەڕ ناخەی بۆی دابین ناکەی لە کۆتایی کێشە بۆ دروستە بێت، هەم لە ڕووی دەرمانەوە هەم لە ڕووی تەندروستی خەڵکەوە.
0: زۆر باشە دکتۆر. 11 ساڵە چی بە ئێوە دەوترێت؟ وەڵامی حکوومەت وەزارەتی تەندروستی چییە؟ چی دەڵێ؟
1: 11 ساڵە ئەڵێ ناتوانین دامەزراندن بۆ ئێوە بکەین لە کاتێک وەرچاوی خۆمانەوە دامەزراند نەکرد. 11 ساڵە بە ئێم 11 ساڵە ئێمە بێهیواکەن لە کاتێکا تۆ 11 ساڵ چینێکی دیاری کرا و یەکێک لە بەرزترین شاهادەکان بێهیوا بکەی، ئایا چی ترماوە بێهیوای بکەی؟ خەونی دایک و باوکان ئەوەیە ڕۆژێ لە ڕۆژان مناڵەکانیان دەرەجەیەکی بەرز بێنن بتوانن خزمەتی ئەم نیشتیمان و ئەم وڵاتە بکەن. لە کاتێکا تۆ بەرزترین شەهادەکانە بەهیوا کرد، دایکان و باوکانی ئەوانە بەهیوا کرد، ئایا چی ترماوە بەهیواکی؟ ئایا بەس نییە بەهیواکردنی یەکێک لە بەرزترین و باشترین شەهادەکان کە لە دنیایە هەیە؟ باوەڕم پێ بکە کاک سەنگەر کۆلێژی دەرمانسازی ئەوە ئاسانیە تەواوی کەین. ئیزعاجێکی زۆرە بینی دایک و باوکی ئیزعاجێکی زۆر زۆرە بینە لەگەڵتە شەونومان و بوونێکی زۆر زۆر لە کۆتاییە حکومەتێک 11 ساڵ بتوانێت تۆ بە هیوا بکە بێ چاوەڕێکی لێ بکەین. ئایا وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان بەس نییە 11 ساڵ بە هیواکردنی یەکێک لە پایە گرنگەکانی کەسی تەندروستی، یەکێک لە هەستیارترین پێکهاتەکانی کەرتی تەندروستی ئایا تاکەی؟ یعنی ئەمەشە پرسیارەمان لە خودی وەزیر خۆیەتی و لە ئەنجومەنی وەزیرانیشە. ئایا بۆچی ئێمە بە پێی یاسا کە دامەزراندنمان ئەبێ ڕاستە و خۆ بێ، بۆچی ئێمە 11 ساڵە بێ هیواکرێ؟
0: دکتۆر، هەموو بەشە پزیشکیەکان دامەزراندنیان لەم 11 ساڵە وەستاوە یان نا؟ فەرقەکات پزیشکی گشتیە یا هەر جۆرێکی دیکە ئەوان دامەزرێن؟
1: ئەوەی ڕاستی بێ، ئێمە هەمومان هاوڕێین، هاوپیشەی یەکترین. پزیشکی گشتی تەواوکەری یەکترین. ئێمە لە سیستەمێکە خزمەتەکەین. ئەم بەشی پزیشکی گشتی کۆلێژی دەرمانسازی دکتۆری دانەکان پەرستارەکان ئەمانە پێکهاتەی سەرەکی سیستەمی تەندروستی، پێکهاتەی سەرەکی نەخۆشخانەکانە. کاتێ تۆ لە نەخۆشخانە یەکێک لەمانە بهێنیتە دەرەوە، نەخۆشخانەکە وەکو خۆی فەنکشن ناکە، وەکو خۆی کارەکانی بەڕێناکە، وەکو خۆی خزمەتی نەخۆش ناکە. ئەوەی ڕاستی بێوە دوو ساڵە بەداخەوە، یعنی بەداخەوە دامەزرانی کۆلێژی پزیشکیشان ڕاگرتووە، کارێکی ناڕەوایە وەکو ئەوەی ئێمە ڕاگرتنیەوەی ئێمە چۆن ناڕەوایە. پزیشکی دەرمانسازی و پزیشکی دان ئەوانیش ڕایگیراون لە 2015-16 ئەگەر هەڵە نەبوو، پەرستاریش بە هەمانشەوە. لە کاتێکا پەرستاری زۆر زۆر زەرورە بۆ خستخانەکان. یعنی ئێمە وەکو پزیشکانی دەرمانساز حەزمان بەوەیە هاوپیشەکان هەمووی بە یەکەوە خزمەتی نەخۆش بکەن. لە کۆتایی ئەمە تەواوکەری یەکترین. کاتێ تۆ ئەم بەرزترین چینە شەهادانە بە هیواکی بەجدی نازانم چی ماوە بە وتن، ئایا کەی ترماوە بێ هیوایکی؟ کەی ترماوە؟ لە حکومەتی عێراقا کاک سەنگەر تا ئێستەش دامەزراندن بەردەوام تا 2024 دامەزراندنیان بۆ کراوە لە بەوەی لە بودجەی ئەم ساڵیشە هەر بۆیان بکرێ.
0: زۆر باشە دکتۆر، ئەو پزیشکی کە 11 ساڵە تەواوی کردووە، پزیشکی دەرمانسازە، لە هیچ سێکتەرێکی حکومییا کاری نەکردووە بیان چۆن پرۆسەکە ڕۆشتووە
1: بەڕێوە؟
0: خۆبەخشە هەیە چوزانم ئەو ناوانی کە
1: زۆر سپاس بە ئەو پرسیارە. ئێمە وەکو پزیشکانی دەرمانساز کە تۆ لە جامیعە تەخەڕوجەکەی حکمەن مەفرۆزە یەکاوێک داو بمەزرێن، چونکە تەواوکردنی خوێندنەکەتە. ئێمە پێویستەکە بە چەند ستەیجێکا بڕین، چونکە ئێمە وەکو موقیمی و پزیشکی خولاو ئەوانە دو ساڵ لە دەرەوەی شار خزمەتەکەی دوایەوەیتەوە ناوشار، ئەمانە ناونیشانی پزیشکی تەگۆڕێ لە کۆتایە بۆ نمونابێتە پزیشکی دەرمانسازی ڕاهێنرا. ئەمانە چونکە پلەی پزیشکین، تۆ ئەبێ بە هەموویا بڕۆی لە کاتێکا تۆ 11 ساڵە ڕاوگرتووە، 11 ساڵە ئەم پرۆسەی ڕاگرتووە، ئێم پزیشکە ناتوانێ بەم پلانە بڕات و تا بتوانێ ئەو نازناوە و ئەو شەهادەیە بەدەست بێنە. شەهادەکە مەبەستم لە ڕووی ممارەسەکردنیەوەیەتی. کاتێ تۆ ئەمە قەتعەکەی لێی، ئێویش ناتوانێ ئەو امتیازانەی کەوا بۆ نمونە وردەوردە بە پێی خزمەتکردنی بەدەستێ هێنێ، ناتوانێ ئەو خزمەتە بکە. تۆ ناتوانێ ئەو خیبرەیە و ئەو ئەکسپرینسەی بیتێ خزمەتی نەخۆش بکە. ئێکاتێ تۆ ئەمە ڕائەگری، ئیتر نابێ چاوەڕێی هیچی لەبی. خۆی گەورەترین کارەسات ئەوەیە، یعنی کۆلێژی پزیشکیەکان وەکو شتێک نییە بۆ نمونە تەخەڕوجی کرد لە زانکۆ و ئیتر تەواو تۆ ئەبێ ئەمەوە بکەی، نەخێر. خەستەخانەکان شوێنی ئێمە، خەستەخانەکان شوێنی پزیشکە، شوێنی پزیشکی دانە، شوێنی پزیشکی دەرمانسازیە، شوێنی پەرستارەکانە. خەستەخانەکان پێویستەکە ئێمە بگرێتە خۆی، بۆی ئێمە خزمەتی نەخۆش بکەین. لە کاتێکا هەموو جیهان سەر قاڵە بەشتی ترەوە، لێمان گەڕم با ئێمە خزمەتی نەخۆش بکەین، چونکە بۆ ئەوە دروستکراوین، بۆ ئەوە هاتوینێتە ئێرە. ئێمە هێزێکی نەرمین، دووبارە یەکەم، و هێزێکی نەرمین بۆ خزمەتکردنی نەخۆش. ئەو حەز و ئارەزووەمان لە خزمەتکردنی نەخۆش و نیشتیمانە لێ وەرمەگرنەوە، چونکە ناخۆشترین شت لە کۆتاییە بێ هیواکردنی ئەم چینانە، کە تۆ ئەم چینانە و بێ هیوا کرد هیچ شتێک نامێنێتەوە بۆ ژیان. ئەمانە ئایانەوێ خزمەتی نەخۆش کن، ئایانەوێ ژیانی نەخۆش ڕزگار کن. تۆ ئەمانە بێ هیواکەی کەی ترماوە بێ هیواکەی؟
0: بەڵێ دکتۆر، بەو درەنگخستنە ئەو هەموو ساڵە کە دامەزراندن ڕاگیراوە، ئەمە ئەگەر گریمان ئێستەش بکرێتەوە، کاریگەری لەسەر نازناوە زانستیەکەیەوە نابێ بۆ نمونە وەک خۆتان ئەڵێن پزیشکی خولاو دواترە گۆڕێ بۆ پزیشکی ڕاهێنراو، ئەمە ساڵانی کارکردنیەوە دواناخات؟
1: بە ئەکیدی لە خۆی پیشاندانەکانە یەکێک لە هاوڕێکانمان ئەوی ڕاستی بێ، شتێکی وت، وتی من ئێستا دابمەزرامایە، ئێستا دکتۆرا مەخوێن. ئێمە لە وڵاتێکین پێویستەکە هەمومان هەوڵی بەرەو پێش چوون بین، لە زۆر ڕۆ، لە زۆر بواریشەوە. بواری پزیشکیش یەکێکە لەوانە، بواری دەرمانیش یەکێکە لەوانە. کاتێ تۆ 11 ساڵ دامەزراندنی پزیشکان ڕائەگریت، پزیشکانی دەرمانساز ڕائەگریت، ئەم 11 ساڵە زۆر زۆرەکە. لەوەی لەم 11 ساڵەیە تۆ چەند کەسێک ئەوانی کەوا دکتۆرا خوێنن ببنە هۆی دۆزینەوەی چەند شتێک، چەند هەڵەیەکی پزیشکی، چەند شتێکی تازە، چەند دەرمانێکی تازە. تۆ ئەم هێزە و هەیە، ئەم هێزە خۆ لە دەستی ئەنقەس ڕایانەگریت، ئەڵێی نا داهێنان مەکەن، مەتوانن مەڕۆنە پێشەوە. لە کاتێکا 11 ساڵی ڕەبەق ئەم هەموو پزیشکە دواخەیت، هەم بۆ نازناوی پزیشکی، هەم لە ڕووی ژیانەوە، هەم گرفتی کۆمەڵایەتی. ئەمانە زۆر زۆرە، یعنی زۆر زیاتری شەبێ. ئێمە داوای ئێمە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی تەندروستی ئەوەیە با ئەم کێشانە تا ئێرە بەسە و بەردەوامیش نەبێت.
0: زۆر باشە دکتۆر، ئێستا شوێنی ئێوە لە نەخۆشخانە حکومەکان بە چی پڕکراوەتەوە؟ کێ بەڕێوی دەبا؟
1: دەسە خۆش بێ بۆ پرسیارە. ئەوەی ڕاستی بە ئەمەوێ باسی خاڵێک بکەم، ئایا حکومەت دەوام لە خەستەخانە حکومەکانی هەرێمی کوردستانە تا دوای دووە نەخۆش نامێنێ لە دوای دووەوە؟ ئێمە پزیشکی دەرمانسازمان هەیەش بە ڕێژەیەکی کەم لە خەستەخانە حکومەکانی هەرێمی کوردستانە، بەڵام دوای سەعات دووین دوای نیوەڕۆ کە دەوام تەواوە بێت پزیشکی دەرمانساز لە خەستەخانەکانە نییە. لە کاتێکە یاسایە، بڕیاردەری یاسایە کە وا بێت پزیشکی دەرمانساز مامەڵە لەگەڵ دەرمانە بکە، ئایا دوای سەعات دوو نەخۆش نامێنێ؟ دەرمان نامێنێ؟
0: یعنی لە دوای سەعات دوو هیچ پزیشکێکی دەرمانساز لە نەخۆشخانە؟
1: ئەگەر هەش بێ زۆر زۆر کەمە، ئەو نەی زانیاریم هەبێ زۆر زۆر وابزانم نیه اگر حجبه زور زور کمه آیا حکمتی هرمی کردستان دوای ساعت دوی دوای نیوارو پزیشکی در منساز پیویز نیه
0: ام ام اما دروازی پرسیاره که کاتو من لإداري بابتي فيزيشكية إيشك
1: بلا
0: أو درمان خاناني كلا بازارا
1: بلا
0: ليجنكاني چاو ديري وقايم قامية دقرين أجر فيزيشكي درمان سازد نبي بلا سزاتي على برويلي كبر برسارتيام درمانانا هلك
1: بلا
0: إلا نخوشخانه كاك دوانزي شو چن أمبولانسيك ببريندار وخوانا كان بنخوشخانه كاك فيزيشكي درمان سازيتيانية كبر برسارتيام هلك
1: أبي أو برسارة لوزيري تندرستي بكين با 11 سال دامزراندنی پزیشکانی درمانسازی را گرتو با چی؟ با چی؟ دوامی خستخانکان اوه شفتاد به اوه بر دوام 24 ساعت پزیشکی درمانسازی تابه پزیشکی تابه کرا پرستاری تابه پزیشکی دانی تابه ایمه 11 سال به دستی او در دوام نالینی با چی وزارتی تندرستی حکمتی هرمی کردستان ایمه به بشکیل خزمت کردن خدمت کردنی نیستیم، خدمت کردنی نخوش. آیا اما نتوانیم دو کارکنی اما رو نکاکسن کرد؟ بتوانیم خدمت کنیم نخوش خانه کنن؟ ایش به چه کره به دامزران نکره؟ دام بچگل دامزرانی هیچ بجارده کی ترمانیه؟ چون که لسیستمی تندرستی عراق است که واد دیزاین کرده، تو به پیوسته که دب مزری بایی جیان دست بکن. جیان دست بکن لاروی چه؟ لاروی خدمت کردنی نخوش. لروی برو پیششون لبوارکی خوته لروی بدست هنانی نازنوی پزیشکی و آن لبوارکی خوته ایتو کم آراگری اما بدام از رانی نوی به هیچ تکی تر نکره آیا اوانی دوی دوی نیوار رو سردانی نخوش خسته خانه اکن اگر پزیشکی که در منساز هبه لوی یک دوانه که به لوی زور زور کم به بشی پیوستی او خسته خانه ای لینه به آیا امانه پیویز نین با چی خفریاتی پزیشکی در منساز نده؟ خیلی چکم ولی خستخانه یکا پیویزی به بیسته به شوانش بیستیله به شفتی بیانیانش بیستیله به با چی احمل کردنی پزیشکانی در منساز تاکی یعنی هست کم سیستمی تندرستی هرمی کردستانش اوه را نگرد و هیچ مروفی که جیر و ریش بینه او برگرانه نایه که آبون من پزیشکی درمانساز دانم از ره.
0: زور باشه. دکتر 3000 درچی پزیشکی درمانسازیه و برز دانم شد. پیدا بزن کو تایبتی و زن کو گشتی کانو. اسنا رضایت کانی و بکیو گی و خویل چی دبینی و آیا خو پیشان دانو گرت بونه و تاکی بر دوام ده به آیا مشارکانی هریمی کردستانی گرت و تو.
1: اوی راستی به اما چن مانگیک پیج است. بردام لگال نونرانی کل باقایه لگال حکمتی ایرش و وزیر تندرستی ما بینیو نونرانی کل وقتا به دستخوشی و با همون لایق حتون بدمی داوکان منو بلینی اوشان ناو داوکان من بگین و بمنه داکوی که کری که سرسختی داوکان من اما خوبشاندن کردو منو بردوامی شبین چون که اما داوی ما فیکی روای خو منکین داوی هیچ تکی ناروا نکین داوی اواکین خزمتی نخوش بکین و نه همه خدمتی نخوش بکنیم. اما یک دو نونرانی کل وقتا برای اویان و تو به ایمه وعدی اوشان ناو پیمان هولی تاوتی من بابن. که تک ایمه دانشتوین لگلانه لوی بودجه 2027 به پی اوشتانه و لحوالکانه بیستون لگل اوانه خریکین اگر ده مزرانم با حکمتی عراق بکرد بشی 12.7 بر هرمی کردستانه که اما دعوه کاره که من لویل بونی هر دامزراندنه هر شتک که با حکمتی هرمی کردستانه به دعوه اما اوه جی اما بکریتم چون که لکوتاییه ما فی خومانه و اجبه لهر دامزراندنه که با حکمتی هرمی کردستانه لعراقه بکری جی بشه پزیشکه کم بکریتم و تایبتی پزیشکی در محسازی همو بشه کنی تریش مستحقی دامزراندن
0: زور باش. ایستا تا چند یک دنگن اوی که لبادین اندست ببکا تا گرمیان تو آنیم تانا گروپ ایک بین فشار دروس کن کول ندن بردوام بین
1: اوی راستی به اما لسلیمانی و بردوام خریشی نارضایت کنیم بردوام خریشی کبونو کنیم هورانیش لشارکانی تری کردوستان اکیدم اوانیش لخمی امان لوی درفتی گنجاویم بونه گنجاویم توانه خوب شندن یعنی شته کن یعنی کنگره که راجنامانی بکن ایشالله هیوا دارین لچن هفته ده هاتو ترا اوانیش بکون خویانو لگل لعنه برپرسکانا قصب کن چون که بودجه 2021 اپسنده کرد امنه توانین زخته کیوا فشاری کیوا دروز بکن هسته کم به هیوا ترا بین
0: بله دکتر او دوخی که ایویتی کوتون پزشکان با گشتی به همو بشکانی و بینی ناراضین و برز دوت دوانیش چند ساله که دامزران دینیان را گیره اما تا چند کاریگری دوی بو سر پروسی قطاب خانه کانی جس قطاب یکی قناقی دوانزه و هفته که در سیکر دو بخوندن و هول دا و درگای لسر خوی داخست و کشی که رخصاندو که بشه که پزشکی بدست بینه بلا هم همو بهی و ایده بینه کاریگری لویج ناکه؟
1: با اکیدی خوی سیستمی پرورده تا او دقیقه و تخرج کی دعای وش کوابون من دست کی بپیشه اگر رت او با یکم خال چیه دست به کرد نیخند دعای او تو چی تپولی دوانزن که لای خو من سیستمی اما خاله چی یک لکره ولی جانی هم مکتزیگه کاتک یکچک اچتا پولی دوانزا ابینت پزیشک کندن مزرعون او به هیوای کوارالم بسترین شعده اینجا نخی مروف هنکه که ایو خدمت که او جوانترین شتله هر مروف یکه هر اکید دیشم لزور مروف ها اما اینی که نخی انجوانو اینو خدمت کن درجه ای که باش بین خدمتی نخوش بکن لپولی دوانزه یا ابینت پزیشکی گشته دانه مزراو پزیشکی در محساس دانه مزراو پزیشکی دانه دانه مزراو به هیوایی که با دروسه به لویا چند بریار یک بگاره ایا من به تمای خوندن هر هم ایا من بوچی هوله ایا من تاکیلم پروسه بیم و بروم لکاته که اوانی برستری شادن هی دانه مزره ایا من لپولی دوانزایم استا چیپ کم من لکوتای شبر گرانی کم بو سر خیزانه کم هر زور کشی درونی شیلی که بیتو تو نه توانی لقناقه که پول خونکاره که لپولی دوانزا هول بو زوشتا یا هول بو بشه بالاکانه یا تو پیش اوی هول با به هیواو کرده با او گوره ترین کشه با هیوا دارین ام به هیوای نمینه نخوشترین شتو به عمل ترین شد به هیوا کردنی مروفا کرده تو مروفا به هیوا کرد پاو
0: امسال پروسه زنکولین را گند را حتمن برزشتان بینو تانا برشا پزشکه کن نبرکانی دابزیو یعنی
1: دابزیو
0: با درجه که کمتر لوانی سالانی پیشو قطابیان دچنه برشا پزشکه کن دخونن پلانی خوندنی بالا نه به گران کاری تیاب کرد که کاتی که بینی ام همو درچو های و داین مزرند و فرصتی کاری پینا ده هر هیچ ناس نور بو زنکو تایبتی کن داب نکه ام بشانه دکرد یعنی فلتر بکره
1: با اکیدی که اکسنگر خوی کشکه چیه لامه وزارتی خوندنی بالا هر وزارتی تندرستی پیش تکاتو هر شتگ که پیش و پلانی بود دابنی توانه حال گرتنی بازار چنه توانه حال گرتنی کرتی حکمی چنه توانه دابین کردنی هلی کار چنه و توانه برای و بردنی ام همو درچوه چونه و چیه که تک تو پلان بو امانه دانی اتوانی زور زور سرکوتو تر بی تیایه و کولوی بی پلانی اک بروی من هیوادارم همو وزارت اکن وزارتی تندرستی شو که تک بانمونه بیلشته کنه و بیلور گرتنی قطابیانه کنه به تایبتی بشه پزیشک کن پلان یک با او دانن ایا ایم با نمونه ام خطوه ها کن دوی ام خطوه ها چین ام در چوانه من در چان دوی او حلی کار لکو بینی ای اما هموی پیوستی با پلانه من هسته کم لوزارتی تندرستی ها چون که دام از رانی هم همو پزیشک واسطه ها هسته کم همه به پلانی پیو داره به پلانیش نبه اتوانن دام از راندم بکن بلام کاته تو امشتانه آوستانی من لکوتای پرسیاره که مالم بو چی ورگرتن بو چی لملاوان اتوانی دایب مزرینی بو چی هزه که هی و خزمت که تو لیره و رای گری لیکی اما انا هموی کشه بو پیویسته که به جاوازی بو هر بشک بو هر زنکویک بو هر شتک پیش اوی درچوب خانه بازاره و درچوب خانه کرتی حکمته پیوسته که بیره لوب کنه و آیت تا چن ام بشه ایمه توانه خزمت کردنی مروفیه تا چن ام بشه ایمه توانه خزمت کردنی ئەو کەرتەی هەیە کە ئەمە دەرچوویتە، نەوەکو تەنها دەرچوو زیاد بکەین. ئێمە پێویستەکە کواڵەتی لە سەری کوانتیتیەوە دیاری بکەین. کواڵەتی چەند کەسێکی بەتوانای زۆر باش باشترن لە زۆرینەیەکی بێتوانە. ئێمە نابێ زۆرینەی بێتوانە دروست بکەین. ئەبێ ئەگەر توانیشمان زۆرینە دروست بکەین با زۆرینەیەکی بەتوانە دروست بکەین. و ئەگەر نەشمان توانی ئەوە بکەین با کەمینەیەکی بەتوانە دروست بکەین.
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر بەرهەم ئەم بانە لەگەڵمان بووی
1: ناکەم
0: توانی بێتمان بەشێک لە کێشەکان ئێرە ئێوە لێرە باسکەین و ئیشەڵا چارەسەر ببێت.
1: زۆر سپاس بۆ ئێوە و کۆتاشت ئەمە بێڵم ئەمە تەنها دامەزراندنمانەوە و تەنها دامەزراندن چارەسەری کێشە پزیشکەکانەکە و زۆر سپاس بۆ ئێوە هیوایی بەیانێکی باش بە هەموو لای.
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم بەڵە بەڕزان سپاس بۆ ئێوە شتام کاتە لەگەڵمان بوون ناوڕێکی کوردۆرە گرم و لەگەڵتان بەردەوام.
2: تەماشا دەکەم ئەو ئالەمە لە سەحاب پێنجەوە زووتر سەرڕگری شوێ سەڕێگرتیا کەچی بەنزینەکەی بەبەری ناکەی دوایە سەرش دەگری جاری وهەیە لە ئاخری دێدەنگ دێ ئەوەی ئەوی زووە باشە
3: لە سەعات شەش سبەین واتینە سەڕێەوە هێشتا هەر بەبەریشمان نەکەیت و سەعات دەیە چەندە دەمانەوە بەنزینە وچی خۆی لێ بێتەوە داواکارشمانە ئەو سەرە و مڕە نەمیر.
4: والله بمتى تارسات بنزا دينار هار شوي حكومة عراقي اه اون دمان دي تار ساعات الى سريبين معقول جان من لسرو تكسيبي او تكسيز بو عربي دبيتن
5: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني بو حكومة تشي بيسرو بري تو
6: بنزين جرانا براستي نرخی بنزین گرانە نەدەبا نابیەوە هابی قەیرانەکە دروست کراوە
7: وەڵاهی
6: حکوومەت ئەوەشتی چارەسەر دەتانی بکە دەتانی چارەسەری بکە دەتانی حکوومەت چارەسەری لە بەندەستی خۆیتی

0: جاری تر سلاوتان دێ بێ خۆشەویستان لەگەڵ تان بەردەوامینم بەیانی باس لە بابەتە گرمەکانی میدیاکانەکەم بە تایبەت بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە دیناری عراقی وەک بیندرا کە دوێنێ لە دوای ئەو بڕیارانی حکوومەت داوێتی نرخەکان گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە بەڕووکو بەیانی ژێمەهاتین ئەو برایانی هاوکارم هەنێکیان جێویان نەبوو جا نازانم دۆلاریان زۆر بووە یان دینار نازانم بەڵام وەزعەکەیان وەزعەکەیان بەدڵ نەبووە دیارە دیناریان هەیە و دۆخەکەیان بەدڵ نییە بەڵام لە ئێسایە لەگەڵ ئەوی کە دوێنێ حکوومەت بەڕەسمی نرخەکانی دیاری کرد ئێسا وەکوڵێ لە بازاردا بە زمانی بازار ئاگرەکاتەوە لە ئێسایە 100 دۆلار نرخەکەی گەیشتۆتە 173,000 دیناری عراقی کە من نرخێکی زۆر زۆر بەرزە ئەوەی کە ئێسا هەیە 100 دۆلاری ئەمریکی لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان ئێستا لە بازاری دۆلارەکانی هەرێمی کوردستان بە 173,000 دیناری عراقی ئالوگۆڕی پێوە دەکرێت کە ئەمان نرخێکە وەکو دەوترێ زۆر زۆر بەرزە ئەنجومنی وەزیرانی عراق لە کۆبوونەوەی دوێنێیدا بڕیاریدا بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دابەزێنێ لەمەو بەدوا دۆلارێک لە 1300 دینار دەبێتە 1500 دینار بە گوێرەی نووسراوێکی فەرمی کە دوێنێ بەواژووی حەمید غەزی ئەمینداری گشتی ئەنجومنی وەزیرانی عراق بڵاو کراوەتەوە ئەنجومنی وەزیرانی عراق بە ژمارە 544 بڕیاری دەرکردووە ناوەڕۆکی بڕیارەکە بەم جۆرێ ئەمە بەواتای ئەوەیە کە نرخی 100 دۆلار بۆ وەزارەتی دارایی دەبێتە 150,000 دیناری عراقی نرخی 100 دۆلار بۆ بانکەکان دەبێتە 151,000 دینار و بۆ هاوڵاتیان هەر 100 دۆلارێک دەبێتە 152,000 ئەم بڕیاری حکوومەتی عراق بە تەنها 19 تریلیۆن و 203 ملیارد دینار داهات بۆ حکوومەت زیاکە یعنی لەم بڕیارە حکوومەت قازانجەکە هەر بۆ بڕیاری کە دوێنێ دەری کردووە 19 تریلیۆن و 203 ملیارد دینار داهات بۆ حکوومەت زیابێت بەمەش کورتێنان لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو لە 62 تریلیۆن و 208 ملیارد دینار بۆ 41 تریلیۆن و 931 ملیارد دینار کەمە بێتەوە واتە لەمە قازانجکەری یەکەم حکوومەتن دەستکاری نرخی فرۆشتنی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی دەکرێت نرخەکە بەم جۆرە دەبێت نرخی کڕینی دۆلار لە وەزارەتی دارایی 1500 دینار بۆ هەر دۆلارێکە بێ نرخی فرۆشتنی دۆلار بۆ بانکەکان 1500 دینار بۆ هەر دۆلارێکە بێ نرخی فرۆشتنی دۆلار بە هاوڵاتیان 1520 دینار بۆ هەر دۆلارێکە بێ دەرە ڕۆژی 19 مانگی 12 ساڵی 2020 لە سەردەمی حکوومەتەکەی کازمیدا بەهای هەر دۆلارێک لە 1182 دینار بۆ 1140 دینار دابەزێنرا بەڵام ڕۆژی حوتی شوبات لە ساڵی 2023 ئەنجومنی وەزیرانی عراق بە سەرۆکایەتی سوودانی کۆبوویەوە و بڕیاری بانکی ناوەندی ئەوە بوو بە بەرزکردنەوەی بەهای دینار پەسەند کرا بە جۆرێ بەهای هەر دۆلارێک لە 1460 دینار بۆ 1300 دینار بەرز کرایەوە بە 1320 دینار دەگەیشتە دەستی خەڵک ئەم بڕیارە تا بەیانی دوێنێ یەکەم بەردەوام بوو بەڵام لەمڕۆ کار بە نرخەکان دەکرێت بە جۆرێکی دیکەیەوەی کە لە بازاردا دەبیندرێ ئەمە بە چەشنێک دۆخی بازارەکانی شڵەژاندووە و بە جۆرە لە جۆرەکان دامەزراوە بانکیەکانیش لە عێراق گۆڕینی نرخی دراوەکانک پێشترەڵێن پلانێکی پێشوەختەی نەبووە لە پڕم بڕیارە دراوە بۆیە ڕەنگە شپرزیەک لە بۆرسە و مامەڵە داراییەکان لە بازارەکانی عێراقدا دروست بکە وەک دەوترێ کە حکوومەتی عراق بڕیارەکەی دەرکردووە ئەنجومنی وەزیرانی عراق دوێنێ ئەم بڕیارەی دەرکرد لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی بڕیاریدا نرخی ئالوگۆڕی دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی بگۆڕێ و نرخی فرۆشتنی هەر دۆلارێک بۆ هاوڵاتیان لە 1520 دینار ئەمڕۆ کاری پێدەکرێت کە ئەمە نرخێکی زۆر بەرزە وەک دەوترێ لە بازارەکانی ئالوگۆڕکردنی دراو ئەم بەیانە ئەو نرخە حکومێن نییە کە لە بانکەکان و بڕیاری لێ دەرەکرێ بەڵکو گۆڕانکاریەکی زۆری بەسەر هاتووە وەکو ئەو نرخانی کێسە لە بەردەستی منە لە بۆرسی هەولێر ئێستا 100 دلاری ئەمریکی بە 162950 دینار ئالوگۆڕی پێوە دەکرێت لە بۆرسەی سلێمانی بە 162650 دینارە لە بۆرسەی بەغداد بە 163050 دینارە لە بۆرسەی بەسرا بە 163050 دینارە لە بۆرسەی کەرکووک بە 162750 دینارە لە بۆرسەی دووەک بە 163000 لە بۆرسەی نەجەف بە 163100 دینار ئەم نرخانە نرخە نوێیەکانی ئەم بەیانیەن کە لە بازارەکان ئێستا بەم جۆرە کڕینیان پێوە دەکرێت بەڵام لە بەرامبەرا کاتێک بەتۆی دەفرۆشن نرخەکان بەرزترە وەک پێشتری ژاماژەم پێدا ئێستا ئەگەر 100 دلارت بوێ لە بازاردا بە 170000 دیناری عراقی پێتەفرۆشن ئەمەش بە جۆری لە جۆرەکان شپرزیەکی زۆری لە بازاری داراییدا دروست کردووە بە چەشنێک کە پێشتر بەم جۆرە نەبوو چاوەڕی نرخێکی لەم چەشنە هەرگیز نەکرابوو بە بڕیارێکی ئەوکو دەوترێ زۆر بە پەلە بوو چاوەڕیان ناکرد بە خێرایی ئەم بابەتە بچێتە بواری جێبەجێکردن ئەوێ بەجێ دەیڵم دەچمە لای میدیاکانی تورکیا لەوێ باس لە پێشنیاسێکی باخچەلیتان بۆ دەکەم لە هەوڵیەوەدایە و باس لەوە دەکات چی بکرێ بۆ ئەوی جارێکی دیکە سەر و کۆماری ئەو وڵاتە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان چانسێکی پێ بدرێ بۆی ببێتەوە بە سەر و کۆماری تورکیا چونکە بە پێی یاسایی دی کاتی ئەوە نەماوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان یاسا ڕێگەی پێنادات کە جارێکی دیکە بەڵام یاسایەک هەڵبژاردنی ئاسایی لە کاتی خۆی ڕێگەی پێنادا جارێکی دیکە ببێتەوە کاندید یا بچێتەوە کێبڕکێ بۆ بەدەزێنانی کورسی سەرۆکایەتی بەڵام باخچەلی پێشنیازێکی تازی کردووە دەڵێ بۆی ئەردۆغان جارێکی تر ببێتەوە بە سەرۆکۆمار داوا لە پەرلەمانەکە بڕیاری سەر لە نوێ ئەنجامدانەوەی هەڵبژاردن بدا و هەڵبژاردنەکە لە ساڵی 2028 بکرێ وەکو هەڵبژاردنێکی پێشوەختە مامەڵی لەگەڵ بکرێ لە یەکەم کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی دوایکردنەوەی وەرزی نوێی یاسادانان لە پەرلەمانی تورکیا دەوڵەت باخچەلی زەمینی یاسایی و سیاسی و کۆمەڵایەتی بە زیادەوە ڕەخساندووە بووی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان جارێکی دیکە ببێتەوە بە سەرۆکۆماری تورکیا باخچەلی بانگەشی ئەوە دەکات کە بوونەوەی ئەردۆغان بە سەرۆکۆماری تورکیا و خولێکی دیکە کارا بکرێت بەگەڕ بخرێت بۆ تورکیا و ناوچەکە دەڵێ دەبێت پەرلەمان بۆ ئەم مەبەستە لە هەلومەرج و لە بار و لە سازانی زۆرینەی خەڵکەکە بڕیار بداوە داوا دەکا هەڵبژاردن لە ساڵی 2028 ئەنجام بدرێ بە پێی بڕیاردان لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەگەر هەڵبژاردنی پێشوەختە نەبێ ناتوانێت جارێکی دیکە ببێتەوە بە سەرۆکۆمار بۆ ئەمەش ئاک پارتی پێویستی بە دەنگی 34 پەرلەمانتار لە پەرلەمانتارانی دیکە هەیە ئەردۆغان لە ساڵی 2014 سەرۆکۆماری تورکیا لە دوای گۆڕینی سیستەمی حکومڕانی لە پەرلەمانیەوە بۆ سەرۆکایەتی لە ساڵی 2017 خولەکانی بۆ هەژمار کرا لە 2018 و 23 دوو خول بە سەرۆکۆمار هەڵبژێردراوەتەوە بۆی جارێکی دیکە بتوانێت خۆی کاندید بکا پێویستە بەر لە تەواوبوونی خولی دووەم و پێنج ساڵ بەسەر هەڵبژاردن هەڵبژاردنی پێشوەختە ئەنجام بدرێ ئەو کاتە بڕیاردان لەسەر هەڵبژاردنی پێشوەختەش لە پەرلەمانی تورکیا پێویستی بە 360 دەنگەواتە سێ لە سەر پێنجی دەنگی پەرلەمانتارانی تورکیا و ئاک پارتی کە خۆی خاوەنی 280 کورسیە بەڵام پێویستی بە دەنگی ترە تاڵکۆی ڕێگەی پێ بدرێ هەڵبژاردنی پێشوەختە لە وڵاتە بەڕێوە بچێت ئەو بابەتە بەجێ دەهێڵم دەچینە لای بابەتێکی دیکە باس لە ماڵاوایەکەی میسیتان بۆکە کە بەربەیانی ئەمڕۆ دوایین یاری ئەو ئەستێرە جیهانی تۆپی پێ کە دڵی ملیۆنان بینەری لە ماوەکانی پێش و خۆش کردبوو و دەکرێ بڵێم دڵی ملیۆنان بینەریشی تەنگ کردووە یا داخی کردوتە دڵیان بەوەی بەجۆرە لە جۆرەکان ئەو هەموو ناسناوەی میسی بەدەستی هێناوە بەربەیانی ئەمڕۆ کۆتا یاری خۆی ئەنجامدا ئەو ئەستێرە دیاری جیهانی تۆپی پێ کە بە جووڵە خێراکانی و بەو ئاستە بەرزانی کە ئەنجامیدا وەکو دەوترێت دوایین سەمای لیۆمیسی بە بردنەوەیەکی بەچێش ماڵاوایی لە هەڵبژاردەی ئارژەنتین کرد لیۆنێل میسی کاپتنی هەڵبژاردەی ئەرژەنتین لدوائین یاری خوی بدرسی تانگو بران بر حلب جاردی بنین کتایی با کاروانی نودولتی خوی ینا لارک دا که بربانی امرو لابوینس آیرسی پای تختی ارجنتین بریوچو. ارجنتین سرکوتنه که شایسته و بچه جی بانجامی سه گولی بیولام تومار کرد. لارک دا کامیسی پالوانی برکابر بو دوی اوی بفرمی واسنانی خوی لا یاری نودولتی را گند. هندری که زور با مالاوی کردن لفظانکی توپی پی جیان کوبو بونوا. دوی کتایی نان با کاروان پرل دسکوتکی لگل ارجنتین که تیایی دا نازناوی جامی جیانی 2022 و چند نازناوی که اوکو کوپا امریکا با دستی هینا بو. میسی برل دست بکردنی یاریکا با گریان و بیندرا که خیزانکیو مندالکانیشی لسر چی منی یاریگا که آماده بون با بجداری لم خولا مجویه. لخوله که دی یاری که سرجم آماده بوان با پیو وستا بون و چپلین بو افسانه که ان لیده. لدیمنه که مجویی که شایستی کروانه پرلشکو داری که لیونل میسی بو لگل حلب جارده اولاته که. دوین سمای میسی لگل ارجنتین ببی گول تینه پری. لخوله که 48 گولی پیشنگی بو نیکولاس و که هاوریتی دروس کرد. پاشان لخوله که 61 در میسی گولی دومی با نیکو دروس کرد بر لوی لخوله که 71 لرگی لدانی سزا گولی سیم تو مرف کاو باوش دوین جدستی خوی بدرسی ارجنتینو بجهشت. اما افسانه گوری توپی پی جیهان ایدی به هوی هلکشانی تمن مالاوایی دکات. بجوره رونیه لداتو دا قناغ کانی دیکی جیانی یا قناغی ورزشی اما استری توپی پی جیهان چیلی بسردیو برو که دروا. او بابتش بجه دیلمو دا چملای راپورتی هاو کارانم رخراوی کوچی نو دولتی 305 هلی کارو پالپشتی کردنی پروژا را گین لرگی خلو پالپشتی دارایی رخراوی کوچی نو دولتی جمارگ لگنجانی هلاب جدکات خوان پروژو بزنزی سر بخوی خوان. لسرم بابتا بینری راپورتی که بین.
1: لپارزگای هلبجر خراوی کوچی نو دولتی ای او ایم 305 هلیکاری جورا جورو پال پشتی کردنی پروژی تاکسی را گیند. ام هنگاو جخت کردنوی لسه گرینجی کاری سربخو بگرخستنی توانای گنجانی سنورکا. کومالک لگنجانی هلبجر رگی پشدار بوین لپروژکانی رخراوی ای او ایم ورکردنی پال پشتی دارایی بونه تخاونی کارو پروژی سربخوی خویان. باوتی خویان اوی اوانی گیندو تا ام قناغا جگه لخواستو پشتیوانی خدا کول ندانو به هیوانه بونیان با دهنانی خونکانیان.
2: به هوی بلاوونوی فرمیل لین رخراوی آی او ایم و توانیم که و پریب کم و نام حتا و خوشبختانه دای دومان کار کردنم للاین خاتونی که زور برزه و اوش سودمان بر رخراوی آی او ایم بو ایتر دوانیم اوشتانی که وانم ازانی او استنگانی که حت نرگم خوشبختانه للای او زور به اصانی فرمو متوانیم بیکم لدوی او سودمان بوکان اوانی که و سودمان بوی ام رخراون پالپشتی که دارایی زور باشیان کراوه ایسا خواهنی دوکان یکم.
3: پیشتر اما لسر عربانه تنها پاستا مان فروشت اما یک آیتم مان ها بو و سواز بخوای گوره لدوی ورگردی فند لآی او ایم اما توانی من اما لم قناقه بین نداره و است اما خوانی فاس بودی که زیاد لشش بو حود آیتمی جورا و جور مانه توانی معنی هم بره با توانکانی خوامان بین هم تر بره با بزنزکه من بین هم حالی که کاری زیادر برخصینین با کمالای گنج که لچواردور من نو کب توان هاوکار من بنو ایشمال لغلب کن هیوا یکی غلوش تانی که دایما هنگاوی که گوره انیل جان دا دایما حال یعنی برو سرکوت نارو ولا حالت ناخوشکانی جانیش اما که تا که قرار من بزنز کن ابه قرار بین که بروین نو جانی که زور زور جاوازو او جانش صبری که اجگار زوری ابه
1: سر رایبونی برای که زور لطوانو لیه هاتوی لنیو گنجانی حلب جدا گرنگ لیان حکومیکان و اداری خوجهی شارکا بر دوام لحول دابن بور را کشانی پروژه و رخ راو جاوازکان تاوکو گنجان بتوان سودیان لیبینو بهرکانی هم خانگر
4: اما او که اداری پارسگای حلب جا و برای برایتی کچ کچ بران همیشه حول ما ناو زورتین رخ راوی نو دولتی لناو پارسگای حلب جا کار بکا لسر جم سکترکان آوا تاو سکترانی که کشتوکالیه بازرگانیه ایشی دستی جنانه و بخوش حالی امرو رخ راوی آیو ایم که هلی کاری با 305 دست باری 305 گنجکاد لهر دور رگزکا اوی که بینیش مان لقصا کانی گنجا کانا بس دست باری کردنکا گرنگ نیه توانه خویان گرنگا و بردوامیش گرنگ ترا لبروی گرنگا او پروژهی که ایکن بردوامی تیابید و امروژوی که گو مان لچیرو که کام بو ارکی سرشانی همه قرستر ابه لبروی توانه ایکی مروی باش مانه لگنج و حزیان بکار کردنا و کار کردنکانیشان کاتی نیه بوی هولین هم افیسی او رخراوانا لیر جگیر بکین
1: دابین کردنی صدان هلیکار و پشتیوانی کردنی پروژه پچوکه کان نک هر برگرانی سرشانی کنجانی هراب جکم دکاته و بلکو دبیت تهیوینی گشی آبوری و درست کردنی امید و پاش روشه هیرونتر محمد کامران کانال اسپیدا هراب جا
0: برزان لناو دلخوشی و گنجانی پارزیه هراب جا کتایی بمبشی برنامه که و بابتی میدیا کندینی نابره کدواتر لگلتان بردوامه

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین میلەتی کورد لە هەر کام لە پارچەکانی کوردستان بوو بێ زۆرترین نەهامەتی و کارەساتی بەسەرهاتووە لە ئەنفال لە کیمیای باران لە جینۆساید لە دانپیادانەنان و لە ڕاودونان لە زۆر بابەت لەمانە بەڵام یەکێک لەو گرفتانی کە هەیە تێکچوونی ناسنامێ لای قوربانیانی بەجێماوی جینۆساید بەتایبەت کە هەندێک جار بەلاڕێدا دەبرێت هەندێک جار خەڵکانێکی دیکە خۆی دەخات دەکاتە خاوەن قەزی ئەم بابەتانە دەمانوێت گفتوگۆ بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە بکەین لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز مامۆستا محەممەد هەمە ساڵح تۆفیق کە بە ڕێزیان نووسەر و ڕووناکبیرن و وەرگێڕی ئەم کتێبشن کە لە بەردەستی منایە باسی ئەو ئەرمەناناکە کە دوای ساڵی 1950 لە تورکیا ماونەتەوە مامسا سلااوود لێبێ بە خێربی بەانی باش باشخوا بە خێربی فەرمو مامسا بە خێربێن سەر چاوماتن تەندروستیت باشە مامسا
1: بە خێربی
0: سەر چاوماتیخوا بە خێربی مامسا با سەرتا بەوە دەست پێ بکەین ئەو هەموو نەهامەتیانی بەسەر گەلەکەمان هاتووە لە هەر کام لە پارچەکان بێ کتێبخانەکانی کوردستان و ناوچەکە چۆن باسی دەکەن ئایا وەکۆڵە لە کتێبخانە کوردیەکان و لە کتێبخانەی وڵاتانی دراوسێ و سەرچاوانی بەردەستن چۆنن تا چەندجی شانازین کە دڵخۆش بین ئەوی بەسەرمان هاتووە نەفە و تا و پارێزرا و ماوە
1: بەڵێ زۆسپاس ڕاستەکەی بۆ ئەم چاو پێکەوتنە من حەزەکەم هەر لەگەڵ ئەمەلخانیش باسم
0: کردڵێ
1: کاریگەری شۆکیان تاوما لەسەر هێدمە شۆک تراوما لەسەر قوربانیانی بەجێماوی جینۆساید کاڵێم جینۆساید من بەسم بۆم بەشەی وڵاتمان هەر لە فەیلیەوە تا بەرزانی تا هەڵەبجا تا ئەنفال تا
0: ئێزدیەکان
1: هەموو ئەگرێت و ئەمە هەمووی لەژێر ناوی جینۆسایدا و بە پێ

0: Li nevdolatîş eme cinosayet kirab.
1: Bel.
0: Min nayê me ser bas xwasekan çûka zor man bas kir rûa cinosayet çon bû ew çî bû ew çî ew bas ew basê kî tire. Belam tenha li rûyî ew trawma û ew şok û hêdmeyeyî ke cey heştûwa her bo numûne enfal ve xerîke 38 sal tê pereniye çikarîgeriyekî bi cey heştûwa layî tak. من هندي نمونة مع لا كوبوتو
1: بل
0: انجا او كتبي لا جناب من اول ضمني كوم على كتاب من لبواري جنوسايد او هلا سر جنوسايد ارمان كتابي كي خوشم هيو كتابي كي ترم هي من دا الله جنوسايد ارمان او امش ارمان كان يشيان بسر حاتوا وكو كوم على نمونة كوم على تشيروك ام كتابي كا عرضي جناب تمكن او ژنێک نوسیویەتی ویانکاری دێکۆڵێنێتیا کردو نای ڕۆبینە پیرومیانە ئەرمەنێکی خەڵکی تاران بووە لە حفتا و هەشتا چووەتە کالیفۆرنیا و دکتۆرا هێناوە و لە چەند شوێنێکی مۆتەمەراتی جینۆساید ئەوانە دیومە ژنێکە ئەمساڵ ئەموالی 36 یانتەوانی 95 ساڵە و بە تا
1: ئێستاش
0: بە ڕۆحێتێکی ئەوە بیم سر هندک چیروکی خلق او کاریگریا که هر بر دوام بولای هندک نمونه من لگل کمالک خلقی دوستا چنو سر چه او چه زور لمن زیادتری شان کردو رنگ ایسا من ناوی که هندک بیانم هندکی ترون بیر بچه تو او نبیشت کراو و بلام همو جاری امیلین وک پیویست لجینوسایدی کرده شتەکان کۆ نەکراوە تۆ ئەمێش
1: لاستی گەورەی قەزەکە
0: لاستی گەورەی قەزەیەکە و هۆکاریشی زۆرە هۆکارەکانیشی ڕەنگە ئێرە شوێنی ئەوە نەبێ باسیکەین بەڵام بۆ نمونە مەسەن تۆ لە شوێنێکی وەکو سموود کە ئیسە ناوەکەی گۆڕاوە بۆ
1: ڕزگاری
0: لە دەیان نمونە مرا هاسی نمونەیە کردووە کە نمونەی خاتونێک بەڕەحمەت بێ مریە میناوە بوو ئەمە لە کاتی ئەنفالە جلی بووکێنی بۆ هەڵگیرراوە باوکەی لە کەرککۆی باتەوە دیەکەوانە و هەر لەو تاو ماوگەرما و گەرما کچە دڵی خۆشەکە ئیترە چێتە ژیانی هاوسریەوە خێزان پێکەوەنێ دەستگیرانەکە ئەنفالە کرێ دەستگرێ ئەمە ئەبێتە ئەو دەربازە بێ بە هەر شێوەیەک بێ ئەو دەربازە بێگی نابواایە و شەرتییا بچایە دەربازە بێ بەڵام ئەمە ئەبێتە هێدمەیەکی کاریگەری قورسی و تا کۆتایی ژیانی لەم ساڵانە مریەم وفاتی کرد بەڵام مریەم هەتا وفاتی کرد بخچەی بووکێنەکەی بخچەی جلەکانی بووکێنی پاراستە بوو لە ژووسەریا بوو
1: هەر ئومێدیشی هەبوو مامۆستا
0: ئومێدیشی هەبوو ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەم دەستگیرانەی بگەڕێتەوە و ژیان دروستکەنەوە پێکەوە تۆ ئەمە بڵین ڕاستە ئەم خاتونە تووشی توشی تراوما توشی هێدمە بووە بەڵام دەستەواژەیەک هەیە لە دەروون ناسیا پێڵێن تێکچوونی دوای تراوما تێکچوونی ئەم توشی دوای ئەوە توشی تێکچوونی دوای تراوما بێ بۆ کۆڵێ پۆست تراوما بە حاڵتەنگ لێ پۆست تراوماتی زۆردەر تێکچوونی حاڵەتە ئەبێتە ئێسە ماڵەکەی وەکو یادگاریەک ڕێکخراوێک ماڵەکەی وەکو یادگاریە کێشتووە تۆ کۆمەڵێ چالاکی تیاکرێ ئۆکرێ ئەمە نمونێ بۆ نمونە من هەر خەڵکی خۆشمان و برادێکیش کتێبێکی هەیە بە ناوی مرۆڤ بوون بە ئینگلیزی نووسیوێتی کوردە مرۆڤ بوون مۆدێرنتەی سیاسی و میوانداری لە کوردستانە ناوی کتێبەکەی واناوە کتێبەش هەر بەندە تەرجەم کردو بە چاپ نەکراوە جارێ بە ئەڵقە لە هەندێ شوێن لێی بڵاوەکەمەوە ئێستا ئەم پیاوە دکتۆر فازیلی مورادی خۆی لە ئاوارەکانی ئەلتاش بووە دواتر هەلی بۆ هەڵکەوتۆ خۆی و دووبرا و باوکی تێئچێ و دواتر کەونە وڵاتانی ئەوروپا و چیرۆکی سەرکەوتنیان هەیە هەرێکە لە بوارێکی جینۆسایدا پیاوە هاتووە لەگەڵ برادەکانی ئێرەمان ئامەسەر دەچم چەماڵ دیەکان لە سمود لە کورێمێ لەکوێ لەکوێ لەکوێ لە ڕووی سۆسیالۆجیەوە دراسەیەکی کردو. بۆ نمونە قسەکانی ئەو لێرەەوە کەم باس لە گوندی جلەمۆرد لە خاڵخاڵانە لە نزیکی کارزای خاڵخاڵان لە ناوچەی نزیکی شوان باسی حاڵەتەکە کە لە دوای نەوەتوویەکەوە دوو کەس هیچیان بۆ دەرنەچووە کە ڕاوونەتەوە بە دیەکەیەکی کولبەیەکیان دروست کردووە لەوانە زۆر تیشکە خاتە سەر حاڵەتی مام ڕەجەب و مام مەحموود. مام ڕەجەب تراوماکە بە شێوەیەک لێی داوەش یعنی هێدمە و کاریگەریەکە کە هەموو کەسی لەدەست بووتەوە وای لێ هاتووە تووشی تێکچوونی دوای تراوما بووە کە باسی مناڵەکانی ئەکرد ئەگەر بتوتایە جمعی کوڕی ئینجای وز کوڕێکی هێتە
1: مامەساد نایمەوە بۆ لای ئەو چیرۆکە حەزەکەم دیقەتتر یعنی قسی سەرکەین بەڵام دەچمە لای پاملرمان لە هەولێر هێمەوە بۆ لای بەڕێزت کاکجیاد لەگەڵمانە لە هەولێر بەوەی ئەو بڕیاری کە دوێن نێرکرا نەجیگیریکی زۆر لە بازار یاڵ و گۆڕی دراوێسە دروست سلااو لێبێ زانارەکان لای بەڕێزت چێت تایبەت بە ئەو گۆڕانکاریە نوێیانی لە بازاری کاغەزە دارایەکان دروست بووە.
2: بەڵێ ئەمەسە سنگەر سلااو و ڕەحمەتی خی گەورەتان لێبێ ئەم کاتتان باش دوای دەرچوونی بڕیاری ئەنجومی وەزیران عراق کە شەوی ڕابرد و علی زەیدی بڕیارەکەی دەرکردووە ئەمە لەسەر دۆلارە کە بەهای دۆلار بەرزبنوێشی پەیوانەی لەم بەیانیە تۆمار کرد کە لە بەشێکی بۆرسەکانی ئالوگۆڕی دراو لە هەولێری پایتەخت ١٠٠ دلار گەیشتە ١٨٠٠٠ دینار لە هەندێک شوێن ١٧٠٠٠ دینار بوو لە هەندێکە شوێن زیاتر و گەمتر بوو بەمەش شلەژانی زۆر دروست بوو لەم بازارەوە من ئێستا لە بەشێکی ئەو نووسنگانەی ئالوگۆڕی دراوم کە لە شەقامی سکانی پێدەوترێت لە هەولێر لێرە نرخەکان جیاوازیەکی زۆری هەیە بۆ نمونە لە نووسنگا بە ١٦٨٥٠٠ دینار وەرەگرێتن و لە بە ١٦٩٥٠٠ دینار دەفرۆشێتەوە نووسنگە لەگەر نووسنگە جیاوازە ئەوەی هەیە لێرە بەشێکی زۆری هاوڵاتیان ترس و دەڕاوشیان لە پەیدا بووە چکە بەشێکیان دیناریان هەبوو بەشێکیان دۆلاریان هەبووە یعنی لێرە لەم ڕۆوە بەشێکی زۆری هاوڵاتیان بێگومان زەرەدیان بەردەکەوێتن ئێرە لەم کۆمپانیایە یاخود نووسنگی ئالوگۆڕی یەکێک لەو نووسنگانەی ئالوگۆڕی دراوە بەشێکی زۆری هاوڵاتیان هاتون بۆ ئەوەی پارەکانیان بگۆڕن ئەوانەی کە دۆلاریان هێوەکو ئاماژەم پێکرد بەشێکی زۆریان زیانیان بەرکەوتووە و لەو ڕێزە نووسنگانە کە بەشێکی زۆری نووسنگەکان کەوتونەتە سەر ئەم شەقامە چەند نووسنگەیەک بەم بەیانیە داخران یعنی بە هیچ شێوەیەک دۆلاریان نەدەفرۆشت ئەوی زانیاری هەبی تەنها لێرە سێ بۆ چوار نووسنگە داخراون دۆلاریان نەدەفرۆشت کە بۆوان هەلبەز و دابەزەکی گەلەک زۆری دەکرد لە ئێستادا نێزیکەی ١٦٩٠٠٠ دینارێکە ئەمەی هەیە دیمەنەکانن لە یەک لەو کۆمپانیانەکە هاوڵاتیان دۆلارەکان و هەم پارەکانیان هێناوەتە ئێرە بووە وەکو ئاماژەم پێکرد بەشێکیان زیانیان بەرکەوتووە و باش سلام عەلەیکم
3: ناوەڵە دۆلارم پێبوو بەڵێ
2: ئەم بڕیارە کە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران داوە لەبەر ژەوەندی هاوڵاتیاندایە پێتان وایە نرخی کاڵا و شم و کۆشتانە بەرز نابێتەوە بەهۆی ئەم بڕیارەوە
3: بە تاکید بەهۆی ئەو بڕیارەوە کە دۆلار گران دەبێت بە تاکید هەموو کاڵایەک گران دەبێت هەموو کاڵایەک ساری دێتە سەری بە تاکید
2: ئەم دۆلارە خۆت بوو یانیش سۆن سۆنی بوو لە
3: ناوەڵای دۆلارەکەی خۆمە و لەماڵی هەم بۆ فرۆشیتم بە تاکید
2: زیانتان بەر نەکەوتو
3: بە قورعان ناوەڵە
2: فرۆشتنی
3: پێکەکە کڕین و فرۆشتنی پێ ئەو دۆلارم لە ماڵەوە بۆ هێناتە فرۆشتم ئێستا من دێگە دابەزی دی کردنەوە ئەگەر داژنە بەزیەوە دیینارە سەرفی دەکەین زانیاری
2: هاوڕێکانت زیانیان بەر نەکەوتەوە
3: بە تاکیت خەڵک زۆر زیانی بەرکەوتووە خەڵکەکی زۆر دۆلاری فرۆشتووە و ئێستادەوی بکرێتەوە گران زیانی بەردەکەوی تاکیت بەڕێزی
2: وەرگرەوە بەڵێت مامۆستە سەنگەر ئەمە دۆلاری هێناوە کردووتی بە پارە بەشێکی زۆری هاوڵاتیان من تەنانەت ئەوانەی کە ئالوگۆڕی دینار درا و دۆلار دەکەن دۆلاری خۆی فرۆشتووە زەرەدی کردووە بە ٦٧ ئەوانە فرۆشتیتی ئەم بەیانە زەر و زیانی زۆری بەرکەوتووە ئە نمونەیەکی لە هاوڵاتیانیش ئەو دۆلار فرۆشانە لێرەش بە هەمان شێوە بەشێکی زۆریان ینی دوێنە ئێوارێەوە نازام کوبرێک خەبەرەشیان زانێ بە علاگەی گەورە دلار و پاره ان پی بولیرا کرین و فروشتن یان پی دکد ولی استاجدا بپی او بریاره بیتن کا پسند کراو د ستا بواریز به ذکر نو بشه چې زوري حوالاتیان زیان یان بر دکویتن و بهمان شوه نرخی کالا او شمک و درمان او بابتانش بګومان کاریګری راسته خو له سر همو امانه د بیتن سکه امانه هموی ک دید با دلار لدر و هاور داده بیت نه لایش تریش و آن فرمان برانی هریمی کردستان متصوران کمتصکانیان با دیناره بگومن که اشتهشان کری و با دلار یا هو قرضه که معامله که اما پیوستیان با دلار او امش زروزیانی زوریان در دکهایت.
1: بله زور سپاس کم پیام نرمان که جیات لاولیر لگلمان بی سپاس با زنیار کانت سپاس تکین کم بانی ل بازار یا لگوری درا لگلمان بی ماوسا وبر رامان گرتی پکو چینه او چیرو کله جلمورد باست کرا زکم بر دوام بیت
0: اما هر کس کی تر بو ما محمود هر عین حالتی بو بتنیا جاون او کاریګریا تا وفات یان کدو ولا سری ان بو ک کس یان نماوا بتاک ماونه تو طبعا تو رو کر شي کس کی بین رنګ اسایی به مرحبا وسر تا انا بلام او گری وصاله درونی کله
1: ویل ناخی کو بو تو
0: کله ناخی کو بو تو ابي ابي چی به امانه وفات یان کړه مثلا من کومل نمونه مثلا نمونه یک لشور باسکی خان مې بو خاتونې ک مناله کاني همو تیاچون او معجزه قدر باز بو هر دیسان ولا انفاله همو یوارک همو اختی خوتنانک جګی بو مناله کان رخصتوا ک مناله کان دینه و مناله کان دینه و سور اجزانه نه نو یان اگر چوبه ته شوینه یک بدراو سکانی او تو خو اگر تن له مالکه به اگر مناله کان هات نو هات نو درګان بوب کنو او بوب کنو او کن جام بسم او تراو مای توشی او جنب و لو حالتا تا کو تای جانی بریدا تا کو تای جا نو چرو کی تر بوب ګرمو طبعا چرو کی جنوسایدی ایما او اند زوره به برنامه کی نو ساعتی 20 دقیقه قطعا تو او نابه بد با زنجیرش وقتی زور ابا کسګ ناو ابا بکر بو هر ام دکتور فاضله ک خاوني کتابه کی مروف بونه لگل کومل برادرانی نو سری ما چونه تا کریمه شونه که لنزیکی دوهوگ لایمان گیشت
1: بله.
0: اما کاتی خوی ضابطه که ملهور فرمان دا دنا لانفالا فرمان دا سیوسیه کس لویر رمیه کن لسیوسیه که بیشتو حوتیان بره کویز ششیان دربازه بی اگینا انفال وانه بو هر لا موقعا خلق بکجرین نه دستیک گرتویتی، دستیک راپیچی کردوه، دستیکی تر بردویتی با بیابانکانی غربی عراق و جنوبی عراق و لویه کردونیانا جر خولوه طبعا ما چی رو که دور دریجه دیسانوانا بلام او حالتا لده کریمه که لبیستو هشتی هشتی هزار ضابطی که ملخور امانا اگری مجموعه گجه موامو زاو پور زاو خالو زاو برای یکن در لکریمه و لده یکی تری دراوسیان چلکه فرمانه دار رمیان کن فرمانه دار رمیان کن و شش کس با معجیزه در باسی ابه یک لوانه ابا بکر ابه که منی سباسی چی رو که کم
1: بله
0: هم پیاوه اچه تا من گرش لگل ابا بکر اچن شوین دیکت تخت کری هر دیوارکانی کمیک با پیوه بنوانه دید اما بریناره بیه بریناکی در بازه بیه چون که لنرمی رانی اداب اسکنابی که به هر حال در بازه بیه که لو شش کسه بیه که لکومه کجکه در بازه بیه بازه که اگره تو بو او کسی مقابلی لگلاکه ای باته کلاوی خانوکی
1: چه تو شونی روداوک؟
0: آره روداوک باسه پیش وی باسه روداوک بکه آلویا من چم خواردو تو آلویا میوانم هاتو آلویا شتکان وکو ام کلاوی کتیا دانشتون وکو اما مالی او بی هشتا مالی او بی او شونی تر با مالی خوی نزانه اونده بکاری گری او دکتر فاضله باسکاله من سروم هیچم پینه اوترا او باسکات تر باسی کومل کجه که او چون رزگاری بو لگل خلکی ترا او چون در باز بون لگل عبدالقهار عبدالقهار دواتر دیتو خلق سلیمانیه بیست مالی خالوانی لویه بیست او چه که که بول رزگار رگل هاشما هاش کتبی که لسر امام مصر عمر محمد کتبی که لسر عمر محمد کتبی که لسر نوسی و باسم دیسان و من لیرو اتمو بو او هدمو شوکه توشی او کسب و که او کاتا 25 سال نزدیکی 30 سال دوای او هر بری نداو
1: بله مام سا جوازی او شوکت چیه ایسا گریمان کسیک روداوی که هاتو چو رودا دا کسیکی عزیزی جان لده سدا بو ماویگ لشوکه
0: بله
1: بلام کسیک بم کار ساتانه بو جینو سایدانی که بسر کرده هاتو بشی کن شوکو چاروانیشی لگلای
0: شوکو جابن عزیز رابط بگم بسی که شوکه که اوی کسی که عزیزی امره اوی لد روداوی درباز بی و کسی عزیزی لده سچیو ببرچایو انره و کوله اسپرده خاک کریو ایتر کردله گل میل بر میل بره توال بلام ام حالتانا اما ام تراومای لای خلق تو کسانی که عزیز لدست و من با طبعا اما اکیشتو بو همون نتو و ملت و انسانیتیش بگشتی بلام هیچی وکو اوی نه که خوی راسا و خوی لی قوماو هر چاور ری اکاو هر هیچ دیار نیا هر چاوری اوکا بو نمونه مثلا من لچیروکی من لکتبی جنوسای دادی سانو با انگلیزی اوکرا و تقریبا هجدمانگ کاریان کل دوائی نو تو یک اوکتبی جنوسای لعراق داو پلاماری انفال و دا باسی کسایتی اکا کسایتی اکی رئیس عشرتو نو دیو خاندار و انا حمی توفیقی براو گل الله بیستو چوار کسی لدست بوا ام پیاوا او درباز بیا لنوگر سلمان دیتا و درباز بیا ام لا اکا او لا اکا دست بپشتینی اما اکا او اکا او اکا نتیجه کانی نتیجه دست هیچ دست نه ام پیاوا باو داخو سرینای او امانه که توشی تراوما و تیکچونی دوی تراوما ابن تیکچونی حتی رفتار اوش که تو با سر نتویش که تو کسانی که عزیزت لدست داو بلام هر بتمای تو ناگر یاد دیسات دوای 2006 خو اشکراب و خلق کان من ایما لگوری با کمالان بلام هشتا لناخا هشتا او گره درونیا وا کوتو توا که توار چاور ریوی امش کاو توا لسر آستی بلین لسر آستی نتوا لسر آستی ملت شکاو توا با چه باره که با گورین و با تیکچونی پست تراومای دوای رودانی کار ساته که اشکاو تو بس با نمونه یک دوایه ما لسالی نو توی که نزدیکه ملیون یک کس لیم خومن همو رومان کرد برو ایران و کورو برو ترکیه با باشه ام حالتا اما گوران جاران هر به بیروری منیش که جیش عراقی هاد که کریگر تکانی لگلاب و احات نوانه تو لدوای هر هیر شیک و مال سوتان و دی سوتان و آنه و خلک اگر رای و سر دارو
1: بار دروسک
0: اگر رای و دروسک اگر رای و سر دارو باری خوی و رنگ اگر خوشی پناه دای لپیچی شاخی که لشوینه که لشوینه که هشتا معنویاتی اوی تیابو کشوینی خوی چول نکا بلام تو لنو توی که لزرفی چند روشه که بجاره ملوینی کسی
1: روی ملوینی روی
0: امگور اما اوی تو حلوسته یک بکی براسه امگور رانی رفتاره لچیو ام حالتا لدوزار و سیشا که رجیمی عراق روخا دیسانه و خلق کو تخنه صدام که بیایی بکاره اینه یعنی ام حالتا نا چل تاکو چل کوه رنگی داوتو باینا بس بونمونم باسی من حالتا کن بوا کبل دیان و اکری بلی صدام حالت لحلب جا هفته هشته زیاد له هشته من آلبون بون و تا ایس سرچا و که خوا اما با ایمه و کنه و تو مایه داخه بلام هیچ داخه نخواد نکات داخی اویل دک درونی راسته و خوی کسو کاری من آلکا من بر رحمت به امام صاحب فخردینی تویلایم اناسی له حلبج ام پیاو هرکاتک ادبینی چوار من آلی لدزدابو چوار منالی ون بون، چوار منالی میتی نبینی بون بشه ویق سیده گلا کر که کدالی وکو شیطو لی قومای ولی آتو بو تا وفاتی کرد اما گریو گوسالی درونی بو من حالتی که هم دیسان تا اما لخلاب جوا دیسان و دینو بو گرمیان من دکتر فاتح ماموسا فاتحی سنگاوی دوست مو نزیک بو لنزیک و ما اکوال آلچو کتی لگلا کم ما فاتح لسیانز چهار دسالیه با معجزه خوی رزگاری بو کسانی که کوله فریای کوتن بلان دایکو خوشگیل دزده او گریه لدزدانی دایکا رنگ لای منو تو هندیک آسان بیتو بلان لای کسی که کما مصفاتح آسانی نبیتو تا کتایی جان براسی کش اما امانه دنیای ام حالتانا تکچونی هنده جار اشکیتا و بو تکچونی شناس مثلا لا قرکی انفالکانا لا چم چمالیان لشورش خلکانی کدلی خویان کردو تو بو دکتر فازیل لگل برادرکانی خوانا بشی و یک تک یعنی جنیک کتاخو تنیا ماوتو کچه دو کچه کچه کرکی ماوتو قد رولا فاضل کچه کانم من قد نادم بخزم چون که لروشگاری که من لیم قوم آوان فریام نکوتن اما گره گو سالا اما تیک چونی دوائی سی سال و ایستا سی هشتو او انده سال دوائی جینوسای
1: کار گریه کر بردوان
0: اما براسه که حالتی که ابه ابي زور بوردي لسري بوسي بس وداخ ولا يمانا خزاننا خوشخانه كي دروني بو كسانه هبو نا او بو تنانر بو قربا كوملكان يشبان كيما املي وكوريا تواو كسنا قررتو بلام استا قربا كوملكا كهر لفيلي وبرداني وكيو وكو انفاله و با من دلين سطوشتا و دو هزار بس لانفاله بلام خو دان هزاره دیان هزار تو به تمای دی این ای بکری تو بگری تو است اما اسکوپروس که رقتق اهیانی نوا اهیانی یان بوده بنا یان بود چند سمال یا بود برزان یا بود شنانی تر امانه اسپردی خاک که نوا بلام تا است گرانی رفتار من مسئول من وقتی گرانی رفتار و هنگام تو که اما بس راو بین اما با مالک ملک با با با با لهستو سوز مانا بهی خوانی بزنین و کوبرد رق تقمون تو اما گرانی رفتار بر راسی کی لجاتی وی من همون هفته یک طلبه مکتب کان بر مقول دانیان لسر و چون بو با ملکی همون من
1: ملکی کی دیشتی کس دانی
0: نکات و لشون که چوار دوری با بنزین خانه تند راو اما نوی نی چی یعنی تا ایسش رنگ ایما پنجاو صد سالی تر یما هاوشی و من هیه بر راسی که لمشی و یما بدین ای نگین نتیجه لیسپانیا حالتی که لکوریا لپنجاو سیا او بو بینی کوریا و شمالی و جنوبی او بو دوری دو صد هزار کس بابلین تنها لوقتی که دیاری کرا و تیا چون ایسی رکنم دو صد هزار کسا نا بدین ای و نبا او و نا ابو ناگان هل ساون صد کسیان لی هل بجاردو ایسکو پروسکی که ماوتو خستونیانا گو رکو کیلک یا میلکی گرانیتیان با دوست کراو دلین ایمان نوی ام صد کسان نوانری همو خلکی کوریای ایمان نوی اوانه ایمان مگر بگینا حالت کیوا دنا ایمان 20 سال و 30 سال و 40 سال و بم دارو باره عراق بم دارو باره کرد ایمان نگینا ایمان لیرو اگر در فتم بایی که اکسنگر ماود ما بیه مثلا من ای بستم چون من کم تا کرتیک و کولیسیک تی بیشم هیه دوانیم ترجمه یو که نوسینی خوما لسر ارمن اگر در فتان بیه
1: خوما خوش بو باسی او بکم لم کتبه چون باسی ارمن اکان کرده روبینا چون باسی دکا نالیم
0: اما خانمی کیسه نو تو پیم ساله لکالیفورنیا جو ما مستای جامعه ایمی سه تقاعده طبعا دراسی که وردی کدوه لو حالتانی او ارمنانی که ارمنه کان خوان الان میلیون و نیو یک ایتلا سر وقتی که دولت عثمانی او سر وقتی که ترکلا و کانا اما انا خلقانیک روپی کراون بو صحرا کانی سوریا بو دیر زور و رقو بو حلبو لویش دیسان و تیاتون و کجراون و لرگال و روتا زوری جشان فوتا و زوری کان ایتر اکوالیا فرانونیان زوری کان کجراون زوری کان بشه و یک تراومای کان لاد روز بوا هر چنه سلپال اوا من همو جارک با ارمنکانی شموتو لکو مریشونا که بینی و مندم و تمراتا لچیا لچیا وانا ایما او حالتا هیچ وقتی و تو مکا که ایما که جنوساید کراوین که انفال کراوین هرگیز نمانو تو عرب امی پیا کردوین و تو معنی رجیمی که تایبتی امی کردوین لهمان که تا عربی هاو سوزش من بوا به همان شیوا ترک و کردی هاو سوزش هاو سوز بوا مثلا یا ملکی علی چند که ارمنکان علین بدستی کرد و ترک تیا چوین هر اوندش بدستی کرد و تایبتی کرد و ترک رزگار کراون ام حالتانا مثلا دواتر شناسیان گوریون دواتر کلونیان با مسلمان دواتر گراونه تو بعضی کان شیر با شیر با سر آینی خویان بو نمونه من رنگ اگر در فتح بی با باسی حالتی کد بو بکم لسالانی نوتکانه پیاوی که ترک نوسره کمال یالچین ام کمال یالچینه اچه بو المانیا و کده انو صدان کسی هزاران کسی تری ترک و کردوانه که اچه لالمانیا ایشه کنوان و ما مصابه و نوسره بی و اوه بی ورده ورده تیکلی ارمانکانه بی هیچ نازانه چی له 1994 ارمنانی کمانوا کپیان اوترال دمیشم شیر مانوا سور لفتوفر دمیشم شیر مانوا والحاصل اما استر شصت هفته هزار زیاتریان لاستانبول ما مانوا نکوجران نفوتان و کوالی دا در بدر نبونه دیاسپورا بلام کسک بنایی هران دیگ 2007 کجرات تنها و تی کاکا امرام شست هفته هزاری استانبول و چنانی تر ارمن نماود تو کاکا دنیای خلکی ترک و کرد و عرب ایسا ننککانی هم تو ایسا من لگلی شو انم دمی گلی برادره که موالی که خلان ننکی من ارمنه امانا خلق بمنالی یان کردکان یان ترککان رزگاری یان کردون ماونه تو دواتر ایتر واکو تو تو قدر کوابوا هاو سرگیری بکنو خویان لبیر بچه تو شناسی خویان لبیر بچه تو تا طبعا باسی مسئله شناسم کرد پیس ارمن با بی مسر ازدیکانیش که شناس تو هیچ گلیل ازدیک مکه بلی چه تو شنگ یا ولی که من هر کرد نیم شکه اویلا 2014 بسر ازدی هاتو بسر اجا وکولی هاو کار بو بو تیک چونی شناس اگرچه خواه همو ازدی وانالن بلام ازدی توشی وز اگبوا او کسانی که او منالانی کوتونه توا لجنی ازدی یا کچی ازدی و پیاوی داعش استر روحانی کانی ازدی الان که که مخوطان وره گرینو اصایی بنو لگل ایماو بلام منالکان ور نگرینو ایم منالا نیوه هی دای که که هم تو نتوه ام حالتان دنیایک هبوا لا لا لا حالتي ارمنا كنيوي منالك هي ترك بو هي كرد بو نيوي هي دايكا ارمنا كبو اما من اكري ام تشيروكي كمال يالتين ككتابه كنا كتابه كبا تركي ناوي سنلر جولاريو رغب يا ودلي بنتان خوش كنت نيايا تشيروكي كوكدوتو لازمني او صدان تیروکا کلوکتی بایا من اگر درفتم بده تیروکی حاجی
1: کاتم زور کم ماما
0: حاجی برایی من زور با کرتی بو
1: گرمو
0: اما پیاوی که باوکو دایکی دو منالی هتی بون کرد بخیوی کردون و دوائی ماونتو لدمی شمشیر بلین ماونتو منالی ان بو بون با مسلمانو آنا حا کرکی ناو برایم لناو کرده گوره بو ام پیاو ارمنی هیچ نزانی و خوی با کردانا و خلکی ترکیه و که خلکا ری دوائی و دیسان و کبو بون باز مسلمان دیسان و هم و کولی جاکاری ان لگل کرا و هرچونه بیه ام حاجی برای ما اما چی رو کی باو کیتی اگاتا شاری کولن لالمانیا کری کاری اکا و اجی و آنا حاجی برای ما خوی با کردانی و ازانی رگی ارمنه بلام خوشی لعو کرد که یک کلمه ارمنی نازنی و آنها که وقتی که مالی آلتین اتی بولای بوقتی با کی و آنها و که لکه که من تنها مسلمانم و حجیشم کردو تازه اتی که ملای که دوزی تو ول هر لک ول ناملای تلابینا فتوای بود علی که تو کردی تو ترکی تو یعنی خلقی ترکیای تو کردی قصه که تو ارمنی نازنی من پیتالم و آنها هر چی رو که کی باوکی با بو اگر تو ام حاجی برای ما الکا که من من کردم اجزانم رقم ارمن و باو کدای که کم ارمن بون آوان سو مسلمان بون و این بسرادا من خوشم حجم کردوا بلام لهمان حالت آخر خلقی توریای یعنی ارمنم خلقی توریام کردیشم تکچونی او شناسه بزانه لکویا او بیا حتی تناند کچه که حاج ابراهیم لمرحله ثانوی اعدادند کچه که حاج ابراهیم لمرحله ثانوی اعدادی آبه زور کردانی اکاو زور اوکاو جاریش رق گاوره اوان بشان با اصلاح دوری اکا لین گاور رق گاوره و بزوشی ارمنکانی پی خوش نیوانه روشی که ارمن رفیقی بیه یاد او پولی بیه لا چو بولاو کردی چپال کردی بیس من به توایوی تیکی دام
1: چون
0: بو کردی بیس من دیتر والو دسکریان والا کچانی که گاور وای پیوتو لین ورکچی خوم تو اصلا تو خود ارمنی تو رق ارمنه تو باوکو باپید ارمنه چی کتونی شناس ولی اکا کچکن دیجای او صدو تراو مای اما ارمن و رقی لارمن وای لی رقی لکرد به وای لی دنیا کچی رو که لم کتبا که عرض جناب کرد اما کوکواتو هر لیبی هر لی مثلا کتک بوا دانوش لدوار حفتا سال بو کچزاک اعتراف که کچناوی لرابو سحر من سحر نیم دانوشم
1: زور زور سپاستک جناب
0: ماموسا زور زور خوشبه
1: من حبو کم تقصب کم و زیادر بگرم بلا انشاءالله رقم بی شبگار دریجی انشاءالله ام کتبا خون مو سپاست برستم خوشحال بوم زور زور سپاست برز ماموسا حمد حمد صالح فیق نصر ناگبیر خوشحال بوم سپاس بو آمده
0: بسر
1: چاهم برزان سپاس بو ایوی بینه رو بیس کل بر بیان تام تا لگل ایمه ما سپاس بو همو لک سپاس بو آو کرانم تا بگیش نوزی خواب انخواتان لگت

وتم لێرە بە ئەندازەی کێشی گردیلەیە لە چاکە و خراپەون نابێت. لەبەرەوە چاکەت هەبوو لە دنیا، خوای گەورە ڕەحمت پێکات و تۆ ئەگەڕێیتەوە بۆ دنیا. زۆر کەسی نزیکی خۆم لەوێ بینی، تکام کرد لێم ببوورن و نەگەڕێمەوە دنیا، بەڵام دەست بەجێ گێڕامیانەوە بۆ دنیا و بۆ جستەی قەفەزی بچووک و پڕازار. بۆیە من لێرەوە داوا لە خەڵکی یەکەم، ئەگەر ئازادیتانەوێ، بەخوا لێرەی دنیا دەستان ناکەوێت. لەو دنیا بەبێ سنوور ئازادیتان دەسەکەوێت، کە منیان گێڕایەوە بۆ دنیا، بەڕاستی بۆ زیندانیان هێنامەوە. ئێوە نازانن دنیا چ جۆرە زیندانێکە هەتا نەگەنە بەرزەخ. ئەو سابین و ئەیزانن خۆزگم بەوەی لەوێ براوەیە. بۆ ماوەی 45 دەقە دڵم وەستا بوو. لە دوای ئەو ماوەیە گەڕامەوە یاخود بڵێم گەڕێنرامەوە، چکە بەدەست ئێمە نییە، بەدەست هێزێکی لە بنەهاتووی پشتی گردوونەوەیە کە خوای گەورەیە. دوو مانگ بێهۆش بووم، ناوی خۆیشم بیر چوو بوویەوە، هەتا وردەوردە ناو و بابەتەکانی تریشم بیر هاتنەوە. ئیتر ڕووداوەکانم بیر هاتنەوە و بۆ هەتا هەتایە بیرم ناچێتەوە. مامۆستا عەلی تەنتاوی ڕەحمەتی خوای لێبێت دەفەرمێت: بۆ ئیماندار مردن ئاستەنگێک نییە. شێخ عەلی تەنتاوی ڕەحمەتی خوای لەبێگێڕێتەوە کە لە گەشتی پیرۆزی حەجا لە ڕێگەی ڕیاو لە پاسێکا بووە، و پاسانەی کە سوپاس بۆ خوایە سەر کوردستانی خۆشمان و حەج و بۆ عەمرە خەڵکێکی زۆر و مسلمانێکی زۆری ئەم کوردستانە خۆشەویستەمان بە پاس سەفەری حەجەکەن. شەعلی تەنتاویش ئەڵێ منیش لە پاسا بووم. شۆفێرەکە زوو سەری ئەبردە پێشەوە بۆ جامی پێشەوە و سیارەکەی خاوە کردەوە، یعنی سەیری کەسێکیە کرد لەسەر شەقامەکە یا لە دوور کە بۆ ئەمە ڕوانێ. چەند جارێک لە ڕۆشتنە بەو جۆرەی کرد، هەتا حاجیەکان پێیان وت: کاچی برا، تۆ بۆچی بۆ جۆراکەیت و پاسەکە خاوەکەیتەوە لە ڕۆشتن؟ بیابانەکە گەرمە و ڕامان مەگرە و ئۆتۆمبیلەکە خاو مەکەرەوە. شۆفێرەکەش وتی: باشە، ئێوە ئەو پیاوە ڕیشس پێ نابینن؟ ئەوە چەند جارە هاتە ڕێگەکەم هەتا ڕای بگرم و واتە سیارەکە ڕابگرم و ئەو سەر بکەوێت. لە ئەنجامە پاسەکەی ڕاگرت، سەرنشینەکان وتیان: کاکی برا، کوانێ پیاوی ڕیسپی؟ ئێمە کەس نابینین. کاکە ئەوە گەرما و تیشکی خۆر کاری تێکردویت و ڕەنگە خەو بێت، تارمایی بۆ دروست کردویت، بڕۆ کاکە کاتەکە من بە فیڕۆمەدا، یاخود تۆزە ئیسراحەت بکە. تۆماس کات زایە نەبووە و ئەم برایەش تارمایی نەبینیوە و خەونیشی نایەت، بەڵکو سەفەرەکەی ئەو هاتۆتە پێش. زەمانی ئەو شۆفێرە تەواو بووە و هاتوون بە شوێنیابی بن، دەبوو پاسەکە بوەستێت، هەتا ئەو خەڵکەی تر قەدریان نەهاتبوو، واتە ئەجەلیان نەهاتبوو یا تووشی هیچ کارەساتێ بن، هەتا تووشی کارەساتێ نەبن، دەبوو پاسەکە بوەستێنێ. ئەوە بوو سایقەکە یا شۆفێرەکە پاسەکەی وەستان و دەرگای پاسەکەی کردەوە و شێخ عەلی تەنتاوی ئەڵێ: هەموو ئێمە و ئەو خەڵکە وەقمان و ڕوا بوو. شێخ عەلی تەنتاوی ئەڵێ: منیش و سەرنشینانی ئەو پاسەش کە هەمووی حاجی بوون وەقمان ورما بوو. ئەم پیاوە بۆچی واکا؟ ئەم هەموو خەڵکە هیچی ئەو کابرایە نابینێت کە ئەو باسیەکە، ئەو ڕیشسپێ نابینێت. وتمان با دەرگا بکاتەوە بزانین چییە بێت. دەرگای پاسی کردەوە، کەسێک بە بەرچاوەوە بێت سەر نەکەوت. ژنەزانایەکی فیزیایی ئەوروپی دەڵێت زۆربەی ڕاستیەکان ئێمەی مرۆڤ هیچیان لەبارەوە نازانین. جۆیس هۆکس ژنەزانایەکی فیزیاییە. لە دوای ئەوەی ئەزمۆنی نزیکبوونەوە لە مردنی بینی، لێکۆڵینەوەکانی کرد بە پەیوەندی زانستی بە زانستی ڕۆحیەوە. جۆیس هۆکس هەڵێت: ئەرێ ئێوە، سەیری خۆتان کردووە؟ بیرتان کردۆتەوە؟ ئێمەی مرۆڤ لە ژێر پێستمانە 100 تریلیۆن خانە هەیە، 25 تریلیۆن

اونیان خروک سورکانی خوینن که خروکی سور تنها چوار مانگجی بواتایی که همو چرکیک واتا چک استا چرکیک که همو چرکیک جستمان دو بو سی ملیون خانه خروکی سوری نیدرو سکات الله اما یکی که لو نادیارو سر سرهن رانی جستی اما اما هموی قصه زانای فیزیایی گوره جویس هوکسا امش نزانا و گوره ای زانستی فیزیالیت من وک زانایی که فیزیا خریشی بلاو کراوو وانوتنوو بریو بردنی کاری فیزیایی بوم زانستو همو پرسو چیروکو خولیای جیانم بریتی بوله چیروک کانی زانست بدوادا چونی زانست هموش تیرای من زانست بو بلا شتی کی تر بو با قصیش یعنی من لکاته که جورکی خون پاکه کردوا تابلوی که قرس کو بسرما کتو پر مردن بو بمیوانم لرگو ریشالوا همو بیرو باورو بیر کردنو سلوکو آکارو روشتو حلسو کوتی منی گوری او بولتو نیل کواتی پربوم من هرگیز لو پیش لجیان ما ازمونکانم نبیسته بو اگر بیشم بیستای باورم پینا کر چون که من کسی بوم باورم بزانسته بو لازمونکم دای کمو نن کمم بینی زورم خوشویستن کشی دوائیان کرده بو نزیکی 20 سال بو مرده بون دای کمو نن کم لناو گلو گلزارو لا پالی کی روناکو جوانا بون نما ویستا و شوانا بجه بیالم اوی بینیم زور کتو پر بو بو من لدروی زانستو بیر کرده و کاری منو بیرو باوری من بو بلام بو پری واقعی و جوانی و لراد دبدر رونی بینیم چندین ملیون حالتی نزیگ بونه و لمردن تنها لامریکا تو مار کراوا اما ازمونانه بو تا روشن بیریه کی نوی لجیان ما چندین وانه گرنگم لازمونه کم ورگرتوا دیاره ایمش خوکو هم زانایا خوکو هم جنا زانایا به هزاران چیروکوانی گرنگ من ورگرتوا لازمونه کن اوی که با ایوم گراواتو اوی ایوش که گیو بیستی بونو اوی که لداها توشای بیستن انشاءالله جویس هوک سالیت دوی گرانوام کوت مخوین نویی کی چرو پر لسر ازمونه کن حود دان سال خریش خوین نوابوم لسر ازمونه کن وام لیهات وازم لکارکی خوم هنو کسی ترم لشونی خوم فیلی کارکم کردو لیور گرتمو دور کوت مول لبوارکی خوم کزانای فیزیایی بو حتا خوم ترخان کم بو او کارم مزنو بی هاوتایا که ازمونه کانی نزیگ بونه ولا مردنا دگرام حتا بگم رگایا کو نزیشی من لیکتر سود من پیبگینیت امش نزانایا ده فرمه زور بی زوری راست یکن امی مروف هیچ یان لبارو نازانی براستی زور زور راست کی جویس هوکس عزیزان ام بسرهاتی استبوتانی گربوا یک شکل بسرهات زور زور گرنگ کن کویش بسرهاتی بامبارتا بامبارت افرت یکا سروکی حزبی دیموکراتیا لیدمانتن ازمونکی بمجور بینی کاریگر یکی زور زور گوری لجیانی دروس کرد شتانی که وازله اینا که هرگیز بیری نکرده و وازله و بینید بامبارت جنه که بناوبانگی دنیای سیاست و نسراول دنیای ویستی خوی بو حلب جردنکان آمده بکا سردانی پزیشکی ددانی کرد حتی جوانکاری لخوی بکاتو آمده بیت لهمو روی کوا بامبارت علیت کاتی پزیشککا بهوشی کردم هستم کر کدم رم و تا درزی بنجی موضعی لیا و بودانی بلام ام کوتو تا بهوشی که قول لو کاتی او دیار حساسیتی بو درزی ها بوا اوی لم ازمونه بینیم زور زور بو همو مخلوقاتی خوام لبونه ورا بینی
هەمووشتێک جوان و دڕفێن بوو کە لەوێ بینیم. من لە خزمەتی خوای گەوریا بوو. هەستم کرد نزیکم لە خوای گەورەوە. من پێش ئەزموونەکەم خواناس نەبووم. بە تەواوی ژیانم ترخان کرد بوو، سەرقاڵی حزبایەتی و سیاسەت بووم. ئەوم زانی و دڵنیا بووم کە ئەبێت واز لە سیاسەت بێنم. کاتی هاتمەوە سەرخۆم و گرامەوە بۆ دنیا، یەکەم کاری ئەو ساتەم ئەوە بوو وازم لە سەرۆکایەتی حزب بوو، تێکڕای کاری سیاسی و حزبی هێنا. زۆر کەس پێیان وتم تۆ چۆن شتی واکەی؟ تۆ چانسی گەورەت هەیە، واز مەهێنە لە سیاسەت. بەڵام پێم وتن من نامەیەکم بەدەست گەیشتووە، ئەبێ بەدوای ئەو نامەیە بچم و ئەوەش لە سیاسەتە نایبینمەوە. ئەزموونەکەشم بە کاتی دنیایی تەنها سی چرکەی پێچوو، سی چرکە واتە نیو دەقا. بامبارد کتێبێکی لەم بارەیەوە نووسی و دەڵێت: ئەم ئەزموونەی خۆم هەموو ژیانی منی گۆڕی، بەڵام زۆر قرس و گرانە بتوانم ڕاوی ئەو گۆڕانکاریانە بکەم کە بەسەر مندا هاتووە، چونکە کەسێک خۆی نەیبینێت ناتوانێ بکەوێتە ژێرە و گۆڕانکاریە گەورانە و ناتوانێ واز لە کۆمەڵە شتێک بێنێت کە لەسەری ڕاهاتووە و بەڵام دەشزانێ کە هەڵەیە. بامبارد دەڵێ ڕۆح هەموو شتێکە و جەستەی مرۆڤ تەنها کراسێکە و هیچی تر. یەکێک لە ئەزموونداران دەڵێت ژیانی دنیا تەنها چاوتروکانێکە لە چاو بەرزەخ و قیامەتە. ئەوەی کە ئەم دەستەواژە جواناڵێت ئەندرۆ پیترۆیە. ئەندرۆ پیترۆڵێت ئاهەنگی کۆتایی خوێندنم بوو. دوای ئەوە ڕۆشتم بۆ گەشت و گوزار لە دەریاچەیەکە کەوت مەژێراو. هەستم کرد کەوا دەمرم و مردم لە پەلو بۆ کەوتم، کاتی هیچ بڕەهەناسەیەکم دەست نەکەوت. خامۆش بوو، بێدەنگ. وەختێکم زانی دەنگێک بانگی لێ کردم، ئاندی ئاندی، وەک ئەوە بووم کە داکوترابم بە بنی دەریاچەکەیە. دەنگەکە پێی وتم یەک خولەک پشوو بدە، اینجا دەست بە هەوڵدان بکەرەوە هەتا دەرباز ببیت. وەختی منیش بە گوێی دەنگەکەم کرد، کاتێکم زانی لەسەرەوەی دەریاچەکەم و لاشەی خۆمە بینم لە بنی ئاوەکەیە. ئەو بوو یەک تۆز، هەستم بە ئازاری ئاوچوونە قورگ و نەوعەک لە مردن کرد. زۆر کەم، ئیتر هیچ هەستم بە سەرماو ئازار و ناخۆشی نەکردوایەوە، بەڵکو هەستێکی زۆر خۆش و پڕ لە خۆشەویستیم هەبوو. هەرگیز سەناو ستایشی جوانی و چێژەکانی ئەوێ ناکرێت. اینجا ڕێگە و تونەیل و ڕووناکیەکەم بینی کە هەزاران جار لە خۆر ڕووناکتر بۆ ڕووناکیە. ڕووناکیەک بێ ئازار لە سەرەتای ترسام ئەو ڕووناکی ئەوەندە بە شەپۆل و جوان و نورانی بوو، ترسام بەم سوتێنێ. بەڵام ئەبینم ڕووناکیەکی نەرم زۆر بەسۆز بوو. چۆن ڕاوی بکەم بۆ ئێوە کە بڵێم بەسۆز بوو کە خۆتان نەتان بینی؟ چۆن بڵێم نەرمترین شت بوو کە ئێوە ناتوانن ئێستا هەستی پێ بکەن؟ ئەو ڕووناکی ڕای کێشان بۆ خۆی لە گۆڕەپانێکی زۆر گەورەی نور و ڕووناکیا بووم. لە چوارلایەوە ژیانی من پیشانە درایەوە. هەستم کرد کە چرکە بە چرکەی ژیانم تۆمار کراوە و هیچ شتێک ون نابێت. دڵنیابن ئەم وتەی من لە دڵتانە هەڵبگرن، لە ڕۆژی قیامەتیش بە منی بڵێنەوە. پێتان ئەڵێم ئەم وتە بنووسن لە هزر و بیری خۆتانە.
لە ماڵەکانتانە هەڵی بواسن وی قەت قەت بیرتان نەچێت تا و ڕۆژی ئەمرن. پێتان ئەڵێم ئەوێ شوێنی ونبوون نییە. قیامەت و بەرزەخ شوێنی ونبوونی خۆت و هەرچی کردەوە و هەرچی خەتەرە و خەیاڵت هەیە لەوێ هەیە و تۆمار کراوە و هیچ هیچێک ون نابێت بە چاک و خراپ. بەڵام ئەم موشەیە و ئەم دەستەواژە و ئەم ڕستەیە لە بیر مەکەن. برامە شوێنێکی زۆر خۆشتر لەوێ زۆر ناسراو بووم. لەوێ هەستەکەی ناسراوی ئەوێ چەند شیرە، چەند پێت خۆشە بە دڵخۆشیەوە دێنە پێشوازیت، چەند شیرینە لەوێ ڕێزە لێگیرێ، چەند جوانە لەوێ ڕق و قین و حەسادەت نابینی. لەوێ هیچ ئازارێ بەدی ناکەی، لەوێ یەک پارچە ڕەحمەت و سۆز و مێرەبانیە بینی. لەوێ ناسراو بووم، دڵم خۆش بوو ناسراوی زۆر زۆر. بانگیانە کردمەوەیانوت ئاندی مەترسە. ئای چەند شیرین بوو ئەو بانگکردنە، چەند خۆشە لە وڵات و لە نیشتیمانێک کە هەرگیز و هەرگیز بە خەیاڵیش ئەندێشت نەکردووە بەو سۆز و میهرەبانیە بانگ بکریت و دڵخۆشیت بدرێتەوە. هەرچی ئازاری دنیا هەیە بە یەک چرکە بیرێ بچێتەوە. خۆشەویستیەکی بێکۆتاییم پێبەخشرا. هەموو شتێ دەربارەی گوڵ و درەخت و ئەستێرە و خۆر و زەوی و گردوون هەر هەمووی فێرکرام. ئەزانن لەوێ پرسیارێکم نەمابوو بیکەم، ئەزانن لەوێ هیچ پرسیارێکتان نامێنێ هەتا بیکەن. ئەوەن دەشت فێرەکرێن بەبێ سنوور. ئازیزانم دڵنیابن کە ژیانی دنیا لە چاوتروکانێ زیاتر نییە، چاوتروکانێکە لە چاو هەتا هەتایی ئەو دنیادا. دنیا یاریەکە و حیج جدیەتێکی تیانە. پیان وتم ئاندی ئەبێ بگەڕیتەوە تۆ نەمردویت. وتم تکاتان لیەکەم، لەم نیشتیمانی ڕەحمەتە دەرم مەکەن. ئێرە نیشتیمانی منە، ئێرەش ژیانە. ڕێم پێ بدەن با نەگەڕێمەوە دنیا. من نامەوێ بچمەوە جەستەی تەنگەلانی خۆم. بەڵام ئەو بوو ئیزن نەبوو لەسەرەوە کاتم مابوو لە دنیا. هەر ئەوەندەی پیان وتم دەگەڕیتەوە ئەوە بوو خۆم لە جەستەفانیەکەی دنیا بینیەوە هاتمەوە. کاتێکم زانی بە ئازار و کۆکە و ناڕەحەتیەوە لە کەناری دەریاچەکە چاوم کردوتەوە، من بە کوڵە گریام، زۆر زۆرە گریام کە هۆشم هاتەوە. هاوڕەکانم وایە نەزانی لە بەر نقمبوون و ترس دەگریم، بەڵام منە گریام کە من لە نیشتیمانی ڕاستەقینە دوورخراومەتەوە. من لە گریانی خۆم حاڵی بووم، بەڵام ئەوان حاڵی نەبوو. نەیشم توانی حاڵیان کەم. هەموو شتێک کە ڕی بینینی بدرێت من لەوێ بینیم، بەڵام باس و ستایشی بە زوبانی ئێرە ناکرێت. ناتوانم ئێوە لە خۆشیەکانی

Pêşiyê. مامۆستایانی کۆچکرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکرد و پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن.

مانەکەن و ئامۆژگارییەکانی ئەوانی ژوەرەگرین چونکە لەو کاتەدا کاتی فیتنە و بەڵاکان ئێمە زۆرجار لەوانەیە تەجروبەمان نەبێت زۆرجار نەزانین بەڵام بە قسەی کەسە حەکیمەکان بکەین بە قسەی ئەو کەسانە بکەین کە زانا و دانان ئەوە بەڕاستی تووشی هەڵە نابین بەڵام هەرگوێی پێنەدەین و هەر بۆ خۆمان قسە بکەین ئەوە بەڕاستی تووشی سەرگەردانی و وامان لێدێت تووشی ناڕەحەتی ئەبین و هەروەها خاڵێکی تر کە ئێمە خۆمانی لێ بپارێزین بۆ ئەوەیە ئیستیناب الفتن والبعد عن مواطنها والخوض فیها لەو شوێنانەدا کە فیتنە هەبوو ئێمە بەڕاستی نێڵین کیپی بکەینەوانێ و نێڵین مسلمانان تووشی فیتنە و ناڕەحەتی ببین خاڵێکی ترمانە لەوەیە ئەثقة بالله پشتمان بەخوای پەروەردگار بەست بێت و پشتیوان بەخوای پەروەردگار کارەکانمان بکەین ئەوە بەڕاستی لەو کاتەدا سەرکەوتوو ئەبین التواصي بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر وهروها بش بخواي پر وردگار ببستينو أمر بمعروف بكين لهر شوينيكا كاريكي باش هبو يما أنجامي بدينو لهر شوينيشا كاريكي خراب هبو ريقري ليا بكين بو أوي توشي فتنة كان نبين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أمش قاعديكي خواي پر وردگار وعدي خواي پر وردگار هر كسيك هر ملتك هر ديك هر شاريك خواهی پروردگار توشی هلاکت و توشی ناراحتی ناکه ئیلا بی ظلمی نبید ئیلا بۆ ظلمو ستەمە نەبێ کە ئیکەن بەڵام ئەگەر کەسی مسلیح و کەسی چاکەکاریان تیابوو خواهی پروردگار بەهۆی ئەو کەسانە شەوانێ ئەم بەهۆی چاکەی ئەم کەسانەوە کە ئەم کەسانە ئەمریان بە مەعروف کردو و نەهیان لە مونکەر کردووە خوای گەورە هەموو لایەکە پارێزێت و داواکانی لە خوای پروردگار هەموو لایەکمان لە فیتنە پارێزێ دینمان لە فیتنە پارێزێ وڵاتمان لە فیتنە پارێزێ ئاشتی و تەباوی یەکسانی بژێڕێتە بۆ ناو موسڵمانان خوای گەورە ناڕەحەتی لەسەر ئەم گەلە لابەریت ئەم کوردستانەمان کە تووشی بەڵا و فیتنە بووە ڕوبەڕووی ئەم فیتنە و بەڵا و ناڕەحەتیانە بووە خوای پەروەردگار کوردستانیشمان پارێزراو بێت و وڵاتمان بەرەو سەرکەوتن و بەرەو ئاشتی بڕۆ ئینشاءەڵا و هەروەها خوای گەورە شیفا بۆ ئەو نەخۆشانەمان بنێرێت کە داوای دوعای خێریان کردووە قەرزی قەرزارەکانمان بۆ بداتەوە ئینشاءەڵا وەسەلامو عەلەیکم وەڕەحمەتوڵلاهی وەبەرەکاتوه

0: کاتژمێر یەک بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: پابەندیە دارایی و نەوتیەکان و موچەی فەرمانبەران و هێزانێکان و خانەنشینان شاندی باڵای دانوستانکاری هەرێم لە بەغدایە. فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان نیگەرانە لە بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر دینار و ڕای گەیاندن. بڕیارە کاریگەری خراپی ڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر بازاڕ. بەهای موچە و گوزەرانی ڕۆژانەی تەواوی هاوڵاتیانیش دەگرێتەوە. وەزارەتی جارای عراق بەفەرمی جێبەجێکردنی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی بۆ هەموارکردنی نرخی ئاڵوگۆڕی دۆلاری بۆ 1500 دینار ڕاگەیاند. ئەمەش بازاڕی دراوەکانی شەڵەژاند. گۆڕانکاری لە نرخی دۆلار و شکانی بەهای دینار لە بەرامبەردا شەڵەژانی دۆخی بازاڕی لێکەوتەوە. هۆشداری لە مامەڵە نەکردن با دۆلارەوە دەدرێت. لە پێشانگەی هایتێکس بۆ ئامێرە تەکنەلۆژی و ئەلکترۆنیەکان لە هەولێر سیستەمی وزەی خۆر زۆرترین خواستی لەسرە. ئەمەش بەهۆی خراپی دۆخی کارەبایە لە هەرێم. دوای 3 ساڵ لە تۆفانی ئەقسا کەرتی غەززە ڕووبەڕووی جەنگێکی وێرانکەر بۆتەوە کە زیاتر لە 74 هەزار شەهید و 175 هەزار برینداری لێک ئەوتوون.

0: شاندێکی باڵای دانوستانکاری هەرێمی کوردستان بامەبەستی تاوتوێکردن و یەکلاکردنەوەی ماف و شایی سەدارایەکانی هەرێم لە بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027 لە بەغدایە. بەپێی بەیاننامەیەکی فەرمانگەی مێدیا و زانیاری شاندەکە لە بەرپرسانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران وەزارەتەکانی دارایی و سامانە سروشتیەکان و نوێنەری وەزارەتی پێشمەرگە پێکهاتووە. لا کۆبنەوەکانی شاندەکە لەگەڵ بەرپرسانی عراقی گفتوگۆ دەکرێت لەسەر پابەندیە دارایی و نەوتیەکان، موچەی فەرمانبەران و هێزە ئەمنیەکان و خانەنشینان و خەرجیە کارگێڕیەکان. ئامانجی شاندەکە جێگیرکردنی یاسایی شایستەکانی هەرێم لە بودجەی 2027 و دانانی مێکانیزمێکی نەگۆڕ بۆ بەردەوامی خەرجکردنیان بەبێ بەستنەوەی موچە بە پێوەری خەرجی کرداری. فراکسیۆنی یەکگرتوو نیگەرانی خۆی لە دابەزاندنی دینار بەرامبەر بە دۆلار دەربڕی. فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕایگەیاند سەبارەت بە بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی نیگەرانی و ناڕەزایەتی قوڵی خۆمان دەردەبڕین. جەخت لەوە ئەکەینەوە کە ئەم بڕیارە کاریگەری خراپی ڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر بازار بەهای موچە و گوزەرانی ڕۆژانەی تەواوی هاوڵاتیان. گۆڕینی نرخی ئاڵوگۆڕی دلاو لە 300 بۆ 500 دینار لەسایی جێگربوونی موچەی فەرمانبەران و نەبوونی هیچ دەستکەوتێکی قەرەبووکەرەوە. ڕاستەوخۆ دەبێتە هۆی دابەزینی بەهای واقعی موچە. ئەم هەنگاوە بەهۆی شەپۆلی گرانبوونی کاڵا و خزمەتگوزاریەکانەوە بارگرانیکی دارایی زیاتر دەخاتە سەرشانی هاوڵاتیان و خێزانە کەم دەرامەتەکان. هاوکات بەهۆی ئەوەی بازاری ناوخۆ بە شێوەیەکی سەرەکی پشتی بە هاوردەکردنی دەرەکی بەستووە، ئەم گۆڕانکاریە لە نرخدا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی بەرچاو لە تێچووی خۆراک، دەرمان، پێداویستی سەرەتایەکان و خزمەتگوزاری گشتیەکان. ئەمەش فشاری هەڵاوسان بە ڕێژەیەکی زۆر زیاد دەکات و توانای کڕینی هاوڵاتیان تووشی داڕمان دەکات. ئێمە جەخت دەکەینەوە کە چارەسەرکردنی کورتهێنانی بودجە و تەنگەژەی دارایی دەوڵەت نابێت بە هیچ جۆرێک لەسەر حیسابی توانای کڕینی هاوڵاتیان و قوتی موچە خۆران بێت. چارەسەری ئابووری پێویستی بە چاکسازی بنەڕەتی و ڕێگریکردن لە بەهەدەردانە، نەک بارگرانی خستنە سەر شانی خەڵک. وەزارەتی دارایی عێراق بە فەرمی جێبەجێکردنی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی بۆ هەموارکردنی نرخی ئاڵوگۆڕی دراوی بۆ 1500 دینار ڕاگەیاند. لای خۆیەوە بانکی ناوەندی عێراق نرخی نوێی بەم شێوەیە دیاری کراوە. نرخی کڕینی دۆلار لە وەزارەتی دارایی 1500 دینار بۆ هەر دۆلارێک، نرخی فرۆشتنی دۆلار بۆ بانکەکان یا بە بانکەکان 1501 دینار بۆ هەر دۆلارێک.
1: بڕیارە گۆڕینا بەهایە فەرمیە دولاریش لای بانکا ناوەندی عێراقی بە ژە 1320 دیناران ژبوو 1520 دیناران پێلەکا دژوار یا ئاڵۆزبوونێ دە بازاڕی عێراقی و هەرێما کوردستانێدا دروست کرد. ئەف پێنگاوە نەکاری ڤاڵاهیە دناوبەرە بەهایە فەرمی و بازاڕی ئازاددا تژی بکات، بەلكو بەهایە دولاری دە بازاڕاندا گەهاندە زێدەتری 170000 دیناران ژبوو هەر 100 دولارێکی. ئول چەندین باژێڕاندا لە عێراقی و هەرێما کوردستانێ لە گۆڕینا دراوی تویشی ڕاگرتنێ کرد. ئارمانجا سەرەکیە حکومەتە عێراقی دڤێ بڕیارێدا ئەبدەستڤەئینانە بڕە دینارێکی زێدەتر بوو ژە داهاتێ دولاریە نەفتێ هەتابکاری تەن موچێ فەرمانبەران و خەرجیەن دەوڵەتێدا بین بکات. دە هەمان دەمدا ئاڵۆزیەن سیاسیەن دەڤەرێ ئاستەنگێن هەنارتنا نەفتێ لە تەنگاڤا هورمز ڕێکارێن توندێن ئەمریکاش بۆ ڕاگرتنا هەنارتنا دولاری بۆ وڵاتێن هەفسێ دراوێ بیانی زۆر گێم کریە. ژلێ کەفتێن دیارێن وێ بڕیارێ داکەتنا شیانێن کڕینا وڵاتیان و موچە خۆرانە بە ڕێژەیە سەدێ سی هەتا سەدێ پێنجی، ئەبتایبەتیژی ژبەر بلندبوونە باجە گومرکی و تێچوونە ڤەگوهەستنێ. بەرفرەحبوونە وێ ڤاڵاهیە دناوبەرە دوو بەهایاندا دروست بووە، ئەدبیتە ئەگەرێ هەڵاوسانە مەزن و بلندبوونە بەهایە خوارن و کەلوپەلان هەڤدەم بەهایە زێڕیژی ئەد بازاڕاندا بلند گریە ژبوو نزیکی 1 ملیۆن دینار بۆ هەر مسقالەکێ. بازرگان لە عراقی و هەرێمی هایداریە دەنژڤێیەکێ بەردەوامیا وێ ڕەوشێ بەهایە دولاری دە بازاڕی ئازاددا دێگەهینی تە نزیکی 200000 دیناران. ئەڤێژی دێ سەرکێشیت ژبوو سزبوونە بازاڕی و دروستبوونە قەیرانان ژە دانا قەڕاندا. لەورا ئەگەرچێ بڕیار ئاریشا پارەیە کاش دە گەنجینا دەوڵەتێدا چارەسەر دەکات، لێ بارگرانیە کامازنت ئێخیتە سەر ملێ تەخا کێم دەرامەت. پێدڤیە هەرێم و ناوەند ڕێکارێن بلەس وەک کێمکردنا باجێ بگرنە بەر ژبوو ڕاگرتنا هەفسەنگیە ئەدبازاڕیدا.
0: پەرلەمانی عێراق ئەمڕۆ دەنگی دا لەسەر دواخستنی کارنامەی ئاسایی خۆی و گۆڕینی بۆ دانیشتنێکی گشتی و ڕاوێژکاری ئەمەش بە مەبەستی تاوتوێکردنی لێکەوتەکانی بڕیاری ئەم دوایی حکوومەت بۆ بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی ئەم گۆڕانکاریەک تووپڕە دوای ئەوە هات کە بانکی ناوەندی نرخی فەرمی گۆڕی بۆ 1502 دینار بۆ هەر دۆلارێک کە ناڕەزایەتی بەرفراوانی لێکەوتوتەوە و پەرلەمانتاران ئیمزان کۆکردەوە بۆ ڕاگرتنی کارنامەی ئاسایی و تەرخانکردنی دانیشتنەکە بۆ ئەم پرسە گرنگە دیارترین دەرەنجامەکانی جوڵەی پەرلەمان ئەمڕۆ بریتی بوون لە دواخستنی کارنامەی سەرەکی دۆسیە بڕیار لێدراوەکانی پێشوو دواخران و دانیشتنەکە بە تەواوی تەرخانکرا بۆ قەیرانی دۆلار و پشێوی بازاڕە نێوخۆییەکان بانگێشکردنی بەرپرسان سەرۆکایەتی پەرلەمان داواکاریەکی فەرمی ئاڕاستەی هەریەک لە وەزیری دارایی فالح ساری و پارێزگاکانی بانکی یان پارێزگاری بانکی ناوەندی نەزار ناسر کرد بۆ ئامادەبوون لە دانیشتنی سبەی نێ پێنجشەمە 8 ئۆکتۆبەر بۆ ڕوونکردنەوەی هۆکار و کاریگەریەکانی ئەم بڕیارە لەسەر هێزی کڕینی هاوڵاتیان هەوڵی پەرلەمان بۆ هەڵوەشانەوە دەیان پەرلەمانتار داواکاریان واژۆ کردووە کە تیایدا داوای کشانەوەی دەست بەجێ حکوومەتەکەن لە گۆڕینی نرخی ئاڵوگۆڕ و هۆشداریاندا لە دەرەنجامە هەڵاوساوەکان لە بازاڕی ناوخۆی عێراقدا هەر لە چوارچێوەی بەرزبوونەوەی خێرایی بەهای دۆلار فرۆشیارانی دراو لە بازاڕی دراوی سلەیمانی هۆشداری دەدەنە هاوڵاتیان تا بۆیان دەکرێت کڕین و فرۆشتن بە دینار و دۆلارەوە نەکەن تا جێگیربوونەوەی بازاڕ
2: بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران هەموو عێراقی بەخۆیەوە سەرقاڵ کرد کاتێک لە ناکاو بێ چاوەڕوانی بڕیاری دیاریکردنی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی با 152,000 دینار جێگیر کرا کە بە مەشبەیەک هەنگاو 20,000 دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک زیاتر بووە لێکەوتەکان هەر زوو لە بازاڕی دراوەکان دەرکەوت بازرگانانی دراو دەڵێن پێویستە هاوڵاتیان پەلە نەکەن لە کڕین و فرۆشتن بە دینار و دۆلارەوە
3: والله ئەمڕۆ بەڕاستی خەڵکێکی یەترسێ لە وەسعەکە ئەڵێ پێشتر بە 130 بووە لە دەرەوە بە 160,000 بووە نەخێر ئەم جارە ئەم شێوازە نییە حکومەتی عێراقی ماتور چاکسازی کردووە لە عێراق ئەم جارە دۆلار بە 8 سعرێ بفرۆشێ هەچ کەسێ بە گران بیفرۆشت لە دەرەوەی بازاڕ ئیجراعاتی یاسایی لەگەڵاکە من داوام لە هەموو هاوڵاتێکی هەیە هەرێمی کوردستان و عێراقیش هەیە ئەوەی دیناری هەیە با دیناری هەبێ ئەوەی دۆلاری هەیە با دۆلاری هەبێ تا کاتێک لە ڕێی یاساوانێ لە پەرلەمانی عێراق کابینێن و ئەنجومەنی وەزیران تەسبیت دەکرێت لە بانقا بەو سەعرێ بیکرێ زۆر باشە بەس ئێستا کانێ سەعرنا جێگیرە بە هەست سەعرێ بیکری خۆشی نازانێ بە چ سەعرێ بیکری لەبەرێوە بەڕاستی هاوڵاتی گوناحە کاسبکەران گوناحێن بە 155 لەسەریانە لە دەرەوە بە 170 بیکرن زۆرە
4: وەڵاهی تاثیر لە هەموو شتێکاوە ئەگەر گەڵا بەرزەوە بێ هەموو شتێک بەرز دەبێتەوە
5: نە بەخوا دیارێ هیچم لێ مەعلوم نییە ئەوانە کە باس دەکەن لێرە هیچی ڕاز ناکەن بەخۆوە چونکە وەز لێرە دیاری ناکە مەعامەلەکە لێرە دەنگ و باسی هەیە ویچ بۆ دەوەرەوە من نازانم بەخۆ
6: خەڵکەوەتە خەریکە تێگەچێت لەم
7: بازاڕەکە
6: علی گەڵا هەیە فرۆشە نازانم
8: من دەمێکە تۆ بینە ینی تۆ گەڵا ناکڕێم
6: وەڵاهی بوومە پێرە فرۆشو من نەمکڕیوەتەوە بە یوا بمدا بەزێ دانەبەزی
2: بازاڕی کاڵە و شمەک لە بازاڕی دراو باشتر نەبوو کاتێک فرۆشیاران دەڵێن کڕین بە دۆلار و فرۆشتن بە دینار بێ زیانەکانیان چەند هێندە دەبێ بەشێک لە فرۆشیارانی کاڵە و کەلوپەل لە سلێمانی دەڵێن ئەم دۆخە بۆ هاوڵاتیان و مچەخۆران قورستر دەبێ
9: ئێستا ئەم دەقەیە بازاڕ شلەژاوە قەرارەکە تازەیە لەو ئاچێ لە 24 کاژمێری داهاتووە شتەکە جوانتر ڕوون بێتەوە یەکەم دووەم ئەم دەقەیەشت ینی ناتوانانی بیکڕیت ئێستا بتشت لە جملەکە بکڕی دۆلارەکە چەند بوو بۆەوە نەبەدەشکێنێتەوە ئەگەر بشمانی بیفرۆشین ناتوانین بە سیاری تازە بیفرۆشین ئەو هەر بە سیارە کۆنەکە بیفرۆشین لەبەرەوە ینی وەزعێژیت نا ئیسیقراری زۆر ناخۆش ڕوویاوە شلەژاوە بەزی شەڵە داواکانی خۆی گەورە وەزعەکە بەرە و هێوری بەرێتەوە و من بۆ چوونیشم وایە وەزعەکە ئارانە بێتەوە ئێستا تازەیە ئەوانەی کە دۆلار و شت قەرزارن زیاتر پەلاماری دۆلارەکەیان یەک تۆزدا بەزێتەوە خەڵک ئەو دۆلاری کە هاتی ئەیفرۆشێتەوە لەبەرەوە ئیستیقرار وەرەگرێتەوە بەڵام ئەم دەقەیە بازاڕ شلەژاوە
2: تا ئێستا حکومەتی عێراقی لە ساڵی 2003 پێنجار نرخی دۆلاری بەرامبەر بە دینار دیاری کردووە ساڵی 2003 نرخی 100 دۆلار بە 147,000 دینار بووە ساڵی 2007 تا ساڵی 2020 نرخی 100 دۆلار بە 118,000 بووە و پاشان کراوتا 145,000 سالی 2023 نرخی 100 دلار با 132,000 دینار بوا کوتا جاریش کدکات برستن نرخی دلار برانبر با دینار عراقی 152,000 دینار بوا بسم محمد کنال سپیدا سلیمانی
0: بریارەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق لەسەر گۆڕینی بەهای دۆلار لە 132,000 دینار و بۆ 152,000 دینار لە بورسەی دراوی هەولێر شەڵەژانی بازاری بەدوا داهات و بەهای دینار زیاتر دابەزی بەهای دۆلاریش ئاستێکی پێوانەی تۆمار کرد بەجۆرێک دینار لە کاتی بەیانیدا بە شێوەیەک دابەزی کە 100 دۆلار بەرامبەر نزیکەی 170,000 دینار بێت
7: دوای بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لەسەر گۆڕینی بەهای دۆلار لە 132,000 دینار و بەرزبوونەوەی بۆ 152,000 دینار لە هەولێریش بەهای دینار زیاتر دابەزی و بەهای دۆلاریش ئاستی پێوانەیی تۆمار کرد بە جۆرێک لە هەندێک نووسینگەی ئالوگۆڕ نرخی 100 دۆلار گەیشتە سەرووی 170,000 دینار و بازاڕەکەش بە تەواوی شلەژە
10: دەمەوێ سیستەمی ئەسی کۆدا کارا بکرێ ئەو ڕۆتینیاتەی کەوا بازرگان دەچی بۆ بەدەستێنانی دۆلاری نرخی فەرمی بانک نەهێڵدرێ یعنی کەم بکرێتەوە بۆ نمونە ئێستا مانگێک دەخایەنێ تا پارە وەردەگری بیخەنە دەڕۆژ ئەو کاتی بازرگان پێویستی بە دەرەوە ناوی بێ لە بازارەکانی دەرەوەی بانکی ناوەندی پارە بکرێتن ئیتر بۆ خۆی نرخەکان ئاسایی دەبنەوە
11: هەر هاوڵاتێک ئەم بۆسعی ئێستا شێ بەڕاستی بانکیانیستەکەت دروست دەکا بەڕاستی هاوڵاتی مواد غذایی سری گرانده می هزاران شتی که ایما همو اولاد چی هاورده اینه براستی همو شما به دولار ها کشی به دولار بی حتما اولادی هایی سری هم پارک سر خورس بیسه اولادی ها
7: لگل برز بونوی نرخی دولار کاریگری لسر بازار دروس کردو به های کلو پلو کالا و خوراکو پیداویست روژانه هاولاتی ها زیادتر برز بویوا باو پی ای خوراکو درمانکان و کالاکان لدروا با دولار هاورده دکرین
12: راستە خۆ کاریگەری لەسەر بووە ئەو ڕۆ تەمەشای بازار کە دیارە بازار چۆ لە خەلک دەرەو ڕاکێشی زۆر داە یعنی وەرەقا بە 152 زۆر زۆر تەئسیری دەبین ئەو بنیشتەوەنا ئەگەر زارم بە 7,000 بوو ئەو ڕۆ سبێنە دەبتە 8,000 ڕاستە خۆ 1,000 ناری لەسەرێ لەبەرەوەی 132 لە شێ 52 لە شێ فەرقی زۆر زۆرە یعنی تەقریبەن 20,000 دینار کاریگەری زۆر دەبی لەسەر چینی بە تایبەتی 1,000 ئەو مواد غذاییە هەرکە هەموو کاڵایەک هەموو کاڵایەک دێتە سەرێ وەڵاهی بە تاکید هیوادارن یعنی ئیستیقلال نەکرێ
13: ئەوڕۆ نرخی دۆلار بەرزەوە بوو بەڕاستی بازار وەک بلێ ماتەمینی ڕاگەیاند کەس لە بازار نییە هەر زۆر بەڕاستی تەماشای بازارمان کردمان با بچینەوە مارێ ئەم چانە وەرەقەم زۆر نەبوو دوو وەرەقەمێ دەترسێم زەرەر کەم لێ
14: دوو وەرەقە
13: ئەرێ وەڵڵە دوو رەقەم
14: بەرز بووە کۆنەت گۆڕی
13: بۆ قورئانە لە فکرم کورد بینمە ئێرە
14: پێش بینی بەس پێش بینی چی لێ دێ وەزعی دۆلار چی لێ دێ
15: عەینەن پازدەی باوێ سەر 150 دەکا 165 162 160 و هاکەزا
7: لەلایشی تر موچەی زۆربەی هاوڵاتیان و فەرمانبەران بە دینارە کاتێک دۆلار بەرز دەبێتەوە بەهای ڕاستەوخۆی موچەکانیان لە بازاردا کەم دەکات و توانای کڕینیان دادەبەزێ وەستانی جولەی بازرگانی و کڕیارانیش بەهۆی نازێگیری نرخەوە تووشی زۆرێک لە ڕاڕایی دەبن زۆر جاریش کڕین و فرۆشتنی خانوو ئۆتۆمبیل و کاڵا گەورەکان بە کاتی ڕادەوەستێت جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: لە گەرمیانیش بەهۆی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی عراق تایبەت بە جێگیرکردنی نرخی دۆلار با 152,000 دینار شەڵەژانی لە نێو بازاردا دروست کرد بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەری لەسەر بازاری ئالوگۆڕی دراو کردووە
16: بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق تایبەت بە جێگیرکردنی نرخی دۆلار با 150,000 دینار شەڵەژانی لە نێو بازاردا دروست کرد بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار کاریگەری لەسەر بازاری ئالوگۆڕی دراو کرد بە جۆرێک زیاتر فرۆشتنی دۆلار بەدی دەکرێت بەراورد بە خواستی کڕینی دۆلار
17: خەڵک ساتە گەیە نیمەڕۆ خەڵک هەیە ئەیهێنەی فرۆشێت خەڵک شەیەی کڕێ بەس زیاتر فرۆشتنە ئەم
18: ئێوە شارەزان لە بازارەکەیە پێشبینی ئەکەن بەرەو چی بڕوان
17: خەنیە لەسەری بەخوا کەسۆک و تاکیدی بزانێ کەس نازانێ تاسیراتی هەیە بەس جارێ ڕاستەوخۆ ئەی مرۆڤێژی نەبەس تاسیراتی ئاوە بەرزوێت بۆ هەموو شتێ تاسیراتی هەیە بەڵا هەیە ێژێ وەستاوم نایکڕێ بۆ خۆی
18: بۆچی ئەوە لەبەر چی
17: ئەوە سێژە نەکوبان و خوار بکا زەرەری لێ بکەم ئەوەستێ بەس ئێمە ئەی کڕینەوەی فرۆشی ناوەستی
16: بازار کشوماتە هێشتا ڕۆژی یەکەمی نرخی بەرزبوونەوەی دۆلارە چی ئاماژەکان بۆ بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شتەکان دەکرێت ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر دۆخی ژیانی خەڵک کردووە
19: هەموو کاریگەری لەسەر ژیانی خەڵکەیە هەر قەزیە دۆلارەکە نییە بەرزەوێت و هەموو شتە گرانەوێت برنجە ڕۆنە هەموو شتێکە جلوبەرگە هەموو شتە گرانەوێت تاسیری لەسەر عامی خەڵکی حەتا بێژی خەڵک ئازوودە نییە وەمشێو تێگەی خەڵک زۆر هادە ناڕەحەتی و ڕزالەت یەکی زۆر بەس خۆی بۆ خۆی نازێت بازار هەر ئۆتۆماتیکی هەر دەنگۆیەک بێ یەکسەر بەرزەوێت خەڵک نایفرۆشێ ئەی ئیفرۆشێ سەریان لە خەڵک شێوان
20: وڵاتیان خەڵکە گۆڕێ خەڵک وا هەیە بەخوا منە ماڵ وایە پارەی مۆدێنێ ماڵ وایە پارەی کارباینە ماڵ وایە پارەی نانەکە نەی بیکڕێ بەخۆ بەخوا زێڵاماتی هەر وایە پارەی نان لە ڕێ خۆی منانە پێ دێڵاتیان هەر وە عام گران بووە هە بازار هەر وە عام گران بووە هیچ دەکەی خۆ جاران برنج برنجینەکان لە دەنگ درێژەکانە جاران ون بۆ شەش نیم حەوتم کڕی سەوە هی نەگەوە تە هەزار و یانزە هەزار دینارە چۆن فەرق ناکەم
18: ژانتی قورس نەکردا
20: ها
18: ژان توی قورس
20: بەخوا من جاوە ڕۆیان بڕماڵ ناکەم ها پارەی خۆم ڕۆژانی خۆم بڕماڵ ناکەم
18: فرێن
20: ژیان ناکەوی فرێن ناوەڵا فرێن بەخوا بۆ زگەگەیە بەس
16: گرانبوونی نرخی شمەک و پێداویستیەکان لە بەرامبەر بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار خەیرانێکی ترە لەو خەرمانە قەیرانانەی کە بەرۆکی هاوڕاتیانی گرتووەتەوە بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار بە جۆرێک 16 ملیۆن و 600 هەزار دیناری عێراقی بەرامبەر بە یەک دەفتەر دۆلار وای کرد ئیمڕۆ بەشێکی زۆر لە بازارەکان و نووسینگەکانی دراو ئاڵوگۆڕی دۆلار بەرامبەر بە دینار ڕابگرن ئەمەش وای کرد شڕەژانێکی تەواو لە بازارەکانە بەدی بکرێت پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان
0: گۆڕانە خێرا و پێشبینی نەکراوەکەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی لە زاخۆ بۆ هۆی زیان و زەرەر بۆ چینی بازرگانان بەتایبەت بازرگانانی کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمبیل
21: بەهای دۆلاری ئەمریکی لە هەمبەر دیناری عێراقی لە ناوبەر ڕاکردن و دەینانە چاواندا بەرز بوو هەفیەک بیە ترسەکە مەزن لەسەر هاوڵاتیان شارەزاک دوبارە پۆڕە گۆڕاندا جیت بێشتن
22: ئەبە خۆراک بۆ خۆراکێک گۆڕین وسار دەڵتێنکردن ئەو فەرقیاتنەوە بینە کڕین و فرۆتن ئێژدانبژن 1000 بۆیە چەندێک و دۆلار نەجێگەرن ئەگەر دۆلار جێگەر بدەن ڕەنگە 1069 بگەڵێن فرۆشن ڤیاوا 1685 یان 750 ماکەڕیوە بەرکو هەندی سەریح هەمژن بۆهە چتە سەری و تێبەخۆرێ ئەکید بەر بێ چەندێ فەرقی ئاکاتی نابینە کردن و پرۆتینێدا ژبەر بۆ هەردوو ئەگەرێت پێشتر مەگوتین کو بە کێشان و هێزت ئەمریکیش عێراقی هەر وەسا پەسەندکردن بودجێ عێراقیژی سەر 152 ئەبە بی ئەگەر بێ چەندێ دۆلار بهاتر بکات هەر وەساژی کیمیا دۆلاریت نا بازاری خۆشدا هەر نەماکە دۆلار کێمت بدەن طەلەبیا خەلکی زیادەتر سەر دۆلاری تێتکردن بەر واژێ بێ چەندێ ئەف دۆلارە بهاتر تکا بدەن بەرامبەر دینار عێراقی
21: وەرچرخانە دۆلاری ئەمریکی کارتێکردنەکە ئێکسەرکرییە لەسەر بازاڕی کرین و فرۆتنە ترۆمپێلان بە تایبەتیژی ئەو هاوڵاتین مامەلە بە شێوەی قسکرین
23: مەسەلەن دەبێژێت سیوارە 15 ملیۆنە یۆمانینە یۆمە هەمی دۆلاریە یعنی گوام 5000 چنە سەر دۆلاری سیکۆمە گەلە وەگیر بێژن ڕۆوەستت دۆلارجی بەرین کە 150 بوو وێگۆ 170 تاثیرەها گەلە سی کێت کرد ویجا بازار جی تیتا خواره همه کرین و فروتن سیارت ناف پیشانگاه دا نومینه پترش کرین و فروتنه دی پتر کارت گرنش بازارت قصدی بود بو مثلا سی ورقت اینا 450,000 بون ویگاو اگر سی ورقت بنا 510,000 همین خودمان راتب بنا اوید اینا راتب بنا 560,000 اگر 510,000 بو قصدی بیند ولگی چه نمین تا دست ویدا کارت گرنا قصدی پترش یا کرین و فروتن سیاره یعنی هر سی ورقه 6,000 چوی نسه کارت گرن گل اکال قصدی جی بوید
24: کە زەرارێنەوە
21: دەش حاوڵاتی زێدەتر ئابڕ نەسەک دیار کردم هیچ ئومێدێک بوو هاتنە خۆرە دۆلاری نینە لەڤێرێ زەرارمەندێ سەرەکی هاوڵاتیە
1: بجي اف قرارات يا دانش شبي ديورا بهندي كو دولار 130 و بتشن 150 دو فاحتمال استوقعت كم نيزكي 100 و 150 حتى 200 احتمال بتشن بس يا بيج بيني كري الدف من دي فخوند نامن ان 175 جا كاراستي دولار سي كده مستقر ببيتن كارف كار بدون اويجيك يا سلبي يا نيجاتيف دي بو كيبيتن بو مستهلك نهائي مستهلك نهائي امين شعب هاولاتيا
21: دولار امريكي برامبر دينار عراقي بلند بي بازرگان و شارازاين آبوري و خودي بورسه همي آماجه دن كو زرمند سرکي هاولاتيا چاره اوه هر دو حکمت بكيمي ده جي صاده موچه موچه خوران بلند بكن داوه كو بلانسا بازار بيه تطلان كرتن بارزان حسن كانال اسپيده زاخو
0: پیشانگی امرا تکنولوژی و الکترونیکان لا حوتمین خولی های تکس لحولیر دستی پی کردو و چوار روش بردوام بید. لا پیشانگه که دا راویجی که زور با کمپانیانه دکریت که لبواری کاربای وزی خور کارکن و کارکشی دوخی خرابی کاربای لحرمی کردوستان.
3: خولی حفتمی های تکس و زیادر لسد و پنزا کمپانیای پاز دولاتی لم هولا کوکردو تاوا لتوار روش دا دیان براندی الکترونی و تکنولوژی لپیشانگاو کنفرانس لبابتکانی زیرچی دست کردو آبوری دیجیتالی و درست کردی ناواروک برای او دستن لپر لناو هولی چی گوری پر لآمیر و تکنولوژیاو الکترونیات دا خود دبینی تاوا رنگ تا استاش ایره بازار ایچ ساخت کردنوی ده هنان نویکانی وک روبوت نبید بلام دورنیا او بابتانش زوب دیهانی ببیتو لیرش ببیتا پیوستی
4: های تکس بخوی پیشانگه ایچ تکنولوژیا تکنولوژیا لهمو بارکانی کمپانیا منی لبواری روبوتیک ایجده کوا کو درونی اگر کجنوا بابلین روبوتی مین هل گیرتن ایجده کن کمپانیا لبواری الکترونیات، کمپانیا لبواری سافتویر و درست کردنی اپلیکیشن و درست کردنی سیستمی و بلین زیرکی دست کرد بتایبتی بشکل کمپانیا کن ترکیزه چی باشیان لسر زیرکی دست کرده امسال
3: قربالغی اوفیسی فروشی کمپانیا چی وزی خور در خری واقعی خرابی دوخی کاربای ایره اشکراده کت اوزی هموان خون باو دبینن بی کنشوین گروی زود کاربای مولیده احلی و پروژه روناچی
4: به های اوی دوخی کاربای لحرمی کردستان زیجیر نیا زور زر به کاری چی بسید رنگ با چندین کالجمه رو چندین روش کاربای ببره و کری کاربایش گرانه وکو کمپانیا چی باری تاق شمسی بجداری من لو پیشنگا کردو لبر اوی خواست لسردانانی او سیستم لمالکان و کمپانیا کان و شوین بازرگانی کان زور بوا ستافه چی رایشکاری من دانا و کپی کاتون لاندازیاران و کارمندانی بشی فروشتن من لیر زانیاری به حولاتی انددن بو اوی هر کسی او سیستم لمالو دابنی بزانه که چند امپیری پیویستا چند او لوحانه سربان که تاق شمسی پیده و تری و سولر پنالی پیده گوتری چند دانه پیویستا چه حجم پاتریک بو او باشا
3: دنیای شاشکانیش گوشه چی دیکی بازار فراوانکی های تکسا للابتوب و آیپاد و تابلیتا و تا سمار بورد که دوائین امیری شاشهی گریدرا و بزیرشی دست کرده و لبواری پرورده داده که زور سود بخش بید لیره پیشان دراوا
5: بو ماوی سیم سالا دوباره بجداری من لحای تکس کرد او بابتانی ام او رو تیدا بجدارین بریتین لشاشه الکترونی و لابتوب و پیداویسته کانی لابتوب لانی تکنولوژیا زور شده خود دگریتن بلام او امالی را آماز من اویا نشاندان یک اگل بابتکان مانا کسمار برده لانی ایژوکیشنو پرورده استا فوکسه چی زوری لسر او بابتیا و سمار برده کانی اما زیرا که دست کردی شیطه ده که تک سمار برده که بکردینی طول چی زیادی دکیو بخوی بیکاری او بابتانه ده بحل دکاتن بولانی پرورده زوزر سودی دبیتن
3: های تکس دو روژی ماوا بجدار بوان گوتیان پیشانگا که بر لحرشت در فتی که بو خو ناساندنو گری بس کردن لگل کمپانیا پیشکوت وکانی دنیا لبوارکانی خو منده هی وافقیانی کنالی سپیده هولیر
0: لا کنگریک روزنامانی دا عمار حکیم سروکی روتی حکمه نشتیمانی لا بالخانی پارزگی کرکوک رای گیان پیک اوژیانی نتوکانی کرکوک سیمایکی جوانی دعوت شارکا.
2: بخیراتنی جنابی سماحتی سید عمار حکیم اکین که همیشه رولی هبوا لکشکانی کرکوک و هروها گرنگی طواوی داوا به همو ککاتکانی کرکوک اونده که امال لینیو حکومت بوینو لینیو پرلمان بوینا جنابیان همیشه مهتم بوا به همو او بابتانی که پیوندی با کرکوکو و جاری که دیگه بخیر بیو سرچاو من هاد بوشاری کرکوک.
6: تشرفنا اليوم بزيارة محافظة كركوك العزيزة
8: امروز زور خوشحال بم بسرداني كردني شاري كركوك او پارزگاهي که زور خوشوي سرسردل مانده كركوكي برایتي و پیکوجيان سرداني که من دوای روشي سروري عراق و درچوني هاو پیمانان لولاتکه مانده دید پیم خوش اوش بلم زور دل خوش بم بگوران کاریکاني ام پارزگاه که ده صلاد لنو نتوکاني کرکوک گوران کاری بسرداهات و امش پیامیشی گرینگ بو همو خلچی عراق که خلچی کرکوک لناو یکا یگرتون و خوشویستن و تبان
6: تکامل بین ابناء هذه المحافظة الكریمة.
0: با جاری دوم در چوانی بشی نوت و زی کالیجی اندازیاری کرکوک لبردم بالخانه کمپانی نوتی باکور گرد بونوا دعوان کرد لچوارچیوی پروژه بودجه سالی نویدا دب مزرین.
9: اموک در شوانی بشرکانی اندازیاری نوتو و خودو طاقه بابلین سو تمنی اوزا ام خوبشاندان ما ریخ سوا با یه دنگی خوام بگیم بلانی پیوندی دار اما لزوربی دامزرانکانا به بشرکیم با هوی اوی که بشرکی اما زیاواز لزوربی بشرکانی دی که دامزران ما سر وزارتی نوتا که بون عقد یک دیگه یعنی شتی یک دیگه گریه بسته دی لناتوین لبشکانی دیگه ور بگرترین سکه بشکان من راسی زیاوازه
24: و یه ما اونده هول منده اونده خوند من یعنی من دو بوین اکید حقی خو من اگر به تو دامه بمزرین ایست هم گربونه من راستی بو اویا اتا بو موازنی بسو حود شالا نو نس مامو کن به هیوه اوه یعنی حکومت لگل اوی بو ناوسته که دامه نامزرینه حتى استبونا واست دائما نمازرينيو قال او شكرتي تايبت شراغرتو استاذ يعني هني سا مخوم لكرتي تايبت ايشكم قال او شيستا او شان راغرتو
0: سركردي روتين اجتماعي الشيعة مقتدى صدر امرو بياميكي كراو راستوخوي اراستي ولاتي قرتوكان امريكا كردوتيدا جختي لسر سربيتشي رهاي خوي كردوا بو گورین عراق بو گورپانی ململانی نیو دولتی کان صدر لپیامکی دارای گیان کسر بخوی و سروری عراق لسرو هموشتی کوی و پیویست واشنطن کتایی با بکارینان عراق بهینید و گورپانی گویگلا کرنوی کش سیاسی و آبوری کانی هروها داوی لامریکا کرد که لپره کنوی داد پرورانو بیل خوبای بون حل دنو و رئیس لا ارادی گلی عراق بگرن که دیانویت ولاتکن با آزادی و ببید سوردانی درکی روشالاتی بیتیان روش آوائی و ببید گندلی بنیاد بنینو صدر آماجی بمیجوی خوی کرد وک برگیری کارک لاکاتی داگیر کاری دو هاولاتی اک دوای چون دروی هیزکان و داوی لواشنطن کرد هلویستی که هاو سنگ لروشالاتی ناوراز بگریت بر و لانگری رهای اسرائیل نکات. ببینه بینری چند حواله که بین.

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرابوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرابوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناودارەکانی جیهان
1: لە دوورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر تونت هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دوورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیست
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بە ڕەگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا وا بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە

0: بناوی خدای گەورە میرەبان نمکاتتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشەکان یاریەکانی گەڕی نوێ سبەی بەردەوامیان دەبێت یاریەکی لوتکەیی لە شاری دۆک بەڕێوە دەچێت یانەی دۆک میوانداری یانەی زەورا دەکات زەورا لەم وەرزە ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات و یاریشتر لە کاژمێر 6:45 خولەک سبەی بەڕێوە دەچێت کاتیایدا هەولێر دەبێتە میوانی یانەی نەفتی مەیسان
1: دوای کۆتایی پشووی نێودەوڵەتی یانەی دهۆک بە دوای کۆتایی هێنان بە ئەنجامە خراپەکانی ئەم وەرزە دەگەڕێت کاتێک لە ئەرچێکی زەحمەت و لە تاقیکردنەوەیەکی قورس لە یاریگای خۆی میوانداری یانەی زەورا دەکات دهۆک خاوەنی نۆخاڵە و پلەی هەشتەمی ڕیزبەندی گرتووە ئەم وەرزە ئەنجامەکانی زۆر خراپن دهۆک لە دواین سێ یاری تامی بردنەوەی نەکردووە دوو بەرامبەر بوون و یەک دۆڕانی هەبووە لە کۆی وەرزەکەش یەک بردنەوە و شەش بەرامبەر بوون و یەک دۆڕانی هەیە ئاستی هێڵی هێرشبردن و بەرگری دهۆک وەک پێویست نییە و هێرشبەرانی 11 گۆڵیان تۆمار کردووە و 11 گۆڵیشیان لێ تۆمار کراوە یەحیا گۆڵ محەممەدی ڕاهێنەری یانەی دهۆک ڕەنگە دواین چانسی بێت لەگەڵ تیپەکە ئەگەر بردنەوە تۆمار نەکات پێشبینی دەکرێت لە ئەرچی ڕاهێنەرایەتی دوور بخرێتەوە هەرچی یانەی زەوڕایە ئاستێکی بەرزی پێشکەش کردووە و تا ئێستا خاوەنی 18 خاڵە و پلەی دووەمی ڕیزبەندی گرتووە زەورا 5 بردنەوە و 3 بەرامبەربوونی هەیە هێرشبەرانی 15 گۆڵیان تۆمار کردووە و خاوەنی بەهێزترین هێڵی هێرشبردنە و تەنیا 3 گۆڵی لێ تۆمار کراوە بەهێزترین هێڵی بەرگری هەیە هاوشانی هەولێر لە 8 دیاری ڕابردوویان هەریەکەیان لە 2 یاری براوە بووە و لە 4 یاریش بەرامبەر بوونە زەوراش پێویستی بەبرنەوە هەیە بۆ ئەوەی بچێتە پێشەنگی یانەکان لا یارێکی دیکەدا یانەی هەولێر لە سێمی ڕیزبەندی بە کۆکردنەوەی 17 خاڵ دەبێتە میوانی یانەی نەفتی میسان ئەویش 6 خاڵی هەیە و پلەی 18می ڕیزبەندی گرتووە هەولێر لە دواین یاری لا دەرەوەی یاریگای خۆی بە 3 گۆڵ لایەنەی کەربەلای بردەوە هەولێر لەم وەرزە 5 بردنەوە و 2 بەرامبەر بوون و 1 دۆڕانی هەیە یانەی هەولێر پێویستی بە بردنەوەی ئەم یاریە هەیە چونکە دوای یاریەکە گەشتی وڵاتی ئیمارات دەکات بۆ ئەنجامدانی یەکەمین یاری خۆی لا یانە پاڵەوانەکانی کەنداو هێرشبەرانی هەولێر 12 گۆڵیان لەم وەرزە تۆمار کردووە دەکرا ئاستێکی باشتر پێشکەش بکەن و گۆڵی زیاتر تۆمار بکەن بەڵام بەرگریەکەی جێگەی دڵخۆشیە تەنیا 3 گۆڵی لێ تۆمار کراوە لە دە یاری ڕابردوی نێوانیان هەولێر 5 بردنەوەی هەبووە لەگەڵ 1 دۆڕان و 4 بەرامبەر بوون
0: بۆ یاریەکانی خولینە بەکانی عراق لە تۆپی پێ بڕیارە سبەی لە شاری سلێمانی پێشمەرگی سلێمانی کە بەشدارە لەم خولە لەم وەرزش لە ئاستێکی باشدایا دەیەوێت سەرکەوتن بۆ خولێستێرەکان عراق بۆ وەرزی داهاتوو سۆگەر بکات لە کاژمێر 3 دوای نیوەڕۆ سبەی بڕیارە میوانداری یانە ئیتیساڵات بکات دوای چوار بردنەوە لە دوای یەک لەگەڵ ڕابردوو پێشمەرگە بە 2 گۆڵ بە ناسرێ دۆڕا پێشمەرگە ئێستا خاوەنی 12 خاڵە پێشەنگیانەکانی خولەکەی گرتووە و دەیەوێت سوود لە یاریگا وەربگرێت بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە ڕێچکەکانی سەرکەوتن یانە ئیتیساڵات خاوەنی 8 خاڵە پلەی شەشەمی ڕیزبەندی گرتووە رادیۆی مارکا ناسنامەی ئەو ناوبژوانەی ئاشکرا کرد کە بڕیارە یاری داهاتوو کلاسیکۆ لە نێوان ڕیال و بەرشلۆنە بەڕێوە ببات ئەم یاریە لە یاریەکانی لووتکەی گەڕی دێمی خولی سپانی دەبێت کە بڕیارە لەسەر یاریگەی سپۆتیڤیا کابن و بەڕێوە بچێت بە گوێرەی رادیۆی مارکا لێژنەی ناوبژوانان بڕیاری داوە ئەلیخاندرۆ هێرناندس هەڵبژێرن بۆ بەڕێوەبردنی ڕووبەڕووبوونەوەی داهاتوو نێوان هەردوو جەمسەری تۆپی پێی ئیسپانیا ڕیال و بەرشلۆنە بڕیارە ڕۆژی یەکشەمە 25 تشرینی یەکەمی داهاتوو لەسەر یاریگای سپۆتیڤیا کامن و کلاسیکۆ لە نێوان بەرشلۆنە و ڕیال بەڕێوە بچێت کلاسیکۆی داهاتوو دەبێتە هەفتەمین کلاسیکۆ کە هێرناندس لە ژیانی ناوبژوانیدا بەڕێوە بە هەروەها سێم کلاسیکۆی لەسەر یەکە لە خولی ئیسپانی ئەگەر بە فەرمی دەستنیشانکردنەکەی پشتڕاست بکرێتەوە لەو شەش یاریەی بەڕێوەی بردووە بەرشلۆنە 3 بردنەوەی هەبووە لەگەڵ 2 بەرامبەر بوون و 1 بردنەوە بۆ ڕیال مەدرید دەچینە ئینگلتەرا میکل ئارتێتا ئەمڕۆ چوارشەمە گرێبەستەکەی لەگەڵ یانی ئارسنال بە شێوەیەکی فەرمی بۆ ماوەی 4 ساڵ واژۆ کرد تا 2030 لەگەڵ یانەکەی بەردەوام دەبێت لە دوای دەست بەکاربوونی لە ساڵی 2019 ئارتێتا ئارسناڵی گەڕاندەوەتەوە سەر ڕێگاکانی بردنەوە و یەکەم دەستکەوتی گەورەی لێکەم وەرز بردنەوەی جامی یەکێتیانەکانی ئینگلیزی بوو بە پێی زانیارییەکان گرێبەستە نوێیەکە زیادکردنی مووسەی بەرچاو لەخۆوە دەگرێت تا 15 میلیۆن پاوەند بە پاداشتەکانیشەوە لە وەرزی ڕابردوش تووشی نازنای پرێمەر لیگ بوویانەکەی بەدەستێنا لایخۆیەوە ڕیچارد گارلێک بەڕێوەبەری جێبەجێکاریانی ئارسناڵ دەڵێت ئەمە ساتێکی بەرچاو ڕوونە لە مێژووی ئارسناڵ دەمانەوێت لەگەڵ مێکل سەردەمێکی نوێی زێڕین بە بەردەوامی درێژە پێبدەین ئارتێتا سەرپەرشتی 361 یاری لەگەڵ گەنەرز کردووە لەسەر جەم پاراوەندیەکان ڕێژەی بردنەوەکانی لە سەدا 62.5 بووە کە باشترینە لە مێژووی یانەکە لە هەموو ڕاهێنەرێکی پێشخۆی بۆ یاریەکانی نیشن لیگ هەڵبژاردەی ئیسپانیا بە فەرمی خۆی گەیاندا یاریەکانی قۆناغی هەشتەم دوای ئەوەی لە گروپی سێم ئاستی یەکەم بردنەوەی چوارەمی لە سەریەکی تۆمار کرد و بە دوو گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک لە کرواتیای بردەوە ئیڤان پێرسیچ گۆڵەکەی کرواتیا لە خولەکی 17 تۆمار کرد لە جێمی دووەم میکل مێرینۆ دوو گۆڵەکەی ئیسپانیا لە خولەکانی 61.8 تۆمار کرد بەم بردنەوەی ئیسپانیا لە پێشەنگ بووە خاوەنی 12 خاڵ بە فەرمی گەیشتە قۆناغی هەشتەم بۆ 42 و بەبێ شکست 42 یاریە بەبێ شکست کە ژمارەیەکی پێوانەیە و ژمارەی مەغریبی و کرواتیاش بە سێ خاڵ تا ئێستا لە پلەی سێمە لەم گروپە لە یاری دووەمێم گروپە ئینگلتەرا سێم بردنەوەی لە سەرێشی تۆمار کرد و بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر لە کۆماری چیکچی بردەوە ڤلادیمیر کۆڤاڵ گۆڵی یەکەمی ئینگلیزەکانی لە خولەکی 37 تۆمار کرد پاشان هاری کین لە خولەکی 40 گۆڵی دووەمی زیاد کرد ئەمانی یاریزان کە کین بوو لە خولەکی 57 گۆڵی دووەمی خۆی و سێمی ئینگلیزی زیاد کرد بەم بردەوەیە ئینگلتەرا بنەوە خاڵە پلەی دووەمە و چیک بەبێ خاڵ پلەی کۆتایی ڕیزبەندی گرتووە بەهۆی ئەو ئاستە بەرزی کە ئێستا هاری کین لە ڕیزی هەڵبژاردەی ئینگلتەرا پێشکەشی دەکات کە ژمارەیەکی پێوانی سەرنج لەسەر چەندا تایەک دەدەین بێگومان هاری کین لەگەڵ یانەی بایرن مونیخیش گرێبەستەکەی درێژ کردەوە چونکە خزمەتێکی زۆر بەیانەکەشی دەگەینێت زۆرترین بەشداری هاری کین لەگەڵ هەڵبژاردەی ئینگلتەرا بووە 126 یاری بۆ هەڵبژاردەی ئینگلتەرا ئەنجام داوە و ئەو یاریزانە کە هاری کینە بە گۆڵکاری مێژووی ئینگلتەرا دادەنرێت چونکە توانیتی زۆرترین گۆڵ تۆمار بکە کە 91 گۆڵ بووە هاری کین گۆڵکاری ئینگلتەرا لە پاراوەندی گەورەکان لە نیشن لە مۆندیال کە تا ئێستا 21 گۆڵی تۆمار کردووە و گۆڵکاری ئینگلتەرا لە جامی جیهانی بە 91 گۆڵ گۆڵکاری ئینگلتەرا لە نیشن لیگ بە 9 گۆڵ ئەمە ببوورن گۆڵکاری ئینگلتەرا لە مۆندیال بە 14 گۆڵ چونکە 14 گۆڵی لە مۆندیال تۆمار کردووە و 9 گۆڵیشی لە نیشن لیگ تۆمار کردووە و ئەو گۆڵانەی کە سەرجەم پاڵاوەندیەکان تۆماری کردووە ژمارەیان 91 گۆڵ بووە لە هاری کینەوە بۆ ئەستێرەیەکی دیار کە بەداخەوە یەکێک لە ئەستێرە هەرە گەورەکان دوێنێ شەو ماڵاوایی لە جیهانی تۆپی پێ و یاریگاکان کە دەویش لۆنێل مێسی بوو هەوادارانی مێسی دڵتەنگ بوون بە ماڵئاوای کردنی مێسی لە یاریەکانی نێودەوڵەتی بە تایبەتی لە ڕیزی هەڵبژاردەی ئینگلتەرا
2: دی ئەرژەتینی پۆشی ئەم شەوی ڕابردوو بوو ئەم یاریزانە کە 8 تۆپی زێرینی بردوێتەوە کۆپا ئەمریکا و مۆندیال و ملوانکەی زێری ئۆلمپیکی بەدەست هێناوە بەوپەڕی ڕێزەوە ئەم شەوی ڕابردوو لە مۆنی مۆنتال لە بۆینس ئایرسی پایتەختی ئەرژەنتین ڕێزی لێنرا و دوای هەمین یاری خۆی ئەنجامدا یاریکی دۆستانە لە بەردەم 85000 هاندەردا بەرامبەر بە هەڵبژاردی بینینی ئەفریقی یاری کردو ئەرژەنتینەکان لەم یاریەدا بە سێ گۆڵ یاریەکەیان بردەوە و میسیش بە لێدانی سزا یەکێک لەو سێ گۆڵی تۆمار کرد ئەم ئەستێرەیە سەرەتا کە پەیوەندی بە ئەرژەنتینەوە کرد زۆر ڕخنەی ئاڕاستەکرا لەبەر ئەوەی لە هیچ یانەیەکی ئەرژەنتینەوە یاری نەکردبوو خاوەنی پاڵپشتی جەماوەری نەبوو لەناو ئەرژەنتیندا ڕخنەکان بەرەو ڕووی دەبوونەوە و زۆر جاریش بێهیوای دەکرد لووتکەی بێهیوابوونی لە مۆندیالی 2014 بەرازیل بوو کاتێک لە دواریدا بە ئەڵمانیا دۆڕان دواتر بڕیاری وازێنانیدا و بڕیاریدا چیتر درێسی هەڵبژاردەی ئەرژەنتین نەخۆشێت میسی بە ئاسبەرزی لەگەڵ بەرشلۆنە و دەرکەوتنی خۆیدا خۆی سەپاند و بووە جێی ڕێزی ئەرژەنتینیەکان تا ل 2022 ل قطر مونديالي بوبرد نوا ايتر كسيك نمال ارجنتين ميسي خوش نويت ل مونديالي امريكاش بتواوي ميسي خو سپاند و شكستي دو ياري برابر با اسپانيا هيچ لم خوشويستي ارجنتين يكن بو ميسي كم نكردوا و همشي رابردوج ل مراسمي كي گوردا ام خلاطه به ميسي دراو برهزوا مال اوائل اكرا
0: برای زنبک و سرنز لسر داتکانی میسی داده این که بزنین میسی چی با حلب جاده ارجنتین کردوه لو ما و زوره که لاریزکان یاری کردوه بگو من کوی او یاریانه که لیونل میسی با حلب جاده تانگو انزامی ده و بدرس حلب جاده ارجنتین 208 یاری و لمیجو خوی لو 208 یاری هم 144 یاری به بجداری میسی حلب جاده ارجنتین یاری کانی بردوته و 36 یاریش به اکسامون که تایم پیاتوه لا 208 یاری تنها میسی لو یاریانه بجداری که دیه که 28 یاری توشی دوران بو حلب جاده ارجنتین که و جماره چی زور کما به براورد به زوری جماره یاری کان که 208 یاری بوا و میسی خواهانی 126 گوله بو حلب جاردهی ارجنتین 126 گولی نیو دولتی و بجداری کردو و لدرس کردن و اسیست کردنی 70 گولی تواو بو هاوریانی یاریزانی و 11 هاتری چی هب و لجیانی خوی و چوار نازناویشی بدستینا و گورترین نازناویش بو میسی که ماوی چی زور بو چاوروان دکد نازناوی موندیال بو بگو من میسی شوینگروی دیگو آرماندو مارادونو کمال گیاریزانی بناو بانج پیش خوی بو که ارجنتین ماو از تیره چی گوری توپی پی به هنری جوان و پیشکش با دنیای یاریگاکانی توپی پی دکات لاستیره میسی و با استیره چی تری زیانی که کریستیانو رونالدو بلام او مانوی خوی را گیندو لرزی البجاد پرتوگالو دوی گرفتکان و چشکانی لگر رای نید البجاد پرتوگال خیصوص لیستادا بفرمی کریستیانو رونالدو داوای لیبردنی کد که او ببی پرسی چطی تو پی پرتوگال مشقکانی البجارده پرتوگالی بزیشتوا و دلید من آمادم بو همو سزایک و لده توش دگره مو البجارده پرتوگالو بجداریش لا یاری کندکم
2: رونالدو دوایین جار در کندیو بمبکی تقاندوا رونالدو دوای روشنو جهشنی البجارده پرتوگال پیش یاری که نرویچ او راستی لپایمک ده اشکرا کرد که هوکاری جشنی حلب جرده پرتوگال لسر بیبالینی خیصوصی راه نر بوا چون که بالینی پیدا و بالینی کما سی خولک یاری پیبکاد لو یاری دو یاری پیدکلو یاری که ریکی گوری وگ رونالدو خوان جمینه توکانی اروپا نیشن لیگ یعنی پالوانکانو پینش توپی زرین لسر سی خولکی یاری نکردن چون دبیت حلب جرده پرتوگال جبیرت رونالدو بنا راستو خو دانی به حلقه خو دانه او دوایل برنی کردوا بلم نزانید چون پینه بکت لپیامه که دا اوی اشکره کردوا که اول پاش موندیال بریاری دا بواز لیاری کردنی او دولتی بیهند بلم سروکی که تی توپی پرتوگالی نیهشتوا دواتری لسر دوای او خیصوص کراو برای هنری پرتوگال ام را هنر دو جر لا دو بونی جواز دلگ رونالدو کو با تو بالینی پیدا و بلم استا بی بالین بو بالینکانی نبات جا رونالدو رای گند وکه به هیچ شوه گواز لیاری نیو دولتی نه هنه تو لگل حلب جرده پرتوگال بردهام ده بید بلام تا خیصوص راه هنر بید وکو خوی دالید نه گره تو حلب جرده پرتوگال لای خوی و حلب جرده کش رای گند وکه راه هنر کشی لگلی ده دو پاتی دکنه و که هیچ گرفتی کم برن بر رونالدو نیو درگای حلب جرده کل بردم رونالدو ده کراوه
0: برزان لسپیده حوالا ورزشکانم پیشکش کردن شوی چی آرام با هم لیاک خواتن بکن.